0: Signet banka piedāvā.
1: Radio SVH Top 20. Valsts ietekmīgākais mūzikas tops kopš 93. gada.
0: Piektdienās 19. ar Arti Volfu. Sadarbībā ar Signet banku, vietējo banku, biznesa izaugsmei un attīstībai.
1: Par Radio SVH Top 20 iesmām balso internetā. Radio SVH LV.
2: Artis Volfs ir klāt ofisā.
3: Labs vakars, draugi, dižstacijā, lielstacijā, Radio SVH. Arts Volps ir ieradies, lai vadītu Radio SVH top 20 tradīcijām bagātāko hitparādu valstī kopš 93. gada. Trešo reizi jau vadu jaunajā ērā Radio SVH top 20. Nu un sākam ar tām dziesmām, kas šonadēļ mūsu topu pamet. 7 nedēļas sabijas topā mēs ar vēl tikai nedaudz. Šonadēļ ir prom. 10 nedēļas paskat, kā Harry Styles pazīvojies Radio SVH top 20 ar American Girls. Nu un ka nav, ta nav. Nu gan nē, nu 9 nedēļas, normāli. Mīks Galvanauskas bija topā ar skumjas glāzē. Šādas trīs dziesmas pamet ir Radio SVH top 20 šajā nedēļā. Pagājušo nedēļu numur viens bijam.
2: Numur viens!
3: Es saku, Medību lauki Rolands Če ar Mieru pīpi. Starp citu, divas nedēļas pēc kārtas jau ir Radio SVH top 20 pirmajā pozīcijā. Nu, skatīsimies, vai viņam izdosies noturēt savu pozīciju arī šajā nedēļā. Mieru pīpi. To mēs noskaidrosim raidījumu pašā noslēgumā, bet tagad. Pirmais jaunums, un tā ir Linda Lean ar Hold Me Close. Mūziķis Lindas Lean mini-albuma triloģijas Veibas otrā daļa ir piedzīvojis savu pirmatskaņojumu Ventspils koncertzālē Latviju un Liepājas koncertzālē Lielais Dzintars. Tas bija pagājušās nedēļas nogalē. Linda bija koncertos un pagājušajā nedēļā 20. datumā, ja nemaldos, jā, precīzi pirms 9 dienām viņa viesojās šeit, Radio SVH LV pie Andra un Kaspara. Kaspara un Andra. Un pastāstīja, ka brauks kaut kad augustā, ja nemaldos, pie Bjorkas ciemos. Reivots. Rekur arī fragments no viņas viesošanās 20. maijā BB Brokastīs.
1: Radio SVH Top 20.
4: Man ir plānā beidzot tās tālāks un kaut kāds, nu, pat nebūt tik tāls, cik priekš manis tieši eksotisks ceļojums. Jā, es tā kā augusta vidū došos uz Islandi, kur vēl nav būts, un piedzīvošu pirmo reizi dzīvē pilnu saules aptumsumu 12. augustā, un tas notiks, un Bjorka rīkos reivu. Un Ernestu gribu būt šito, laist garām, es negribu.
5: Sveicināt šeit Linda Lean. Un jūs klausāties Radio SVH.
1: Numur 20.
2: Jauni.
3: Linda Lean startē 20. pozīcijā ar Radio SVH top 20 ar dziesmu no Babes 2, dziesmu Hold Me Close.

0: Rádio SVH Eetera, Artis Wolfs.
1: Nākamais jaunums radies VH Top 20. Patiesībā nav nekāds jaunums, drīzāk vecums. Dziesma, kas oficiāli izdot 2015. Gadā, tie The Chemical Brothers un Q-Tip ar Go, taču tā slava atkal atgūsi kopš iekļaušanas Netflix trillerī FX, kur Tarona Egertona atveidotais tēls liek Charlize Theronai skriet tagad. Laisties projām, jo ja viņi nelaidīsies, viņš viņu ķers. Tas ir aizgājis virāli 2026. Gadā, pateicoties Apex, The Chemical Brothers un Q-Tip ar Go startējuši 19. pozīcijā.
0: 19.

0: The Chemical Brothers un Cutie par Gold 19. pozīcijā. Šis ir otrais jaunums šonadēļ ar SVH Top 20.
1: Radio SVH Top 20. Jaunums 18.
0: Jaunums numur 3 šonadēļ Zāra Larsona un Pink Panthers ar Midnight Sun no Zāras Larsonas jaunākā albuma Girl Strip.

0: Pink Panthers ar Midnight Sun 18. Pozīcijā.
1: Numur 17.
0: 17. Pozīcijā uz leju par 4 vietām labvēlīgais tips un promest ar mākoņi pūkaiņi.
1: 16.
0: Citi zēni un Edvārdi šonadēļ noslīdējuši par vienu pozīciju. Viņam 16. Vietu, kā ir tā ir.

0: 14.
1: Uz lai par trīs pozīcijām, 14. vietā ir Stirna ar Psihologi.
0: 13.
1: Uz lai par četrām pozīcijām, Somber ar Potential.
0: 12.
1: Kāpums par astoņām pozīcijām, bet tas nav lielākais kāpums šajā nedēļā. Chris Noa ar Mīļākie bērni.
0: Numur 11.
1: 11. pozīcijā uz leju pa četrām pozīcijām izskrituši ārā no pirmā desmitnieka Jungle ar Carry On.

0: 6. jūnijā, 2010. Iepirkšanās centrā Akropola Rīga, 2. stāvā. Nenokvē, preču skaits ir ierobežots. Uzzini vairāk Aeronics LV.
1: Iztēlojies perfektu pagalmu. Skaistu,
2: skaistu,
1: gaumīgu,
2: gaumīgu,
1: tavu. Latvijas modernākais bruģa ražotājs Brikers piedāvā vairāk nekā 300 dažādus bruģa veidus, unikālas krāsas un daudzveidīgas apstrādes iespējas. Turklāt mūsu dizaina studijā izveidos tava sapņa vizualizāciju. Apmeklē Brikers LV un sāc sava ideālā pagalma ceļu jau šodien.
3: Metalūžņi Tolmetā, nauda tavā cūciņā, Metalūžņi Tolmetā.
4: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metalūžus uz Tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk Tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
3: Metalūžņi Tolmetā.
5: Lidl Latvijā jau 5 gadus. No pirmdienas griķi 800 gramu 99 centi, lazaņa ar cūgaļu 1 kilograms 3,99. Lofbergs malta kafija 500 gramu 6,99 centi. Lidl ir vērtīgi.
6: Piedalies Svedbank investīciju spēlē. Investē virtuālo naudu un sacenties ar citiem. Balvās jauns iPhone 17 Pro Max un 8000 eiro īstām investīcijām. Reģistrējies spēlē bez maksas investīciju portfelis LV. Svedbank.
7: Atklāti par aktuālo. Intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 2019. Radio SVH, vakarā sporta stundā.
8: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā – SEP. Tavs uzticamākais partneris projekts.

0: tā, esam noskaidrojuši vietu sacību no 20. līdz 11. vietai. Tagad jāsoļo tālāk, jānoskaidro, kas notiek pirmā desmitnieka robežās, tā teikt. Un desmitajā pozīcijā ir Bad Habits. Viņi ir pakāpušies uz augšu par divām pozīcijām ar citi laiki.
1: Labrīt!
2: Labdien!
1: Labvakar!
3: Mēs esam grupa Bad Habits.
4: Un vēlam saules mūžu radio SVH.
5: Jubilējā!
6: Desmitā!

0: augstākais kāpums šajā nedēļā plus 10 pozīcijas. Tā ir Lady Gaga ar Shape of a Woman.
1: Numur 8.
0: 8. vietā uz leju par 6 vietām šonadēļ Olivia Rodrigo ar Drop Dead. Savukārt 7. pozīcijā minus 1 pozīcija Dons ar Debes jums.
1: Top 20.
2: Čau, mani sauc Dons, un tu klausies Radio SVH.
1: Septītā vieta.

0: Lana Del Rey. Šodien ir pakāpusies uz augšu par 8 pozīcijām. Viņa ir 6. vietā ar First Lights.
1: Numur 5.
0: Uz augšu par 3 pozīcijām. Lady Gaga un Doechi ar Runaway. Viņas ir 5. vietā. Savukārt 4. pozīcijā izkrituši ārā no pirmā trīnieka. DJ Rudz, Dubra un Esmeralda. Tik daudz ko teikt.
1: Radio SVH.

0: ārā no pirmā trīnieka rādēs VH top 20, mīnus viena pozīcija. DJ Rud, Dubra un Esmeralda. Tik daudz ko teikt?
1: Top 20! Vēlies investēt, bet negribi riskēt ar savu naudu? Piedalies Svedbank investīciju spēlē. Izveido savu stratēģiju, investē virtuālus 10 000 eiro un sacenties ar citiem. Uzvarētājs iegūs iPhone 17 Pro Max un 3 000 eiro īstām investīcijām. Un vēl 5 000 eiro izlozē sadalīsim starp 5 no 100 labākajiem spēlētājiem. Reģistrējies spēlē bez maksas līdz 21. jūnijam investīciju portfelis LV.

0: piecu gadu zemākā cena no ceturtdienas. Sviests 180 gramu 69 centi. Riekstu maisījums 200 gramu eiro 89. Lidl ir vērtīgi.
1: Lielākie pludmales volejbola svētki atgriežas Jūrmalā. No 10. līdz 14. jūnijam Majora pludmalē pasaules tūras futures posms. Vienā laukumā tiksies pasaules līmeņa spēlētāji no 17 valstīm. Tūskaitā pasaules čempionis Tīna Graudiņa un Anastasija Samoilova. Biļetes ir robežotā skaitā. Biļešu paradīze LV atbalsta izglītības un zinātnes ministrija un Jūrmalas valsts pilsēta. Jūrmalā.
2: Es esmu Stīgārēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
3: Nu kādas muļķības? Mēs tikai REM zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā. Ja pārdosi savu mežu, Stīga REM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stīga REM LV un piesakies sarunai.

0: iekāpuši pirmajā trīniekā ar Radio SVH top 20 uz augšu par vienu pozīciju Šipsija Not a Noun But a Verb. Šipsija arī aicina uz vērienīgu, bet sirsnīgu satikšanos dabas ielokā, lai kopā ar ģimenēm un draugiem svinētu mūziku, kas savedus mūsu kopā un izveidojusi par latviešiem. Tas viss Neikenkalna dabas koncertzālē 12. jūlijā. Šipsija trešajā pozīcijā ar Radio SVH top 20 Not a Noun But a Verb.
1: Sveicināti! Šis ir Šipsija. Jūs klausāties Radio SVH.
2: Numur 3.

0: kas no savulaik eksistējošas TikTok grupas Hype House. Alex Moran ar Fever Dream otrajā pozīcijā šodien uz augšu par trīs pozīcijām rādēs VK Top 20.
1: Uzņēmēji neiesaldē naudu biroja tehnikā. Ieguldi to sava biznesa attīstībā ar LMT datoru nomu. Moderni biznesa klases datori bez lielām sākuma investīcijām. Tas nav tikai dators, tas ir pilns servis. Ja gadās ķibele ar datoru, mēs salabosim vai nodrošināsim maiņas datoru. Elastīgi nosacījumi. Maini vai atsakies jebkurā brīdī. LMT datoru noma. Tava biznesa jaudai. Uzzini vairāk LMT.lv vai pie klienta konsultanta. Plāno būvēt vai atjaunot māju? Nāc uz Svedbankas zaļās mājas skolu. Lekcijas, pieredzes stāsti, tikšanās ar privātu māju ražotājiem un finanšu konsultācijas. 4. jūnijā, 2004. Svedbanka centrālajā ēkā Rīgā. Uzzini vairāk Svedbanka blogā.
2: Meklējam kājas ar raksturu. Pārbaudi kāju vēnas daktera Mauriņa klīnikā un piedalies konkursā. Mauriņa klīnikas ārsti izvēlēsies trīs pacientus, kuru kāju raksturs ir tik iespaidīgs, ka pelnīs bezmaksas operāciju. Ja tev ir nogurums, tūska un diskomforts kājās, piesakies Mauriņa klīnika LV. Daktera Mauriņa klīnikas kods 01000161.
3: Man patīk, ka standarts nozīmē kruīza kontroli, atpakaļskata kameru, apsildāmu stūri un pat 5 gadus tehnisko apkopi bez maksas. Tāpēc es izvēlējos Nissan Qashqai. Kāds būs tavs iemesls? Tiec pie sava Qashqai tikai par 299 eiro mēnesī. Piesakies izmēģinājuma braucienam Nissan LV.
4: Man ir pāri.
5: Esmu te pat. Ejam, es tev palīdzēšu.
6: Tev tas ir maz, viņam viss. Māza tava rīcība, bērnam liela drošība. Uzklausi un sniedz atbalstu. Uzzini, ko darīt, lai bērns justos droši. Atbalsts bērniem.lv. Slīpsvītra vecākiem. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.
0: Signet banka piedāvā.
1: Radio SVH Top 20. Valsts ietekmīgākais mūzikas tops kopš 93. gada.
0: Piektdienās 19. ar Arti Volfu. Sadarbībā ar Signet banku, vietējo banku, biznesa izaugsmei un attīstībai.
1: Par Radio SVH Top 20 iesmām balso internetā. Radio SVH LV. Desmitā vieta.
0: Citi laiki, Bad Habits. Plus divas pozīcijas viņiem, viņi ir desmitajā pozīcijā. Lielākais kāpums šajā nedēļā, Lady Gaga, plus desmit pozīcijas ar Shape of a Woman.
1: Numur 8.
0: Minus 6 pozīcijas, Olivia Rodrigo, Drop Dead.
1: 7. vieta.
0: Uz leju par vienu pozīciju, Dons un debes jums.
1: 6.
0: Uz augšu par 8 pozīcijām, tā ir Lana Del Rey ar First Lights.
1: Numur 5.
0: Plus 3 pozīcijas, Lady Gaga un Avicii ar Runway.
1: 4. vieta.
0: Izskrituši ārā no pirmā trīnieka, DJ Rudi, Dubra un Esmeralda ar Tik daudz ko teikt. Mīnus 1 pozīcija viņam.
1: Numur 3.
0: Iekāpus pirmajā trīniekā Šipsī ar Not a Noun But a Verb. Plus 1 pozīcija.
1: 2. vieta.
0: Un atkal uz augšu pakāpies Alex Warren ar Fever Dream. Viņš ir otrais. Plus 3 pozīcijas.

0: tagad īpašais ziņojums Radio SVH Top 20 noslēgumā. Kas ir numur viens? Un jau trīs nedēļas pēc kārtas pirmajā pozīcijā Radio SVH Top 20 ir Medību lauki ar Miera pīpe. Čau, draugi, ja tā, tiekamies precīzi pēc nedēļas šeit pat Radio SVH.
1: Hei, čau, te Medību lauki.
2: Medību lauki.
1: Cauri dzīvē kā debils trauzos, bet Radio SVH ir tas, ko es klausos.
3: Numur 1!

0: pārsvarā mākoņains laiks, brīžiem uzspīdēs saule, būtiskus nokrišņus sinoptiķi nesola un gaisa temperatūra būs ap 20 grādiem.
1: Radio SVH laikaziņas atbalsta veikals Noliktava Depo. Depo – viss, lai darītu, jebkuros laikapstākļos. Saliku uz papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garažā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atliek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – depo. Jo veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemes cenas katru dienu. Klausies.

Esiet sveicināti ziņās pulkstens 7:00 rītā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. ASV Aļaskas kalnu grēdā Denalī nogāzē turpinās glābšanas operācija, lai trīs bojā gājušos Latvijas alpīnistus Inesi Pučeku, Viju Olti un Renāru Kunigu Salaku nogādātu lejā un veiktu izmeklēšanu medicīnas ekspertīzes centrā. Tā atsaucoties uz ārlietu ministriju vēsta portāls LSM, ministrija uzsvērusi, ka Denalī nacionālā parka politika ir visus, kuri gājuši bojā kalnu nekad tur neatstāt. Mirušo nocelšana gan var prasīt ilgāku laiku, jo to ietekmē gan notikuma vieta, gan laikapstākļi. Tikmēr cietušais Mārtiņš Bilzēns joprojām atrodas mediķu aprūpē slimnīcā Aļaskas lielākajā pilsētā Ankoridžā. Turp nogādāti arī pārējie ekspedīcijas dalībnieki Valdis Puriņš, Edgars Maģulis un Guntis Svariņš. Vidzemes slimnīcas un traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīcas iepirkumu lietās figurē viens no lielākajiem medicīnas preču piegādātājiem Sija Arbor Medical Korporācija. Tā atsaucoties uz neoficiālu informāciju vakar vēstīja Latvijas televīzijas raidījums de facto. Tas norādīja, ka šobrīd saistībā ar slimnīcu iepirkumiem ir sākti 5 krimināli procesi, kuros izmeklē arī to, vai stacionāru pārstāvji nav pretiesiski vienojušies ar konkrētiem medicīnas preču tirgotājiem. Nu pat sāktajos kriminālu procesos, kas skar Vidzemes slimnīcu un traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīcu, pēc de facto rīcībā esošās neoficiālās informācijas figurē viens un tas pats piegādātājs Arbor Medical Korporācija. Vienlaikus uzņēmuma vadītāja Dace Rātfeldere noliegusi, ka lietas būtu saistītas ar uzņēmumu. Tam arī šobrīd nav ierobežojumu piedalīties publiskajos iepirkumos. Topošā vēja parka teritorijā Jelgavas novadā laukiem atceļ aizsargājamas lauksaimniecības zemes statusu. Tā savukārt vēsta TV3 raidījums nekā personīga. Tas norādījis, ka nacionālas nozīmes statuss ir piešķirts 3% no visām lauksaimniecības zemēm Latvijā. Tas tiek piešķirts zemei, kas ir īpaši kvalitatīva, ar likumu aizliedzot to izmantot citiem mērķiem, piemēram, izvietot vēja ģenerātorus. Visas šāda statusa zemes atrodas Jelgavas, Bauskas un Dobeles novados. Pēc raidījuma teiktā Jelgavas novadā vairāki zemes gabali nacionālo statusu ir zaudējuši, tostarp vairākos no tiem ir plānots likt vēja ģenerātorus. Tur pie Lietuvas robežas top vēja parks ar 17 vēja elektrostacijām. Nekā personīga informē, ka viens no šādiem zemes gabaliem, kuram noņemts īpašais statuss, pieder lielzemniekam Uldim Caunem, kurš pērn no Zaļo un Zemnieku savienības saraksta ievēlēts novada domē. Viņa amatpersonas deklarācija liecina, ka no vēja parka attīstītāja Sijā Utilitas Wind viņš pagājušajā gadā saņēmis gandrīz 44 000 eiro. Pats Caune atzinis, ka ir noslēdzis nodomu līgumu, ka uz viņa zemēm var tikt izvietoti vēja ģenerātori, taču piebildis, ka nav vienīgais, ar kuru šāda vienošanās ir noslēgta. Prokuratūra nodevusi Latgales rajona tiesai kriminālu lietu, kurā par krāpšanu organizēja

Organizētā grupā apsūdzēts telefonu krāpnieku naudas mūlis no Ukrainas. Viņam izvirzītas apsūdzības kopumā par 5 krāpšanas epizodēm, no tām viena izdarīta lielā apmērā, tika izkrāpti 43,6 tūkstoši eiro, bet kopumā nocietušajiem ar dažādu schēmu palīdzību izkrāpti finanšu līdzekļi 55 tūkstošu eiro apmērā. Igaunijas dienvidaustrumos pie sauszemes robežas ar Krieviju 3 posmos uzstādītas pirmās stacionārās dronu atklāšanas un novērošanas sistēmas, tā paziņojusi iekšlietu ministrija. Tās izvietotas starp vietu, kur satiekas Igaunijas, Latvijas un Krievijas robežas un Luhamā. Pārējā sauszemes robeža tiks apgādāta ar šādām sistēmām līdz gada beigām. Bet pasaules hokeja čempionātā zelta medaļas vakar izcīnīja Somijas izlase, kas papildu laikā ar 1-0 pieveica mājiniekus šveiciešus. Bronzas godalgas pirmoreiz vēsturē izcīnīja Norvēģijas hokejisti, kas mačā par 3. vietu arī papildu laikā ar 3-2 pārspēja Kanādu. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

0: Radio SVH rīta programma Trādi rīti sadarbībā ar Via SMS LV elastīgais aizdevums.
1: Sanda. Nauris. Trādi rīti. Radio SVH.
2: Labrīt, rādies tajā klausītāji. Prieks jūs sveikt 1. jūnija dienā.
3: Es sveicu 1. aprīlī, man liekas.
4: 1. aprīlī.
3: Tas man vienmēr liekas, ka 1. tad 1. aprīlis.
2: Nē, skaisti, 1. jūnija sākas pirmdienā un kādu streikīt varēsim arī tās nedēļas dienas tā uz priekšu arī rēķināt. Pirmdiena, pirmais, otrdien, otrais. Nu, tad jau pēc tam aizies jukām, bet tā vispār būs. Un sveiciens arī starptautiskajā bērnu aizsardzības dienā. Mums radio arī būs bērni lielāk un mazāk. Viens jau savus graudiņus grauž.
3: Čau, Dārta.
2: Labrīt, Dārta. Nebija grūti pamosties.
5: Čau. Bija.
2: Jā, kāda ir atšķība, kad modina tētis un modina mamma, kad tētis modina uz skolu vai mamma uz darbu? Ir kaut kāda atšķirība?
5: Jā.
2: Nu?
5: Atšķirība ir tās, ka tēci kažu celies, bet tu tā kā, labu rītu, nu kaut ko tādu.
3: Labu rītu, tu saka saule, jā. Labu rītu, šauko vēļ.
2: Tas ir bērns kopiena paņēmies, bet es iekārši iedomājos, tāpēc, ka man jau nav sanācis to bērnu celt, vai nevis uz dārziņu, nav jāgriež tā, ne, šitie aplaknē jārunā. Tētis ceļ uz dārziņu un uz skolu, bet tu vari pasveicināt tēti, jo tētis droši vien tagad taisās uz darbu un tieši gatavojās.
5: Čau
2: tē. Jā. Nu, sveiciens visiem tiem, kam arī veiksmīgi skolnieki, skolnieces, skolēni ir no skolas paņēmuši brīvus 3 mēnešiem, un šobrīd nu, tad ir jādomā, vai nu paliks mājās, vai jau pa kaut kādām nometnēm.
3: Izslēgšu bļodiņā.
2: Vai pa kaut kādām nometnēm, vai pie vecākiem laukos. Nu, es nezinu, kādas ir, kuram iespējas, un kur tava dāma palika?
3: Mūsu laukos, jā.
2: Ar mammu palika
3: ar
2: mājās.
3: Jā, un ar draudzeni guļ viņam sava mājiņa atsevišķi un tik slapstījās pa nakti, dzird divos nakti ienākāt uz labierīci.
2: Lai jūs
3: tādus skapi. Tā meitiņa jums ir labi. Jā, izrāk, neguļ tā tad. Jā, mums ir labi.
2: Visi tēmā. Vai māte.
3: A viņām blakus ir, nu, tā kā tajā mājiņa ir, te, kur ir viņas
2: palika,
3: ir sausā tolēt. No tās pilsētnieces nezinu tā, nu, kas tas tāds ir. Nu, kas tas ir monstru ir, un kāpēc tur ir vienkārši caurums.
2: Oi, dieniņas, jā. Nu, draugi, tad mums kopīgi sākties dažādi piedzīvojumi. Tā kā labrīt arī jums.
3: Jā, labrīt,
2: lai kur jūs mostos un lai arī ko tie mazie ķiperi darīt, šodien piedomāsim par to, ka svarīgi viņi ir un par viņiem jārūpējās. Un turši arī kāds viesis mums būs šajā kontekstā. Bet visādi citādi, nu, ritināsim vaļā to nedēļiņu, to jūniju, un skatīsimies, ko tad tajā sainītī var atrast. Un es ceru, ka labs garas stāvoklis un moža omaju mums jau būs no paša agra rītiņa.
3: Man šķiet, tu teici oma, bet man likās moža ola.
2: Možas olas, draugi.
3: Olas visiem no rīta. Es vakardien sēju to sākā tāda, kāpēc es uzreiz domāju meiteni, ne. Es tik nenormāli sakautrējies laikam, es nebiju dikti sen vakardien Jelgavā, ja pērkos veikalā, pārtikas apdīvu rāju staigājam, un es ieraugu, rekur Krastenbergs, nu hokejists, ja mums hokejists, Krastenbergs stāv, kaut ko iepērkās.
2: Nu.
3: Un es tā, tā kā gribu iet klāt, teikt, paldies par super, nepasaku. Un staigājam pa to veikalas vājā, saka, re, kur Krastenbergs? Tā kas ir Krastenbergs? Nu, hokejs!
2: Man šitā bija, tad es tevies atbija tikko atvākusies uz Rīgu, un vienā trolejbusā braucu ar Jakovļavu ģirdu. Es rāju, es saku, paskaties, re, kur ir īstā, es ģirds Jakovļos, viņš tā, nu. Es saku, tu iedomājies, tas ir tā kā ar Hopkins un braukt vienā metro. Entonis Hopkins tev stāv blakus. Un rāju, tā, nu, okei, okay, Sanda, tas nav nekas. Izkāpām ārā, un es gan nenoturējos, un es piegājumu pateicu, labdien, viņš man ļoti, ļoti patīk. Un tad Jakovļos paskatījās uz mani, tad bišķiņ tā līdzjūtīga uz vīru un tā, labi, paldies.
3: A, no.
2: Tā kā tu vari būt Krastenbergu pasaudzēji.
3: Nē, es piegāju. Jo, aizsak, nu, tas šeit, un es saku, nē, beidz, un es pilnīgi jūtu, es nesārkstu tā baigi dzīvē. Es jūtu, ka man sāk vaigi degt, tā kā.
2: Ak, Dievs,
3: un pēkšņi tā situācija, mēs tur izējam jau ārā no tā veikala. Un, nu, tas tās nebeidzās tik vienkārši, mēs izējām ārā, nu, ir cits veikliņš tieši pretī. Izejam uz skatos, viņš ir pie tās kases stāv. Es domāju, labi, viss, tas ir
2: īkrēms,
3: man ir zīme. Jā, es pieeju klāt un es gribēju pateikt kaut ko citu, bet es pateicu, paldies par, čo, es tikai gribēju pateikt, paldies par skaistu, es gribēju teikt spēli, es pateicu sportu. Ko es
2: pateicu?
3: Aija arī ir sarkana. Es arī esmu
2: sarkana. Mans vīrs arī ar Jakovģiem bija sarkans, jā. Tur viss notiek. Sit pieci brālīs.
3: Tas ir vienkārši.
2: Mēs ejam klāt un sakam, ka mums patīk. Jā,
3: un
2: jā.
3: Nekas nebeidzās. Nekas nebeidzās. Mēs tagad, nu, es sasveicinos, pasakos par lielisku sportu. Kā viņš būtu radījis to sportu.
2: Cik forši.
3: Un es tagad aizēju uz mašīnu. Skat, viņš arī aiziet uz mašīnu. Un tā kā... Vēl saskatāmies, jā,
2: nu,
3: tā.
2: Nu.
3: Iekāpju mašīnā, viņš izbrauc, viņš tikai izbrauc ārā, un es arī braucu, ja mēs muguru skatās, viņš griežās, un mēs brauc, un mēs arī tur pat griežamies. Jā, un izskatās, ka mēs viņu stalkojam, un es domāju, nedod Dievs, viņš te griezīsies šitā, arī pie šitā veikala, un viņš arī iebrauc iekšā.
2: Ak, Dievs, nabaga!
3: Un nav kur nolikt to mašīnu, un reāli blakus viņam ir brīva vieta. Un aizsaka, nē,
2: brauc,
3: brauc tālāk. Mēs speciāli braucam ritīgi tālāk likt to mašīnu, lai neliktos, ka mēs tiešām stāvkojam. Ārpēc,
2: cik kolosam. Tieši šajā redzēts nogalēja lasītajā trīdā. Bija viens kaut kas pajautājis, vai jūs cilvēkiem, ko atpazīstat, ejat klāt. Un daudz teica, nē, mēs neejam, nu nekādu, nekādu. Bet izrādās, ka mēs ar tevi ejam gan.
3: Mēs ejam, nē,
2: mēs ejam. Mēs ejam, mēs ejam.
3: Es eju, eju,
2: nāciet kopā ar mums, draugi. Tālāk. Labrīt.
3: Mēs ejam tālāk. Nezinu, kādēļ, bet nu, nauda. Bet viņa vienmēr jau ir ne, kaut kur, jo viņa ir klātusos.
2: Tas arī parši, jā.
3: Es tā ievēroju, ka Santu, tad šodien es tā paņēmu līdzi meitu un arī tā mātišķāk saģērbusies, man šķiet.
2: Tu ko domā ar to?
3: Nu,
2: ka man vaļēja purni, tāpēc?
3: Jā.
2: Mm-hmm. Tās ir manas mātas sandals.

0: brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Seniori, pirmdien tiekamies Rimi!
1: No 26. maija Mākslas muzejs Zuzeum aicina uz vasaras izstādi Mama, Māte Daba. Izstādē apskatāmi starptautisku mākslinieku darbi, sākot no Latvijas līdz Austrālijai, Azerbaidžānai un Brazīlijai, piedzīvo, kā daba un cilvēks miedarbojas mākslā. Izstādē pieejama arī zona bērniem, kurā katrs mazais mākslinieks var kļūt par daļu no izstādes. Nāc uz Zuzeum, Lačplēša ielā 101, bērniem ieeja bez maksas.
2: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
3: Tev jau ir kredīti.
2: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visus kredītus apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
3: Oho!
2: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
4: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
5: Ja tev mājās metāls krājas, Metaproms tev palīgā stājas. Metaproms.lv. Labākās cenas, ātra samaksa.
6: Latvijā vajag premjeru no tautas. Viktors Valainis ir audzis 5 bērnu ģimenē. Par visu bija jācīnās pašam. Lai izmācītos RTU, no 17 gadiem strādāja īrijā. Kamēr studēja, strādāja 4 darbos. Valainis saprot, ko nozīmē dzīvot Latvijā. Zina, kā ir, kad visam nepietiek. Viņš ir ekonomikas ministrs, kurš cīnās pret augstajām cenām. Tāds ir Viktors Valainis, premjers no tautas.
7: Politiskā reklāma. Sponsors Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
8: Nopirkt pienu, samaksāt par pulciņu, pierakstīties pie zobārsta. Kad beidzās odsta, kur ir kas ko rēķins?
9: Tev nav jāatceras viss. Izvēlies Balte. Drošību, kas nepārtrūkst. Bez atkārtotiem pieteikumiem un pārtraukumiem. Abonē Balte apdrošināšanu un tava polise vienmēr būs spēkā. Uzzini vairāk. Balte.lv.
10: Īstens savas zemes patriots. Cilvēks, kuram Latvija ir pirmajā vietā. Vilis Krištopans. Eiropas parlamenta deputāts no Patrioti Eiropai. Pirmdienās īsi pēc 11. un 15. Lielais Vilis par nozīmīgāko un interesantāko Eiropā un Latvijā. Raidījums tapis sadarbībā ar Eiropas parlamenta politisko grupu Patrioti Eiropai.

0: Oho, šis nu gan ir negaidīti. Vienu jau var.
1: Nu jā, mēs te mēģināsim visas dienas garumā mazliet uz to bērnu virzienu vilkt un akcentēt to, jo bez starptautiskā bērnu aizsardzības diena un dažādi ķipari mums te lielāk un mazāk viesosies un par to daudz ko kopīgi parunāsim. Un tad sadaļā vienu jau var, nu vienreiz gadā jau varam iedot arī jaunajai paaudzei izvēlēties dziesmu.
2: Nu tā gan ir, šoreiz dziesmu šajā rītā izvēlēsies Dārta.
1: Dārta ir izvēlēsies, un man ļoti patika jūsu komunikācija, kad jūs meklējāt to dziesmu. Nauris diezgan labi orientējās, vai ne?
2: Apiedoties.
1: Viņš tev piedāvāja kaut ko no...
2: No kacai. Man vienkārši...
3: Thank you.
2: Kacai, jā, no kacai man meitai ļoti daudz plakātas līmeni pie sienām.
1: Skaidrs, es domāju, ka kacai...
2: Albums ir iegādāts un...
1: Vāciski ir kaķis kacā, ne?
2: Nē.
3: Kacā, angliski tu senāk par kaķāci.
1: Aha!
2: Jā.
1: Kacā,
2: skaidrs.
3: Vienīgais, kas ir atšķirīgs, ka kacā no rakstās pilnīgi citādāk nekā rakstās kacai.
2: Nu jā. Nē, nu man jāsaka tā, ka es katru reizi iekāpjot mašīnā, ka mēs braucam tālākus ceļus, tad meita, nu, Elizabete liek, viņa saka, es varu uzlikt mūziku, saka, protams, un tad uzliek, šis ir jaunākais. Un es man visu laiku iepazīstinu ar jaunāko, kas ir tāds albumā.
1: Tāpēc tu esi visu laiku līmenī,
2: bet
1: jā.
2: Bet es neatceros neko, jo man nedaudz līdzīgs šie tās dziesmas.
3: Jā.
2: Tas K-popam ir ļoti raukšķirīgi.
3: Jā, K-popam
2: ir labi, nu Blackpink tur bija šāds. Blackpink tur ir, jā.
1: Piekritīšu jums noteikti, ko tur strīdēties pašā rīta agrumā. Lai skan, tad bērni izvēlēta dziesma. Turamies, mīļie, turamies.
2: Laiks K-popā! Ar skandarbu
1: Iedomājies tas vecākus, kuri pirmo dienu varētu uzelpot un paklausīties kaut ko normāli, jo nav sīkai jāvēt skolu. Nē,
2: tas nebūs šodien. Ne jau 1. jūnijā.
1: Vienu jau var.
2: Nu, kā ir, pasaka kaut ko Dienvidkorejas kaut kādu. Konnichiwa.

0: Oho, kas tad tas tāds? Vienu jau var. Pareizs laiks kopā ar Inbank. Pievienojies 6000 tirgotāju, kuri jau nodrošina maksājumu sadali daļās ar Inbank.
1: 7:31. Zivs vai makšķere? Tirgotāji, te tev makšķere no Inbank. Ievies savā klātienes vai e-veikalā maksājumu metodi, sadali daļās un noķer vairāk klientu jau no pirmās dienas. Dodies uz Inbank LV, spied pogu kļūt par partneri, piesakies līdz mēneša beigām un pilnībā bez maksas 3 mēnešus ļauj saviem klientiem maksāt pa daļām, kamēr tu saņem visu maksājumu uzreiz. Pircēji jau 15 gadus maksā pa daļām ar Inbank.

0: SVH rīta programma Trādi rīti sadarbībā ar Via SMS LV. Elastīgais aizdevums.
1: Nu, negaidīti. Agrs rīts, droši vien daudziem un tāds skatās. Cik tā mums tagad ir 7.35? Jā, 7.35, bet jau rīta fiksējas ir klāt. Rīta fiksējas sveiciens, tas arī mūsu programmā tāds tā īpaši sadaļ gribētos sacīt tā, ko daudz jau ir ievērojuši un agrā rītā sveicienus sasūtījuši. Cits izmanto iespēju arī jau iepriekšējā dienā atsūtīt kādu sveicienu. A, kāpēc ne?
2: Cits arī vēstulē ar pasti palīdzību.
1: Vai, cik tas būtu skaisti. Cik tas būtu skaisti. Te tikai kolēģi ir stāstījuši, kā uz ziedu klēpi savulaik vēstules nākušas steriem. Bet, nu jā, mēs paredzam to, ka uz 2733-9933 vienkārši ziņas, parastas, rakstiskas ziņas formātā mums jūs atsūtat kādu sveicienu, kuru vēlties nodot kādam gaviniekam, cilvēkam, kam šodien vajadzīgs uzmundrinājums, vai vienkārši gribat kādu pasveicināt. Rīt fiksējam sveicienam faktiski nav formas un satura ierobežojumi. Cenzēsim gan.
2: Cenzēsim.
1: Tā, klavieres, es esmu ieslēgusi. Pagriez kaut ko skaļāk, kaut ko klusāk. Ne, mani maestro. Jūs tikai sakiet viens vārds un jūra dēk.
3: No rīta fiksēs sveiciens, nu ir pienācis klāt. Un nedaudz tevi sāks sveicināt, mazais mīlīti.
1: Pēc nelielas atpūtas sveicu Aigaru ar pirmdienas iestāšanos un jaunu mēnešu sākumu.
3: Pēc vienmēr pēc nelielas sāpūtas vajadzētu pasveicināt Aigaru, jo mēs labi zinām, kā ir gājis. Mums daudz, nedaudz vajadzētu tā kā vienam notura kādreiz atpūsties. Aigar ir pienācis tas brīdis, ka tomēr varu atkal tev nedaudz pieskarties, tavam vārdam atsaukties.
1: Labrīt! Mīļš sveiciens Janīnai, Ņukšai, Malnavas bērnu dārza vadītājai dzimšanas dienā.

0: ešeriem, krokodīliem, ekskavatoriem, arī diskudras buldozeram un dumbīgajam Ārvim buldozeristam turam buru.
1: Mēs turam buru, mēs turam to kārtīgi, arī ekskavatori un kādā tur... Un šibram aš nabrķē, pārētēni būru.
0: Būtās arī, bet tu
1: eksplātos. Mēs turam būru, nevis būri, bet būru. Tas ir divas dažādas lietas, tas nav divas vienādas lietas. Būra un būris. Liekas, kad mēs runājam sievietes un vīrieša...
0: Kaut ko.
1: Un to cīmu.

0: Kristapā sūta sveiciens sieviņa Laura.
1: Kad brauks mājās, tad jau varēsi nogašot manu kūciņu.
0: Sveiks, sveiks, raksta Andrejs. Manam možajam garam tu vari pat pārsteigt, nekautrējies.
2: Nu, vari, ka viņu var kāds pārmēr.
0: Andrejs raksta. Mans možais gars, jā, tad man sveiks mans možais gars. Var man pārsteigt.
2: Mans možais gars mūs vienmēr pārsteigts.
0: Džokers sūta sveicienu visiem Latvijas atkritumu vedējiem. Tiešām paldies par jūsu ieguldīto darbu mūsu dzimtenes attīrīšanās procesā.
2: Ir

0: zandarts. Viņš vairs nebūs kā ierasts. Vairs nebūs nekad tā, vairs nekad vairs tā nebūs, kā bija kādreiz ar zandartu.
1: Un tu to jau arī vari redzēt.
0: Kad var, nekad vairs
2: kad
0: tā vairs nebūs.
2: Kad tā vairs nebūs, kad tas ir zandarts.
0: Šķērmātas. Lai skan šķērmātas. Akmens šķērs papīrīt, šķērmātas vinnē.
1: Akmens brāļi.

0: Mājo Līvu akvaparkā! Baudi vasaru lielākajā ūdens atrakciju parkā Ziemeļeiropā! Moderna vasaras pludmale, unikālas atrakcijas, luksus spa un vēl, un vēl! Līvu akvaparks lieliski atpūta uz pilnu klapi! No 6. jūnijā! Vairāk info www.akvaparks.lv uz tikšanos vasarā! Līvu akvaparkā!
1: Sulīga, kraukšķīga, ar izteiktu garšu. Heisburgeri saldskābā tortilja ar vistas gaļu šomēnes par 3,90 €. Kraukšķīga vistas gaļa saldskābā mērce, ledus salāti, baltā siera kubiciņa, halapeņo pipari, sīpols un slavenā Heisburgeri majonēze ar papriku.
2: Savam sirdsmieram izvēlos Ergo. Ērti noformēt kasko, īpašuma vai nelaimes gadījumu apdrošināšanu vienvietā. Ienāc ergo.lv vai tuvākajā birojā. Svarīgais kļūst vienkārši. Ergo. Apdrošināšanas pakalpojums sniedz Ergo Insurance SE, Latvijas filiāle.
3: Viss bērniem! Prieki mazajiem, atlaides lielajiem. Līdz pat 40% veikalos maksima.
4: No 26. maija līdz 1. jūnijam. Ar paldies karti piena maisījums aptamīl 6+ vai 12+ 800 gramu 10,49 €. Ar paldies karti autiņu biksītes Hagijas pēns S4 vai S5 izmērs 9,59 €. Konstruktoriem Lego un rotaļlietām 40% atlaide maksima.
5: Gaidītākais vasaras koncerts Kings of Leon 14. jūnijā Tallinā Unibet Arena kvartāls. Grandios koncerts zem klājas debesis un vienīgais šovs Baltijā no Grammy balvas ieguvējiem. Biļetes ierobežotā daudzumā pieejamas biļešu servisā. Kings of Leon, 14. jūnijā, Tallinā, Unibet Arena kvartāls.
6: Elastīgas ir drēbes, kurās var apēst vēl vienu deseru. Elastīgs ir darba laiks vasarā. Un elastīgs ir arī viņas solījums. Es jau tūlīt būšu gatava. Kas vēl ir elastīgs? VSMS.lv. Elastīgais aizdevums.

0: bija aizvadīta nedēļas nogale, pavadīta noteikti daudz un dažādos pasākumos. Visā Latvijā daudz kas notika. Man gulēt ejot rībināja gan piekdienā, gan sestdienā no abām pusēm. Piekdienā ejot gulēt, man jāiet Sinerfests, arī netālu no mājām.
1: Un sestdienā varēja dzirdēt.
0: Var. Un sestdienā ejot gulēt, tā forši jāiet tālumā pamalē atskanu no meža parka tā lielā koncerta skaņa. Tā kā es tik tā abas vakaras tā patīkam ieejāt saldām iekā. Bet vakar gribēju pastāstīt, nu labi, es vēlāk pastāstīšu par to, ko darīju vakar, ja man
1: nu, labi.
0: Jā,
1: vēlāk, tad tu gribi pataupīt kulminācijai to.
0: Es nezinu, vai tā būs kulminācija, tā. Man mazliet viņa jāsagatavojās.
1: Elz to stāstu tieši, jā.
0: Jā. Bet visādi citādi par saviem piedzīvojumiem jūs varat pastāstīt arī mums. Mēs esam atvērti, mēs atšķirībā no baznīcas un psihoterapeita par to neprasam neko, ne naudu, ne desmito tiesu.
1: Šī ir gluži kā grēksūdze.
0: Gluži kā grēksūdze vai vienkārši atzīstināt.
1: Mēs viens otru neredzam.
0: Mēs nezinām, vai jūs patiešām nožēlojat vai tikai rakstat, ka jums vispār biškiņ žēl, ka neuzravējat, nesanāca tur izvagot dārzu, jo bijāt aizņemti skatījoties hokeju, jūs nekreņķējaties, mēs jūs saprotam, mēs jums arī momentāli, mēs jums jau preventīvi piedodam.
1: Uzreiz, jā.
0: Jā, mēs jau esam jums piedevuši.
1: Laicīgi.
0: Jūs varat vienkārši padalīties ar to, ko jūs nepaspējāt izdarīt, vai ko izdarījāt tā kā negribējāt, jo parasti jau visi dalās ar tām foršajām lietām. O, es biju pilns, internets pilns ar visiem, kas ir bijuši liela koncertā. Ja gribētu no tiem fragmentiem, varētu arī visu koncertu salikt.
1: Jā, es tajā dienā izvairījos no Instagram.
0: Jā, tas bija vērtīgi.
1: Jā,
0: Nu nebija vērts iet iekšā, tas atras bija ļoti vienveidīgs.
1: Viss bija viens un tas pats, bet es arī tad tiklīdz kaut kāds novaros, tiklīdz es esmu prom no Rīgas, esmu kaut kur lauka darbos, telefons tiek nolikts malā un nav laika telefonam.
0: Jā.
1: Un tad saskrien, piemēram, ļoti spilgs piemērs bija šo piekdienu. Es uzreiz jau 12. jau biju tur, pļāvu zāli, zāģēju, viss kaut ko no... Un pilns bija arī mūsu darba čata, visādi jautājumi par darba lietām. Un es atvaru vaļā vakara pusē to visu to WhatsAppu, un tur ir simtiem to ziņu. Un tad tāds, ai rīt.
0: Jā. Bet tā ir laba lieta, alā. Ja to nedēļas nogalē tā var paveikt tiešām laba lieta.
1: Jo man šķiet, ja tev, nu, kad tev sasūta visu kaut ko, nu, ja kaut kas būs ļoti svarīgs, nu, piezvanīs.
0: Nu, bet, nu, galu galā, kurš piekdienas vakarā vairs tev par darbu kaut ko var taujāt, tam ir pirmdiena.
1: Vai ne? Paldies tev. Tāpēc arī es jau laicīgi
0: atvainojos. Tāpēc es esmu tajā čatā, mūsu darba čatā, un uz visu atbildu tavā vietā.
1: Jā, o es esmu ļoti pateicīgs.
0: pateicos no visas sirds.
1: Pateicos.
0: Bet, viņa draugi, ja tiešām kaut ko nesanāca izdarīt, atsūtiet, mēs kopā apspriedīsim, kad tam varētu atrast laiku, vai vienkārši padalīsimies arī ar lietām, kas nesanāca. Tā, mēs tad dalāmies tikai ar to, oj, kur biju, oj, ko darīju. Un tās lietas, kas neizdarīt. Cits skatās tajā Instagramā un domā, bāc, visiem tik labi gāja, bet es veļu neizmazgāju. Nekas, atsūties varbūt, ka jūs arī neizmazgājāt, lai tam cilvēciņam vieglāk ap sirsniņu.
1: Jā.
0: Kopīga bēda ir dalīga bēda, ir kopīga bēda un mazāka un tā.
1: Krekliņš neizžuva.
0: Neizžuva. Tagad uzvilki mitru? Uz miesas ļoti ātri izžuva.
1: Es vienkārši atradu vēl vienu. Paveicās.
0: Baigi paveicās.
1: Būšu godīgs, ļoti, ļoti paveicās. Būtu Miklis.
0: Ok.
1: Tā kā no rases nācis.
0: Jā.
1: Uzreiz pie tevis. Jā. Apsēdies. Un kaut ko arī sācis. Klusi.
0: Neturbīt, nevajag.
1: Paldies.
0: Uz austiņu pateiks.
1: Jā. Cilvēks.
0: Vārdā.
1: The Killers. Vai mēs esam cilvēki?
0: Nu, tas taps jautājums.
1: Vai mēs esam dejotāji īstenībā?
0: Jā, varbūt mēs esam dejotāji.
2: Īstenībā mēs esam Matrixā un šis viss nav īstenībā. Mēs vienkārši nomirsim un tad mēs pamodīsimies īstajā Matrixā. Mēs dzīvosim visu no jauna.
0: Paldies, bērniņ!
1: Labi!
0: Tā viss?
1: Labi! Viņš pieskarāties realitātei.

0: sakarā protsvinēt. Nāc un piedzīvo! No 4. līdz 6. jūnijam baudīsim un svinēsim Ķekavas novada svētkus kopā ar Mjuziku, Emīliju, Lādazaru un citiem. Kopā augam, kopā ziedam! Tiekamies Ķekavā!
1: Uzņēmēji, neiesaldē naudu biroja tehnikā. Ieguldi to sava biznesa attīstībā ar LMT datoru nomu. Moderni biznesa klases datori bez lielām sākuma investīcijām. Tas nav tikai dators, tas ir pilns servis. Ja gadās ķibele ar datoru, mēs salabosim vai nodrošināsim maiņas datoru. Elastīgi nosacījumi. Maini vai atsakies jebkurā brīdī. LMT datoru noma. Tava biznesa jaudai. Uzzini vairāk LMT.lv vai pie klienta konsultanta.
2: Jūnija top filmas Apollo Kino. Leģendārās franšīzes šausminīti sestā daļa, kā arī IMAX formātā Stīvena Spīlberga atklāšanas diena, animācijas filma Rotaļlietu stāsts 5 un DC Studios Supermeitene. Noskaties Apollo Kino.
3: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
4: Big Bank maksā saviem klientiem?
3: Tieši tā!

0: nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
1: Uz jautājumiem par to, kas notiek Eiropas parlamenta gaiteņos, sausas atbildes nevienu neinteresē. Tāpēc otrdienās pēc pulksten vieniem klausieties rubriku Reinis Pozņaks, savs cilvēks Briselē, kur deputāts sniegs atbildes uz klausītāju jautājumiem tikai un vienīgi sabiedrības interesēs.
2: Mums arī ir viens jautājums. Īs.
3: Ar prieku.
2: O, savs cilvēks Briselē.
1: Sadarbībā ar Eiropas konservatīvo un reformistu grupu Eiropas parlamentā. Savus jautājumus sūtiet Radio SVH mājaslapā rubrikas sadaļā.

0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji Vēders Rūts. Savaldi to ar sātīgu Viršu vistas burgera un kolas komplektu.
1: Latvijā šodien būs mainīgs mākoņu daudzums. Vietām jārēķinās ar nelielu lietu. Būs lēns vējš un gaisa temperatūra no 15 grādiem Kolkas pusē līdz 21 Kuldīgas un Talsu apkārtnē. Arī Rīgā šodien būs pārsvarā mākoņains laiks. Brīžiem uzspīdēs saule. Būtiskus nokrišņus sinoptiķi nesola un gaisa temperatūra būs ap 20 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji Vēders Rūts. Savaldi to ar sātīgu Viršu vistas burgera un kolas komplektu. Vēders Rūts skaļā.

ziņas pulksteni 8:00 rītā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Jēkabpilī vakar ieklīdis lācis, tā sociālajos tīklos pavēstījis novada domes priekšsēdētājs Raivis Ragainis. Viņš uzsvēris, ka policija kontrolē situāciju un cenšas ar skaļruņu palīdzību lāci izraidīt no pilsētas. Vienlaikus novada mērs aicinājis iedzīvotājus ievērot piesardzību un netuvoties dzīvniekam, tostarp nemēģināt to fotografēt, filmēt vai pievilināt. ASV Aļaskas kalnu grēdā Denali nogāzē turpinās glābšanas operācija, lai trīs bojā gājušos Latvijas alpīnistus nogādātu lejā un veiktu izmeklēšanu medicīnas ekspertīzes centrā. Tā atsaucoties uz ārlietu ministriju vēsta portāls LSM, tā uzsvērusi, ka Denali nacionālā parka politika ir visus, kuri gājuši bojā kalnos nekad tur neatstāt. Mirušo nocelšana gan var prasīt ilgāku laiku, jo to ietekmē gan notikuma vieta, gan laikapstākļi. Tikmēr cietušais Mārtiņš Bilzēns joprojām atrodas mediķu aprūpē slimnīcā Aļaskas lielākajā pilsētā Ankoridžā un turp nogādāti arī pārējie ekspedīcijas dalībnieki. Vidzemes slimnīcas un traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīcas iepirkumu lietās figurē viens no lielākajiem medicīnas preču piegādātājiem SIA Arbor Medical korporācija. Tā atsaucoties uz neoficiālu informāciju vakar vēstīja Latvijas televīzijas raidījums De facto. Tas norādīja, ka šobrīd saistībā ar slimnīcu iepirkumiem ir sākti 5 krimināli procesi, kuros izmeklē arī to vai stacionāru pārstāvji, nav pretiesiski vienojušies ar konkrētiem medicīnas preču tirgotājiem. Nu pat sāktajos procesos, kas skar Vidzemes slimnīcu un traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīcu pēc de facto rīcībā esošās informācijas, figurē viens un tas pats piegādātājs Arbor Medical korporācija. Vienlaikus uzņēmuma vadītāja Dace Rātfeldere noliegusi, ka lietas būtu saistītas ar uzņēmumu, tam arī šobrīd nav ierobežojumu piedalīties publiskajos iepirkumos. Topoša vēja parka teritorijā Jelgavas novadā laukiem atceļ aizsargājamas lauksaimniecības zemes statusu. Tā savukārt vēsta TV3 raidījums nekā personīga. Tas norādījis, ka nacionālas nozīmes statuss ir piešķirts 3% no visām lauksaimniecības zemēm Latvijā. Tas tiek piešķirts zemē, kas ir īpaši kvalitatīva, ar likumu aizliedzot to izmantot citiem mērķiem, piemēram, izvietot vēja ģeneratorus, un visas šāda statusa zemes atrodas Jelgavas, Bauskas un Dobeles novados. Pēc raidījumā teiktā, Jelgavas novadā vairāki zemes gabali nacionālo statusu ir zaudējuši, tostarp vairākos no tiem ir plānots likt vēja ģeneratorus. Tur pie Lietuvas robežas top vēja parks ar 17 vēja elektrostacijām. Nekā personīga informē, ka no šādiem zemes gabaliem, kuram noņemts īpašais status, viens pieder lielzemniekam Uldim Caunem, kurš pērn no Zaļo un Zemnieku savienības saraksta tika ievēlēts novada domē. Viņa amatpersonas deklarācija liecina, ka no vēja parka attīstītāja SIA Utilitas Wind viņš pagājušajā gadā saņēmis gandrīz 44 000 eiro. Pats Caune atzinis, ka ir noslēdzis nodomu līgumu, ka uz viņa zemēm var tikt izvietoti vēja ģeneratori, taču piebildis, ka nav vienīgais, ar kuru šāda vienošanās ir noslēgta. Prokuratūra nodevusi Latgales rajona tiesai kriminālu lietu, kurā par krāpšanu organizētā grupā apsūdzēts telefonu krāpnieku naudas mūlis no Ukrainas. Viņam izvirzītas apsūdzības kopumā par 5 krāpšanas epizodēm un kopumā nocietušajiem ar dažādu schēmu palīdzību izkrāpti finanšu līdzekļi 55 000 eiro apmērā. Bet pasaules hokeja čempionātā zelta medaļas vakar izcīnīja Somijas izlase, kas papildlaikā ar 1-0 pieveica mājiniekus šveiciešus. Bronzas godalgas pirmoreiz vēsturē izcīnīja Norvēģijas hokejisti, kas mačā par 3. vietu papildlaikā ar 3-2 pārspēja Kanādu. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

0: SVH rīta programma Trādi rīti sadarbībā ar Via SMS LV elastīgais aizdevums.
1: Nu, labi, labi stāsts.
2: Nu, tas, par ko es gribēju pastāstīt, kā tā skaistā vakara pasākumā es piedalījos, jo es pie viena gribētu arī pateikt milzīgi paldies, jo es esmu sasaistījusies ar Angelman Latvija biedrību. Biedrība, kas rūpējas par bērniem, kā lai izskairo, tad ģimenēs, kurās aug bērni ar īpašām vajadzībām, ļoti daudz laika tiek veltīt šī bērniņa aprūpei un dažādu vajadzību nodrošināšanai un tiem brāļiem un māsām, kas aug ģimenē, kur bērniņam ir diagnoze, viņi vienmēr, nu nevis vienmēr, bet viņi jau ļoti agri vienmēr saskarās ar to, ka viņi redz tad dzīves skaudro pusi, ka vecāki cenšas un dara un reizēm varbūt arī sastopās ar kaut kādiem pretspēkiem vai atdurās pret nevarēšanu un šiem bērniem diezgan bieži sanāk, ka palikt tādā kā otrajā plānā, nu, jo viņiem tik daudz uzmanības it kā nevajag kā bērnam, kam ir diagnoze. Bet pasaulē šos bērnus pat mēdz dēvēt par stikla bērniem, par, nu, ņemot vērā, cik ļoti neredzam viņa ģimenēs paliek. Nu, lūk, un šī biedrība rīko tādus pasākumus atēlpas pasākumus, un mēs ar dažiem dombiedriem arī izveidojām tādu video, lai aicinātu atbalstīt šīs biedrības darbu. Nu, un tad vakar notika tas, ka beidzot desmit ģimenes varēs doties uz Zviedriju, un šodien no rīta viņi jau izbrauc, tā kā atbalsts ģimenes, kurās aug bērns ar retu slimību, ar tiem bērniņiem, brāļiem un māsām, šodien tad vecāki izbrauc kopīgā izbraucienā uz Zviedriju. Vesela nedēļa viņi tur pavadīs, jā, kopīgi pavadīs laiku un atpūtīsies, un gribu teikt lielu paldies visiem atbalstītājiem un cilvēkiem, kas ziedoja, un ja jums sirds vēl ir viena pukša šajā virzienā, tad biedrība Angelman Latvija gaidīs ziedojumus arī turpmāk, lai varētu šādus kopīgus atelpus braucienus organizēt. Tā kā es gribēju pateikt lielu paldies, un vakarien mēs rīkojām tādu, ja var sacīt, prepārtī, kur šīs ģimenes satikās, veidojām tādu kopīgu kolāžu ar to, kā varētu izskatīties šis ceļojums un kādas tās vērtības un kādi piedzīvojumi tur varētu realizēties. Un šo kolāžu tad arī ģimenes ņēma līdzi, lai Zviedrijā pie kāda ugunskura vai kopīga galda varētu izrunāt par to, kas piepildījies, par to, kas realizējies. Nu, un tad parši sapazināmies un bērņu kritīgi priecīgi un nu, tad milzīgās gaidās par vecākiem kopā pavadīto laiku. Tā kā liels prieks par to, ka mums kopīgi ir izdevies. Nu, gribētu to sacīties tā, jo šī biedrība pastāv tikai no brīvprātīgo un ziedotāju labvēlības. Tā kā paldies jums visiem.
1: Paldies tev.
2: Tas ir tas,
1: ko arī tev es gribu teikt. Paldies. Un paldies visiem, kas iesaistās šādos burvīgos projektos.
2: Un atbalsta.
1: Nu, bet, protams. Mumford & Sons, Guiding Light.

0: tev bonus pizza par brīvu?
1: Kā pilnīgi par brīvu?
0: Jep, ar kodu bonus pizza katra trešā pizza pilnīgi par brīvu. Brīvu, brīvu, brīvu! Iet ar jauno Ululu vai jebkuru citu garšu. Lulu.lv
2: Vai arī tu esi mēģinājis iespiest dīvānu sava drauga golfiņā un esi teicis frāzi, sājies, mēs paši visu izdarīsim. Pietiek mocīties. Uztic mantu pārvadāšanu profesionāļiem. Komanda 24. Demontēs, iepakos un nogādās, kur vien nepieciešams jūsu mēbeles, sadzīves tehniku un ja

0: piecu gadu zemākā cena no ceturtdienas. Sviests 180 grāmu 69 centi. Riekstu maisījums 200 grāmu eiro 89. Lidl ir vērtīgi.
1: Latvijā vajag premjeru no tautas. Viktors Valainis ir no Jelgavas puses. Vecākiem bija maza saimniecība, audzēja kāpostus, pārdeva centrāla tirgu. Valainis palīdzēja, krāja santīmus, sakrāja mocim. No darba nebaidās, baidās bezdarbības. Iegāja politikā, jo redzēja, kā var palīdzēt cilvēkiem. Spītīgs. Mēdz piesargt, kad jūt, ka kāds mult. Tāds ir Viktors Valainis, premjers no tautas.
2: Politiskā reklāma. Sponsors Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
3: Nu labi, četri.
4: Četri. Ok, tas nozīmē, ka tu tiec līdz zelta kāpostam, bet noslīd lejā par nožēlas kāpnē. Tu varētu uzlikt spēkšanās pārliecības zirga, bet ir iespēja, ka tas tevi iemest posta portālā.
3: Paļ, ko?
5: Esi apjūtas no finansējuma piedāvājumiem. Maini noteikumus ar Altero. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
6: Metāla jumti un noteikti sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk

0: Rádio SVH Eterā. Sandra un Nauris.
1: Jā, bet mēs nepieslēdzāmies līdz galam tām lietām, ko jūs, kas jums neizdevās.
2: Jā, starp citu. Es jau gribēju ķerties pie citas tēmas, bet...
1: Ne, tikai pateiksim, ka Kerija atzīstās, ka nepaspēja izdarīt kārtīgi sagatavoties eksāmeniem šonadēļ, jo bija uz lielo koncertu. Skaisti jau skaisti, bet tagad gan nezinu, ko atkārtot, ko neatkārtot. Nu, bet visi, labu veiksmi novēl visiem studentiem sesijas sākumā. Mūs jau labi, Kerija, saies. Tā vienmēr ir, kad kaut kādā veidā saiet. Es atceros, ka pirms daudziem gadiem, kad pati beidzu augstskolu, man bija šausmīgi grūti, nu, tāda frustrācija par to, ka, ak, diediņās, izskatās, ka es nepabeigšu, nāk gala termiņš, bakalaura darbs vēl nav pabeigts. Un tad es toreiz atceros gultā gulēju ar savu brūgānu no rīta, un ienāk pa durvī viņa mazais brālis tāds.
2: Tu vajadzēji redzēt dārts sejas, izteiks tikai tu sāks tāds.
1: Nu labi, dārti izēja ārā, tas no bērniem. Un ienāk tas mazais brālis tāds, viņam 6 gadi, viņš tā. O, sveika, Sanda Arleknaviča, kura nepabeidza augstu skolu. Un tad tas brūgans mani mierināja, viņš teica, tu varēsi pēc kāda laika viņam tā maigi izvilkt no tās zemes segas apakšas vidējo pirkstu un pateikt, jauc čelīt, tu man ar kādu esi sajauc, jo viss gala beigās saies. Un sagāja arī, tā kā Kerija, es tev novēlēšu ticēt saviem spēkiem, ticēt tam, ka tu jau tomēr par to mācību gadu kaut ko tur no zināšanām, ja nesagramstīt, tad zemapziņā nosēdināji un sesija izdosies vienkārši fantastiski.
2: Tieši tā. Āris, jādāt?
3: Ko? Es arī zinu vienu Keriju.
1: Nu jā.
2: Es arī zinu.
1: Tu arī zini vienu Keriju?
2: Mūziklā.
1: Jā.
2: Āris raksta, ka vakar nolēma, lai zāle aug vēl kādu laiku.
1: Nepļāva, jā?
2: Nu, nepļāva.
1: Man vispār ļoti patīk. Nu, zāle pagalmā.
2: Es arī izdomāju pāris zonas atstāt pļāvu. Jā.
1: Ak, Dievs,
2: ir skaisti. Sasēt tiešām pļāvas puķis. Ļoti skaisti ticās. Man kaut kādā vietā, man pie upes krasta, tur ir tāds tāda pļauveidīga, bet tad ir viens sāns, kas ir nu, tāds viens, viss tieši tas tā priekšpas augus ar tām pienenēm. Un es ar zinošiem cilvēkiem runāju, ka vajag tās pļāvas puķis sasēt tur, un tad viņas tās pienenes noēdīs, un tad būs smuki.
1: Pļāvas puķis, man vienmēr ir patikuši tie pagalmi. Nu jā, tagad nu, tas mauriņš ir ļoti, ļoti modē, un pilsētās vispār mauriņš ir jāpļauj. Es saprotu, ka tā zāle, es nezinu, kāpēc...
2: Nu, pirmkārt, mauriņš tā ir bagāto cilvēku privilēģija, jo kādreiz tikai karaļiem bija mauriņš, jo kāda varbūt zeme, kur netiek apstrādāta vai netiek izmantota labībai vai ēdienam. Jo...
1: Jā, bet tajā pašā laikā es domāju, cik skaisti izskatās. Ja tu vari aiziet pa tādu pļāva staciņu līdz mašīnai. Es nezinu, man tas liekas ārkārt ir gramatiski un skaisti. Ka tur zietie madaras, pīpenes, āboliņš, kuplo. Un tā kā skaisti. Un pilsētā pļāvas jau arī tagad arvien vairāk iekopļu un stāda. Un bija iespēja arī pašai piedalīties tādā talkā un nelielu, arī mūsu brases apkārtnē nelielu pleķītī pilsēta ir atvēlējusi pļāvas puķē.
2: Kad tas bija tas pirms kādiem 2 gadiem nebija?
1: Tas diezgan regulāri notiek, jā.
2: Ka sēja pļavas, jā?
1: Sēja pļavas pilsētā, jā.
2: Tas ir ļoti labi.
1: Man arī ļoti patīk.
2: Es arī tomēr uztaisīšu tādu speciāli, izpļaušu kaut kādu vietiņu, bet nu kaut ko atstāšu.
1: Kaut ko noteikti atstāju, jā.
2: Kaut ko, lai ir tāda sajūta.
1: Jā, savulaik mēs ar vīru pat nodarbojāmies ar tādu gorilla gardening. Jā, ka mēs gājām un stādījām pļāvu. Mēs stādījām pļāvu vai kaut kur pie tādas kādas neglītas sienas vīteņaugus sastādījām. Iestādījām arī rabarberu uz vesetas
2: sienas. Sanāca, izauga?
1: Bišķītiņi izauga, bet tāds,
2: apēdā.
1: Ka zem tā varētu apsēsties, nebija.
2: Gribēju tā. Kad zem rabarberu var apsēsties.
1: Nu, bet Ziedonis Epifānijā rakstīja par to, ka tā gan varētu, ka viņš iestādīs rabarberu pilsētas vidū un zem tā apsēdies.
2: Ko skaisti teikts, skaisti ir.
1: Ziedonis
2: ir praktīvs. Mūsu beatbox tais dārta. Es tev iemācīšu pēc tam.
1: Malaiši.
2: Boots and cats, jāsaka.
1: Boots and cats.
2: Ļoti daudz gaidīju.

0: saimniecības aktualitātes sadarbībā ar Kurši.
1: Kurši labāk padarīts darbs.
2: Bauskas novada domē aizvadītajā nedēļā apstiprināti saistošie noteikumi par apbūves prasībām Bauskas vēsturiskajā centrā un starpkaru apbūves teritorijā. Pašvaldībā uzsver, ka tie ir būtiski, lai saglabātu pilsētas kultūru vēsturisko vidi un nodrošinātu, ka jaunbūves un pārbūves tiek veiktas atbilstoši vēsturiskajam raksturam. Bauskas vēsturiskais centrs un tā aizsargjoslas ir viena no pilsētas vizuālās identitātes un kultūras mantojuma vērtībām. Tādēļ tika veikts detalizēts ēku izvērtējums un iedalījums vērtību grupās. Tas ir iekļauts noteikumu pielikumā un kalpo kā pamats lēmumiem par ēku saglabāšanu, pārbūvi vai atjaunošanu. Rīgā no šodienas sāks pārbūvēt Jūrmalas gatves krustojumu ar Kurzemes prospektu un Zolitūdes ielu. Darbu laikā tiks ieviestas būtiskas satiksmes organizācijas izmaiņas, kuras būs spēkā līdz pat septembrim. Projekta mērķis ir paplašināt krustojuma atzaru Jūrmalas gatvē, izveidojot kreiso nogriešanās joslu uz Zolitūdes ielas dzelzceļa pārbrauktuvi, kas ir vienīgā šajā apkaimē. Iecerēts, ka pēc pārbūves darbu pabeigšanas tiks uzlabota satiksmes caurlaides spēja un satiksmes organizācija, atvieglota vieglā un kravas transporta nogriešanās uz Zolitūdes ielas dzelzceļa pārbrauktuvi un izbraukšana no Imantas un Zolitūdes, kā arī samazināti sastrēgumi intensīvākajos satiksmes virzienos un uzlabota sabiedriskā transporta kustība. Bet Svedbanka centrālajā ēkā ceturtdien notiks pasākums Zaļās mājas skola, kurā paredzēts runāt par aktuālajām privātmāju būvniecības tendencēm, finansēšanas iespējām, reālajām celtniecības izmaksām un biežākajiem izaicinājumiem, ar kuriem saskaras māju īpašnieki. Pasākums paredzēts interesentiem, kuri jau būvē vai plāno būvēt savu privātmāju, un tajā piedalīsies bankas eksperti, būvniecības profesionāļi, vērtētāji un cilvēki, kuri jau izgājuši cauri savas mājas būvniecības vai atjaunošanas procesam.
0: Tas bija būvniecības aktualitātes sadarbībā ar Kurši.
1: Kurši – labāk padarīts darbs! Jūnija dišpirkumi veikalos Kurši, kuru izvēlēsies. Easycare, Pinotex un Kamerit krāsām atlaides līdz 25% un bezmaksas tonēšana. Stanley akumulātora un elektroinstrumentiem līdz 20%. Un pērkot 18 voltu instrumentus, dāvanāk akumulātors. Pretinsektu līdzekļi līdz 30% izdevīgāk. Un visai dārza un pagalma tehnikai līdz mīnus 20%. Bet Fiskars dārza darbarīkiem un laistītājiem atlaides līdz pat 30%. Kurši – labāk padarīts darbs.

0: SVH rīta programma Trādi rīti sadarbībā ar Via SMS LV elastīgais aizdevums.
1: Man ļoti tuvu stāvošam cilvēkam bija tāda interesanta saruna ar mākslīgo intelektu. Mēs esam pieraduši, nu teikt, nu rupjais sāls, vai ne?
2: Rupjā sāls. Nu varbūt, ka tagad jau pārgājis vīriešu dzimtē.
1: Un tad liekas, ka ir arī pieklājīgais. Vai ir arī pieklājīgais sāls? Jā, jā. Kādēļ viņš rupš?
2: Vulgārā sāls, pieklājīgā sāls un rupjā sāls.
1: Nu, ikdienas valodā biežāk rupš teikt, nu kā nepieklājīgs, vai ne? Mm-hmm. Tāpēc rodas sajūta, ka kaut kur vajadzētu būt arī pieklājīgiem sāliem. Dārta, ko tu saki?
3: Man ir jautājums, ja jūs runājat tikai par sāli, droši. Vai ir salds sāls, vai tas neskaidrs kā cukurs?
1: Salds sāls?
3: Jā.
1: Vai ir salds, nav jau salds sāls?
3: Nu jā, bet jūs saki salds sāls, neskaidrs kā cukurs?
1: Salds sāls?
2: Jā.
1: Nē, tas ir saldais sāls, tas varētu kaut kas cits.
2: Nu, ir jau arī saldie, jā, ir rupjās meitenes, ir saldie džeki, nu, come on.
1: Jā, un ja šeit šo jautājumu uzdod mākslīgi intelektam par šo rupjo sālu, ja, ko viņš stāsta, ja, no. Tātad, patiesībā, ja sāls būtu cilvēks, tad, ja, tāds apraksts salīdzinājums, ja viņš būtu cilvēks, tad rupjais sāls būtu tas, kurš atnāk darba zābakos un saka, nu, ķeramies pie lietas, ja. Tad smalkais sāls ierastos uzvalkā un pieklājīgi jautāt, vai drīkstu pievienoties zupai. Jā, tas ir smalkais, jā, tas ir tā.
2: Man kaut kā patīk tie rupjie.
1: Nu, jā.
3: Ejo.
2: Kas ir par kādiem komentāriem?
1: Nē, nu viņi ķēra.
2: Ik pa brīti jau kaut kāds tāds, yes. Nē, man patīk laikam tie rupjie. Man rupjās sāls, vai rupjās sāls.
1: Es tiešām skatos uz visiem iepakojumiem, ir aktīgi rupjais.
2: Rupjais, jā.
1: Nevis rupjā sāls. Nu, un tas arī, kura rupjā tad viņš ir? Un pieklājīgā sāls.
2: Pieklājīgā sāls.
1: Un rupjā sāls. Ja, un tad tebie vēl starp citu interesanti. Kas tev vēl tāds interesants ir, ņemot vērā šo?
3: Kur vairāk sāls.
1: Tāds izteiciens. Ja, nu, kas ir tāda, nu, neied kopā, vai ne? Nu, piemēram, briesmīgi skaists.
2: Mm-hmm.
1: Nu, mēs tā bieži sakam. Mēs izmantojam šo ārpārši.
2: Baigi skaists. Baigi skaists. Tādā ziņā mēs sakam, jā.
1: Un arī briesmīgi. Ja, nu, kā var būt kaut kas briesmīgs un skaists vienlaicīgi. Tas pats arī traki priecīgs.
2: Aha.
1: Nu, tik
2: nenormāli skaists.
1: Nenormāli skaists, tātad nav īsti normāli, bet skaists.
2: Šausmīgi skaists.
1: Bet man patīk, kā viņš mēģina visu šo, nu tā, skaidrot tev tas
2: ČatGPT. Tāpēc ir diezgan poētisks. Nē, nu tavām paziņām. Es sapratu.
1: Manam aģentam.
2: Tavam aģentam, jā. Ļoti poētisks, jāatzīst, ir ČatGPT, ka viņš tā metaforās spēj salīdzināt cilvēka raksturu ar sāli.
1: Jā.
2: Tas, jā, ļoti skaisti.
1: Nu, patīk arī augstais galds.
2: Augstais galds. Saņemam no Dzintara ziņu. Dzintaram pirms 6 gadiem ārkārtīgi skaisti, starp citu iesākās bērnu aizsardzības dienu. Viņam pasaulē nāca 2 mazeņģelīši. Jā, dvīnītis viņas 6. dzimšanas dienu tieši šodien. Sirsnīgi sveicien dzimšanas dienā, lai jums kapitāli skaista ballīte.
1: Daudz laimes, jā.
2: Dārta, te mums Renārs jautā, ko tu domā par ChatGPT?
3: Es šito gaidīju tik ļoti. Ok, ko es domāju par ChatGPT?
2: Jā, ko tu domā?
3: Par ChatGPT, ok, low-key, es runājuši daudz tikā slēngu, jā. So, jūs varat mēģināt saprast, un es varbūt pēc...
1: Jā, lūdzu, iepazīstam, jā, bet parunāt tikai tajos slēngos, lūdzu.
3: Bet tu laiku low-key, man liekas, ka viņš ir low-key, nu, tikā labs, bet es nezinu. Nu, droši vien, ka tas nākotnē nebūs labs, ja tas kaut kā mums kaut kādu, nu, nebūs vairāk labs, bet low-key, man tagad liekas, es daudz saku low-key.
2: Ok, paldies,
3: pa pusē. Dažreiz jā, dažreiz nē. Mm-hmm.
2: Ļoti labi.
1: Tu jau laiko, ja?
2: Man tieši, es nezinu, kas man notiek, ka es šitos anglicismus dzirdu. Man kaut kas sāk pakrūtē, vienkārši bārīties.
3: Loki fighter.
2: Labi, thanks. Bet tas iespējams ir tas brīdis, nu tas ir iespējams arī vecums, vienkārši mums ir, mēs esam vienkārši vecāki.
3: Jā,
2: iespējams.
1: Paldies, Dārta, par komentāru. Elīna Feldmana raksta, briesmīgi, drausmīgi, šausmīgi, skaisti. Bet tā arī paldies.
2: Loki cringe.
1: Gogai jau raksta par Dārtas sarunāto. Es padodos, man vajag Google tulkot.
2: Oh, yeah.
3: Es
2: arī
3: iztulku.
2: Kas ir Loki?
1: Zemā atslēga.
3: Nu,
1: īstenībā, jā. Tika, ja no muzikālā viedokļa
2: kind of.
1: Low key. Nu, tad ir vēl sākā, jā?
3: Ai,

0: Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltica lidojumu izpārdošanā Air Baltica lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.
1: Čau, te Intriša! Ziniet, kas glābs jūs, ja pārvākšanas pārvērtusies par haosu? Komanda 24. Viņi sapakos, aizvedīs un pat klavieres uz piekto stāvu uznesīs. Bet jūs tajā laikā varēsiet mierīgi dzert kapučino. Pārvākšanas bez stresa? Tas ir reāli! Veco vecmāmiņas dīvānu pēdējā brauciena izvadīs ar godu. Pasteidzies, kamēr kaimiņi nav paspējuši pirmie. Komanda 24.
0: Uzņēmēji, neiesaldē naudu biroja tehnikā. Ieguldi to sava biznesa attīstībā. Ar LMT datoru nomu – moderni biznesa klases datori bez lielām sākuma investīcijām. Tas nav tikai dators, tas ir pilns servis. Ja gadās ķibele ar datoru, mēs salabosim vai nodrošināsim maiņas datoru. Elastīgi nosacījumi – maini vai atsakies jebkurā brīdī. LMT datoru noma – tava biznesa jaudai. Uzzini vairāk LMT.lv vai pie klientu konsultanta.
2: Kopā ar Roda Racing Biķernieku trasē. Nepalaid garām 5. un 6. jūnijā lielākās Baltijas autošausejas sacensības šogad. Spins – oficiālais Roda Racing atbalstītājs. Nav svarīgi, no kuras pozīcijas tu startē. Galvenais ir virzīties tikai uz augšu. Spins un Roda Racing – par uzvaru katrā aplī.
3: Azartspēles ir no 18 gadiem. Pašaizliegušos personu reģistrs – registrs.iaui.gov.lv.
4: No desmitiem burciņu veikala plauktā izvēlēties īsto reizēm nav viegli. Taču, ja uzticēsies Rundāles mērcēm, ēdiens izdosies pārsteidzoši labs. Tīra manta un tīra garša – Rundāles mērces.
5: Uzticams ir modinātājs, kas skan tieši laikā. Uzticams ir pagaidu risinājums, kas kalpo ilgāk nekā plānots. Un uzticami ir Facebook draugi, kuri vienmēr atceras tavu dzimšanas dienu. Kas vēl ir uzticams? viasms.lv – elastīgais aizdevums.
6: Vai zini, kas patiesībā ir klimata pārmaiņas un kā tās ietekmē mūsu Latvijā? Mainās visas papārdes. Radio SVH skaidro sarežģītas lietas vienkārši. Kā mājās ietaupīt enerģiju, kā šķirot atkritumus un kāpēc tas ir svarīgi? Kā izvēlēties zaļāku transportu un stādīt kokus savā pagalmā? Mūsu padomi ir praktiski un saprotami ikvienam. Klausies, mainās visas papārdes ceturtdienās 2008. Radio SVH. Mainies tu, mainās viss ap tevi. Projektu līdzfinansē Vīdas investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par raidījuma mainās visas papārdes saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.

0: Te aprunājām, ja mēs rādījām ZHK, telpās mums arī ir dzīva radība.
1: Nu jā, nu tagad man to manu bērnu būtu noskaņojis uz to, ka dzīves ir jāņem mājās.
0: Zivtiņi, es jau noskaņojis.
1: Akvārijā dzīvo savu labāko dzīvi te virtuvē.
2: Mamu, viņa ūdens ir pilnīgi zaļš, okei? Okay? Un viņam ir šitik liela mērma akvārija, kur viņam ir viss savās, kaut kāds puķis, kaut kāds tāds un izskats, ka viņš mirst
1: lēnam. Viņam tā viņš dievina, tas atgādina viņam viņu dabīgo dzīves telpu.
2: Jā, bet viņam tur ir daudz vietas īstenībā.
1: Viņam ir ļoti daudz vietas, priekš viņam mazā ķermenī. Šitamājies, tas ir tik milzīga vieta, viņam nekad cik labi dzīvē nav veicies.
0: Tas ir tieši tā kā šī tālpa tev būtu uz dzīvi.
1: Nu jā, nu, ir viss forši.
0: Es atvinoties šo situāciju, jums pirmkārt atgādināsim, kādēļ mums šodien viesos ir Sandas meita Dārta, jo šodien ir bērnu aizsardzības diena.
1: Jā, un pie mums šīs dienas laikā viesosies vēl daudz bērni, un viesosies mēs katru gadu rādījā SVH šajā dienā vēram durvis saviem bērņukiem un vispār bērniem, ja kāds šobrīd domā, oi, es ar savējo kaut kur braukāju pa Rīgu, nav ko darīt, brauciet šurp, mēs parādīsim, kā rādio darbojās. Bet mums būs arī viesi, lai mēs varētu vairāk parunāt par bērnu aizsardzības dienu un to, kādā aspektā tā tiek šogad tā kā svinēt, atzīmēt un uz ko mēs esam vedināti domāt.
0: Es, man jau šī situācija par dzīvtiņu, kad Dārka prasīja, kā sauc to dzīvtiņu, kā sauc?
2: Zivmārs.
0: Jā, un es saku, viņi sauc Zivmārs.
1: Nu jā, nu tu jau kūdi tagad man to bērnu, ka tās zivs būs jāņem, bet būsim atbildīgi vecāki, Nauri, un tu pateiksi, ka tās zivs ļoti labi jūtās pie mums radio virtuvē.
0: Es nezinu, cik labi
1: viņi jūtās labi.
0: Viņi ļoti labi. Nemaloču. Es nezinu, kā es varu zināt, kā zivs jūtās.
2: Jā, mam.
0: Vai viņi jūtās kā zivs ūdenī?
1: Nogriez pusāk to bērnu. Viņa jūtās kā zivs ūdenī, viņa alkst, viņa priecājas, ka kāds atnāk. Fredis teica, ka viņa sakustās tā aktīvāk, ka Fredis ienāk. Mūsu mājās Fredis nenāk. Nē,
0: zini, kāpēc viņa sakstās? Fredis vegāns, viņa zina, ka šis noteikti viņa neēdīs.
1: Viņa zina, ļoti labi jūtās. Viņa zina. Daudz viņas personīgās atsauksmes dzirdējas.
0: Nu, Zigmārs, ne? Un tad izdomā tāds interesants vārds. Es atminos, kā mans brālēns savas māsas bērniem iemācīja, nu, kā sauc viņu Bārbīs. Un tic vai ne, viņa tāds Bārbīs sauca gadiem ilgi.
1: Ja?
0: Nu, piemēram, Bārbī, viņš to sauc Juris.
1: Bārbī Juris. Nu, jā, man brālēns.
0: Un tad, bet ko Juris?
1: Man brālēns Mareks reiz cūkas aizgaldā jaunos sivēns nosauca mūsu vārdos Ilvai, un man bija Ilpsis, un Artūram un Mairim bija Armsis vai kaut kā, un tad tās cūkas tika sauktas mūsu vārdos, viņam likās vajag forši, ka nosauca cūkas.
0: Par Sandu?
1: Nu, Sanda un Ilva kopā saliekot bija Ilpsis.
0: Ilpsis?
1: Un tas Ruksis bija Ilpsis.
0: Interesants saliekot.
1: Es neatspēju, kā, nu, bet, jā.
0: Nu, labi, skaidrs.
1: Nu, nosaukumus un vārdus dot visiem patīk, bet dzīvtiņu uzturēt nav viegli, tāpēc, bērniņ, prieks, ka tev tāda ideja bija. Ko
0: tas
1: uzzīmēs? Kas ir šie pazīmējumi?
2: Mēģi nomenīt tēmu, jā.
0: Labi, nomenīsimies tēmu ar kaut ko pilnīgi, kaut ko citu. Ļoti skaists dzīvējums, tāpēc ir Dārta, dodamies mēs tālāk.
3: Jūnija top filmas Apollo Kino, leģendārās franšīzes šausminīta sestā daļa, kā arī IMAX formātā Stīvena Spīlberga atklāšanas diena, animācijas filma Rotaļlietu stāsts 5 un DC Studios Supermeitene. Noskaties Apollo Kino.
4: Lidl Latvijā jau 5 gadus. No pirmdienas griķi 800 gramu 99 centi, lazaņa ar cūgaļu 1 kilograms 3,99. Lofbergs malta kafija 500 gramu 6,99 €. Lidl ir vērtīgi.
5: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota, jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8,000 €. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
6: Mās izmērs, liela garša, mini vistas burgers, Hesburger, tikai €50. Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un Hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien! Hesburger!
7: Kā digitalizācija maina uzņēmējdarbību Latvijā?
8: Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras jeb LIA rubrikā Digitalizācijas veiksmes stāsti satiksim uzņēmējus, kuri ieviesuši jaunākās tehnoloģijas, automatizējuši procesus un attīstījuši savus uzņēmumus digitālajā laikmetā. Katru ceturtdienu, 2002. Radio SVH un Radio SVH TV ēterā.
7: Šis projekts tiek īstenots ar Eiropas Savienības atvesļošanas fonda atbalstu. Next Generation EU.
9: Radio SVH ēterā. Tagad mūs tiestu. Sanda un Nauris.
10: Sanda, Nauris.
0: Ko meitenes izpriecāsies un tādi jau Ainārs Arkēvičs ar laika ziņām un ziņām. Jā, bet varēs jūs, turpināt priecāt.
1: Protams, bet jūs paši sākāt sūtīt savus divainos mājdzīvnieku vārdus. Turpiniet, mēs pēc nākamajā stundā par to parunāsim.
0: Obligāti.

0: Radio SVH laikziņas atbalsta veikals Noliktava Depo. Depo – viss, lai darītu, jebkuros laikapstākļos.
1: Latvijā šodien būs mainīgs mākoņu daudzums, vietām jārēķinās ar nelielu lietu, būs lēns vējš un gaisa temperatūra no 15 grādiem Kolkas pusē līdz 21 Kuldīgas un Talsu apkārtnē.

0: Kepasak jūs, kurieni?
1: Vispirms uz depo. Tur ir grili un iesmi, krēsli un desiņas.
2: Depo ir arī pārtika?
1: Kā tad? Manā veikalā depo arī pārtikai ir zemas cenas katru dienu.

Ziņas pulksten 9:00 rītā ar tām studijā Ainārs Rutkēvičs. ASV Aļaskas kalnu grēdā Denalī nogāzē turpinās glābšanas operācija, lai trīs bojā gājušos Latvijas alpīnistus nogādātu lejā un veiktu izmeklēšanu medicīnas ekspertīzes centrā. Tā atsaucoties uz ārlietu ministriju vēsta portāls LSM, tā uzsvērusi, ka Denalī nacionālā parka politika ir visus, kuri bojā gājuši kalnos nekad tur neatstāt. Mirušo nocelšana gan var prasīt ilgāku laiku, jo to ietekmē gan notikuma vieta, gan laikapstākļi. Vidzemes slimnīcas un traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīcas iepirkumu lietās figurē viens no lielākajiem medicīnas preču piegādātājiem Sija Arbor Medical Korporācija. Tā atsaucoties uz neoficiālu informāciju vakar vēstīja Latvijas televīzijas raidījums de facto. Tas norādīja, ka šobrīd saistībā ar slimnīcu iepirkumiem ir sākti 5 krimināli procesi, kuros izmeklē arī to vai stacionāru pārstāvji nav pretiesiski vienojušies ar konkrētiem medicīnas preču tirgotājiem. Nu pat sāktajos procesos, kas skar Vidzemes slimnīcu un traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīcu, pēc de facto rīcībā esošās neoficiālās informācijas figurē viens un tas pats piegādātājs Arbor Medical Korporācija. Vienlaikus uzņēmuma vadītāja Dace Rātfeldere noliegusi, ka lietas būtu saistītas ar uzņēmumu. Tam arī šobrīd nav ierobežojumu piedalīties publiskajos iepirkumos. Topoša vēja parka teritorijā Ģelgavas novadā laukiem atceļ aizsargājamas lauksaimniecības zemes statusu. Tā savukārt vēsta TV3 raidījums nekā personīga. Tas norādījis, ka nacionālas nozīmes status ir piešķirts 3% no visām lauksaimniecības zemēm Latvijā. Tas tiek piešķirts zemē, kas ir īpaši kvalitatīva, ar likumu aizliedzot to izmantot citiem mērķiem, piemēram, izvietot vēja ģeneratorus, un visas šāda statusa zemes atrodas Jelgavas, Bauskas un Dobeles novados. Pēc raidījumā teiktā, Jelgavas novadā vairāki zemes gabali nacionālo statusu ir zaudējuši, tostarp vairākos no tiem ir plānots likt vēja ģeneratorus. Tur pie Lietuvas robežas top vēja parks ar 17 vēja elektrostacijām. Nekā personīga informē, ka viens no šādiem zemes gabaliem, kuram noņemts īpašais status pieder lielzemniekam Ultim Caunem, kurš pērn no Zaļo un Zemnieku savienības saraksta tika ievēlēts novada domē. Viņa amatpersonas deklarācija liecina, ka no vēja parka attīstītāja Sijā Utilitas Wind viņš pagājušajā gadā saņēmis gandrīz 44 000 eiro. Pats Caune atzinis, ka ir noslēdzis nodomu līgumu, ka uz viņa zemēm var tikt izvietoti vēja ģeneratori, taču piebildis, ka nav vienīgais, ar kuru šāda vienošanās ir noslēgta. Igaunijas dienvidaustrumos pie sauszemes robežas ar Krieviju 3 posmos uzstādītas pirmās stacionārās dronu atklāšanas un novērošanas sistēmas, tā paziņojusi iekšlietu ministrija. Tās izvietotas starp vietu, kur satiekas Igaunijas, Latvijas un Krievijas robežas un Luhamā. Pārējā sauszemes robeža tiks apgādāta ar šīm sistēmām līdz gada beigām. Bet Eiropas Savienība apsver iespēju uz laiku iesaldēt Krievijas naftas cenas griestus, ņemot vērā pasaules enerģijas cenu kāpumu, ko izraisīs karš tuvajos austrumos. Tā atsaucoties uz saviem avotiem ziņo aģentūra Bloomberg. Brisele un Lielā septītnieka valstis Krievijas naftas maksimālo cenu ieviesa 2022. Gada decembrī kā sankcijas par Krievijas īstenoto pilna apmēra karu

Ukrainā, lai ierobežotu ienākumus, ko tā gūst no naftas eksporta. Kopš šī gada 1. februāra cenu griesti ir samazināti līdz 44,1 dolāram par barelu, tomēr saistībā ar naftas cenu kāpumu, ko izraisīja karš tuvajos austrumos un Hormuza šauruma slēgšana, nākamā cenas griestu pārskatīšana varētu novest pie to paaugstināšanas vismaz līdz 65 dolāriem par barelu. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

0: SVH rīta programma Trādi rīti sadarbībā ar Via SMS LV elastīgais aizdevums.
1: Nu, tieši pirms ziņām prasījām jums, kā jūs saucat savus mājdzīvniekus. Nu, varbūt visdīvaināk vārdos. Nu, tad jūs esat sasūtījuši. Šeit mums rakstā Andris rakstā. Cūkas saucām par klaucēnu un rubiku. Tādi vārdi bija. Bija kaķis besis. Tagad ir kaķene besija un žurka žikivātors. Tāds vēl jums ir variants. Mums mājās ir kaķene vārdā kačīts. Vienkārši. Nu, mēs pieļauj vieglāk atcerēties arī, vai ne, uzreiz, jā, paldies Zanai. Labrīt, mūsu sunītim vārds cukurs. Vārdu izdomāja bērni, bet, nu, atsūtīt bildu, nu, izstās vēl pēc cukuri, tā, nu, tī ir feini, izstās, ļoti feini. Kaķiem ir kaķis, kaimiņiem ir kaķis cirvis un trusis auniņš. Tādi vārdi.
2: Mīlīgi vārdi, ricīgi. Man vienreiz bija balts kaķēns, ko gribējās nosaukt par melnīti.
1: Jā. Es zinu, ka Edgaram Bāliņam kaķis ir gāze.
2: Jā, manam brālēm kaķis ir korķis.
1: Ļoti
2: zivs vārdā nezālīta. Suns čoms.
1: Jā.
2: Čoms, varbūt.
1: Čoms, jā. Un rakstā, labrīt, ir kaķis, kuram iedots vārds draņķis.
2: Draņķis?
1: Draņķis. Bez jā. Mājas kaķis, kurš mājās pārnes nomedīt sauvaļu zaķi.
2: Aha.
1: Wow.
2: Rekur, Jāni, mēs esam kaķis rota, jo viņi esam kā kakla rota.
1: Jā, Janka raksta, mūsu mājās ir runcis džinģers. Meita izvēlējās tādu vārdu, bet nu rucs, nu līdz rucs runcis.
2: Māris raksta, ka viņam bija kaķis garus palvu vārdā ukanaisis un pēc tam kaķis čamdis.
1: Zinu vienu melnu kaķeni īstajā vārdā Džīna, bet tā kā viņa vienmēr staipās pa māju, pazaudējas un tomēr atrodas, viņa konsekventi jau izsenes tiek saukta par zeķi.
2: Pūkbiksis, nekur arī. Pūkbiksis. Es atceros, kurš klausītājs mums vienreiz rakstīja, ka viņš bija kaut kā sācis saukt, viņam bija tāds kaķis, viņš bija sācis saukt savējo kaķi mājās par rižo purnu. Un tad un, braukuši ar meitu ciemos pie draugiem, un jā. Meita prasa, un kur ir jūsu rižais purns? Tas arī netiek mīļi.
1: Lūk, arī atsūtīts, mums bija suns topogrāfs. Jā.
2: Aha, mums Gustavs raksta, ka viņiem esat bijis mājās kaķis jautrīte. Un kaimiņos esat bijis rišs kaķis vārdā Lasis Ģirtam.
1: Manu kaķi sauc suns.
2: Snus.
1: Snus, vienkārši snus.
2: Tā kā zelējumā tabaka nesanāk.
1: Tas tā ir domāts.
2: Ko laizdiek aiz lūks.
1: Zivtiņa vecstāvs. Kaķi par suni.
2: Nu
1: jā, suns.
2: Zivis kucēns.
1: Suni.
2: Tu jau par zivi kucēnu nosauc?
1: Eks civi?
2: Pateic par zivi kucēnu?
1: Nē.
2: Mums raktīja klausītāji, ka zivis kucēns viņai esat biju.
1: Bērni ļoti gribēja kucēnu. Jā. Nopirkām zivi un nosaucām par kucēnu.
2: Jā, lūdzu. Zivtiņa vectēvs, nenosakāms vecums tāpēc. Jā.
1: Man bērnībā bija kaķenes džusa, čīkse un džāra.
2: Labās.
1: Tas tāpēc, jo brāls vidusskolā sauc meitenes tā un mamma gribēja izmācīt.
2: Nā, nu skaidrs. Mums ir pievienojušies Teo un Mija, vai ne? Vai jums ir kāds mājdzīvnieks? Nāciet pastāstiet. Mums ir
1: pieslēgts. Ejiet pie tā. Jā, ceturtais. Dārta arī pieslēdzās. Nu, jau
3: obviously. Mājdzīvnieki viens nomira un viņš ir suns. Viņu sauc Lotte un mums palika viens katis, kurš sauc Vincents.
2: Okay. Un zināt, kāpēc šādi vārdi? Vai jūs piedalījāties vārdu došanā? Dārta došanā, jā. Vārdu došanā jūs piedalījāties, vai jūs jau piedzimāt un viņi bija?
3: Man tā šķiet, ka mēs piedzimām un tad viņi bija jau.
1: Tas ir fēni.
2: Nu, forši. Rītī forši.
1: Nu, paldies jums.
2: Mums jautā klausītājs, vai šodien ir rānu diena. Nē, šodien ir startautiskā bērna aizsardzības diena, tāpēc mēs te ar ķipariem ļaujamies dzīvoties. Yeah. Ar citu mums bija atnācis arī Haralds pēc balvas, un izrādās, tas ir mūsu klausītājs Ilonas dēls.
1: Jā.
2: Ilonas Maskas. Un Ilona saka, paldies par dēla ekskursiju.
4: Lūdzu.
2: Nu, tu jau tā baigi nevedi.
4: Viss labi.
2: Jā, bet es Haraldam pastāstīju, ka Ilona ir vispār čīks, un ka viņa visu laiku čīks, ka kāpēc viņai netika balva, un acīm redzot, Haralds šo ir no, ziņu nodevis.
1: Un Ilona raksti, sveicēts no čīkšu tūkas.
2: Bet esot Haralds teica, ka es esmu lādzīga. Nu, tas vismaz labi.
1: Tas ir ļoti labi, tas ir ļoti labi. Man patīk, Elvijas ir atsūtījis viņiem kaķi, kādi ir Romeo un Juliet, tikai man interesē, vai viņiem arī iznākums būs tāds pats.
2: Mums pieklīda kaķa runas, ko nosauca par dīdžeju. Pēc dažiem mēnešiem sapratām, ka tā ir kaķera, bet vārds ir projām ļoti labi atbild. Te ir ienācis arī suns. Un...
1: Jā. Nu, jā. Sākās prieka.
2: Nu, sākās. Te mums tā strāda rīti, pat tiešām iet gaisā. Paldies. Jā, reka, manai māsai kaķi sauc Mužiks. Raksta Diāna.
1: Tas ir ļoti labs stāsts. Manai māsai kaķi sauc Mužiks, kad māsa atstāja savu kaķi otrai māsai. Ceļojuma laikā tad māsas meitiņa stāstīja savai omei. Mums zem gultas bija Mužiks.
2: A Krišķāns atsacīja, ka suni vajag nosaukt par boss, tikai galvenais, lai šķirna laika. Un ja kāds prasīs, kāda šķirna un kā savas, tad varētu teikt, laika boss.
1: Labvakar. Rivers of Babylon. Vien himnisks, viens skaņdēļs.
2: Lai skan.
1: Lai ir.

0: Jāņos.
1: Jāņos, Jāņos.
2: Latvijā vajag premjeru no tautas. Viktors Valainis no bērnības saprot, cik svarīgs ģimenē ir katrs eiro cents. No pieredzes zina, ka iekrājumi vai dakteris bez rindas Latvijā ir retums. Uzskata, ka jāstrādā ir daudz. Kvēls Latvijas fans ne tikai sportā. Nepatīk zīmēšanās un riebjas divkosība. Dienu sāk agri ar krosiņu. Liels basketbola entuziasts. Tāds ir Viktors Valainis, premjers no tautas.
3: Politiskā reklāma. Sponsors Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
4: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
5: Big Bank maksā saviem klientiem?
4: Tieši tā.

0: nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv. Sviniet skaisti, dāviniet ar mīlestību. Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1 līdz 30. jūnijam svētku atlaides. 30% sudraba rotaslietām, 25% visām zelta rotaslietām un 25% interjera kolekcijām. Ideālas dāvanas sev un saviem mīļajiem par labākajām cenām. Golden Saga. Jūsu stāsts juvelieru izstrādājumos.
1: Dabas baudīšana sniedz patiesu mieru. Taču šo idili bieži vien izjauc sīkumi. Termosel odu atbaidītājs ar citrona ekaliptēļu rada dabisku nodiem brīvu zonu ikvienam dabas draugam. Vienkārši Termosel.
2: Aroda meistari izvēlas Bosch Professional instrumentus, balstoties uz labo pieredzi pagātnē. Bosch piedāvā lojāliem klientiem jaunos Pro 2 piedāvājumus un dāvanas līdz 31. augustam. Bosch Professional bezvadu instrumenti – jaudīgi, izturīgi un viegli lietojami. Vairāk informācijas – boschprofessional.com.
3: Uzmanību, uzmanību! Blakus sēdētāji, arī tu esi satiksmes dalībnieks. Ikvienam šoferim ir tiesības vadīt auto, taču tev ir tiesības neklusēt, ja blakus viņam ir baili. Neklusē, aizrādi šoferim, ja nejūties droši. Aicinu es, pētījumu centra SKDS vadītājs Arnis Kaktiņš un Latvijas valsts ceļi.
4: Atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 19:00, Radio SVH, vakara sporta stundā.
5: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā, SEP. Tavs uzticamākais partneris projektēšanā.
6: Ko Jāņos?
7: Jāņos!
8: Top, top!

0: Pareizs laiks kopā ar InBank. Pievienojies 6000 tirgotāju, kuri jau nodrošina maksājumu sadali daļās ar InBank.
1: Pareizs laiks 9:27 minūtes. Zivs vai makšķere? Tirgotāji, te tev makšķere no InBank. Ievies savā klātienes vai e-veikalā maksājumu metodi sadali daļās un noķer vairāk klientu jau no pirmās dienas. Dodies uz InBank LV, spied pogu kļūt par partneri, piesakies līdz mēneša beigām un pilnībā bez maksas 3 mēnešus ļauj saviem klientiem maksāt pa daļām, kamēr tu saņem visu maksājumu uzreiz. Pircēji jau 15 gadus maksā pa daļām ar InBank.
2: Nu, mums īsti šeit svētki, es gribētu teikt, notiek bērni, pilni gaiteņi bērniem, tiek pasūtīts viss kaut kas garts.
3: Nu, tādā ziņā jau tev baigais prieks pareizi. Nu,
2: man ir, es esmu absolūtā starā, tikai tā piegāta.
3: Jā, citādāk jau nav arī sakat, nu, kad tad mamma pasūtīs ēst mums? ir pasūtīts, draugi, jā, bet bez brīža sporta ziņas, tur arī pisāt sporta.

0: Radio SVH sporta ziņas kopā ar VF Rīga un Rietumbanku.
1: Labrīt, ar sporta ziņām Radio SVH studijā Rīgā. Anatolijs Nekreipāns Somijas hokeja izlase pasaules čempionātā Cīrihē fināla spēlē ar 1-0 papildu laikā pārspēja Šveici un kļuva par 5 kārtēju pasaules čempioni. Šveicas izlase savukārt zaudē finālā 3. Gadu pēc kārtas. Spēlē par 3. Vietu Norvēģija beigās izlaida 2-0 pārsvaru, bet tomēr papildu laikā 3-2 uzvarēja Kanādu un pirmoreiz vēsturē ieguva bronzas godalgas. Šveicas hokeja izlases aizsargs Romans Jossi tika atzīts par pasaules čempionāta vērtīgāko spēlētāju. Mediju izvēlētāja turnīra simboliskajā izlasē Šveicas izlases vārtsargs Leonards Dženoni, aizsargi Jossi un Soms Henri Jokiharju, kā arī uzbrucēja kanādietis Maklins Celebrini, šveicietis Svens Andrigeto un Soms Aleksandrs Barkovs. Turnīra direktorāts izvēlējās labākos spēlētājus savās pozīcijās. Par labāko vārtsargu tika atzīts Norvēģis Henriks Haukelans, labākais aizsargs Jossi, bet labākais uzbrucējs Celebrini. Latvijas hokeja izlases kapteinis Rudolfs Balcers saglabāja pirmo vietu starp labākajiem vārtuguvējiem viņam. Viņa rēķinās 7 vārti. Savukārt Kristēs Guļļevskis turnīru pabeidza kā otrs labākais vārtsargs aiz Dženoni. Viņam 94,6% atvairītu metienu. Dainis Kištapāns guva 4 vārtus un veica 3 rezultatīvas piespēles, un viņa pārstāvētājs Vācijas handbola klubs Melzungen uzvarēja Eiropas handbola līgas finālā. Izšķirīgajā spēlē Melzungens komandā ar 24-23 pārspēja citu Vācijas komandu THV Kiel. Melzungens komandas vēsturē tā ir pirmā uzvara Eiropas kausu izcīņā. Pauls Jonass pasaules motokrosa čempionāta 7. Posmā Vācijas Grand Prix izcīņā ieņēma 11. Vietu MXGP klasē, bet MX2 klasē Jānis Mārtiņš un Kārlis Alberts Reišuri ierindojās attiecīgi 4. un 10. Vietā. MXGP klasē uzvarēja beļģis Lukas Skūnēns, bet MX2 klasē francūzis Matis Valens. Pasaules čempionāta kopvērtējumā MX2 klasē līderis ir Lukas Skūnēts, un viņš par 31 punktu apsteidz Jeffrey Herlingsu no Nīderlandes. Jālases ieņem 11. Vietu. MX2 klasē līderis ir cits beļģis Saša Kūnēns. Viņš tikai par 3 punktiem apsteidz vācieti Simonu Langenfelderu. Jānim Reišulim 7. Vietā, Kārlim 9. Eiropas čempionāta posmā 250 cm klasē Jēkabs Kubaliņš 2. Braucienā finišēja 5. un posmā ieņēma 9. vietu, bet kopvērtējumā viņš ir 13. Latvijas Tonibet futbola virslīgas 16. Kārtas pēdējā spēlē Jelgava savā laukumā spēlēja nešķiti 1-1 ar Daugavpils komandu. Līderi sešniekā RFS ir 43 punkti, Rīga futbola klubu 39, Audē 34, Liepāja 22, Supernova 20 un Daugavpilī 18. Daniels un Bruno Liebāži Lielbritānijā pasaules ekipāžu motokrosa čempionāta 4. Posmā pirmajā braucienā finišēja 5. bet 2. nestartēja, jo Bruno Liebāģis uz aizdomu par apendicīta iekaisumu dēļ tika nogādāts uz pārbaudēm slimnīcā. Pēra posmu uzvarētāju kļuva beļģis Marvins Van Lušens un nīderlandietis Bens Van Den Bogārts. Kopvērtējumā līderi ir brāļi Kevins un Evans Pruņē no Francijas. Par 12 punktiem atpaliek Van Lušena ekipāža, bet Lielbāža ir 9. vietā. Jānis Kozlovskis mūsu strasē Bauskais cīnīja 3. vietu Eiropas autokrosa čempionāta 2. posma junior ieskaitē un ieguva augstāko vietu no Latvijas autosportistiem. Prestižākajā superbagī klasē Ervins Grēncis iekļuva finālā, taču tajā starta sadursmē viņa bagīs sagriezās, nācās atkrist uz pēdējo vietu un tas vairs nedeva iespēju cīnīties par piedestālu. Bagī 1600 klasē Andris Kuļikovskis arī iekļuva finālā, bet arī viņš jau brauciena sākumā iekļuva sadursmē. Daugavpils Lokomotīva Polijas nacionālās spīdvēja līgā, kā LŽ viesos ar 47-42. Pārspēja vienu no līderēm un līgas galvenajām favorītēm Gniezno komandu Start. 15 punktus guva Dāvids Bellego, 12 Daniels Kolodinskis un 10 Jevgenijs Kostigols. Tomas Štolcermanis patrasē Beļģijā Formula Regional Eiropas čempionātā 3. Posma 2. braucienā finišē 27. vietā. Itālijas ritiņbraucējs Jonatans Milāns uzvarēja daudzdienu velobraucienu Giro d'Italia 131 km garajā 21. posmā, bet kopvērtējumā par uzvarētāju kļuva Dānis Jonas Vingegorts, un viņš kļuva par 8. ritiņbraucēju, kurš ir uzvarējis visos trijos lielākajos nākamajos daudz dienu velobraucienos Giro d'Italia, Tour de France un Vuelta Espaņa. Ukrainas tenisiste Marta Kostjuha Francijas atklātā čempionāta astotdaļfinālā ar 7-5 un 6-1 pārspēja četrkārtējošā turnīra čempioni polieti Igu Švionteku. Lielbritānijas rallija pilots Elfins Evans uzvarēja pasaules rallija čempionāta VRC 7. Posmā Japānas rallija un nostiprināja vadību kopvērtējumā. Evans tuvāko sekotāju francūzi Sebastien Ogier apsteidza par 12,8 sekundēm, bet kopvērtējumā pēc 7 posmiem savu tuvāko sekotāju Takamoto Katsutu Evans apsteidza par 20 punktiem. Latvijas 3-3 sieviešu basketbola izlase šodien Varšavā pasaules kausa izcīņas fināla turnīru uzsāks ar spēlēm pret Filipīnām, pulksten 13.55 un Itāliju pulksten 17.40. Latvijas vīrieši izlase pirmās spēles aizvadīs rīt.
0: Radio SVH sporta ziņas kopā ar VF Rīga un Rietumu banku.
2: Tāpat kā dzīvē nav divu vienādu rokrakstu vai raksturu, tāpat nav arī divu līdzīgu biznesa izaugsmes stāstu. Un tāpat kā dzīvē, arī biznesā mēs meklējam tos, kas vēlas mūs saprast. Veiksmīgi uzņēmumi prasa uzmanību un iedziļināšanos. Tas ir tas, ko saņemsiet Rietumu bankā. Rietumu banka ir Latvijas lielākā vietējā kapitāla banka, kas finansē biznesa attīstību.
3: Atvainojos, es tikko pārstāstos, stop, teikšu stop man labajam draugam. Donam nebūs viņa dziesma šobrīd. Klauvē, tātad ķersimies pie tava noslēpuma. Es tam višķiņ pāragri pārslēdzos uz nākamo dziesmu, bet patiesībā laiks ir tavam noslēpumam. Anatolija noslēpums atgriežas pēc vecā labā Anatolija hokeja noslēpuma pārtraukuma. Un mēs turpinam. Mēs turpinam... kā saka, ar pavisam citu, ko šobrīd Anatolija noslēpums sadarbībā ar Speedway notikumu katru rītu divi ielūgumi uz pasaules kausa izcīņas, jeb komandu pasaules čempionāta pusfinālu Speedwayā 7. augustā Biķernieku moto trekā Rīgā, tā kā Latvijas izlases sacentīsies ar Zviedrijas, Dānijas un Norvēģijas Speedwayistiem par vienīgo ceļa zīmi uz finālu. Bet jautājums tad ir jānoskaidro, par ko šajā rītā un ko, kā tad to visu darīsim?
1: Kaut kas jau būs arī, domāju, pārsvarā būs arī tieši no šā sporta veida, jo tur nākamajā dienā pēc tam 8. datumā notiek arī lielais Grand Prix posms, kur iepriekšējā dienā gan Dāņi, Zviedri, arī mūsu komandas kapteins un līderis Sanģēs Rebiļos arī tad piedalīsies. Bet tāds iesildīšanās jautājums. Biķernieku kompleksā sporta bāze šogad svin 60. dzimšanas dienu, 66. gadā tā tika atklāta, bet pirms cik gadiem tika atklāts Biķernieku kompleksā sporta bāzē Speedway stadions?
3: O, ļoti labs jautājums, ļoti labs jautājums. 27339933, šis ir laiks, draugi, jums mēģināt rast atbildu šo te jautājumu. 27339933 sūtiet WhatsAppā, un tad pēc otrajām sporta ziņām ap 10:30 noskaidrosim pareizo atbildu, un tad arī vienu laimīgo varēsim apbalvot. Un sveikt ar iespēju jau pavisam drīz doties 7. augustā uz Biķernieku mototrakā notiekošo Speedway pasaules čempionāta pūsfinālu. Tad kārto lūdzu jautājumu.
1: Tātad pirms gadiem tika atklāts Speedway stadions Biķerniekos. Biķernieku bāze šogad svin 60. dzimšanas dienu.
3: Lai izdodas, draugi!

0: Ēst augsto zupu vasarā? Gudra izvēle. Tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 15. jūnijam klasiskais krēmsiers baltais 400 grami 2,69 €. Armands Rimi karti brokastu pārslas Nestle 3 veidi 625 vai 645 grami 3,99 €. Virtuves dvieļa Rimi 1 rullis 2,89 €. Rimi.
1: Pasaules čempionāts motokrosā atgriežas Tegumā 6. un 7. jūlijā. Latvijas labākie motokrosa meisteri vienā trasē ar pasaules ātrākajiem un jaudīgākajiem motokrosa braucējiem. Tas būs skats, tas būs emocijas, ko tev jāredz un jāpiedzīvo klātienē. Nepalaid garām. Gada skaļāko motosporta notikumu Latvijā 6. un 7. jūnijā. Tegums tevi gaida. Biļetes aula.lv atbalsta Latvijas Republikas izglītības un zinātnes ministrija, Radio SVH un Travel Latvija.
2: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
3: Es negribu turiet.
4: Es esmu ar tevi. Es būšu tev blakus.
5: Tev tas ir maz, viņam viss. Māza tava rīcība, bērnam liela drošība. Uzklausi un sniedz atbalstu. Uzzini, ko darīt, lai bērns justos droši. Atbalsts bērniem.lv, slīpsvītra vecākiem. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.
6: Dāmas un kungi, šeit Šarms, Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret.lv.
7: Ātrs ir ķepainais draugs, kurš skrien tevi sagaidīt mājās. Ātrs ir pirmais kafijas maks no rīta. Ātrs ir kolēģis, kad virtuvē parādās garduma. Kas vēl ir ātrs? Via SMS.lv. Elastīgais aizdevums.

0: SVH rīta programma Trādi rīti sadarbībā ar Via SMS LV. Elastīgais aizdevums.
1: Nu, ko, mīļie draugi, pienāca laiks arī kādam foršam konkursam. Uzspēlēsim zibatmiņu kopā ar MXGP of Latvia. Fantastisks pasākums. Zelta zirga trasē 6.–7. jūnijā. Nu, MXGP of Latvia ir pasaules motokrosa čempionāta posms Latvijā. Un pasākums pulcē profesionālus sportistus, komandas, medijas, skatītājus no Latvijas un ārvalstī.
2: MXGP of Latvia ir viens no lielākajiem starptautiski atpazīstamākajiem motosporta pasākumiem Baltijā, kas katru gadu norisinās trasē Zelta zirgs. Pasākums ir daļa no pasaules prestižākā motokrosa seriāla FIM Motocross World Championship.
1: Nu, brīnišķīgs pasākums, un uz to divi ielūgumi mums ir dāvanā. Vairāk par pasākumu plašāka informācija ir pieejama MXGP Latvija oficiālajā mājaslapā, un tur arī to atradīsiet, bet mēs uzspēlēsim zibatmiņu spēli, kas arī ir tāds gan liels izaicinājums, jo tur jāspēj rekordi īsā laikā atcerēties vairākus vārdu salikumus, kurus šajā rītā jums ir sagatavojis Nauris. Uz Nauri varat tādā ziņā paļauties. Viegli nebūs.
2: Nē, šodien būs viegli. Es domāju, ka jā. Reku, mums jau pirmie zvanītāji. Labrīt, kas mūs sazinīs? Labrīt. Halo.
3: Čau,
2: kas mūs sazinīs?
1: Gati, labrīt. Kā tev vispār kādas attiecības ar motokrosu?
3: Ir būts,
1: jā. Nu, tad iespējams, ka 6.–7. varētu arī vēl aiziet, vai ne, un padreizkoties pat rasīti.
2: Jā, sanāks, jā. Nu, varbūt sanāks, varbūt tieši to arī iegūsi šos ielūgumus. Nu, ko ķeramies klāt, apskatīsim, kas tad tev stāsies pretī. Labrīt,
1: jā, kas sacentīsies ar Gati?
4: Agnese.
1: Nu, brīnišķīgi. Kā tev ar motokrosu?
4: Paskatīties
1: var. Tā skatītājos, jā, pati skatīt, vēl nebrauc.
2: Skatīties var.
1: Pati vēl nebrauc, es saprotu. Nu, zini, ka Zelta zirgs trasē, nu, bieži vien tie pasākumi tik iedvesmojoši, ka tas izdomā savu bērnu sākt apmācīt motokrosā, tas izdomā pats arī sēsties pie ruļiem. Bet jums uzdevums ļoti vienkārši. Tātad Gatis un Agnes savā starpā sacentīsies par to, kurš vairāk vārdu salikumu spēs atcerēties un attiecīgi īsā, pavisam īsā 30 sekundžu laika posmā atskaitīt. Labi?
4: Labi.
1: Sāksim Gati ar tevi, Agnes, tikmēr pagaidīs un pagatavosies.
2: Esi gatavs, Gati?
3: Jā.
2: Aiziet. Jaudīgs
1: Aiziet.
2: Jaudīgs motokros, strauja trasa, negaidīts tramplīns, satrakojies līdz jutējs, viesu no kaimiņu valstīm, priekpilni apmeklētāji.
1: Aiziet, Gati.
3: Apmeklētāji, viesu no kaimiņu valstīm, jaudīgs motokros, kaut kāds tramplīns.
2: Ļoti labi.
1: Augsts arī var būt, jā.
3: Strauši pagrieziem.
1: O, strauši mums vispār bija.
2: Bija, jā. Bet ļoti labi.
1: Ļoti labi.
2: Astoņi.
1: Ļoti labi, astoņi punkti. Vērtīgi astoņi punkti. Gati ir nopelnīti, ar tiem tevi noteikti apsveicam.
2: Jā.
1: Labi, lūkosimies, kā ies Agnesei. Agnes, tu jau zini, ka pēc mūsu noteikumiem vai nu tu dabūji vismaz 9 vai arī 8 dabūjot, tad Gatis būs izcīnījis uzvaru ar pirmā zvana priekšrocību. Bet, nu, vēlēsim, protams, spēku un izturību arī tev. Gatava?
4: Gatava.
1: Aiziet.
2: Katru gadu īstens motors, straušs, līkums, dubļa vaga, zelta zirs, izcili sportisti.
1: Aiziet, Agnese.
4: Izcili sportisti, zelta zirgs,
2: dubļu bedre. Gan rīz vai?
4: Katru gadu.
1: Aha.
2: O.
4: Dubļu vaga.
1: Vaga, o, jā. Tas bija tā daļa rade. Nu, vēl divi.
4: Kīvere.
2: Jā, tās ir neatliekams sastādājums, jā, tā gan ir, jā.
1: Laiks beidzies. Izpalika īstens motors un straujas līkums Agnes tev.
4: Jā.
1: Līdz ar to 8 nopelnītie punkti, kā jau sākotnēji minējām, Gatim atnes šajā rītā uzvaru. Bet Agnes, paldies, mīrs, par piedalīšanos.
2: Atā. Nu, Gati, ko apsveicam tevi ar uzvaru? 8 punkti šajā rītā ir bijuši absolūti pietiekami.
1: Un 6.7. jūnijas tev ir saplānot zelta zirgs. Tā ir tā vieta, kur tev jāierodās. Divi ielūgumi būs tavi. Nenoliec klausuli, uzzināsim par to, kā tos var saņemt. Proti, jānoskaidro tavs telefonnumurs. Bet, draugi, šo pašu spēli spēlēsim visu nedēļas garumā. Un, protams, par fantastisko motocrossu turpināsim skandināt.
5: Gatavot visu uz iesmiem? Gudra izvēle. Tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 1. jūnijam Nellenes Rimi 400 grami 3,99 €. Cūkgaļas kakla karbonādes šašliks klasiskais Rimi 1 kg 5,49 €. Karsti kūpināta karbonāde nākotne 6,99 € kilogramā. Rimi.
6: Lauksinieki, pilsētnieki, visi mūsu izcilnieki!
7: Latgadīs!
6: Bundzinieki, atslēdznieki, visi citi ierindnieki!
7: Latgadīs!
6: Tiklīdz jūs ko nosapņojat, kopā mēs to piedzīvojam!
8: Ienāc latkredīts.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
9: Vizionete! Atlaides ir te! Tikai šonedēļ 40% atlaide brīļu ietveram vai brīļu lēcām. Vizionete!
10: Žāvāšanās ir lipīga.
11: Un nogurums vēl lipīgāks. Ja žāvājies jau no rīta vai vakarā nespēj atslābināties, ir laiks labākam miegam. Good Sleep Spray – dabīgs miega sabiedrotais, kas palīdz ātrāk iemigt un izbaudīt kvalitatīvāku miegu. Tik vienkārši kā viens pūtiens zem mēles pirms gulētiešanas. Pietiks žāvāties, izmēģini Good Sleep Spray un izgulies pa īstam. Uzturu bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
12: Vai zini, kas bērnam jāprot, uzsākot pirmo klasi?
13: Vai tavs bērns ir gatavs pirmajai klasei?
14: Uzzini to 10. jūnijā ģimenes aktivitāšu centra RIFS rīkotajā bezmaksas seminārā.
13: Pārliecinošs štats pirmajā klasē.
14: Praktiski padomi vecākiem, bērniem, spēles un iepazīšanās ar skolas vidi. Reģistrācija bezmaksas semināram un plašāka informācija ģimenesrifs.lv.

0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji Vēders Rūts. Savaldi to ar sātīgu Viršu vistas burgera un kolas komplektu.
1: Latvijā šodien būs mainīgs mākoņu daudzums, vietām jārēķinās ar nelielu lietu. Būs lēns vējš un gaisa temperatūra no 15 grādiem Kolkas pusē līdz 21 Kuldīgas un Talsu apkārtnē. Arī Rīgā šodien būs pārsvarā mākoņains laiks, brīžiem uzspīdēs saule, būtiskus nokrišņus sinoptiķi nesola un gaisa temperatūra būs ap 20 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji Vēders Rūts. Savaldi to ar sātīgu Viršu vistu.

500 eiro apmērā, kas bija paredzēts apvienotā tilta pār Daugavu 8 balstu izbūvei pie Salaspils, tā teikt Satiksmes ministrijas informatīvajā ziņojumā, kas nodots saskaņošanai tiesību aktu portālā. Bijušais Satiksmes ministrs Atis Švinka norādīja, ka pagājušajā gadā tika piedāvāts risinājums tiltam 800 miljonu eiro apmērā, bet nozares ministrija rosināja veikt optimizāciju esošā projekta risinājumiem duālajam tiltam un noteica kopējās būvizmaksas līdz 280 miljoniem eiro. Komentējot, vai līgums ir pārtraukts, Švinka sacīja, ka tas ir ilgs process, kurā visas valstis nerealizēto projektu finansējumu atdod atpakaļ, taču vienlaikus Latvija tam varētu pieteikties atkārtoti. Pašvaldības Sijā Rīgas namu pārvaldnieks sācis piedāvāt apsaimniekoto māju īpašniekiem nomainīt vecos padomju laika liftus. Tā pavēstījis uzņēmuma valdes priekšsēdētājs Māris Ozoliņš. Tā pārvaldītajās mājās ir apmēram 1000 liftu un daudzi no tiem vēl ir no padomju laikiem. Uzņēmums sācis pārrunas ar modernu liftu ražotājiem Eiropā un pašlaik to nomaiņu piedāvā 5 dažādas kompānijas, kas spēj izvietot jaunus, modernus liftus vecajās liftu šachtās. Viens šāds projekts jau esot īstenots Purvciemā Varavīksnes gatvē un drīzumā ir plānota jaunā lifta atklāšana. Tas nomainīts Altuma programmas ietvaros. Pašlaik tai pieteikušās vēl aptuveni 15 mājas un kopumā plānots nomainīt apmēram 30 liftu. Viena standarta lifta nomaiņa izmaksā apmēram 50 līdz 60 tūkstošus eiro un Altums sēdz līdz 40% no nepieciešamās summas. Rīgā šodien sāks pārbūvēt Jūrmalas gatves krustojumu ar Kurzemes prospektu un Zolitūdes ielu. Projekta mērķis ir paplašināt krustojuma atzaru Jūrmalas gatvē, izveidojot kreiso nogriešanās joslu uz Zolitūdes ielas dzelzceļa pārbrauktuvi, kas ir vienīgā šajā apkaimē. Būvdarbu laikā tiks slēgta satiksme Jūrmalas gatvē un tā tiks organizēta pa Zentenes ielu, Anniņmuižas bulvāri un Kurzemes prospektu. Rīgas apkaimēs šodien tiks sākti ielu seguma atjaunošanas darbi, izmantojot dubultās virsmas apstrādes metodi. Šī tehnoloģija ļauj ātri un efektīvi uzlabot brauktuves kvalitāti, samazināt putekļainību un paildzināt ielu kalpošanas laiku. Kopumā šogad ar dubultās virsmas apstrādes metodi galvaspilsētā plānots atjaunot nepilnus 100 tūkstošus kvadrātmetru brauktuvju seguma. Darbi pakāpeniski tiks sākti dārziņos. Bet atzīmējot Starptautisko bērnu aizsardzības dienu Liepājā, visi bērni un jaunieši vecumā līdz 18 gadiem pilsētas sabiedrisko transportu šodien varēs izmantot bez maksas. Līdz ar mācību gada noslēgumu un skolēnu brīvlaika sākumu spēkā stājās arī ierastās sezonālās izmaiņas, proti daļā autobusu maršrutu mainīsies kursēšanas biežums, savukārt reisi, kurus izmanto skolēni, uz vasaru tiks pārtraukti. Un vēl Latvijas Universitātes botāniskajā dārzā ir sākusies rododendru ziedēšanas sezona. Kā norādījusi botāniskā dārza vadītāja Renāra Lagzdiņa, šo sezonu interesenti ir aicināti apmeklēt abas rododendru kolekcijas atrašanās vietas – botānisko dārzu Rīgā un rododendru audzētavu Babīte. Tajās ir apskatāma lielākā rododendru kolekcija Baltijas valstīs ar teju 50 tūkstošiem augu un to pilnziets ilgst vien dažas nedēļas. Tuvākajās divās nedēļās ir gaidāms krāšņākais ziedēšanas periods. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

0: Radio SVH rīta programma Trādi rīti sadarbībā ar Via SMS LV elastīgais aizdevums.
1: Nu, priecājamies par šo dienu, par starptautisko bērnu un pusaudžu aizsardzības dienu. Un, protams, ka mums gaiteņi pilni ar jauniešiem un bērņukiem. Nu, pamatā viņi tagad tur iet kaut kādus spokus meklēt un spēlējās ar suni. Un līdz ar to mēs varam parunāt arī par tādām nopietnākām lietām, jo gan galā bērnu aizsardzība, tas nav vienkārši par to, ka viņi tiek paņemti līdzi uz darbu, lai mājās vieni nesēdētu pie televizora. Tas ir gana nopietnāks temats, un tāpēc pie mums ciemos ir arī bērnu aizsardzības centra vadītāja Gunita Kovaļevska. Labrīt, Gunita! Un pie mums ciemos arī jaunieta Lotte. Labrīt, Lotte.
2: Labrīt.
1: Nu, Lotte mums ir ļoti mīļa, jo viņa mums kolēģis līdz meitiņa, un viņa jau es zinu no tādas, no maza ķipariņa, un viņa jau pats jaunieta ir izaugusi, un milzīgs prieks par to. Gunita, šobrīd ir tā, ka bērnu aizsardzības centrs ir uzsācis tādu kampaņu Maza tava rīcība, bērnam liela drošība. Mēs tad dzirdam radio reklāmas par to, un arī, nu, arī mēdījos parādās informācija, bet par ko pamatā ir šī kampaņa?
2: Pamatā kampaņa ir par to, lai mēs kā pieaugušie pievēršam vairāk uzmanību bērniem, viņu vajadzībām un arī to, ka, nu, kad arī mazas lietas, ko mēs daram, drusku vairāk laiks, drusku lielāka uzmanība, ir kaut kas tāds, ka, nu, kā, ar ko mēs varam bērnam palīdzēt. Protams, kad daudz un plaši gan drošība, tātad fiziska drošība, par ko mums kā vecākiem jāatbild, bet tas, ko mēs esam arī sapratuši, kāpēc vispār tā kampaņa ir sākta, jo gan uzticības tālrunī, kas mums ir bērnu pusaudžu uzticības tālrunis, gan arī pagājušajā gadā pētījumā mēs, nu, secinājām, ka bērni jūtas arvien nedrošāki, viņi par to runā, viņi gribētu vairāk pavadīt laiku ar vecākiem, gribētu būt redzamāki, un tāpēc arī šī kampaņa, jo nav jau stāsts tikai par speciālistiem, ir stāsts par mums pašiem, un kā mēs savā ikdienā varam, nu, bērniem kaut drusciņu palīdzēt, jā, nevis ar tādiem pavisam lieliem plāniem, bet kā mēs varam mūsu tajā ļoti steidzīgajā ikdienā laiku veltīt. Nu, tā ideja ir no tā, ko mēs esam dzirdējuši no bērniem, nav tā, ka mēs sēdējām pieaugušas tankas un
3: izdomājām.
1: Labs jautājums, Lotte, mēs varam jautāt uzreiz tev, vai te pieaugušas tankas ir izdomājušas kampaņu, kurā bērniem vajadzētu pievērst uzmanību, vai arī tu savu vienaudžu vidū novēro to, ka, nu, reizēm pietrūkst kāda, ar ko parunāties vai kam uzticēties?
4: Nu, es teiktu tā, ka manā burbulī ļoti nav tas izteikti, uh-huh. bet es domāju, ka noteikti tādi pusauģi ir, bet es domāju, ka viņi pat nezin, varbūt nevis tas, ka viņi nezin to tālrunu, bet es domāju, ka varbūt viņi savā burbulī nemaz nezin, ka varbūt viņa situācija ir pietiekami traka, lai yeah. varbūt vispār zvanītu un pievērstos tādām lietām, tā kā man liekas. Tas ir ļoti liela lieta, par ko varētu aizdomāties, tāpēc, ka, nu, arī, nu, piemēram, bērni arī nezin, kā var būt savādāk. Mm-hmm. Ja, piemēram, nezinu, vecāki uzaudzina savu bērnu, ka viņi katru vakaru iet ķenguru kostīmu ārā un laikā pa pagalmu, tad visi bērni domā, ka visiem vecākiem tādu bērnu.
1: Jā, taisnība, tā pilnīgi taisnība. Jā, tur varbūt bērnam pašam arī un jaunietim apzināties par to, ka situācija ir problemātiska arī, varbūt ir kaut kāds tad pat grūti.
2: Nu, dažreiz pat neiespējami, un tad ir svarīgi, viens ir pieaugušie, bet es domāju arī par pašu, nu, par draugu, par jauniešu līdzdalību tajā. Mums arī zvan ne tikai bērni, kuriem pašiem ir grūti, mums zvan viņu draugi, kuri ir pamanījuši, ka viņu draugam ir kaut kā grūtāk un nezin, ko ar to darīt, un tāpēc ir svarīgi varbūt paprasīt, uh-huh. jo nevienmēr var saprast, kas tad notiek, jā, vai kā Lotte pareizi teica, mēs katrs esam kaut kādā savā burbulī un nevaram iedomāties, ka tajā citā burbulī tā nav, jo arī ne jau bērni vienmēr ir atklāti par to runā.
3: Mm-hmm. Es tāds arī virsraksts no jums. Katrs ceturtais vecāks nezina, kā risināt bērnu uzdības problēmas. Tas ir tāds reāli pētījuma fakts. Tas ir tāds, ka tiešām
2: jā, nu, ir Labklājības ministrijai bijis pētījums par audzināšanas metodēm, tātad par vardarbīgu audzināšanu vai ko tad izmanto. Un tas, ko arī vecāks saka, ka viņi ļoti bieži nezina, ir kaut kāda konfliktiņš, vai, nu, tu nesaproti, mēģini sarunāt, nesanāk, mēģini sarunāt, otrreiz nesanāk. Un tad, nezinot, ko darīt, nu, tad paceļas roka, paceļas balss, un vecāks nezina, kā tad, ko tad darīt, un viņš noreaģē kaut kā, nezinu, ir arī tā kā pierādījies, ka tie vecāki, kur arī paši bērnībā ir audzināti ar vardarbīgām metodēm, diezgan automātiski to pielieto uz saviem bērniem, jā. Ja pie tā nepiedomā. Bet, jā, mums arī tas ir no šī pētījuma, arī no tā, ka mūsu uzticības tālrunim zvana ne tikai bērni jaunieši, bet zvana arī vecāki. Un arī tiešām
3: ko mums darīt?
2: Ko darīt? Jā, man ir tā, ko darīt. Un es nevaru teikt, protams, kad piezvanot uz uzticības tālruni, nu, tur būs tāds burvi noiņi, kurā pateiks, dariet tā un izdosies. Bet nerad vecākam ir ļoti svarīgi izreaģēt arī ar citu pieaugušo, saprast, nu, ka viņš nav viens, jau, jo viņš reāli nezin, ko darīt. Un, nu, tad mūsu speciālisti vismaz var gan parunāties, gan ļaut izreaģēt, gan iedot nu, kaut kādas metodas, ko darīt tālāk.
3: Jā. Par vēl dažām un citām metodēm paņemsim nelielu muzikālu pauzi.
1: Un tad parunāsim, jā, tāpēc, ka šodien, par šodien vairāk parunāsim. Paldies jums!

0: Pirmie padeļu soļi sākas šeit. Padel by My Fitness. Trīs moderni korti, inventāra noma, nodarbības iesācējiem un privātie treniņi. Sajūti spēles tempu, izbaudi katru punktu. Padel by My Fitness. Korta rezervācija Playtomic aplikācijā. Uz tikšanos My Fitness sāga Biķeru ielā 4 Dreiliņos. Padel by My Fitness.
1: Jaudīgai vasarai izvēlies Tele 2. Izvēlies iPhone 16 tagad par 829 eiro. iPhone 17 E par 699 eiro. Vai jaudīgāko modeli iPhone 17 Pro par 1269 eiro. Nepalaid garām un iesāc vasaru jaudīgi. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 30. Jūnijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
2: Vīrieši par nelielām urīna noplūdēm klusē. Neesi kautrīgs, esi atklāts un drosmīgs. Rūpes par veselību sākas ar rīcību. Konsultējies ar speciālistu, rodi risinājumu un vienlaikus izvēlies diskrētu aizsardzību. Jaunie Tena Mem melnie kokvilnas boksershorti paredzēti vīriešiem pie pilienveida un vieglām urīna noplūdēm. Tie izskatās kā ierastā apakšveļa. Valkā, mazgā un lieto atkārtoti. Esi pārliecināts gan darbā, gan sportā, gan mājās. www.tena.lv.
3: Sulīga, kraukšķīga, ar izteiktu garšu. Heisburger saldkābā tortilja ar vistas gaļu šomēnes par 3,90 €. Kraukšķīga vistas gaļa saldkābā mērce, ledus salāti, baltā siera kubiciņa, halapeņo pipari, sīpols un slavenā Heisburger majonēze ar papriku. Heisburger!
4: Cita runa. Mežpils. Par īstām sarunām. Kad darām, tad labu. Alkohola lietošanai ir negatīva ietekme. Tā pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.
5: Vai esi gatavs īstam izrāvienam savā dzīvē? 5 dienas Latvijas dabā. Spēcīgs vīru loks, bez maskām, bez lomām, tikai patiesais tu. Ričarda Rora izstrādātais vīriešu iniciācijas rituāls. Tas ir pagrieziena punkts. Šeit tu satiec savu īsto spēku un vīrišķību. Vietu skaits ierobežots. Piesakies tagad. Stacija LV.
6: Elastīgas ir drēbes, kurās var apēst vēl vienu desertu. Elastīgs ir darba laiks vasarā. Un elastīgs ir arī viņas solījums. Es jau tūlīt būšu gatava. Kas vēl ir elastīgs? Via SMS.lv. Elastīgais aizdevums.
7: Bērnu aizsardzības centra vadītāja Gunintu Kovaļevsku un mūsu jaunieti Loti mazliet parunājām par to, kā tad jaunā kampaņa par bērnu aizsardzību un drošību ir iesākusies. Maza tava rīcība, bērnam liela drošība. Bet šodien notiks arī diskusija. 14.00 tā tiešraidē būs vērojam bērnu aizsardzības centra YouTube kanālā, kā arī Facebook kontā, kā arī Latvijas sabiedriskā mediju Facebook kontā un portālā lsm.lv. Nu, šādas diskusijas pamatā jau arī droši vien ir kāds jautājums, ko tieši gribat izskatīt un izrunāt.
8: Jā, nu šīs dienas diskusija ir stāsts par bērnu pašskaitējumu un arī kāpēc mēs par to runājam, tāpēc, ka arī mūsu uzticības tālruņa nu, zvanu skaits par to liecina, ja mēs skatāmies uz pagājušo gadu, tad mums aptuveni 200 konsultācijas bija tieši par jauniešu pašskaitējumu, bet tad šobrīd nu, 4 mēneši un mēs esam tajā pašā rezultātā līdz ar to. Tas, ko skatāmies, kad arvien vairāk pieaug zvani par pašskaitējumu, bērni arvien vairāk dara sev pāri, lai mazinātu emocionālo spriedzi. Tāpēc arī ir svarīgi, nu, ka mēs kā pieaugušie vai arī kā līdzcilvēki vai līdzbiedri saprotam, kas tad tas tāds ir, ko darīt, kā pamanīt, un ja pamana, tad ko darīt tālāk, vai ko tieši otrādi nedarīt, jā, lai nesalaistu ziepes.
7: Preventīvie pasākumi. Jā. Jo, redz, ir tas vecuma posms ir tāds, ka es, kā jau minēju, pat aizkadrāt runājām, mēs nopirku grāmatu, kur ir apmēram nosaukums, es klausītu savus vecākus, ja viņi aizvērtos. Ir tāds vecuma posms, ka tu nezini nemaz kā tuvoties un ko darīt. Lote, tu kā jauniet, varbūt vari, atskatoties uz tiem tīneidžeru gadiem, dot kādu padomu mums vecākiem, varbūt par to, kā mums rīkoties, kur mums būt un cik sasniedzamiem, vai cik ļoti bāsties virsū, vai tieši nebāsties brīdī, kad mēs nezinām, kā rīkoties.
9: Es domāju, tas ir vispār ļoti atkarīgs no paša vecāka, jo ir, piemēram, vecāki, kuri pārlieku daudz uztraucās par to bērnu. Un tad dažreiz mums vienkārši negribas, lai jūs tā kā labojat mūsu problēmas, mums dažreiz vienkārši vajag uzklausīt. Un tas, man liekas, ir tas galvenais, ka mums ir vienkārši kāds, kas paklausās un varbūt mūs saprot, bet atkal tie vecāki, kas varbūt vispār nepievērš uzmanību, nu tas viņiem arī tā kā mums vienkārši gribētos, lai mums ir kaut kāds atbalsta punkts, kad mums vismaz, ja mēs jūtamies slikti, lai mums nav jāiet pie draugiem, kur varbūt pat neiedot to labāko padomu, ne visi, bet nu, viņi nav varbūt tik ļoti pieredzējuši kā vecāki, un tas, man liekas, būtu ļoti vērtīgi, ja katram ģimenē būtu vismaz tas viens atbalsta punkts, pie kā vērsties.
7: Bet kā to darīt? Man pašai iet pie bērnu un prasīt, klausies, kā tev šodien gāja? Vai būt, kā man radīt to sajūtu par to, ka es esmu atvērta sarunai? Es te pat esmu nācis, ja gadījumā vajag.
9: Es domāju, ka vienkārši vajag kaut kad piesaisties, varbūt kaut vai pie tā paša vakariņa galda, tā nopietni, tā kā tiešām sirsnīgi to pateikt, varbūt tam bērnam, kad ja nu gadījumā kaut kas, tad viņš droši var nākt parunāt, vai vispār kaut vai tos pašus 15 minūtes dienā pajautāt, kā tam bērnam gāja skolam, bet tā tiešām nevis tā kā mēram tiekstīšu pēc, bet nu, tā tiešām iedziļinoties, tā kā, nu jā. Tā,
2: es tas, bet jau. Nedaudz papildu no tevi, es klausījos kādu interesantu tādu podcastu, kur bija tieši par to, kāds jautājums uzdot bērnam, jo tas standarta jautājums, ko uzdot bērnam, kā tev gāja skolā, nu, ko nozīmē, kā man, tas tāpat kā, jebkuram mums pajautāt, kā tev gāja darba, nu, tad, un tur bija tāda ļoti spilga piemēra, man ļoti patīk tāds viens, ko es mēģinu savai meitai, kad reizi uzjautāt, kas bija šodien smieklīgākais, kas notika skolā.
7: Jā, ne?
2: Kas bija, ar kuru no klasbiedriem tu šodien ļoti lepojies? Jā, nu, ka izcelt kaut kādas tās citas lietas nejautāt tā ļoti virspusēji. Es domāju, tas arī tāds padoms visiem šobrīd, kas mums klausās vecākiem, jo dažreiz jau mums pietrūkst tās idejas, kā mums komunicēt saviem bērniem, ko mums viņiem pareizi pajautāt, jo, ja tavs bērns pienāk klāt un tev saka, klau, es gribētu aiziet runāties ar terapeitu, liekas, kaut kas nav labi, kas viņi saka, nē, es vienkārši ar tevi nevaru to izrunāt, ko es gribētu izrunāt ar terapeitu.
7: Bet tas viss ir tā forši, kamēr mēs to varam laicīgi noķert un izrunāt. Bet ko darīt situācijās, ja jau sākam pamanīt situācijas, kad, piemēram, pats jau kaut ko sevi saskrāpējis? Kaut kur kaut kādās situācijās rauj matus vai skrien un aizcer durvis un nerunā? Un ko darīt tādās situācijās, kad mēs vairs paši kā vecāki nevaram nu, saprast, kā, ko, kas?
8: Nu, ja ir jau pazīmes, nu, ko vecāks pamana, ka bērnam ir izmainījusies uzvedība vai turēšana izmainījusies ģērbšanās, nu, ģērbšanās gan atkarībā no vecuma posma, ir vecuma posma, kur varbūt viss mieriņā, nu, tad es teiktu, ka jāmeklē speciālists, jo mēs kā vecāki nereti nevaram iedot to profesionālāko padomu, ko darīt, un varam ar savām emocijām, nu, sadarīt varbūt vēl lielāku skādi. Tad, ja ir vecākam, nu, normālas attiecības ar bērnu, vispirms, protams, aprunāties. Ne jau spēc pie speciālista un raud bērnu pie speciālista, tas ar nevienmēr vajag.
7: Bet kas ir tas speciālists?
8: Speciālists, es domāju, nu, vismaz jāaiziet vai jāaprunājas ar kādu psihologu vai bērnu un klīnisko psihiatru, lai vispār saprastu, ir vai nav vajadzīgs konsultatīvie tālruņi arī pieejami. Nu, lai saprastu, kas tad ir tās pazīmes, ja nemaldos, tagad arī ir tāds instruments, rīks tiešsaistē, kur var nu, tā kā salikt, kas tad tās pazīmes, un tad saprot, kas tad ir tās grūtības, jo vecāki, nu, nevienmēr, nu, mums arī nav nekas jādiagnosticē, mēs neesam ārsti, bet vispirms, nu, noteikti sarunāties, un arī tad, ja ir pamanīts paškaitējums, nekauninātu, nenosodīt un nu, neuzspiest uz bērnu, sakot, nu, tas, ko tu esi izdarījis, ir vienkārši briesmīgi, nedari tā vairāk. Un tad bērns, nu, viņš apsolīs, ka viņš nedarīs, bet viņš sapratīs, ka viņš ar to vecāku runāt nevarēs. Bet vecākiem ir tikai loģiski, tajā pirmajā panikā, kad tu saproti, ka nu, tu nezini, kā tas ir veidojies, kas nu notiks, gribas to pirmo mierinājumu. Bērns apsol, ka nedarīs. Mm-hmm. Vienkārši nekauninīt, nenosodīt, bet teikt, ka es esmu te pat.
7: Jā. Nu skaidrs, tad mēs varam pieņemt, ka bērnu aizsardzības centra uzticības tālrunis, kas diennakti bez maksas ir pieejams 116, 111, ir ne tikai bērniem, kas jūtās nedroši vai atstumti vai ar vairāk jautājumiem nekā atbildēm, bet tas ir arī vecākiem, ja iespēja uzzināt, vai viss ir normāli, vai kā tālāk rīkoties.
8: Jā, pilnīgi noteikti. Uh-huh. Pilnīgi noteikti tur arī zvanīt vecāki.
7: Nu, liels paldies, Gunita, paldies, Lote, paldies, ka varējāt šodien ierasties, lai mēs par šo parunātu. Nu, un tad jau no diviem tiekamies tiešsaistē, palūkosimies, kā ies diskusijā, jo tur piedalīsies zinoši ļaudis par bērnu aizsardzību un bērnu drošību, un tad jau arī varēsim izdarīt secinājumus, un, kas zina, varbūt iedvesmoties arī mums pašiem tālākai uzvedībai, sadarbībai, komunikācijai ar saviem bērniem. Maza tava rīcība bērnam liela drošība kampaņas ietvaros. Paldies jums!
10: Paldies jums!
8: Paldies jums. Paldies.

0: Radio SVH sporta ziņas kopā ar VF Rīga un Rietumbanku.
1: Somijas hokeja izlase pasaules čempionātā Cīrihē finālspēlē ir 1-0 papildu laikā pārspēja Šveici un piekto reizi kļuva par pasaules čempioni. Šveices izlase savukārt zaudēja finālā trešo gadu pēc kārtas. Spēlē par trešo vietu Norvēģija, nebeigās izlaida 2-0 pārsvaru, bet tomēr papildu laikā 3-2 uzvarēja Kanādu un pirmo reizi vēsturē ieguva bronzas godalgas. Šveices hokeja izlases aizsargs Romāns Josi tika atzīts par pasaules čempionāta vērtīgāko spēlētāju. Mediju izvēlētajā simboliskajā izlasē šveiciešu vārdsargs Leonards Dženoni, aizsargi Josi un Soms Henri Jokihariu, kā arī uzbrucēji kanādietis Maklins Celebrini, šveicietis Svens Andrigeto un Soms Aleksandrs Barkos. Turnīra direktorāts nosauca labākos spēlētājus pozīcijās vārdsargs Norvēģis Henriks Haukelands, aizsargs Josi un uzbrucējs Celebrini. Latvijas hokeja izlases kapteinis Rudolfs Balcers saglabāja pirmo vietu starp labākajiem vārtuguvējiem. Viņa reiķinā 7 vārti, savukārt Kristēs Gudļievskis turnīru pabeidza kā otrais labākais vārtsargs aiz Dženoni. Viņam 94,6% atvairītu metienu. Dainis Krištapāns guva 4 vārtus un veica 3 rezultatīvas piespēles, un viņa pārstāvētais Vācijas handbola klubs Melzungen uzvarēja Eiropas līgas finālā. Izšķirīgajā spēlē Melzungens komanda Hamburgā 24-23 pārspēja citu Vācijas klubu THV Kiel. Melzungenas komandas vēsturē tā ir pirmā uzvara Eiropas kausa izcīņā. Pauls Jonass pasaules motokrosa čempionāta 7. Posmā Vācijas Grand Prix izcīņā ieņēma 11. Vietu MXGP klasē, bet MX2 klasē Jānis Mārtiņš un Kārlis Alberts Reišuri ieņēma attiecīgi 4. un 10. vietu. MXGP klasē uzvarēja Beļģis Lukas Kūnens, bet MX2 klasē francūzis Matiss Valēns. Pasaules čempionāta kofērtējumā MXGP klasē līderis ir Lukas Kūnens. Viņš par 31 punktu apsteica Jeffrey Herlings no Nīderlandes, bet Jonass ieņem 11. vietu. MX2 klasē līderis ir cits Beļģis Saša Kūnens. Viņš tikai par 3 punktiem apsteica vācieti Simono Langenfelderu. Jānis Reišulis ir 7., Kārlis 9. Eiropas čempionāta posmā 250 kubikcentimetru klasē Jēkabs Kubaliņš 2. Braucienā finišēja 5. Posmā ieņēma 9. vietu un kopvērtējumā viņš ir 13. Latvijas Tonibet futbola virslīgas 16. Kārtas pēdējā spēlē Jelgava savā laukumā spēlē nešķirti 1-1 ar Daugavpili. Līderu sešniekā RFS ir 43 punkti, Riga futbola klubu 39, Audē 34, Liepāja 22, Supernova 20 un Daugavpils komandai 18 punktu. Daniels un Bruno Lielbāži Lielbritānijā pat pasaules motokrosa čempionātā ekipāžām 4. Posmā 1. Braucienā ieņēma 5. vietu, bet 2. braucienā nestartēja, jo Bruno Lielbārdis aizdomu par apendiksa iekaisumu dēļ nedevās uz pārbaudēm slimnīcā. Par posmu uzvarētāju kļuva Beļģis Marvins Van Lušens ar līdzbraucēju Nīderlandieti Benu Van den Bogartu. Kopvērtējumā līderi ir brāļi Kevins un Evans Prunie no Francijas. Par 12 punktiem atpaliek Van Lušena ekipāža, bet Lielbāža ir 9. vietā. Jānis Kozlovskis mūsu trasē izcīnīja 3. vietu Eiropas autokrosa čempionāta 2. posma junioru ieskaitē un ieguva augstāko vietu no Latvijas autosportistiem. Prestižākajā superbagi klasē Ervīns Grencis iekļuva finālā, taču tajā iekļuva sadursmē un atkrita uz pēdējo vietu, kas vairs neļāva spēkoties par vietu trīniekā. Bagi 1600 klasē Andris Kuļikovskis arī iekļuva finālā, bet arī viņš jau brauciena sākumā iekļuva sadursmē. Daugavpils Lokomotīva Polijas nacionālajā spīdvēja līgā viesos ar 47-42 pārspēja vienu no līderēm un līgas galvenajām favorītēm Gniezno komandu start. 15 punkti Dāvidam Belego, 12 Danīlam Kolodinskim, 10 Jevgenijam Kostigovam. Tomas Štolcermanis patrasē Beļģijā Formula Regional Eiropas čempionāta 3. posma 2. braucienā finišēja 27. vietā. Itālijas itinbraucējs Janatans Milāns uzvarēja daudzdienu velobrauciena Giro d'Italia 131 km garajā 21. posmā, bet kopvērtējumā par uzvarētāju kļuva Dānis Jonass Vingegaards, un viņš kļuva par 8. ritinbraucēju, kurš uzvarējis visos 3. lielākajos daudzdienu velobraucienos Giro d'Italia, Tour de France un Vuelta España. Ukrainas tenisiste Marta Kostjuka Francijas atklātā čempionāta astoņdaļfinālā 7-5 un 6-1 uzvarēja četrkārtējošā turnīra čempioni polieti Igu Švjonteku. Lielbritānijas rallija pilots Elfins Evans uzvarēja pasaules rallija čempionāta VRC 7. Posmā Japānas rallijā un nostiprināja vadību kopvērtējumā. Evans rallijā tuvāko sekotāju francūzi Sebastianu Ogier apsteidza par 12,8 sekundēm, bet kopvērtējumā pēc 7 posmiem viņš par 20 punktiem apsteidz Japāni Takamoto Katsutu. Latvijas 3-3 sieviešu basketbola izlase šodien Varšavā pasaules kausa izcīņas fināla turnīru sāks ar spēlēm pret Filipīnām pulksten 13:55 un Itāliju pulksten 17:40. Latvijas vīriešu izlase pirmās spēles aizvadīs rīt.
0: Radio SVH sporta ziņas kopā ar VF Rīga un Rietumbanku. Tāpat kā dzīvē nav divu vienādu rokrakstu vai raksturu, tāpat nav arī divu līdzīgu biznesa izaugsmes stāstu. Un tāpat kā dzīvē, arī biznesā mēs meklējam tos, kas vēlas mūs saprast. Veiksmīgi uzņēmumi prasa uzmanību un iedziļināšanos. Tas ir tas, ko saņemsiet Rietumu bankā. Rietumu banka ir Latvijas lielākā vietējā kapitāla banka, kas finansē biznesa attīstību.
2: Paldies, Anatolija, par sporta aktualitātēm. Ķersimies pie tava noslēpumā čifrēšanas. Atgādināšu, ka balvā mums visu šo nedēļu katru rītu ir divi ielūgumi no D4K uz FIM pasaules kausa izcīņas, jeb komandu pasaules čempionāta pusfināla spīdvejā, kas 7. Augustā norisināsies biķernieku mototrekā Rīgā. Nu, Latvijas izlases sacentīsies ar Zviedrijas, Dānijas, Norvēģijas spīdvejistiem par vienīgo ceļuzīmu uz finālu. Tā kā noteikti vērienīgs pasākums.
1: Nu jā, trīs finālisti zinām. Polija, Austrālija, Lielbritānija. Un vēl viena komanda pievienosies 7. Augustā no šā pusfinālā. Protams, ka spīdoja lielvalstis Zviedrija, Dānija, bet mēs arī patrokšņosim.
2: Nu, bet protams. Mēs patrokšņosim.
1: Un kā
2: jautājums bija tieši mūsu spīdveja trasi.
1: Jā. Jā, nu jā, jautājums bija tieši par Speedway stadionu. Biķernieku kompleksā sporta bāzes 160. Dzimšanas dienu Speedway stadionam arī apaļa jubilēja. Tikai par 10 gadiem mazāk. 76. Gada 2. Oktobrī notika pirmās Speedway sacensības biķernieku Speedway stadionam.
2: Nu skaisti, vai ne? Vērienīgs notikums un šogad varbūt tam par godu arī kaut par, nu kaut baloni būs, varbūt kāds konfeti.
1: Nu ja tu domā par 7. 8. augustu, tur ļoti daudz kas būs.
2: Jā, kolosāli. Nu noskaidrosim, kurš jau tagad varēs sev augustā šo pasākumu ieplānot. Ļoti laicīgi, ļoti labi tad varēs vismaz neteikt tā, oj, man jau aizņemts, zinās jau no 1. jūnija dienas.
1: Nu galu galā parēķinu, šodien tikai 1. jūnijas.
2: Tieši tā, visi vasara priekšā.
1: Jūlī.
2: Es sapratu.
1: Divi mēneši.
2: Es sapratu, kā tu rēķini.
1: Mēs pa mēnešiem.
2: Labi, tad lozēsim ar visiem pareizi atdošu autoriem.
1: Stop.
2: Apstājāmies mēs uz Robertu 292517. Tā sākas Roberta tālruņa numurs. Nu ko, Anatolija, pasaules čempionāts hokejā ir noslēdzies daudziem tad
1: nāk ar Joni virsū pasaules kausa fināturnīs futbolā.
2: Skaidrs. Vai vakarē sporta stundā mēs varam sagaidīt kaut ko par vienu un otru notikumu? Vienu pavadot, otru gaidot?
1: Par otru vēl nē. Mums jums būs Ģircanki pāns šodien. Mogo komandas galvenais trenēs. Mēs parunāsim par hokeju, par pasaules čempionātu. Viņš arī klātienē vairākas spēles tur redzēja. Un mums ciemos būs Latvijas sieviešu izlases kapteini, viņš ir parukas. Un meitenēm puišiem šīs nedēļas nogalē Eiropas līgas spēles šeit pat Rīgā. Parunāsim par nodos stafeti hokejistu volejbolistiem un volejbolistēm. Nu, protams, vēl par vairākām lietām programma ļoti plaša. Es pat nezinu, kā to aptvert. Vajadzētu Dainim, kurš tāpēc piezvanīt.
2: Nu, vajadzētu.
1: Eiropas līgas uzvarētājs, otrais prestižākais klubu turnīrs handbolā Eiropā. Nu, tad jau redzēsim.
2: Nu, veiksmi jums atkal stundā.
1: Es vēl nezinu, kāda, bet būs arī balva radio klausītāju konkursa.
2: Nu, dabīgi.
1: Līdz vakaram būs.
2: Līdz vakaram. Tad arī tiekamies.

0: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Seniori, pirmdien tiekamies Rimi.
1: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
2: Big Bank maksā saviem klientiem?
1: Tieši tā!

0: ar nosacījumiem. Aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
1: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – liela formāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
2: Latvija spēlē! Latvija atbalsta! 5. un 7. jūnijā Latvijas sieviešu un vīriešu volejbola izlases Eiropas līgā cīnīsies par vietu 2028. gada Eiropas čempionāta finālturnīrā. Latvijas vīriešu izlases spēlēs pret Rumāniju un Kosovu, bet sievietes pret Rumāniju un Izraelu. Divas dienas, četras spēles un spilgtas emocijas komandu sporta spēļu hallē Rīgā. Biļetes – biļešuparadīze.lv. Kopā ar Latvijas volejbolu – Latvijas gāze!
3: Signet Bank piedāvā 3. jūlijā Grupa Carnival Youth Meža parka zaļajā teātrī Grandios brīvdabas lielkoncerts Jauns studijas albums Labākā doma pasaulē Tas būs maģisks vasaras vakars Kā pasakā Informē Radio SVH Delfi Biļets meklē biļešservis.lv Čā
4: Plāno būvēt vai atjaunot māju? Nāc uz Svedbank zaļās mājas skolu. Lekcijas, pieredzes stāsti, tikšanās ar privātmāju ražotājiem un finanšu konsultācijas. 4. jūnijā, 2004. Svedbank centrālajā ēkā Rīgā. Uzzini vairāk Svedbank blogā.
5: Atklāti par aktuālo. Intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 2019. Radio SVH, vakarā sporta stundā.
6: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā – SEP. Tavs uzticamākais partneris projektēšanā.
7: Ko? Nu, vēl projām esam visi šeit. Daudz un daudzie bērni pie mums viesojās, jo šodien ir bērnu.
8: Aizsardzība.
9: Jā!
8: Jā, tāds saregulētos mikrofons, lai nepārkliež skaņu. Ziniet, kas ir, mēs jau tikko noskaidrojām arī to, kāda zīmīte ir jārādīja. Nu, gadījumā ir kaut kādas briesmas. Tātad plauksta iekšķīts iekšā un to plaukstiņu aizvarciet.
9: Jā, šitā, tā kā tur...
8: Jā, un tad tu alksti palīdzības, ja nu gadījumā kas.
9: Kāds šeit tā ir šitā?
8: Jā, bet zini, Naurim tagad šis, viņš Nauris intensīvi rāda, viņam ir vajadzīga palīdzība, bet nekas ēteris ir iet uz beigā.
7: Tad, ka viņš dziedāja gulbīti, tad tas bija līdzīgi.
8: Bet, mīļie draugi, mēs gribam vēl tikai uz atvadāmu izprašņot jūs par vasaras plāniem un par to, ko vasarā. Mija ir pie manis pienākusi nāc mīļot pastāst, ko jūs ģimeni darīsiet vasarā, kādi jums ir plāni?
10: Mēs brauksim uz Itāliju. Un tad mēs sākumā ar mašīnu aizbrauksim uz vienu citu pilsētu, un tad mēs lidosim uz Sicīliju.
8: Sicīlija, skaidrs. Nu, kā mans kaimiņš Itālis teica, tā jau ir Āfrika. Tā kā esiet uzmanīgi, ļoti interesanti tā Sicīlija ir. Ēdiet galvenais dūšīgi, labi bērni? Ar Teo un Mievu brauks, jā. Nu, un kādi pārējie plāni? Es saprotu, jūs pa Latviju abi, Rudolfs un Dārta, pa Latviju, jā? Tāda vairāk.
9: Es pa Latviju, es vienkārši uz laukiem braukšu, jo kāds nevarēja mūs aizlidināt uz Spāniju vai kaut ko.
8: Vecākiem kaut kāds pārmetums jūtu, jā?
9: Jā.
8: Un ko laukos darīsi? Ilgāk nekā bija paredzēts pirms tām, acīm redzot. Ko darīsi laukos?
9: Droši vien kaut kādus dzīvošu. Uz ko tu man jautā, Andie, ka es spēlēšu kaut kādas spēles?
8: Nu jā.
9: Kas tu man jautā? Jauks!
8: Un tu, Rudolf, kādi tev plāni vasarai?
11: Es nezinu īsti, bet teic, ka mēs mašīnu varētu kaut kur aizbraukt, tā kā, nu, uz kaut kādu valsti, jo teic, ka viņš gribētu aizbraukt, nu, ar mašīnu uz kaut kādu tālāku valsti. Nu, mēs katru gadu gandrīz katru braucam uz Igauniju.
8: Aha!
11: Tā kā, mēs to vienu salu esam visi
8: izteidījuši.
7: Sārmā? Sārmā lēkam.
8: Tad ir daudz kadiķi tāda, ja? Vēl vari braukt, reku nezini, kas aug Sārmā, tad tu vēl vari gadus līdz 18 vēl var braukt.
7: Tētis teica, ka brauks tālāk.
8: Nu, uz kur tālāk? Uz Lietuvu?
11: Nē, Spāniju. Es tam jau teicu, es gribētu uz Somiju aizbraukt ar mašīnu.
7: Tas ir ļoti forši. Iesaku, mēs ar ģimeni esam tā darījuši un ar kuģīti ar pārbraukt pāri vēl tās divas. Ja bail iepazīties ar kuģi un tur var nu, tik forši pavadīt laiku uz kuģi, tur bērniem ir ļoti interesanti.
8: Nu, ja kurā gadījumā, ziniet, bērni ir arī forši tāpat pa mājām padzīvoties un dārzā kaut ko paskraidīt, palasīt puķus, atrast vienu labu koku un visu dienu tad ir ko darīt.
7: Tas gan, jāatrod labāko nātres. Koku. Var tā, jā, jā. Var arī spārdīt visas futbola bumbas.
8: Jā, jā, jā.
7: Visas.
11: Var braukt ar riteni arī.
8: Tieši
7: jā,
8: tā!
7: Tieši tā. Ko vēl var
8: darīt? Ko vēl var darīt?
11: Jeb ko gribi.
8: Ok.
11: Es nezinu, var attīstīt hobijus.
8: Tieši tā, Rudolf, tieši tā. Palasīt grāmatas.
11: Es domāju, ka tu teiksi attīstīt mākslīgo intelektu.
8: Var attīstīt mākslīgo intelektu galu galā.
11: ChatGPT.
8: Var strādāt pie kaut kādiem projektiem, realizēt sevi darba tirgu jau pamazām. Lai nav pārsteigums uz 18, kad vecāka liek jums iet strādāt, ka jūs nezinat ko. Pareizi?
11: Jā.
8: Nu, redziet, bērni. Nu, neskrājiet naudu un veselību tur pirmajā vietā.
7: Lai jums lielisks brīvdienas.
8: Droša vasariņa, jā?
7: Droša vasara. Esat uzmanīgi. Baudat dzīvi, bet uzmanīgi.
8: Jā?
7: Jā?
11: Jā.
7: Jā? Ok, un klausiet vecāku.
8: Uz atvadām gribat pateikt kaut ko?
11: Jā.
8: Nu?
11: Peace out.
7: Mm-hmm.
11: 6-7.
8: Ok.
11: 6-7.
7: Ok.
8: Viss.
7: Labi.
8: Nu, viss skaidrs.
7: Skaidrs.

0: Tava izvēle var mainīt kādu bērnu dzīvi un nākotni. Kļūsti par auģu ģimeni un dāvā bērniem mīlošu ģimeni. No 1. jūlija Rīgas pašvaldība palielina finansiālo atbalstu auģu ģimenēm. Uzzini vairāk riga.lv/auģu ģimenes.
1: Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
2: Ai, biroja telpas aplūda. Nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
1: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un teica, ka 2028. Gadā pilnīgi visiem aizdevumiem tiek piemērota LKPP zemāku procentu garantija.
2: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
1: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
3: No 26. maija Mākslas muzejas Zozeum aicina uz vasaras izstādi Mama, Māte Daba. Izstādē apskatāmi starptautisku mākslinieku darbi, sākot no Latvijas līdz Austrālijai, Azerbaidžānai un Brazīlijai. Piedzīvo, kā daba un cilvēks miedarbojas mākslā. Izstādē pieejama arī zona bērniem, kurā katrs mazais mākslinieks var kļūt par daļu no izstādes. Nāc uz Zozeum, Lačplēša ielā 101. Bērniem ieeja bez maksas.
4: Kā digitalizācija maina uzņēmējdarbību Latvijā?
5: Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras jeb LIA rubrikā Digitalizācijas veiksmes stāsti satiksim uzņēmējus, kuri ieviesuši jaunākās tehnoloģijas, automatizējuši procesus un attīstījuši savus uzņēmumus digitālajā laikmetā. Katru ceturtdienu 2002. Radio SVH un Radio SVH TV ēterā.
4: Šis projekts tiek īstenots ar Eiropas Savienības atvesļošanas fonda atbalstu. Next Generation EU.

0: Paldies jums.
1: Paldies. Jaunīgi iesākusies pirmdien, draugi. Tiksimies jau otrdienā, lai šī diena ir labiem darbiem, labām domām, gaišiem vārdiem, skatieniem, apskāvieniem, sadarbībām, sarunām pilna.
0: Lai izdodas. Atā.
1: Čau.

0: Radio SVH laikziņas atbalsta veikals Noliktava Depo. Depo – viss, lai darītu, jebkuros laikapstākļos.
1: Latvijā šodien būs mainīgs mākoņu daudzums, vietām jārēķinās ar nelielu lietu. Būs lēns vējš un gaisa temperatūra no 15 grādiem Kolkas pusē līdz 21 Kuldīgas un Talsu apkārtnē. Arī Rīgā šodien būs pārsvarā mākoņains laiks, brīžiem uzspīdēs saule, būtiskus nokrišņus sinoptiķi nesola un gaisa temperatūra būs ap 20 grādiem.
0: Radio SVH laikaziņas atbalsta veikals Noliktava Depo. Depo – viss, lai darītu, jebkuros laikapstākļos.
2: Saliku uz papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garažā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atliek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – depo. Jo veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemes cenas katru dienu. Klausies.

ziņas pulksteni 11. priekšpusdienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes priekšsēdētājs

piedalīšoties. Energo kompānija Latvenergo grasās celt maksu par TEC 1 un TEC 2 Rīgai piegādāto siltumu. Tā šorīt intervijā TV3 paziņoja galvaspilsētas mērs Viesturs Klēnbergs. Saskaņā ar viņa teikto šādam solim būtu ietekme uz Rīgas siltuma gala tarifu iedzīvotājiem. Tikmēr Latvenergo aģentūrai Leta uzsvēra, ka uzņēmuma rīcībā nav informācijas, uz kuras pamata Rīgas mērs publiski paudis šādus apgādājumus. Tas norādījis, ka tarifa izmaiņas ir atkarīgas no attiecīgā brīža dabas gāzes cenas, kuru izmaiņas prognozēt nav iespējams. Pašvaldības Sijā Rīgas namu pārvaldnieks sācis piedāvāt apsaimniekoto māju īpašniekiem nomainīt vecos padomju laika liftus. Tā pavēstījis uzņēmuma valdes priekšsēdētājs Māris Ozoliņš. Tā pārvaldītajās mājās ir apmēram 1000 liftu un daudzi no tiem vēl ir no padomju laikiem. Uzņēmums sācis pārrunas ar modernu liftu ražotājiem Eiropā un pašlaik to nomaiņu piedāvā 5 dažādas kompānijas, kas spēj izvietot jaunus, modernus liftus vecajās liftu šahtās. Viens šāds projekts jau esot īstenots Purvciemā, Varavīksnes gatvē un drīzumā ir plānota jaunā lifta atklāšana. Tas nomainīts altuma programmas ietvaros. Pašlaik tai pieteikušās vēl aptuveni 15 mājas un kopumā plānots nomainīt aptuveni 30 liftu. Viena standarta lifta nomaiņa izmaksā apmēram 50 līdz 60 tūkstošus eiro un altums sēdz līdz 40% no nepieciešamās summas. Rīgā šodien sāks pārbūvēt Jūrmalas gatves krustojumu ar Kurzemes prospektu un Zolitūdes ielu. Projekta mērķis ir paplašināt krustojuma atzaru Jūrmalas gatvē, izveidojot kreiso nogriešanās joslu uz Zolitūdes ielas dzelzceļa pārbrauktuvi, kas ir vienīgā šajā apkaimē. Būvdarbu laikā tiks slēgta satiksme Jūrmalas gatvē un tā tiks organizēta pa Zentenes ielu, Anniņmuižas bulvāri un Kurzemes prospektu. Rīgas apkaimēs šodien tiks sākti ielu seguma atjaunošanas darbi, izmantojot dubultās virsmas apstrādes metodi. Šī tehnoloģija ļauj ātri un efektīvi uzlabot brauktuves kvalitāti, samazināt putekļainību un paildzināt ielu kalpošanas laiku. Kopumā šogad ar dubultās virsmas apstrādes metodi galvaspilsētā plānots atjaunot nepilnus 100 000 kvadrātmetru brauktuvju seguma. Darbi pakāpeniski tiks sākti dārziņos. Un vēl Latvijā jūnija sākums būs siltāks un lietaināks, tā prognozē Vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs. Sinoptiķi min, ka šonedēļ Latvijā ieplūdīs silta gaisa masa, rīt un parīt saule mīsies ar mākoņiem, naktis kļūs siltākas un dienās termometra stabiņš sasniegs plus 20-24 grādu atzīmi, Kurzemes piekrastē gan būs par kādiem 5 grādiem vēsāks. Arī nedēļas otrajā pusē turpināsies vasarīgi silts laiks, tomēr pastiprināsies plaša ciklona ietekme, tādēļ dienas būs lietainas. Un vēl sinoptiķi vēsta, ka maijā lielākais nokrišņu daudzums Latvijā reģistrēts Madonas, Piedrujas un Dagdas novērojumu stacijās, bet vismazāk lija Kurzemē, Liepājā, Pāvilostā un Saldū. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkēvičs.

Elpo aizraujošais, acīm redzamais, neticamais tavā un manā kalendārā. 1. jūnijs ir klāts. Vasara mūs ir aplaimojusi ar savu ierašanos un tagad 3 mēneši no vietas. Šis ir ne tikai tavs labākais laiks pēc noklusējuma, bet tavs labākais laiks vasarā. Nu tad dzīvosim to stundu pa stundā, ja es rūpēšos par to, lai tavos plānos priekos, nu un arī visās pārējās dzīves ainavas krāsās turēs viens, un man ir liels prieks, ka uz radios vai kabiļņa mēs esam satikušies. Mans vārds ir Madara Kivkucēne, sveiciens tu un tavu labāko laiku sākam ar Of Monsters and Men, Little Talks.

0: Īstens savas zemes patriots. Cilvēks, kuram Latvija ir pirmajā vietā. Vilis Kristapans. Eiropas parlamenta deputāts no Patrioti Eiropai. Pirmdienās īsi pēc 11. un 15. Lielais Vilis. Par nozīmīgāko un interesantāko Eiropā un Latvijā.
1: Brisele grib savu Starlink. Projekts saucās Airis kvadrāts. 290 satelīti, vairāk nekā 10 miljardi eiro. Gatavības termiņš 2029. vai 2030. Gadā. Skan iespaidīgi, bet realitāte izskatās citādāk. Vācija paralēli būvē savu sistēmu. Francija savu un Itālija savu. Katrs par sevi, katrs ar savu budžetu, katrs ar savām ambīcijām. Tā vietā, lai apvienotu resursus, Eiropa tos sadala pa nacionālajiem projektiem. Eksperti saka tieši, Eiropa riskē iegūt nevis vienu spēcīgu sistēmu, bet piecas mazas neveiksmes. Un kamēr Eiropa sēž komitejās un koordinē koordināciju, Ilons Masks jau sen palaidis tūkstošiem satelītu, uzbūvējis ražoti, izveidojis globālu tīklu. Privātais uzņēmējs izdarīja to, ko Eiropas birokrātija nav spējusi 10 gados. Patrioti Eiropai uzskata, problēma nav tehnoloģijās. Problēma ir Eiropas pārvaldes sistēmā.
0: Vilis Kristapans. Par nozīmīgāko un interesantāko Eiropā un Latvijā. Raidījums tapis sadarbībā ar Eiropas parlamenta politisko grupu Patrioti Eiropai.
2: Tagad ir īstais laiks. Tavs labākais laiks Radio SVH.

0: Pareizs laiks kopā ar Inbank. Pievienojies 6000 tirgotāju, kuri jau nodrošina maksājumu sadali daļās ar Inbank.
1: Pareizs laiks 11:19. Zivs vai makšķere? Tirgotāji, te tev makšķere no Inbank. Ievies savā klātienes vai e-veikalā maksājumu metodi, sadali daļās un noķer vairāk klientu jau no pirmās dienas. Dodies uz Inbank LV, spied pogu kļūt par partneri, piesakies līdz mēneša beigām un pilnībā bez maksas 3 mēnešus ļauj saviem klientiem maksāt pa daļām, kamēr tu saņem visu maksājumu uzreiz. Pircēji jau 15 gadus maksā pa daļām ar Inbank.

0: Jāņos.
1: Jāņos.
2: Jaudīgai vasarai izvēlies Tele 2. Izvēlies iPhone 16 tagad par 829 eiro, iPhone 17 E par 699 eiro vai jaudīgāko modeli iPhone 17 Pro par 1269 eiro. Nepalaid garām un iesāc vasaru jaudīgi. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 30. jūnijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
3: Ir lietas, par kurām vīrieši bieži klusē. Nogurums, jautājumi bez atbildēm, sajūta, ka esi pazaudējis virzienu. Tu neesi viens. Piecas dienas dabā, vīru lokā, bez trokšņa, bez maskām. Tikai tu un tavs patiesais ceļš. Vīriešu iniciācijas rituāls var kļūt par brīdi, kas maina visu. Vietu skaits ir ierobežots. Reģistrējies jau šodien stacija LV.
4: Vasara Mājo Līvu akvaparkā! Baudi vasaru lielākajā ūdens atrakciju parkā Ziemeļeiropā! Moderna vasaras pludmale, unikālas atrakcijas, luksus spa un vēl un vēl! Līvu akvaparks lieliskā atpūtelas pilnu klapi! No 6. jūnijā! Vairāk info www.akvaparks.lv uz tikšanos vasarā Līvu akvaparkā!
5: Vīrieši par nelielām urīnu noplūdēm klusē. Neesi kautrīgs, esi atklāts un drosmīgs. Rūpes par veselību sākas ar rīcību. Konsultējies ar speciālistu, rodi risinājumu un vienlaikus izvēlies diskrētu aizsardzību. Jaunie Tena Men melnie kokvilnas boksershorti paredzēti vīriešiem pie pilienveida un vieglām urīnu noplūdēm. Tie izskatās kā ierastā apakšveļa. Valkā, mazgā un lieto atkārtoti. Esi pārliecināts gan darbā, gan sportā, gan mājās. www.tena.lv.
6: Kings of Leon 14. jūnijā Tallinā Unibet Arēna kvartāls. Biļetes ierobežotā daudzumā pieejamas biļešu servisā. Kings of Leon 14. jūnijā Tallinā.
7: Nopirkt pienu, samaksāt par pulciņu, pierakstīties pie zobārsta. Kad beidzās odsta, kur ir kas ko rēķins?
8: Tev nav jāatceras viss. Izvēlējies Balta. Drošību, kas nepārtrūkst. Bez atkārtotiem pieteikumiem un pārtraukumiem. Abonē Balta apdrošināšanu un tava polise vienmēr būs spēkā. Uzzini vairāk. Balta.lv
9: Lielākie pludmales volejbola svētki atgriežas Jūrmalā. No 10. līdz 14. jūnijam Majora pludmalē pasaules tūras Futures posms. Vienā laukumā tiksies pasaules līmeņa spēlētāji no 17 valstīm. Tūskaitā pasaules čempionis Tīna Graudiņa un Anastasija Samoilova. Biļetes ierobežotā skaitā. Biļešu paradīze LV atbalsta izglītības un zinātnes ministrija un Jūrmalas valsts pilsēta. Jūrmalā.
0: Ko Jāņos?
1: Jāņos.
10: Top. Vai zini, kas patiesībā ir klimata pārmaiņas un kā tās ietekmē mūsu Latvijā? Mainās visas papārdes. Radio SVH skaidro sarežģītas lietas vienkārši. Kā mājās ietaupīt enerģiju, kā šķirot atkritumus un kāpēc tas ir svarīgi? Kā izvēlēties zaļāku transportu un stādīt kokus savā pagalmā? Mūsu padomi ir praktiski un saprotami ikvienam. Klausies, mainās visas papārdes ceturtdienās 2008. Radio SVH. Mainies tu, mainās viss ap tevi. Projektu līdzfinansē Vīdas investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par raidījumu mainās visas papārdes saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
11: Madara.
12: Radio SVH tos labāk.

Man ļoti patīk atskatīties, kā cilvēcis attīstības gaita savu kursu gadu gaitā ir uzņēmusi un turējusi. Un tam dēļ neiztrūkstoši mēs ar tevi apskatāmies, ar ko šis datums zīmīgs tik tālu. Nu, par 1. jūniju runājot, jāsaka, ka 1831. Gadā atklāts zīmeņa magnetiskais pols, britu pētnieks James Clarks Ross to izdarīja. Interesanti, ka tas nav fiksēts punkts, tas joprojām svārstās. Un mūsdienās navigācijas sistēmām regulāri jāatjauno dati, tātad tas bija 1831. Gads. Bet ir tikmēr Skotijā 1494. Destilēts pirmais dokumentētais viskijs. Lietu reizi atgādināšu, ka stipro dzērienu lietošana ir kaitīga mūsu veselībai, bet zīmīgs fakts ir un paliek fakts, piekritīsi. Iemesls, kāpēc jā radies vai jābirojas, nav vienīgā vieta šodien, kur šodien čalo bērni un smaržo pēc picām, ir tas, ka šodien ir starptautiskā bērnu aizsardzības diena. Te gribu vēlēt, lai tev un man šodien atliek gana laika ar saviem svarīgajiem mazajiem cilvēkiem pavadīt kādu brītiņu. Šodien aprit arī 100 gadi kopš dzīmusi Marilyn Monroe 1928. Gada 1. jūnijā. Viņa nāk pasaulē kā Norma Jean Mortensone un viņa joprojām ir viena no atpazīstamākajām popkultūras ikonām pasaulē. Un nereti joprojām tiek atzīta par visu laiku skaistāko sievieti, kas ir piedzimusi uz šīs zemeslodes. Un interesanti, ka vakar viņas 100. Jubilēju viņas dzimtajā pilsētā Palm Springs svinot vairāk kā 1000 cilvēku uzvelk slaveno balto kleitu, blondas parūkas un pulcējas pie no tādas ikoniskas Forever Marilyn statujas. Rezultāts tu man vaicā. Es tev saku, ka mums ir jauns Guinness pasaules rekords. Vienviet saskaitīti 1343 cilvēki, kas pārģērbušies par Marilyn. Bet par ievērojumiem mūziķiem runājot, šodien dzimusi kanādiešu dziedātāja Alanis Morissette. Un tieši viņa 90. Gados izmainīja rock mūziku ar savu albumu Jet Led Little Pill, un viņas dziesmas joprojām dzied līdzi daudz paudzes. Tā man gribas teikt, un laižam uz priekšu ar tieši viņu. Tā ir Alanis Morissette ar Thank You. Tavā labākajā laikā.

0: labākais laiks radio SPH ar Mother Kivkucāni.
1: Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltic lidojumu izpārdošanā Air Baltic lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.
2: Mani sauc Andrus Švājevs. Esmu progresīvo premjera amata kandidāts. Es vadu progresīvos, esmu universitātes pasniedzējs un Saeimas deputāts. Redzu un zinu, ko Latvija spēj. Komandā ir Eiropa un spēcīga arī pati. Mums nevajag nepārdomāts eksperimentus, mazos Trumpus vai Orbānus. Tagad svarīgākais ir sargāt Latvijas cilvēku labklājību un drošību. Es, Andrus Švājevs, gribu redzēt Latviju augam, tāpat kā tu.
3: Šī ir politiska reklāma, ko apmaksā partija Progresīvie saistībā ar Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija – Progresīvie LV.
4: No idejas līdz izpildījumam – viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
5: Viss bērniem! Prieki mazajiem, atlaides lielajiem! Līdz par 40% veikalos maksima!
6: No 26. maija līdz 1. jūnijam ar Paldies karti piena maisījums aptamīl 6+ vai 12+ 800 gramu 10,49 €. Ar Paldies karti jautiņu biksītes Hagijas pēns S4 vai S5 izmērs 9,59 €. Konstruktoriem Lego un rotaļlietām 40% atlaide maksima!
7: Cita runa. Mežpils par īstām sarunām. Kad darām, tad labu. Alkohola lietošanai ir negatīva ietekme. Tā pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.
8: Apstājies uz brīdi. Ko patiesībā nozīmē būt vīrietim? Ne lomai, ne amatam, ne tēlam, bet pašam sev. Ja tu esi vecāks par 35 un iekšā skan jautājums, uz kuru vēl neesi atbildējis, klausies uzmanīgi. Šovasar Latvijā notiks vīriešu iniciācijas rituāls. 5 dienas, kas maina visu. Piesakies stacija LV.
9: Nu labi, 4.
10: 4. Ok, tas nozīmē, ka tu tiec līdz zelta kāpostam, bet noslīd lejā pa nožēles kāpnē. Tu varētu uzlikt spēkšanās pārliecības zirga, bet ir iespēja, ka tas tevi iemest posta portālā.
9: Pagaid, ko?
11: Esi apjūtas no finansējuma piedāvājumiem. Maini noteikumus ar Altero.
12: Reklāmas zemnieciskās darbības veicējiem.
13: Lēžam tālāk pirmdienas piedzīvojumos ar trim no Sabeles. Pienvedēja piedzīvojumi ar pienvedēja piedzīvojumiem. Lai skan!

0: Meklējam kājas ar raksturu. Pārbaudi kāju vēnas daktera Mauriņa klīnikā un piedalies konkursā. Mauriņa klīnikas ārsti izvēlēsies trīs pacientus, kuru kāju raksturs ir tik iespaidīgs, ka pelnīs bezmaksas operāciju. Ja tev ir nogurums, tūska un diskomforts kājās, piesakies Mauriņa klīnika LV. Daktera Mauriņa klīnikas kods 01000161.
1: Nopirkt pienu, samaksāt par pulciņu, pierakstīties pie zobārsta. Kad beidzās odsta, kur ir kas ko rēķins?
2: Tev nav jāatceras viss. Izvēlējies Balte. Drošību, kas nepārtrūkst. Bez atkārtotiem pieteikumiem un pārtraukumiem. Abonē Balte apdrošināšanu un tava polise vienmēr būs spēkā. Uzzini vairāk. Balte.lv.
3: Vizionete. Atlaides ir te. Tikai šonedēļ 40% atlaide. Brīļu ietveram vai brīļu lēcām. Vizionete.
4: No 26. maija Mākslas muzejs Zuzeum aicina uz vasaras izstādi Mama, Māte Daba. Izstādē apskatāmi starptautisku mākslinieku darbi, sākot no Latvijas līdz Austrālijai, Azerbaidžānai un Brazīlijai. Piedzīvo, kā daba un cilvēks miedarbojas mākslā. Izstādē pieejama arī zona bērniem, kurā katrs mazais mākslinieks var kļūt par daļu no izstādes. Nāc uz Zuzeum, Lačplēša ielā 101, bērniem ieeja bez maksas.
5: Kā digitalizācija maina uzņēmējdarbību Latvijā?
6: Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras jeb LIA rubrikā Digitalizācijas veiksmes stāsti satiksim uzņēmējus, kuri ieviesuši jaunākās tehnoloģijas, automatizējuši procesus un attīstījuši savus uzņēmumus digitālajā laikmetā. Katru ceturtdienu 2002. Radio SVH un Radio SVH TV ēterā.
5: Šis projekts tiek īstenots ar Eiropas Savienības atvesļošanas fonda atbalstu. Next Generation EU.

Jā, ne padalījās man ar ārkārtīgi labu joku bērnu aizsardzības dienā, kā reiz naglajus galvas. Man jāvar bērnus dārziņā izlaist 8:40, būt darbā 8:30. Paņemt bērnus no dārziņa 3:15 un aizvest uz pulciņu 4:30, bet man jāstrādā līdz 5:00. Bērniem jābūt mājās 12 vasaras nedēļas, bet man ir tikai 4 nedēļas atvaļinājuma. Neesmu nekāda matemātiķa, bet kaut kas te neiet kopā. Nu, tā viņš ir, Jana, bet kaut kā mums visiem kopā tā matemātika jāistamborē, un tu neesi viena. Ar tādu pati dienu tev un man karnevalu jūtu. Tavā labākajā laikā!

0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji Vēders Rūts. Savaldi to ar sātīgu Viršu vistas burgera un kolas komplektu.
1: Latvijā šodien būs mainīgs mākoņu daudzums, vietām jārēķinās ar nelielu lietu. Būs lēns vējš un gaisa temperatūra no 15 grādiem Kolkas pusē līdz 21 Kuldīgas un Talsu apkārtnē. Arī Rīgā šodien būs pārsvarā mākoņains laiks, brīžiem uzspīdēs saule, būtiskus nokrišņus sinoptiķi nesola un gaisa temperatūra būs ap 20 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji Vēders Rūts. Savaldi to ar sātīgu Viršu vistas burgera un

ziņas pulksten 12. dienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Denali ekspedīcijā bojā gājušie alpīnisti nokrita aptuveni 300 metru pa stāvu sniega un ledus nogāzi. Tā sociālo tīklu ierakstā vēsta viens no ekspedīcijas dalībniekiem Valdis Puriņš. Viņš uzsver, ka ekspedīcijas izdzīvojušie alpīnisti darījuši visu iespējamo, lai glābtu nelaimē nonākušos biedrus, taču līdz helikoptera evakuācijai izdzīvojis tikai Mārtiņš Bilzēns. Ierakstā pausta pateicība Denali Nacionālā parka rendžeriem, Latvijas konsulārā dienesta pārstāvjiem un visiem, kuri snieguši palīdzību un atbalstu. Puriņš arī lūdz sabiedrību respektēt bojā gājušo tuvinieku un komandas biedru privātu.

0: notiks Saeimas balsojums par viņa atcelšanu. Āboliņš atradīšoties prombūtnē un lēmumu pieņemšanā un ikdienas procesos nepulpē nepiedalīšoties. Energo kompānija Latvenergo grasās celt maksu par TEC 1 un TEC 2 Rīgai piegādāto siltumu. Tā šorīt intervijā TV 3 pavēstīja galvaspilsētas mērs Viesturs Kleinbergs. Saskaņā ar viņa teikto šādam solim būtu ietekme uz Rīgas siltuma gala tarifu iedzīvotājiem. Tikmēr Latvenergo aģentūrai Leta uzsvēra, ka uzņēmuma rīcībā nav informācijas, uz kuras pamata Rīgas mērs publiski paudis šādus apgādājumus. Tas norādījis, ka tarifa izmaiņas ir atkarīgas no attiecīgā brīža dabas gāzes cenas, kuras izmaiņas nav prognozēt iespējams. Ūdensvada pieslēguma darbu dēļ Ķīpsalā pietopošā preses nama kvartāla biznesa centra no šodienas būs ieviestas izmaiņas transporta plūsmā. Tur satiksme no Raņķa Dambja puses centra virzienā tiks saglabāta vienvirziena režīmā, apbraukšana tiks organizēta zem Vanšu tilta, kā arī būs slēgta nobrauktuve no tilta un brauktuve Zunda krastmalas virzienā. Plānots, ka darbi tiks pabeigti līdz jūnija beigām. Rīgā šodien tiks atklāts 7. Tramvaja maršruta līnijas pagarinājums un jaunais mobilitātes punkts Ķengaraks, kas izveidots pie Latgales un Višķu ielas krustojuma. Kopējais tramvajas liežu ceļa pagarinājums ir 2,2 km un pa Višķu ielu 300 metru garumā pagarināts arī 15. Trolejbusa maršruts. Krievija pagājušajā naktī uzbrukusi Ukrainai ar 265 droniem, no tiem 228 Ukrainas gaisa spēkiem izdevies notriekt vai neutralizēt. 18 vietās fiksēti 27 bezpilota lidaparātu trāpījumi, bet vēl 12 apkaimēs nogāzušās notriekto dronu atlūzas. Krievijas triecienos nogalināts viens cilvēks un vairāk nekā 20 ievainoti. Francijā nekārtībās, kas izcēlās pēc futbola kluba Parīzes Saint-Germain uzvaras čempionu līgā, aizturēti gandrīz 900 cilvēku, un tas ir teju uz pusi vairāk nekā pērn. Tā šodien paziņojis Francijas iekšlietu ministrs Laurence Nunez. Nekārtībās ievainoti aptuveni 180 policistu. Bet Jēkabpilī vakar ieklīdušais lācis ir veiksmīgi pavadīts prom no pilsētas. Tā pavēstījis Jēkabpils novada domes priekšsēdētājs Raivis Ragainis. Saskaņā ar viņa teikto jau pēc tumsas iestāšanās lāci izdevās pavadīt uz meža masīvu, noslēdzot ielu un izveidojot tam koridoru. Pēc tam gaisā palaisti droni ar infrasarkanajām kamerām, taču dzīvnieku tās nav fiksējušas, tāpēc tiek pieļauts, ka lācis nozudis biržu mežniecības mežos. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
1: Tagad ir īstais laiks. Tavs labākais laiks. Radio SV.

mēs tādu pirmdienu, kas būtu nesteidzīga un mierīga, kā šī Norris Jones kompozīcija Sunrise. Es nezinu, kādā pasaulē tas būtu iespējams, bet novēl, lai man un tev kādreiz, varbūt šodien, izdodas tādu piedzīvot. Vēl tikai nedaudz un atklāšu to tuvāko stundu mūsu kopā būšanas plānu līdz tām mesa ar vēl tikai nedaudz tavā labākajā laikā.

Pētere un espresso. Laikam pēdējais laiks 12:16 minūtēs ir kādam espresso. Pirmdienā tādu sagrupēšanos un lietu kārtību no mums pieprasa, tad lai notiek. Šodien Rīgas vēstis klāstīsim arī limbažus pie vārdu, laidīsim limbažu vēstis arī dzen pēc pusdienu laika. Biedrības Rīga Tech Girls Valdis Loceklis Pauls Siliņš viesosies pie mums ar Radio SVK studijā, izstāstīs par biedrības 10 gadus festivālu un ko mēs labu tajā viesojoties varēsim gūt. Ētera huligānus arī mēs pie vārdu laidīsim kādā brīdī pēc pāris kompozīcijām. Es domāju, es te varētu atklāt šīs dienas uzdevumu, kā tad ielausties ar Radio SVH ēterā, bet tagad Elvis Preslīs un Pnau ar Don't Fly Away.

0: Radio SVH, tos labākais laiks ar Madaru Kivkucānu.
1: Ko Jāņos?
2: Jāņos!
3: Jaudīgai vasarai izvēlies Tele 2. Izvēlies iPhone 16. Tagad par 829 eiro. iPhone 17e par 699 eiro. Vai jaudīgāko modeli iPhone 17 Pro par 1269 eiro. Nepalaid garām un iesāc vasaru jaudīgi. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 30. jūnijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
4: Metalūžņi tolmetā, nauda tavā cūciņā, metalūžņi tolmetā.
5: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metalūžus uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
4: Metalūžņi tolmetā.
6: Mani sauc Andrišu Vājos, esmu progresīvo premjera amata kandidāts. Es vadu progresīvos, esmu universitātes pasniedzējs un saimes deputāts. Redzu un zinu, ko Latvija spēj. Komandā ir Eiropa un spēcīga arī pati. Mums nevajag nepārdomāts eksperimentus, mazos Trumpus vai Orbānus. Tagad svarīgākais ir sargāt Latvijas cilvēku labklājību un drošību. Es, Andrišu Vājos, gribu redzēt Latviju augam, tāpat kā tu.
7: Šī ir politiska reklāma, ko apmaksā partija Progresīvie saistībā ar saimes vēlēšanām. Plašāka informācija progresīvie.lv.
8: Māsa izmērs, liela garša, mini vistas burgers, Hesburger, tikai eiro 50. Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un Hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien!
9: Hesburger! Latvijas spēlē! Latvijā atbalsta! 5. un 7. jūnijā Latvijas sieviešu un vīriešu volejbola izlases Eiropas līgā cīnīsies par vietu 2028. gada Eiropas čempionāta finālturnīrā. Latvijas vīriešu izlases spēlēs pret Rumāniju un Kosovu, bet sievietes pret Rumāniju un Izraelu. Divas dienas, četras spēles un spilgtas emocijas komandu sporta spēļu hallē Rīgā. Biļetes biļešuparadīze.lv. Kopā ar Latvijas volejbolu Latvijas gāze.
10: Dzīvē ir lietas, kurām vienkārši jābūt kārtībā. Auto ir jābūt apdrošinātam, mājai jābūt drošībā un pašam pasargātam no neparedzētām traumām. Pie Ergo ērti noformēt kasko, nekustamā īpašuma un nelaimes gadījuma apdrošināšanas. Bet kopumā pieejams viss, lai par riskiem vairs nebūtu jādomā. Nekā sarežģīta. Apdrošināšana tavam sirdsmieram vienu vietu. Ienāc ergo.lv vai piestāj Ergo birojā. Svarīgais kļūst vienkārši. Ergo. Apdrošināšanas pakalpojums sniedz Ergo Insurance SE, Latvijas filiāle.
11: Tu strādā. Tu nodrošini. Tu turies. Bet vai tu dzīvo? Ko patiesībā nozīmē būt vīrietim? Ne lomai, ne tēlam, pašam sev. Šovasar Latvijā notiks vīriešu iniciācijas rituāls. Vīriešiem no 35 gadiem. 5 dienas dabā. Vīru lokā. Bez maskām. Tas var mainīt visu. Piesakies stacija LV.
1: Ko Jāņos?
2: Jāņos!
4: Top!
12: Vai esi mednieks un vēlies būt vienmēr informēts par jaunākajām medību ziņām?
13: Katru trešdienu 11.30 un ceturtdienu 19.30 Radio SVH ēterā raidījums Iknedēļas mednieku vēstis.
12: Viss par aktuāliem mednieku notikumiem, pasākumiem un sacensībām, kā arī nozars profesionāļu ieteikumi un komentāri, kas var būt noderīgi arī tev. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Klausies Iknedēļas mednieku vēstis. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.

Šis ir Noakāns, amerikāņu dziesminieks no Vermontas, un šis ir viņa skandarbs Doors. Nu jau pirmdienai tās durvis ir plaši atvērtas, un vasarai arī galgalā, un atvaļinājumiem, un piedzīvojumiem, un visa, kā mums būs ganā. Savukārt, kā nākošā plati, ko no plauktiņa esmu nocēlusi, ir Stefans Sančes, arī amerikānis no Kalifornijas, un šis ir viņa Be More pāris gadus. Vēdus gavāls, kas pateicoties TikTokam, nu ir nokļuvusi arī Radio SVH.

0: Limbažu novada aktualitātes.
1: Turpinot tradīciju, arī šogad Limbažu novada pašvaldība organizē konkursu Limbažu novada sakoptākā sēta 2026. Konkurs notiek visā Limbažu novada teritorijā, un tā laikā konkursa vērtēšanas komisija vērtē īpašumus četrās nominācijās, piešķirot goda balvu katrā nominācijā un katru dalībnieku godinot par īpašuma odziņu. Limbažu novada pašvaldība un zemes sārdze aicina iedzīvotājus uz lekciju diskusiju, kā rīkoties krīzes situācijā. Alojas kultūras namā 2. jūnijā 18.30, Limbažos, pašvaldības administratīvajā ēkā 3. jūnijā 19. un Salacgrīvas jauniešu centrā Bāka 9. jūnijā 19. Diskusijas laikā tiks pārunātas aktuālas tēmas – civilā aizsardzība, hibrīdkara apdraudējumi, kā rīkoties krīzes situācijā, patvērtnes, drošpatvērums, 72 stundu soma un sabiedrības iesaiste.
0: Tās bija Limbažu novada aktualitātes.
2: Limbažu novads ir vislatviskākais, zaļākais, ģimenēm draudzīgākais novads ar plašu pie jūras teritoriju un apmierinātiem, aktīviem un radošiem cilvēkiem. Novads, kurā ir uzņēmējdarbība, plašas izglītības, kultūras, sporta un turisma iespējas, kā arī racionāli un ilgtspējīgi izmantoti dabas resursi. Mums ir ļoti daudz par ko un ar ko lepoties Limbažu novadā. Tāpēc Limbažu novads ir

jau, manuprāt, nu pat dzirdējām no producenta un pašmai DJ Aspirīna sadarbībā ar dziedātāju Anne-Mariju viņam. Šis ir uzstapis pirms pāris gadiem. Bet nu gan, nu ir laiks visiem tiem, kas kādu svarīgu vai asprātīgu ziņu radījās vai hagrib ielausties. Visiem, kas sevī jūt, nu teiksim, tādu pozitīvu huligānisku enerģiju, laidīšu. Laidīšu jūs pie vārda tuvākās stundas laikā, nu, aptuveni. Respektīvi, tu vari ielausties ar savu sveicienu vai ziņojumu, vai dziesmas pieteikumu, vai pašreklāmu. Nu, viss, kas tev sirds radies vai haitrā, tik vien kā audiāli tev jānoformē šī ziņa ar dienas uzdevumu, respektīvi izpildot dienas uzdevumu, un šodien vasarai par godu. Ļaušu tev tavu ziņu noformēt tā, lai uzreiz ir saklausāms, ka vasarā ir sākusies. Galu galā, vai ne? Respektīvi, sūti mani audiāli, sveicienu draugam, izsaucienu, radies vai kāsājumē pašaklāmu, vizītkarti, visu, kas tev vienāk prātā, visu, kas tev uz sirds, izpildot dienas uzdevumu tā, lai arī pārējie dzird, ka vasarā ir sākusies. Es domāju, ka šīs skaņdarbs arī liecina par to, ka vasara ir sākusies. Tas ir Pols Rasels un Little Gutang. Let me tell you.

0: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Seniori, pirmdien tiekamies Rimi.
1: Meklējam kājas ar raksturu. Pārbaudi kāju vēnas daktera Mauriņa klīnikā un piedalies konkursā. Mauriņa klīnikas ārsti izvēlēsies trīs pacientus, kuru kāju raksturs ir tik iespaidīgs, ka pelnīs bezmaksas operāciju. Ja tev ir nogurums, tūska un diskomforts kājās, piesakies Mauriņa klīnika LV. Daktera Mauriņa klīnikas kods 01 00 00 161.
2: Kas noticis?
3: Viņš smējās par mani.
2: Es tevī klausos, es tevi dzirdu.
4: Tev tas ir maz, viņai viss. Māza tava rīcība, bērnam liela drošība. Uzklausi un sniedz atbalstu. Uzzini, ko darīt, lai bērns justos droši. Atbalsts bērniem.lv, slīpsvītra vecākiem. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.
5: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota, jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
6: Vizionete. Atlaides ir te. Tikai šonedēļ 40% atlaide brīļu ietveram vai brīļu lēcām. Vizionete.
7: Sviniet skaisti, dāviniet ar mīlestību. Golden Saga un Juvelieru fabrika numur 1 līdz 30. jūnijam svētku atlaides. 30% sudraba rotas lietām, 25% visām zelta rotas lietām un 25% interjera kolekcijām. Ideālas dāvanas sev un saviem mīļajiem par labākajām cenām. Golden Saga. Jūsu stāsts juvelieru izstrādājumos.
8: Pasaules čempionāts motokrosā atgriežas Tegumā 6. un 7. jūlijā. Latvijas labākie motokrosa meisteri vienā trasē ar pasaules ātrākajiem un jaudīgākajiem motokrosa braucējiem. Tas būs skats, tas būs emocijas, ko tev jāredz un jāpiedzīvo klātienē. Nepalaid garām. Gada skaļāko motosporta notikumu Latvijā 6. un 7. jūnijā. Tegums tevi gaida. Biļetes aula.lv, atbalsta Latvijas Republikas izglītības un zinātnes ministrija, Radio SVH un Travel Latvija.
9: Kā digitalizācija maina uzņēmējdarbību Latvijā?
10: Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras jeb LIA rubrikā Digitalizācijas veiksmes stāsti satiksim uzņēmējus, kuri ieviesuši jaunākās tehnoloģijas, automatizējuši procesus un attīstījuši savus uzņēmumus digitālajā laikmetā. Katru ceturtdienu 2002. Radio SVH un Radio SVH TV ēterā.
9: Šis projekts tiek īstenots ar Eiropas Savienības atvesļošanas fonda atbalstu. Next Generation EU.
8: Atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 2019. Radio SVH vakara sporta stundā. Latvijas hokeja izlasē 6. vieta pasaules čempionātā. Šveice atkal paliek bez zelta. Dainis Krištopāns, Eiropas handbola līgas uzvarētājs. Andžejs Ļebeļevs iekļūst nākamā gada Speedway Grand Prix pretendentu finālā. Pludmales volejbolistiem augstas vietas Elite 16 turnīrā. Latvijas volejbola izlasēm pēdējās pārbaudes spēles. Paris Saint-Germain otro gadu pēc kārtas uzvar UEFA Čempionu līgā. Tonibet futbola vislīgā pauze Latvijas izlasei Baltijas kausa izcīņa. Par šiem un citiem notikumiem šodien 2019. Radio SVH vakara sporta stunda. Mūsu ciemiņi Latvijas čempiones hokeja kluba Mogo komandas galvenais treneris Ģirts Ankipāns un Latvijas sieviešu volejbola izlases kapteine Paula Ņečiporuka. Būs arī balva radio klausītāju konkursā.
11: Dāmas un kungi, mazie pīrādzi, šis ir tavs labākais laiks. Radio SVH.

Chemical Brothers, dar Q-Tip un Go. Tavās skandās arī kādam smagākam basu ritmam ļauj ieskanēties, lai enerģija pirmdienas plāniem. Viņi tur arī dziedi, no time for rest. Nu, jāskatās virtai patiesībai acīs, vai ne? Bet ar māsām mēs tagad turpināsim. Grupa Haim ir trīs māsas no Kalifornijas, Daniela, Este un Alana. Un Haim ir viņu uzvārds. Šis skandarbs If I Could Change Your Mind ir no 2014. Skan labi arī 2026.

0: laiks. Vasara mājo Līvu akvaparkā! Baudi vasaru lielākajā ūdens atrakciju parkā Ziemeļeiropā! Moderna vasaras pludmale, unikālas atrakcijas, luksus spa un vēl un vēl! Līvu akvaparks lieliski atpūtavas pilnu klapi! No 6. jūnijā! Vairāk info www.akvaparks.lv un tikšanos vasarā Līvu akvaparkā!
1: Kopā ar Roda Racing Piķernieku trasē. Nepalaid garām 5. un 6. jūnijā lielākās Baltijas autošoseis sacensības šogad. Spins – oficiālais Roda Racing atbalstītājs. Nav svarīgi, no kuras pozīcijas tu startē. Galvenais ir virzīties tikai uz augšu. Spins un Roda Racing – par uzvaru katrā aplī.
2: Azartspēles ir no 18 gadiem. Pašais liegušos personu reģistrs – registrs.iaui.gov.lv.
3: Ja tev mājās metāls krājas, Metaproms tev palīgā stājas. Metaproms.lv – labākās cenas, ātra samaksa.
4: Sulīga, kraukšķīga, ar izteiktu garšu. Heisburger saldskābā tortilja ar vistas gaļu šomēnes par 3,90 €. Kraukšķīga vistas gaļa saldskābā mērce, ledus salāti, baltā siera kubiciņa, halapeņo pipari, sīpols un slavenā Heisburger majonēze ar papriku. Heisburger!
5: No 26. maija Mākslas muzejas Zuzeum aicina uz vasaras izstādi Mama, Māte daba. Izstādē apskatāmi starptautisku mākslinieku darbi, sākot no Latvijas līdz Austrālijai, Azerbaidžānai un Brazīlijai, piedzīvo, kā daba un cilvēks miedarbojas mākslā. Izstādē pieejama arī zona bērniem, kurā katrs mazais mākslinieks var kļūt par daļu no izstādes. Nāc uz Zuzeum, Lačplēša ielā 101, bērniem ieja bez maksas.

Rolands Česvā jaunākajā projektā Medību lauki ar jaunāko medību lauku kompozīciju Miera pīpe tikko izskanēja Radio SVH, bet šo stundu nopaļojam ar Empire of the Sun, We are the People, un skaisti un prominenti viesi jaunā stundas sākumā Radio SVH ar noderīgu informāciju par digitālo pasauli, tā paliec uz oranžā viļņa.

0: Radio SVH laikziņas atbalsta veikals noliktava depo. Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laikapstākļos.
1: Latvijā šodien mainīgs mākoņu daudzums, vietām jārēķinās ar nelielu lietu, pūšlēns vējš un gaisa temperatūra no plus 15 grādiem Kolkas pusē līdz plus 21 grādam Kuldīgas un Talus apkārtnē. Arī Rīgā šodien pārsvarā mākoņains laiks, brīžiem uzspīdēs saule, būtisks nokrišņu sinoptiķi nesola un gaisa temperatūra ap plus 20 grādiem.
0: Radio SVH laikaziņas atbalsta veikals noliktava depo. Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laikapstākļos. Brīvdienās dosimies piknikā. Kurš piedalās?
2: Es labprāt, tikai pasaki uz kurieni.
0: Vispirms uz depo. Tur ir grili un iesmi, krēsli un desiņas.
2: Depo ir arī pārtika?
0: Kā tad? Manā veikalā depo arī pārtikai ir zemas cenas katru dienu.

Divas minūtes pāri pulksten vieniem dienā ar ziņām ēterā Agnese Vasermana. Labdien! Denali ekspedīcijā bojā gājušie alpīnisti nokrita apmēram no 300 metru pa stāvu sniegu un ledus nogāzi. Tā sociālo mediju ierakstā vēsta viens no ekspedīcijas dalībniekiem. Valdis Puriņš uzsvarot, ka Ziemeļ Amerikas ekspedīcijas izdzīvojušie alpīnisti darījuši visu iespējamo, lai glābtu nelaimē nonākušos biedrus, taču līdz helikoptera evakuācijai izdzīvojis tikai Mārtiņš Bilzēns. Ierakstā pausta pateicība Denali Nacionālā parka reindžeriem, Latvijas konsulārā dienesta pārstāvjiem un visiem, kuri snieguši palīdzību un atbalstu. Puriņš informē, ka tiekot darīts viss iespējamais, lai visa komanda pēc iespējas ātrāk varētu atgriezties Latvijā. Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes priekšsēdētājs Ivars Āboliņš ir nolēmis atkāpties no padomes locekļa amata un kļūt par kultūras ministrijas parlamentāro sekretāru. Āboliņš atklāja, ka raksta, ka piedāvājumu kļūt par ministrijas parlamentāro sekretāru viņam izteicis jaunais kultūras ministrs Nauris Puntulis. Nedēļas nogalē Jūrmalā Kautiņā svētkos Jomas ielā cietušais vīrietis ir izrakstīts no slimnīcas, savukārt policijas sāktā pārbaude pārkvalificēta pēc cita panta, līdz ar to uzbrucējam tagad draud maigāka atbildība. Nedēļas nogalē Jūrmalā kurorta svētkos uz ielas izcēlās masveida Kautiņš. Sociālajos medijos aculiecinieka video redzams, ka dūris izvicina krieviski runājoši vīrieši, bet citi aicina viņus pārbaudīt.

vairāk nekā 20 ievainoti. Černihivā pēc dronu trieciena izcēlies plašs ugunskrāks, tur bez elektroapgādes palikuši apmēram 10 tūkstoši klientu. Krievija pagājušajā naktī uzbrukus Ukrainā ar 265 droniem. Francijā nekārtībās, kas izcēlās pēc futbola kluba Parīzes Saint-Germain uzvaras čempionlīgā, tika aizturēti gandrīz 900 cilvēku. Parīzes Saint-Germain sestdien Budapeštā pieveica Londonas Arsenal un otro gadu pēc kārtas uzvarēja čempionlīgā. Francijā pēc komandas uzvaras līdzjutēju svinības pārauga plašās nekārtībās, tajās tika ievainot arī apmēram 180 policistu. Un Rīgā sāk pārbūvēt Jūrmalas gatves krustojumu ar Kurzemes prospektu un Zolitūdes ielu. Darbu laikā no šodienas ieviestas būtiskas satiksmes organizācijas izmaiņas, kuras būs spēkā līdz pat 5. septembrim. Būvdarbu laikā tiek slēgta satiksme Jūrmalas gatvē, organizējot apbraucamo ceļu pa Zentenes ielu Aniņmuižas bulvāri Kurzemes prospektu. Vienlaikus autotransporta kustība būs atļauta Jūrmalas gatves posmā starp Kurzemes prospektu un Aniņmuižas bulvāri līdz ceļa zīmei iebraukt aizliegts. Satiksme būvdarbu zonā Jūrmalas gatvē būs ierobežota un organizēta saskaņā ar pagaidu satiksmes organizācijas schēmu. No Jūrmalas gatves būs atļauts labais pagrieziens uz Zolitūdes ielu. Izskan ziņas vienos dienā.

0: Cause I gotta have faith.
1: Ilgstoša reklāma.
2: Es solīju viesus, un tu jau zini, ka es savus solījumus turu. Un mēs te jau aizkadrā aizkļāpājāmies tā, ka redz, tu paliki tikko ar audiālu foniņu uz brītiņu. Es ceru, ka tu nesaskumi. Bet nu, tam maisam gals ir vaļā un neturēšu sveci zem pūris. Pie manas ciemos radies vienkārši tur ieradies.

0: Biedrības Rīga Tehgirls, valdes loceklis, projektu direktors Pauls Siliņš. Čau!
1: Sveiciens, čau!
0: Vai es tev korekti pieteicu?
1: Jā, viss ļoti liels, viss pareizi. Perfekt.
0: Super. Mēs runāsim ar tev šodien par Biedrības 10 gadus festivālu, bet varbūt pirms tam atgādini klausītājiem, kas tad ir Rīga Tehgirls misija un rūpe. Ja es saprotu pareizi, tā ir digitāla izglītība. Tas droši vien ir ļoti triviāli, tāpēc labo mani.
1: Tā varētu teikt, bet jāsaka, gadu gaitā ir mazliet pamainījies. Sākotnēji tas bija, pirmkārt, iepazīstināt vairāk ar jaunu uzņēmumu vidi un tā teikt censties ieintriģēt un iesaistīt vēl meitenes, sievietes jaunu uzņēmumu vidē. Tad tas kļuva par to, ka vispārēj iepazīstināt, iedrošināt par IT jomu un palīdzēt pārkvalificēties uz to. Šobrīd gan jāsaka, tā ir viena no sadaļām, vēl viena palīdzēt konkrēti tām sievietēm, kuras veido jaunu uzņēmumus. Trešā sadaļa, par kuru es vairāk atbildīgs, ir palīdzēt dažādām sabiedrības daļām attīstīt viņu digitālās prasmes un uzzināt par dažādiem rīkiem. Un tad ceturtā sadaļa, kas pēdējos 2 gados ieskicējusies, ir internacionālie projekti. Tā varētu teikt.
0: Wow, tu jau nedaudz atbildēji arī daļai uz manu nākošo jautājumu. Bet pirms tiem 10 gadiem, vai kāds vispār jūsu pusē spēja iedomāties savos pārdrošākajos sapņos, ka tagad 2028. gadā tas izskatīsies tā, kā tas izskatās?
1: Jāsaka, godīgi, es pats esmu 5 gadus tikai no šiem 10, bet, protams, runājot ar kolēģiem, ar vadītāju, pirms tiem 10 gadiem tas sākās, tiešām konkrētās dibinātājas, viņi strādāja jaunu uzņēmumu vidē, viņi redzēja, ka, pārāk daudz džeku tur ir, un kaut kā, gribētos, lai vairāk arī sievietes ir, viņas izdomāja savākties, vienu otru atbalstīt, uz kafiju satikties, gluži latviski šis nesanāks, bet mītapus taisīt.
0: Satikšanās
1: tāds lielāks.
0: Ar jēdzīgiem elementiem.
1: Jā, tieši tā, un tad jau arī darbnīcas, un tas sākās, tā ļoti, ļoti pamazām. Un, es tā diezgan droši varu teikt, ka diez vai bija tiešām šāda vīzija tajā brīdī, ka 2026. gadā būs liels festivāls ar mūziku runātājiem un cilvēkiem un visu. Diez
0: vai. Vai ne? Un galu galā arī tā pievienotā vērtība, es domāju, ko 10 gadu gaitā Rīga Tehgirls ir izdarījuši, ir ievērojama. Varbūt pastāst mums par to tipisko dāmu, kas ir jūsu students, tā pareizi teikt.
1: Programma dalībniece, teiksim tā.
0: Kad tad viņi
1: ir? Nav jau mūsu augstskola vai oficiālas mācības. Es nezinu, vai ir tāda konkrēti tipiska. Tā ir principā tiešām ikviena, kura ir gatava kaut ko jaunu mācīties, apgūt, vai tur tiešām pārkvalificēties uz IT nozari, vai jaunas digitālās prasmes apgūt. Bet man patīk viens piemērs, mums bija tāda programma cilvēcīga par tehnoloģijām, radošo industriju pārstāvjiem. Un ja man tagad atmiņa neviļ, tad šajā programmā bija interesanti redzēt, ka jaunākā dalībniece bija 15 gadus jauna, savukārt vecākā bija 93 gadus jauna. Un tā cilvēku dažādība, vai tie ir cilvēki no Rīgas vai ārpus Rīgas vai reģioniem, piemēram, skolotāju programmā cilvēcību tehnoloģijā, mums bija cilvēki no 214 dažādām Latvijas vietām. Tad kartējas lika punktiņus, visa karta bija noklāta. Izņemot Zemgalē, nezinu, pēc tur nesasniedzam.
0: Zemgalē punktiņi jāsapildē arī jūsu pusē. Varbūt, lai mums arī veiksmīgāk sanāk tos punktiņus aizpildīt, atgādini vēlreiz, kas varbūt ir tās studiju programmas, tur, kur jau minēja cilvēcīgi par tehnoloģiem, kas tad ir tas vēl, ko pie jums var apgūt, ko var pamācīties, un varbūt arī ar kaut kādām laika līnijām ieskicēt, cik tad daudz laika tas paprasa no dalībniekiem, dalībniecēm.
1: Reizēm arī dalībniekiem.
0: Tas ir interesanti.
1: Tas jākarīgs no programmas. Jāsaka, tās programmas daudz dažādas. Es šobrīd bēlu, ka es gan jau visas nenosaušu, bet, teiksim, tās aktuālākās ir tāda iepazīst tehnoloģijas mums programma, kas norisinās jau, negribu samoties, bet 6 gadus. Un tās programmas sākotnējais mēģis bija tiešām iepazīstināt sievietes tieši ar IT industrijas profesijām dažādām. Taču laika gaitā tur ir arī dažādas digitālās prasmes tiek mācīts un arī vīrieši laipni aicināt pievienoties. Un, teiksim, šī programma sāksies atkal, negribu samoloties, bet septembrī, un tad jārēķinās aptuveni 3 mēnešiem. Ne jau tā, ka katru dienu, tas būs 2 vakarnedēļā, teiksim tā. Tad jā, cilvēcīgi par tehnoloģijām, ko arī ieminējos šobrīd reģistrēties var arī ir pieejama cilvēcīgi par tehnoloģijām skolotājiem, kur ik viens Latvijas skolotājs var piedalīties un apgūt dažādas digitālās prasmes un rīkus, kas noderētu tieši viņu profesijā. Jo tur mēs arī lektors aicinām, kas paši ir skolotāji vai kaut kā ar skolu saistīti. Negluži IT industrijas pārstāvji, kurš savā žargonā stāstīs, un skolotājs neasociēsies tik ļoti. Tad mums ir digitālā jauda, kas ir uzņēmējiem paredzēta programma, kur ir nu, dažādi temati, un tur var izvēlēties savu tā teikt kategoriju. Ja, teiksim, iepriekš minētās programmas bezmaksas, digitālā jauda ir par maksu, bet jā, teiksim, tur arī digitālās prasmes, kas nodara uzņēmējdarbībā, teiksim tā. Nu, būs programma vēl par mākslīgā intelekta apmācībām, to izziņosim droši vien vasarā kādā brīdī, tā neko daudz nevar stāstīt vēl. Un mentora programma, kas katru gadu tā rudenī sāksies, tur gan ar pusgadu ir jārēķinās dalību. Atkal ne jau katru dienu, tas ir nu, tā, lai ikvienam būtu iespēja ikvienai. Un nu, tā, nu, ir vēl daudz dažādas, mums tiešām ir programmas bijušas arī, kur palīdzēt jaunu uzņēmumu dibinātājām, tā saucamie akcelerācijas programmas, kur nu, gan intensīvi apmāca par šīm tēmām, kas tev nepieciešams zināt, tad, kad tu veido savu jaunu uzņēmumu. Hakatoni mums norisinājušās ir šogad gan izlaidām, bet nu zinājām, ka organizēšam šo dzimšanas dienu. Tāpēc.
0: Nu, ja jau pieķēries, nu tad parasti kūka dzimšanas dienā neizpaliek, ballīte neizpaliek, bet jūs esat izdomājuši vēl vērienīgāk, kas vinēt savu 10. jubileju. Nu tad stāstīja, kas mums 5. jūnijā visiem būs programmā.
1: Jā, tik tiešām mazliet tādu lielāku gabalu izdomājām nokost. Tagad, protams, pa galvu, pa kaklu stresi un gatavošanās vēl pēdējās, bet...
0: Kā jau kārtīgi atzimšanā?
1: Tieši tā, tas viss ir normāli. Bet jā, 5. jūnijas tik tiešām VF kvartālā norisināsies mūsu 10 gadu jubilejas festivāls. Jo, nu, izdomājām, ka nevis mazu pasākumu viņu ar tuvākajiem partneriem, bet, nu, taisīsim festivālu. Un tad jā, mums ir pilnas dienas programma. Principā tā diena tā, nu, diezgan pagara no 10. rītā līdz 2. naktī. No 10. rītā līdz 6. vakarā būs tā oficiālā konferences daļa, kur mums būs... dažādi runātāji, ne tikai no Latvijas, bet arī no pasaules dažādām vietām, kur runās gan par mākslīgo intelektu, gan par kiberdrošību, gan par izglītības tēmu, arī dažādi pieredzes stāsti par pārkvalifikāciju, kā vispār ieiet IT jomā un tā. Mums būs arī darbnīcas, kur mācīs nu, arī dzen par kiberdrošību, mākslīgo intelektu, dažādiem rīkiem, ko izmantot. Lūk, tā ir tā pirmā dienas daļa, tā oficiālā nopietnā daļa, teiksim tā. Protams, dažādas arī partneru aktivitātes. Un tad ir vakara sadaļa, kur tad pulkstens 7:00 mazliet tā teikt pārfokusēsimies, jo nosaukums ir festivāls, nu festivālā, kas tad piestāv, mūzika piestāv. Un nu, tad mums tāda arī, manuprāt, laba muzikālā programma ir sagatavota, kur mums uzstāsies Katie Barbell, Revolūcija dziedātāja Amanda, Hospitāļa iela, Tautu meitas un pašā noslēgumā vēl tāda grupa Sugar, tāda, nu, veco rock'n'roll iekustināt pusnaktī cilvēks padējot.
0: Esam pazīstami, un to es pārdevis absolūti šo te 5. jūnija programmu. Gal galā pasaulē arvien vairāk rūpējas par to, lai mums ikdienā būtu palīdzīgas rokas digitālu instrumentu izpildījumā. Tad kā to visu apgūt un kā tos lietot un kā gal galā ar tiem atvieglot savu ikdienu, tāda ir misija un tajā Rīga Tehgrāls misija un šajā tad 10 gadu dzimšanas dienas festivālā mēs pilnīgi skaidri varēsim tajā ielūkoties.
1: Vienosimīgi.
0: Kolosāli, kur vairāk informāciju uzzināt, ja nu kāds liekais ausis tagad, bet vēl ar zīmulīti tikai savā kalendārā
1: ir? Tas viss saprotams, droši, galvenais kaut vai ar zīmulīti. Jā, jādodas uz www.rigategals.com, jebšu rigatecahgirls.com. Un tur tad uzreiz pirmā lapa, kas atvērsies, būs tieši saistībā ar festivālu, lai nav tur dziļāk jāmeklē, kur citur esam uzlikuši. Tad jau redzēsiet gan programmu, laikus, kas kurā brīdī paredzēts, gan runātāju sarakstu, gan visu, un arī kur biļetes atrodams un vēl.
0: Brīnišķīgi. Es domāju, ka jums jau nu gan, ja citās lapās ieejot, jādomā par lietotāju pieredzes uzlabošanu, jums tur viss visticamāk ir kārtībā. Paula, milzīgs paldies, ka to ievedumos šajā 5. jūnija programmā un nedaudz, protams, skaidrāk arī digitālajā pasaulē, bez kuras jau, nu, 2026. gadā vairs nekur.
1: Es tā izaicinošu, jā. Liels paldies par uzņemšanu. Veiksmīgi dienu.
0: Tiekamies!
2: Ilgstoša reklāma. Apmaksā biedrība Riga Tech Girls.

0: tad Zimbabwe. Tas labākais laiks. Rimi zemocenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 1. jūnijam. Īsie gurķi 1,99 eiro kilogramā. Cūgaļas lāpstiņa bez kaula Rimi 2,99 eiro kilogramā. Sviests Rimi 200 grami 99 centi. Rimi.
1: Es esmu Stīgārēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
2: Nu kādas muļķības? Mēs tikai REM zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā. Ja pārdosi savu mežu, Stīga REM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stīga REM LV un piesakies sarunai.
3: Meklējam kājas ar raksturu. Pārbaudi kāju vēnas daktera Mauriņa klīnikā un piedalies konkursā. Mauriņa klīnikas ārsti izvēlēsies trīs pacientus, kuru kāju raksturs ir tik iespaidīgs, ka pelnīs bezmaksas operāciju. Ja tev ir nogurums, tūska un diskomforts kājās, piesakies Mauriņa klīnika LV. Daktera Mauriņa klīnikas kods 01000161.
4: Mani sauc Andrušu Vājavs. Esmu progresīvo premjera amata kandidāts. Es vadu progresīvos, esmu universitātes pasniedzējs un Saeimas deputāts. Redzu un zinu, ko Latvija spēj. Komandā ar Eiropu un spēcīgi arī pati. Mums nevajag nepārdomāts eksperimentus, mazos Trumpus vai Orbānus. Tagad svarīgākais ir sargāt Latvijas cilvēku labklājību un drošību. Es, Andrušu Vājavs, gribu redzēt Latviju augam, tāpat kā tu.
5: Šī ir politiska reklāma, ko apmaksā partija Progresīvie saistībā ar Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija Progresīvie LV.
0: Jūnija top filmas Apollo Kino. Leģendārās franšīzes šausmenīta sestā daļa, kā arī IMAX formātā Stīvena Spīlberga atklāšanas diena, animācijas filma Rotaļlietu stāsts 5 un DC Studios Supermeitene. Noskaties Apollo Kino.
6: Dabas baudīšana sniedz patiesu mieru, taču šo idili bieži vien izjauc sīkumi. Termaselu odu atbaidītājs ar citronu eikaliptēļu rada dabisku, nodiem brīvu zonu ikvienam dabas draugam. Vienkārši Termaselu.
7: Jaunums – Radio SVH TV raidījums – vērtīgi atradumi. Šonedēļ atklāsim vietas un stāstus, kas ir tepat mums līdzās. Restorānā La Caseta redzēsim, kā top svaiga pasta. Droni LV iepazīsim dronu tehnoloģiju iespējas. Kuba kafē sajutīsim Karību noskaņas vecrīgā. Bet daktera Mauriņa klīnikā noskaidrosim, kāpēc smaguma sajūtu kājās nevajadzētu ignorēt. Skaties vērtīgi atradumi – ceturtdien pulksten 21.00. Atkārtojumā sestdien, pulksten 8.00. Radio SVH TV.
8: Vai zini, kas bērnam jāprot, uzsākot pirmo klasi?
9: Vai tavs bērns ir gatavs pirmajai klasei?
10: Uzzini to 10. jūnijā ģimenes aktivitāšu centra RIFS rīkotajā bezmaksas seminārā.
9: Pārliecinošs štarts pirmajai klasē.
10: Praktiski padomi vecākiem, bērniem, spēles un iepazīšanās ar skolas vidi. Reģistrācija bezmaksas semināram un plašāka informācija ģimenesrifs.lv.
11: Atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 19:00, Radio SVH, vakara sporta stundā.
12: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā, SEP. Tavs uzticamākais partneris projekts.

0: Īstais laiks kopā ar InBank. Pievienojies 6000 tirgotāju, kuri jau nodrošina maksājumu sadali daļās ar InBank.
1: Pareizs laiks 13:31 minūte. Zivs vai makšķere? Tirgotāji, te tev makšķere no InBank. Ievies savā klātienes vai e-veikalā maksājumu metodi sadali daļās un noķer vairāk klientu jau no pirmās dienas. Dodies uz InBank LV, spied pogu kļūt par partneri, piesakies līdz mēneša beigām un pilnībā bez maksas 3 mēnešus ļauj saviem klientiem maksāt pa daļām, kamēr tu saņem visu maksājumu uzreiz. Pircēji jau 15 gadus maksā pa daļām ar InBank.
2: Šī ir Zara Larsone un Pink Panthers ar Midnight Sun pēc brītiņa Rīgas aktualitātes. Tad izstāstīšu to kādu traģikomisku stāstu, kā izgāja kādam Parīzes Saint-Germain fanam. Paliec tepat uz oranžā ar radio sekamiļu.

0: Rīgas aktualitātes sadarbībā ar Rīgas pilsētas pašvaldību.
1: Uzņēmums Rīgas siltums veiks siltumtīklu hidrauliskās drošības pārbaudes siltumcentrālēs Daugavgrīva un Vecmilgrāvis. Daugavgrīvā karstā ūdens nebūs otrdien 2. Jūnijā, Vecmilgrāvī 3. Jūnijā. Ūdens padevi plānots atjaunot tās pašas dienas vakarā, ja netiks atklāti bojājumi. Bojājuma gadījumā iespējama zaļganas krāsas ūdens noplūde. To pamanot, nekavējoties jāzvan uz diennakts bezmaksas tālruni 8 00 00 90. No 1. Jūnija Rīgā sāksies ielu seguma atjaunošanas darbi, kas pakāpeniski tiks uzsākti dārziņos. Darbos izmantos dubultās virsmas apstrādes metodi, kas uzlabos brauktuvju kvalitāti un samazinās putekļainību. Kopumā šo sezonu plānots atjaunot vairāk nekā 96 tūkstošus kvadrātmetru ielu seguma dažādās pilsētas apkaimēs.
0: Rīgas aktualitātes sadarbībā ar Rīgas pilsētas pašvaldību.

kā pie šī ir dejot Sprāta vētras koncertos. Varbūt, ka tajā, kas 18. jūlijā, arī varēs pie šīs sadancot. Sūlī, es tev kādu labu stāstu. Man šķiet ārkārtīgi labs. Nu, ir jau tā, ka nekļūdās tie, kuri nedara, bet dažas kļūdas, jāteic, ir leģendārākas par citām kļūdām. Nu, proti, kāda situācija gadījusies kādam Parīzes Saint-Germain līdzjutējiem. Viņš bija paredzējis doties uz Budapeštu, kur tika aizvadīts Čempionu līgas fināls, bet tomēr attapās, kad piezīmējās Rumānijas galvaspilsētā Bukarestē. Tātad Budapešta, Bukarest, potato, potato. Viņš pats raksta tā, nē, bet stāsta kādā video. Es nokavēšu finālu. Es kļūdījos un rezervēju avio biļeti uz Bukaresti. Man šķita, ka Budapešta un Bukaresta ir viens un tas pats. Nu, tā ir. Ja tā reiz gadās, tad tā gadās. Tagad viņš slīcinot bēdas, kur viņš tur mēdz slīcināt šādos gadījumos. Nu, un skatījies spēle televizorā. Viss jau esot kārtībā, un es ceru, ka tas, ka Parīzes Saint-Germain sestdien Budapeštā toreiz ierakstīja savu vārdu Eiropas futbola vēsturē otro gadu pēc kārtas triumfējot UEFA Čempionu līgā, viņam tomēr to sirdi kaut kā nospēja dziedēt. Nu tā, bet stāsts labs, vai ne? Piekritīsi? Arī mazbērniem to vēl varēs stāstīt. Nu, es ceru, ka tavas kļūdas un manas kļūdas, ja mums, kad mums tādas gadās, arī viennozīmīgi beidzas uz pozitīvas notes. Uz pozitīvas notes mēs arī turpinām Bruno Mars un Rozē ar

0: tev bonus pica par brīvu, kā pilnīgi par brīvu.
1: Jep, ar kodu bonus pica. Katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Brīvu, brīvu, brīvu. Ieķer jauno Ululu vai jebkuru citu garšu. Lulu.lv
2: Žāvāšanās ir lipīga.
3: Un nogurums vēl lipīgāks. Ja žāvājies jau no rīta vai vakarā nespēj atslābināties, ir laiks labākam miegam. Good Sleep Spray – dabīgs miega sabiedrotais, kas palīdz ātrāk iemigt un izbaudīt kvalitatīvāku miegu. Tik vienkārši kā viens pūtiens zem mēles pirms gulētiešanas. Pietiks žāvāties. Izmēģini Good Sleep Spray un izgulies pa īstam. Uzturu bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Iztēlojies perfektu pagalmu. Skaistu.
5: Skaistu.
4: Gaumīgu.
5: Gaumīgu.
4: Tavu.
5: Tavu.
4: Latvijas modernākais bruģa ražotājs Brikers piedāvā vairāk nekā 300 dažādus bruģa veidus, unikālas krāsas un daudzveidīgas apstrādes iespējas. Turklāt mūsu dizaina studijā izveidos tava sapņa vizualizāciju. Apmeklē Brikers LV un sāc sava ideālā pagalma ceļu jau šodien.
6: Aroda meistari izvēlas Bosch Professional instrumentus, balstoties uz labo pieredzi pagātnē. Bosch piedāvā lojāliem klientiem jaunos Pro Deals piedāvājumus un dāvanas līdz 31. Augustam. Bosch Professional bezvadu instrumenti – jaudīgi, izturīgi un viegli lietojami. Vairāk informācijas – boschprofessional.com.
7: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master – kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master – laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master – metāla jumtu ražotājs Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
8: Vai zini, kas bērnam jāprot, uzsākot pirmo klasi?
9: Vai tavs bērns ir gatavs pirmajai klasei?
10: Uzzini to 10. jūnijā ģimenes aktivitāšu centra RIFS rīkotajā bezmaksas seminārā.
9: Pārliecinošs starts pirmajā klasē.
10: Praktiski padomi vecākiem, bērniem, spēles un iepazīšanās ar skolas vidi. Reģistrācija bezmaksas semināram un plašāka informācija ģimenesrifs.lv.
11: Vizionete. Atlaides ir te. Tikai šonedēļ 40% atlaide. Brīļu ietveram vai brīļu lēcām. Vizionete.
12: Viens no ikoniskākajiem 80. gadu synthpop pierakstiem. Bronski bija dziesma Smalltown Boy iznāca 84. gadā šķiet jau, un tas bija grupas debijas singles un kļuva par tūlītai hitu Eiropā. Saldzērīgs stāsts gan tajā apakšā, bet par ko gan citu? Par mīlestību. Turpinām ar Bronski Beats, Smalltown Boy, tavā labākajā laikā.

Rocks. Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota, jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.

0: nekaj līdz pat 50%. Atjaunotā Aeronics veikala atklāšana 4. jūnijā, 10:00. Iepirkšanās centrā Akropoli Rīga, 2. stāvā. Nenokvē, preču skaits ir ierobežots. Uzzini vairāk Aeronics.lv. Pirmie padel soļi sākas šeit. Padel by My Fitness. Trīs moderni korti, inventāra noma, nodarbības iesācējiem un privātie treniņi. Sajūti spēles tempu, izbaudi katru punktu. Padel by My Fitness. Korta rezervācija Play Tomic aplikācijā. Uz tikšanos My Fitness sāga Biķeru ielā 4 Dreiliņos. Padel by My Fitness.
1: Gaidītākais vasaras koncerts Kings of Leon 14. jūnijā Tallinā Unibet Arēna kvartāls. Grandios koncerts zem klājas debesis un vienīgais šovs Baltijā no Grammy balvas ieguvējiem. Biļetes ierobežotā daudzumā pieejamas biļešu servisā Kings of Leon 14. jūnijā Tallinā Unibet Arēna kvartāls.

pārņemies glāzēs. Sveiciens visiem tiem, kas brīvdienās Sinerfestā satikās. Esot bijis jaudīgi. Izskatās, ka festivāls Latvijas vasaras festivāli listē uz palikšanu, un tas forši. Sama Fendera kompozīcija ar Olivijas Dīna piedalīšanos Rain Me In. Tagad tavai uzmanībai tiekamies jaunā stundā tavā labākajā laikā.

0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji Vēders Rūts. Savaldi to ar sātīgu viršu vistas burgera un kolas komplektu.
1: Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, vietām jārēķinās ar nelielu lietu, pūš lēns vējš un gaisa temperatūra no plus 15 grādiem Kolkas pusē līdz plus 21 Kuldīgas un Talus apkārtnē. Rīgā šodien pārsvarā mākoņaina diena, taču brīžiem uzspīd arī saule, būtisks nokrišņus sinoptiķi nesola un gaisa temperatūra ap plus 20 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji Vēders Rūts. Savaldi to ar sātīgu viršu vistas burgera un kolu.

Ar ziņām studijā Agnese Vasermane. Latvijā vidējā bruto darba samaksa, jeb darba samaksa pirms nodokļiem par pilnas slodzes darbu, šogad pirmajā ceturksnī bija 1831 eiro, kas ir par 4%, jeb 73 eiro vairāk nekā pagājušā gada attiecīgajā laikā. Šādi centrālās statistikas pārvaldes dati. Sabiedriskajā sektorā vidējā bruto darba samaksa palielinājusies līdz 1834 eiro, kamēr privātajā sektorā vidējā bruto darba samaksa pieaugusi līdz 1839 eiro. Denali ekspedīcijā bojāgājušie alpīnisti nokrituši apmēram 300 metrus pa stāvu sniega un ledus nogāzi. Tā ierakstā sociālajos medijos vēsta viens no ekspedīcijas dalībniekiem Valdis Puriņš uzsvarot, ka Ziemeļamerikas ekspedīcijā izdzīvojušie alpīnisti darījuši visu iespējumu.

0: liecinieka video redzams, ka dūris izvicina krieviski runājošu vīrieši. Cietušais 98. Gadā dzimis vīrietis nogādāts Stradiņas slimnīcā, kur mediķi nesot konstatējuši smagus miesas bojājumus, krimināla procesa līdz ar to pārkvalificēts par huligānismu, aizturētais dzimis 2006. Gadā. Krievijas dronu triecienos Ukrainā pagājušajā naktī nogalināts viens cilvēks un vairāk nekā 20 ievainoti. Černihivā pēc dronu trieciena izcēlās plašs ugunsgrēks un bez elektroapgādes palika apmēram 10 tūkstoši mājsaimniecību. Krievija pagājušajā naktī uzbrukus Ukrainā ar 265 droniem. Latvijā Rīgā turpinoties būvu darbiem Tērbatas ielā no šodienas darbi notiek no Ģertrūdes līdz Blaumaņa ielai. Savukārt no 8. jūnija darbi notiks posmā no Dzirnavu ielas līdz Elizabetes ielai, jūlijā plānot sākt seguma atjaunošanu posmā no Blaumaņa ielas līdz Dzirnavu ielai. Būvu darbu laikā gājēju kustība atsevišķos posmos tiks organizēta pa pretējo ietvi, savukārt piekļuve īpašumiem tiks nodrošināta atbilstoši vides pieejamības prasībām. Un šodien Rīgā tiek atklāts 7. Tramvaja līnijas pagarinājums un jaunais mobilitātes punkts Ķēngaraks. Kopējais 7. Tramvaja maršruts Liežu ceļa pagarinājums ir 2,2 km. Pa Višķielu 300 metru garumā pagarināts arī 15. Trolejbusa maršruts līdz jaunajam mobilitātes punktam. Tramvaja līnijas pagarinājuma īstenošanai par būvprojekta izstrādi, būvdarbiem un autoru uzraudzību noslēgts līgums ar Sija Binders. Ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Zams un kungs, mazie pirāti, šis ir tavs labākais laiks. Radio SVH ar Madaru Kilkucānu.
2: Čau pirmdienas dienas video veiksmes darbos un labas apetītes vēlējumi. Un tiem, kas kaut kur uz lievenīšu saulīti atgulušies, jums īpašas veiksmes darbos vēlu. Daudz izcilas mūzikas mums šajā stundā jānoklausās. Ķeramies klāt te par tavu un manu sirdi pats viņš. Phil Collins.

Jaunums Radio SVH TV raidījums Vērtīgi atradumi. Šonedēļ atklāsim vietas un stāstus, kas ir tepat mums līdzās. Restorānā La Caseta redzēsim, kā top svaiga pasta. Droni LV iepazīsim dronu tehnoloģiju iespējas. Kuba kafē sajutīsim karību noskaņas vecīgā. Bet daktera Mauriņa klīnikā noskaidrosim, kāpēc smaguma sajūtu kājās nevajadzētu ignorēt. Skaties Vērtīgi atradumi 4. Pulksten 21.00, atkārtojumā sestdien pulksten 8.00. Radio SVH TV.

0: Tik daudz ko teikt ir šīs kompozīcijas nosaukums un kas to izpilda un kas to ir sāranžējis, ko?
1: Šo ir izpildījis Kaspars Dabra, tas ir, mani sauc Teo, tas ir mans onkulis.
0: Nu super, tev arī ir ko teikt, es tā domāju.
2: Man ļoti patīk tā dziesma mans onkulis arī ļoti daudz dziesmas arī tā.
0: DJ Dubra ir arī tavs onkulis. Nu super! Un šodien ir bērnu aizsardzības diena un tieši tam dēļ Radio SVH Eters izklausās tieši tā, kā tam ir jāizklausās. Turpinām arī Cat Burns un Lavender un šis ir tavs labākais laiks.

0: Sveiciens no Radio SVH, labo vārdu telefona būdiņas.
1: Es esmu pateicīga Rīgas Valdoru skolai, ka tā ir tik laba skola un visi skolēni un skolotāji ļoti labi mācās un māca.
2: Radio SVH labo vārdu telefona būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
0: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga,
2: uzmeklē oranžo Radio SVH telefona būdiņu,
0: ierunā savus labos vārdus,
2: un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
0: Lai labais vairo labo!
3: Nu, bet lai top, lai labais vairo labo, mīlestības vārdi jālaiž plašumā. Un arī muzikālā izpildījumā to var darīt, ja sanāk. Un Tīnai Ternerai, nu viņai sanāk, vai ne? Love is a beautiful thing.

0: brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi!
1: Es esmu Stīgārēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
2: Nu kādas muļķības? Mēs tikai REM zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā. Ja pārdosi savu mežu, Stiga REM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stiga REM LV un piesakies sarunai.
3: Metalūžņi tolmetā, nauda tavā cūciņā, metalūžņi tolmetā.
4: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metalūžņus uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
3: Metalūžņi tolmetā.
5: Vēlies investēt, bet negribi riskēt ar savu naudu? Piedalies Svedbank investīciju spēlē. Izveido savu stratēģiju, investē virtuālus 10 000 eiro un sacenties ar citiem. Uzvarētājs iegūs iPhone 17 Pro Max un 3 000 eiro īstām investīcijām. Un vēl 5 000 eiro izlozē sadalīsim starp 5 no 100 labākajiem spēlētājiem. Reģistrējies spēlē bez maksas līdz 21. jūnijam investīciju portfelis LV.
6: Ķekavā prot svinēt! Nāc un piedzīvo! No 4. līdz 6. jūnijam baudīsim un svinēsim Ķekavas novada svētkus kopā ar Mjuzik, Emīliju, Lādazaru un citiem. Kopā augam, kopā ziedam! Tiekamies Ķekavā!
7: Tava izvēle var mainīt kādu bērnu dzīvi un nākotni. Kļūsti par auģu ģimeni un dāvā bērniem mīlošu ģimeni. No 1. jūlija Rīgas pašvaldība palielina finansiālo atbalstu auģu ģimenēm. Uzzini vairāk rīga.lv/auģu ģimenes.
8: Māsa izmērs – liela garša! Mini vistas burgers Hesburger – tikai eiro 50! Mīsta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un Hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien! Hesburger!
9: Pasaules čempionāts motokrosā atgriežas Degumā 6. un 7. jūlijā. Latvijas labākie motokrosa meisteri vienā trasē ar pasaules ātrākajiem un jaudīgākajiem motokrosa braucējiem. Tas būs skats, tas būs emocijas, ko tev jāredz un jāpiedzīvo klātienē. Nepalaid garā. Gada skaļāko motosporta notikumu Latvijā 6. un 7. jūnijā. Degums tevi gaida. Biļetes aula.lv, atbalsta Latvijas Republikas izglītības un zinātnes ministrija, Radio SVH un Travel Latvija.
10: Tas labākais laiks.

0: Viens huligāns grib ēterā ielausties. Edgāru, ko tu tur teici?
1: Čavenieks, es šodien piecēlos no rīta un braucu uz darbu un saprotu, ka es esmu piecēlos svētdienā, bet nē. Ir sākusies vasariņa un nav ar sastrēgumu. Un tad lai visiem skolniekiem jā, kārtīgi izbaudās tā vasariņa un tad te jau prasās pēc Dzintara Čīčas leģendārās dziesmas. Nu, ne, tu esi vasarā.
0: Nu, bet, protams, ko es varu teikt, es nevaru stāvēt ceļā, ja tāds reiz ir pieprasījums un huligāns ir tik labi pamatojis savu izvēli, lai skan
2: tavs labākais laiks.

0: Radio SVH Biznesa aktualitātes kopā ar Rīgas brīvostu. Tava Rīga, tava osta.
1: Eterā Agnese Vassermane. Avio kompānijas AirBaltic jaunais biznesa plāns pat laban ir sagatavots valdes līmenī. Tā informē avio kompānijas padomes priekšsēdētājs Andrejs Martinovs, norādot, ka pat laban biznesa plāns tiekot skatīts un analizēts AirBaltic padomes līmenī. Provizoriski padome biznesa plānu varētu izskatīt un apstiprināt šonadēļ. Viņš uzsvēra, ka pilnais biznesa plāna saturs būs pieejams tikai valdei un padomei, jo tas saturot nopietnu komerc noslēpumu, kā AirBaltic tuvākajos gados plāno nopelnīt naudu un iekarot papildu tirgus daļas. Igaunijas prāmju operātora Tallink Group meitas kompānijas Tallink Latvija apgrozījums pagājušajā gadā bija 820 tūkstoši eiro, kas ir par 45% mazāk nekā gadu iepriekš. Pagājušajā gadā Tallink Group noslēgto kuģu fraktēšanas līgumu darbība turpinājās, un jūrnieki, kuriem bija noslēgti darba līguma ar Tallink Latvija, iepriekšējā gadā turpināja darbu uz kuģiem Romantika, Victoria 1, Baltic Queen, Megastar, MyStar, Galaxy 1, Superfast 9 un Silja Europa. Kuģu fraktēšana arī turpmāk saglabāšoties kā būtiska uzņēmuma biznesa modeļa sastāvdaļa. Un mazumtirdzniecības zīmola Spār pārvaldītājs SIA Spār Latvija pagājušajā gadā strādājis ar 707 tūkstoši eiro apgrozījumu, kas bijis par 94% vairāk nekā gadu iepriekš. Gada pārskata vadības ziņojumā teikts, ka apgrozījuma pieaugumu galvenokārt nodrošināja frančīzes veikalu tīkla paplašināšanās un sadarbības nosacījumu pilnveide ar esošajiem partneriem.
0: Tās bija Radio SVH biznesa aktualitātes kopā ar Rīgas brīvostu. Tava Rīga, tava osta.
2: Biznesam pievilcīga, kuģošanai droša, zaļa un draudzīga. Gadsimtos pierādījusi stabilitāti un izaugsmi, ikdienu kļūst vēl modernāka un jaudīgāka. Osta ir Rīgas bagātība. Kamēr būs jūra, būs osta. Kamēr būs osta, būs Rīga. Tava Rīga, tava osta.

jums pirmdienā. Un precīzāks kā Have a nice day no Stereophonics. Lai to! Ar One Republic un Invincible mēs turpinām jau pēc apaļām 10 sekundēm. Tavā labākajā laikā!

Izlasīju ļoti labi joku, manuprāt, un nevar nepadalīties. Eksāmenu laiks, kā zināms, vēl turpinās, ne visiem ir diploms kabatā un liecība kabatā vēl ir šādas eksāmenu astītas jānokārto. Un tad Maksims Francis raksta tā, ka manam brālim šodien ir eksāmens matemātikā. Apsolīju, ka ja būs 90 un vairāk procenti, uzvilkšu gaiļu kostīmu un staigāšu pa centru. Pirmo reizi redzu, ka viņš ir tik cītīgi kaut kam gatavojies. Nu, katram atrast labu daļu motivācijas visos darbos, kas jāpaveic. Tagad Megana Trainor ar Shimmer.

0: labākais laiks. Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltica lidojumu izpārdošanā Air Baltica lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.
1: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota, jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
2: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
3: Lidl Latvijā jau 5 gadus no pirmdienas. Grīķi 800 gramu, 99 centi. Lazaņa ar cūgaļu, 1 kilograms, 3,99. Lofbergs malta kafija, 500 gramu, 6,99 centi. Lidl ir vērtīgi.
4: Cita runa. Mežpils. Par īstām sarunām. Kad darām, tad labu. Alkohola lietošanai ir negatīva ietekme. Tā pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.
5: Arodameistari izvēlas Bosch Professional instrumentus. Balstoties uz labo pieredzi pagātnē, Bosch piedāvā lojāliem klientiem jaunos Pro Deals piedāvājumus un dāvanas līdz 31. augustam. Bosch Professional bezvadu instrumenti. Jaudīgi, izturīgi un viegli lietojami. Vairāk informācijas boschprofessional.com.
6: Pasaules čempionāts motokrosā atgriežas Tegumā 6. un 7. jūlijā. Latvijas labākie motokrosa meisteri vienā trasē ar pasaules ātrākajiem un jaudīgākajiem motokrosa braucējiem. Tas būs skats, tas būs emocijas, ko tev jāredz un jāpiedzīvo klātienē. Nepalaid garām. Gada skaļāko motosporta notikumu Latvijā 6. un 7. jūnijā. Tegums tevi gaida. Biļetes aula.lv, atbalsta Latvijas Republikas izglītības un zinātnes ministrija, Radio SVH un Travel Latvijā.

La la la, mama sēd no Lukasa Grējama. Izskan radio SVH. Būt īstajā vietā un laikā ir jāprot. Un tie, kas šodien Siguldas centrā pulksten 8 no rīta bija tieši īstajā vietā un laikā, jau varēja baudīt īpašu pop-up koncertu no Krisa Noa. Tas kā iesildošais sveiciens pilsētai pirms viņa sestdienas koncerta. Un skaidrs, ka mēs ar tevi arī esam īstajā vietā un laikā, dargais radio SVH klausītāji. Tāpēc turpinām ar viņu, ar Krisu Noa un vienu no manām mīļākajām viņa dziesmai. Mākslai vajag telpu.

0: metāla jumti un noteikti sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
1: Nu labi, četri.
2: Četri. Ok, tas nozīmē, ka tu tiec līdz zelta kāpostam, bet noslīd lejā pa nožēles kāpnē. Tu varētu uzlikt spēkšanās pārliecības zirga, bet ir iespēja, ka tas tevi iemest posta portālā.
1: Paga, ko?
3: Esi apjūtis no finansējuma piedāvājumiem. Maini noteikumus ar Altero, reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Iztēlojies perfektu pagalmu. Skaistu.
5: Skaistu.
4: Gaumīgu.
5: Gaumīgu.
4: Tavu. Latvijas modernākais bruģa ražotājs Brikers piedāvā vairāk nekā 300 dažādus bruģa veidus, unikālas krāsas un daudzveidīgas apstrādes iespējas. Turklāt mūsu dizaina studijā izveidos tava sapņa vizualizāciju. Apmeklē Brikers LV un sāc savā ideālā pagalma ceļu jau šodien.
6: Man ir pāri.
7: Esmu tepat. Ejam, es tev palīdzēšu.
8: Tev tas ir maz, viņam viss. Māza tava rīcība, bērnam liela drošība. Uzklausi un sniedz atbalstu. Uzzini, ko darīt, lai bērns justos droši. Atbalsts bērniem.lv, slīpsvītra vecākiem. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.
9: Jaudīgai vasarai izvēlies Tele 2. Izvēlies iPhone 16 tagad par 829 eiro. iPhone 17 E par 699 eiro. Vai jaudīgāko modeli iPhone 17 Pro par 1269 eiro. Nepalaid garām un iesāc vasaru jaudīgi. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 30. jūnijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
10: Tā priecīgi svilpojot, esmu atvedus tevi līdz pirmdienas dienas vidum un tālāk nodot tevi Aleksu Vilciņa gādīgajās rokās, lai jums forša turpmākā vasaras pirmā diena. Ar Pieter Bjorn es no tevis atvedos, pēc tam vēl viens svaigums no pašmājas skatuves. Alejs ar baļu nav, un tad jau klāt Aleksis un Agnes ar aktualitātēm. Būs forši, paliec uz Radio SVH, mēļņā, tiekamies rīt, čau!

0: Radio SVH laikziņas atbalsta veikals noliktava Depo. Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laikapstākļos.
1: Šodien Latvijā mainīgs smalkoņu daudzums, vietām neliels lietus, pūš lēns vējš un gaisa temperatūra no plus 15 grādiem Kolkas pusē līdz plus 21 grādam Kuldīgas un Talsu apkārtnē. Rīgā šodien pārsvarā mākoņains laiks, taču brīžiem uzspīd arī saule, būtiskus nokrišņus sinoptiķi nesola un gaisa temperatūra ap plus 20 grādiem.
0: Radio SVH laikaziņas atbalsta veikals noliktava Depo. Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laikapstākļos. Saliku uz papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garažā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atliek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – depo. Jo veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemes cenas katru dienu.

2 minūtes pāri pulksten 3 pēcpusdienā ar ziņām ēterā Agnes Vasermani. Latvijā vidējā bruto darba samaksa jeb darba samaksa pirms nodokļiem par pilnas slodzes darbu šogad pirmajā ceturksnī bija 1831 eiro, kas ir par 4%, jeb 73 eiro vairāk nekā pagājušā gada attiecīgajā laikā. Šādi centrālās statistikas pārvaldes dati. Sabiedriskajā sektorā vidējā bruto darba samaksa palielinājusies līdz 1834 eiro, kamēr privātajā sektorā vidējā bruto darba samaksa pieaugusi līdz 1839 eiro. Sākoties vasaras brīvlaikam uz ielām un pie autoceļiem būs vairāk bērnu, tostarp to, kuri brauc ar velosipēdu, skrējriteņu un citiem braucamrīkiem. Ceļu uzturētāji aicina autovadītājus būt īpaši uzmanīgiem, īpaši apdzīvoto vietu tūmā. Savukārt vecākus aicina atgādināt bērniem par satiksmes drošības noteikumiem un viņu atbildību piedaloties satiksmē. Diemžēl novēroti gadījumi, kad mikromobilitātei turpina izmantot arī autoceļa joslas. Ilgadējais valsts vienības basketbolists un kapteinis Dairis Bertāns 1. Jūnijā šodien sācis darbu Latvijas vīriešu izlāšu sporta direktora amatā. Tā informē Latvijas basketbola savienība norādot, ka Bertāna atbildības lokā būs visa vīriešu izlāšu saimniecība no U14 vecuma līdz valsts vienībai, īpašu uzmanību pievēršot izlāšu sistēmas veidošanai un attīstībai, kā arī mērķu sasniegšanai un rezultātu uzlabošanai. Nedēļas nogalē Jūrmalā Kautiņā svētkos Jomas ielā cietušais vīrietis ir izrakstīts no slimnīcas, savukārt policijas sāktā pārbaude ir pārkvalificēta pēc cita panta, līdz ar to uzbrucējam draud maigāka atbildība. Nedēļas nogalē Jūrmalas svētkos uz ielas izcēlās masveida Kautiņš. Cietušais 98. Gadā dzimis vīrietis nogādāts Stradiņa slimnīcā, kur mediķi nesot konstatējuši smagus miesas bojājumus. Kriminālprocess līdz ar to pārkvalificēts par huligānismu. Aizturētājs dzimis 2000.

0: vienībai. Armēnija pēdējos gados meklējusi citus sabiedrotos un ir neapmierināta ar to, ka Maskava to neaizstāvēja konfliktā ar kaimiņos esošo Azerbaidžānu. Un Zviedrijas sabiedrības veselības aģentūra aicinājusi vecākus nolikt malā telefonus, pavadot laiku kopā ar bērniem. Pētījumi liecina, ka to vecāku bērniem, kuri daudz laika pavada pie ekrāniem, ir lielāka iespēja attīstīt līdzīgus ieradumus. Vecākiem arī ieteikts izveidot bērniem zonas bez ekrāniem, piemēram, guļamistabā vai pie vakariņu galda. Zviedrija pēdējos gados centusies samazināt laiku, ko bērni pavada pie telefoniem, un šā gada janvārī tika paziņots, ka aizliegs viedtālruņu skolās bērniem līdz 9. Klasei. Pārziņām eterā bija Agnese Vassermane.
1: Gaismā, skaņā, motors, vilciņš. Šis ir Radio SVH braucam laiks.
2: Taisāmies uz māju pusi. Esiet sveicināti pirmdienā jūnijā numur 1. Braucam laiks arī sāka savu darba nedēļu. Paldies Agnesē Vasermanai par jaunākajām ziņām un paldies arī Madarai Kjukucānai par visu dienas cēlienu tavā labākajā laikā šeit Radio SVH. Mēs turpinām līdz pat 7. Vakarā. Es Aleksis Vilciņš kopā ar tevi, kā katru darba dienu braucam laikā. Būs mums ciemiņi pēc 5:00, parunāsim par Riga Tech Girls. Jau 10. Gads Riga Tech Girls un to visu mēs sarunā izskaidrosim un izrunāsim ar man šīs dienas ciemiņu pēc 5:00. Tāpat arī segments, ko tu darītu, ja mums plānojas nākamās stundas beigās, kur varēs tikt pie brīnišķīgiem ielūgumiem uz volejbolu. Par to pastāstīšu to nedaudz vēlāk. Protams, arī par satiksmi runāsim visu braucam laika gaitā. Ja arī tev kāds satiksmes novērojums vai kas cits, 27339933, varam mēs sazināties WhatsAppā. Pavisam drīz Lady Gaga un Abracadabra. Mums arī Šipsī un Not a Noun But a Verb. Šeit rādies vai kā braucam laikā. Un tagad 7 minūtēs pāri 3. Vēram vaļā rādies vai kā disku skāpi un klausāmies Olivia Newton-John un The Tubes ar Physical.
1: Radio SVH, disku

0: Īstens savas zemes patriots. Cilvēks, kuram Latvija ir pirmajā vietā. Vilis Krištopans. Eiropas parlamenta deputāts no Patrioti Eiropai. Pirmdienās īsi pēc 11. un 15. Lielais Vilis. Par nozīmīgāko un interesantāko Eiropā un Latvijā.
1: Brisele grib savu Starlink. Projekts saucās Airis kvadrāts. 290 satelīti, vairāk nekā 10 miljardi eiro. Gatavības termiņš 2029. vai 2030. Gadā. Skan iespaidīgi, bet realitāte izskatās citādāk. Vācija paralēli būvē savu sistēmu. Francija savu un Itālija savu. Katrs par sevi, katrs ar savu budžetu, katrs ar savām ambīcijām. Tā vietā, lai apvienotu resursus, Eiropa tos sadala pa nacionālajiem projektiem. Eksperti saka tieši, Eiropa riskē iegūt nevis vienu spēcīgu sistēmu, bet piecas mazas neveiksmes. Un kamēr Eiropa sēž komitejās un koordinē koordināciju, Ilons Masks jau sen palaidis tūkstošiem satelītu, uzbūvējis ražoti, izveidojis globālu tīklu. Privātais uzņēmējs izdarīja to, ko Eiropas birokrātija nav spējusi 10 gados. Patrioti Eiropai uzskata, problēma nav tehnoloģijās. Problēma ir Eiropas pārvaldes sistēmā.
0: Vilis Krištopans. Par nozīmīgāko un interesantāko Eiropā un Latvijā. Raidījums tapis sadarbībā ar Eiropas parlamenta politisko grupu Patrioti Eiropai.

0: Lady Gaga, un Abracadabra šeit radies ar kā braucam laikā ir 19 minūtes pār trījiem šodien. Ja neesat jau to izdarījuši, neaizmirstiet apsveikt visas Mairitas šodien vārdu dienā, arī Bernadīnes un Birutas. Daudz laimes! Ja tev kāds īpaši apsveicam šodien, to var darīt. Mani pierunājot uz tavu sveicienu nodošanu, tālāk 2733-9933 droši varam sazināties WhatsAppā. WhatsAppā man uzrakstīs tieši Mārtiņš. Ar kādu, Mārtiņš ik pa laikam iesaka kādu skaņdarbus rādies vai kā. Atskaņošanas sarakstām, Mārtiņ, skatīsimies, ko varam darīt drīzumā. KC Musgraves un Dry Spell, pēc tam arī FC Jukers un Lonely. Tas ir braucam laiks.
1: Rimi zemo cenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 1. jūnijam. Īsie gurķi 1,99 € kilogramā. Cūgaļas lapstiņa bez kaula Rimi 2,99 € kilogramā. Sviests Rimi 200 grami 99 €. Rimi.
2: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
3: Tev jau ir kredīti?
2: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visus kredītus apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 €.
3: Oho!
2: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8 000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
1: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS 15.

0: 5. jūnijā, 2010. Iepirkšanās centrā Akropola Rīga, 2. stāvā. Nenokvē, preču skaits ir ierobežots. Uzzini vairāk – Aeronics LV.
1: Signet Bank piedāvā 3. jūlijā Grupa Carnival Youth Meža parka zaļajā teātrī Grandios Brīvdabas lielkoncerts Jauns studijas albums Labākā doma pasaulē Tas būs maģisks vasaras vakars Kā pasakā Informē Radio SVH Delfi Biļets meklē biļešservis.lv Čā
2: Lielākie pludmales volejbola svētki atgriežas Jūrmalā. No 10. līdz 14. jūnijam Majora pludmalē pasaules tūras Futures posms. Vienā laukumā tiksies pasaules līmeņa spēlētāji no 17 valstīm. Tūskaitā pasaules čempionis Tīna Graudiņa un Anastasija Samoilova. Biļetes ierobežotā skaitā. Biļešu paradīze LV atbalsta izglītības un zinātnes ministrija un Jūrmalas valsts pilsēta. Jūrmalā.
3: Nopirkt pienu, samaksāt par pulciņu, pierakstīties pie zobārsta. Kad beidzās odsta, kur ir kas ko rēķins?
4: Tev nav jāatceras viss. Izvēlējies Balte. Drošību, kas nepārtrūkst. Bez atkārtotiem pieteikumiem un pārtraukumiem. Abonē Balte apdrošināšanu un tava polise vienmēr būs spēkā. Uzzini vairāk. Balte.lv
5: Arodameistari izvēlas Bosch Professional instrumentus. Balstoties uz labo pieredzi pagātnē, Bosch piedāvā lojāliem klientiem jaunos Pro Deals piedāvājumus un dāvanas līdz 31. augustam. Bosch Professional bezvadu instrumenti. Jaudīgi, izturīgi un viegli lietojami. Vairāk informācijas boschprofessional.com
6: Tava izvēle var mainīt kāda bērna dzīvi un nākotni. Kļūsti par auģu ģimeni un dāvā bērniem mīlošu ģimeni. No 1. jūlija Rīgas pašvaldība palielina finansiālo atbalstu auģu ģimenēm. Uzzini vairāk rīga.lv / auģu ģimenes.
7: Braucam laiks.

0: Tīzi pirms mēneša. Amerikāņu zvaigznes Casey Musgraves laid klajā savu septīto studijas albumu Middle of Nowhere. Un šis bija tās šī albuma galvenais singles. Jo projām jau laikam ir Dry Spell no Casey Musgraves. Ir pirmdiena, jūnijas numur viens šonedēļ ļoti vienkārši skaitīt un saprast, kas par dienu.
1: Pareizs laiks kopā ar InBank. Pievienojies 6000 tirgotāju, kuri jau nodrošina maksājumu sadali daļās ar InBank.
2: Pareizs laiks 15:27. Zivs vai makšķere? Tirgotāji, te tev makšķere no InBank. Ieviesavā klātienes vai e-veikalā maksājumu metodi sadali daļās un noķer vairāk klientu jau no pirmās dienas. Dodies uz InBank LV, spied pogu kļūt par partneri, piesakies līdz mēneša beigām un pilnībā bez maksas 3 mēnešus ļauj saviem klientiem maksāt pa daļām, kamēr tu saņem visu maksājumu uzreiz. Pircēji jau 15 gadus maksā pa daļām ar InBank.
1: Braucam laiks ar Aleksi Vilciņu.

0: šajā pirmdienā. Sveiciens visiem, kas jau mašīnās un dodas uz savu punktu B.
1: Droši ceļā un atceļā. Zaļā gaisma. Satiksmes informācija, kas ir dienas tevi pavadīs no pirmdienas līdz piekdienai. No darba uz mājām.
2: Piedāvā pašapkalpošanās automazgātavu tīkls Puto. Puto – jaunākās tehnoloģijas tīrākam auto.
0: Galvas pilsētā šobrīd situācija sekojoša. Vislielākais sastrēgums uz Kārļa Ulmaņa gatavēs 7 minūtes prasīs posms no Ojāra Vaceša ielas līdz vienības gatavēj. Tāpat sastrēgus arī Krusta baznīcas ielas 6,5 minūtes brauksiet no Vickaļa ielas līdz Bērspils ielai. Arī uz Gustavas Zemgala gatavēs ir Korķis, gan arī 6 minūtes no Gaujas ielas līdz Brīvības gatavēj. Krišāņa Ļumiņa gatve no Liepājas ielas līdz Vaceša ielai arī prasīs kāds minūtes 4, tur nav tik traki. Un Krišāna Baroni iela arī sastrēgus no Pērnavas ielas līdz Brīvības ielai. Šis posms 4 minūtes tev prasīs, tikpat prasīs arī posms uz Kalnsiem ielas no Baloža ielas līdz Dreiliņu ielai šajā pirmdienā. Sveiciens Garandim, tikko pieteicies ir saka, ka FC Jukers un Lonely pilnīgi vietā. Andis Garandis ir nokļuvis slimnīcā guļ braucam laikā. Garandi veselības tev, lai pēc iespējas ātrāk tiec no turienes ārā.
3: Sastrēgums. Vairāk laika, ko pavadīt kopā.
0: Grupa Astronauts turpina braucam laika muzikālo programmu. Ar esi man klāt. Es Aleks Sulciņš, ko var tevi līdz septiņiem vakarā.

0: Dienu, David, kādreizējais grupas Måneskin solists, kopā ar Tylo un Nile Rodgers, dziesmā Talk to Me šeit Radio SVH. 38 minūtes pāri trījiem pēcpusdienā. Varbūt kādi laimīgie jau var sākt savu māju ceļu. Fonā, protams, Radio SVH braucam laiks. Kas tad cits? Natasha Bedingfield un viņas mega hits Unwritten jau pavisam drīz arī austrāļu grupa Pash ar East End Girls. Šis ir braucam laiks.
1: Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltica lidojumu izpārdošanā Air Baltica lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.

0: piecu gadu zemākā cena no ceturtdienas. Sviests 180 gramu 69 centi. Riekstu maisījums 200 gramu eiro 89. Lidl ir vērtīgi.
1: Nu labi, 4.
2: 4. Ok, tas nozīmē, ka tu tiec līdz zelta kāpostam, bet noslīd lejā pa nožēlas kāpnē. Tu varētu uzlikt uz spēkšanās pārliecības zirga, bet ir iespēja, ka tas tevi iemest posta portālā.
1: Pagi, ko?
3: Esi apjūtis no finansējuma piedāvājumiem. Maini noteikumus ar Altero.
4: Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
5: Metāla jumti un noteikti sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
6: Vai zini, kas bērnam jāprot, uzsākot pirmo klasi?
7: Vai tavs bērns ir gatavs pirmajai klasei?
8: Uzzini to 10. jūnijā ģimenes aktivitāšu centra RIFS rīkotajā bezmaksas seminārā.
7: Pārliecinošs starts pirmajai klasē.
8: Praktiski padomi vecākiem, bērniem, spēles un iepazīšanās ar skolas vidi. Reģistrācija bezmaksas semināram un plašāka informācija ģimenesrifs.lv.

0: uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
1: Atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 2019. Radio SVH vakara sporta stundā. Latvijas hokeja izlasē 6. vieta pasaules čempionātā. Šveice atkal paliek bez zelta. Dainis Krištopāns, Eiropas handbola līgas uzvarētājs. Andžejs Ļeveļevs iekļūst nākamā gada Speedway Grand Prix pretendentu finālā. Pludmales volejbolistiem augstas vietas Elite 16 turnīrā. Latvijas volejbola izlasēm pēdējās pārbaudes spēles. Paris Saint-Germain otro gadu pēc kārtas uzvar UEFA Čempionu līgā. Tonibet futbola vislīgā pauze Latvijas izlasei Baltijas kausa izcīņa. Par šiem un citiem notikumiem šodien, 2019. Radio SVH vakara sporta stunda. Mūsu ciemiņi Latvijas čempiones hokeja kluba MOGO komandas galvenais treneris Ģirds Ankipāns un Latvijas sieviešu volejbola izlases kapteine Paula Ņečiporuka. Būs arī balva radio klausītāju konkursā.
2: Radio SVH braucam laiks.

Laika atpakaļ es par šo dziesmu skatījos vienu video par tās tapšanu. Tur tas it kā gospel korītis beigās. Tur Natasha Bedingfield kopā ar savu māsu pašas studijā nobrākušās līdz spēku izsīkumam, lai šo efektu panāktu. Dziesma Unwritten no Natasha Bedingfield ir pretīs ceturksnes atlicis līdz 4:00 pēcpusdienā.

0: braucam laiks.
1: Gan jau ziņās, visticamāk, dienas vidū izskanēja, bet visiem, kas Jēkabpilī nobijušies ir doties ārā uz piemaisa veikalu vai citādāk, tad Jēkabpilī ieklīdušais lācis nu ir pavadīts prom no pilsētas. Tā, Jēkabpils novada domas priekšādētājs ir paziņojis. Lācis vairs nav pilsētā, nekādu postu nav nodarījis nekam. Arī cilvēki nav cietuši, bet nemaz tik ātri to lāci no pilsētas nevarēja dabūt laukā, pateicoties pēdiņās lielajai iedzīvotāju interesēji, jo gluži vienkārši dzīvnieks bija apjucis. Tad nu mēs tagad zināsim. Tā kā lāču mums apkārt kļūst vairāk, un ja tie nonāk pilsētā, neizrādām par šiem lāčiem interesi. Neskrienam pakaļ, nefilmējam, nefotografējam un neintervējam. Liekam lāci mierā, un tas speciālistu pavadībā pats dosies prom no pilsētas, kurā tas būs ieklīdis nākamreiz. Gan jau arī tāda nākamā reize pienāks. Mums ar tiem lāčiem jāmācās ir kaut kā sadzīvot. Šī ir austrāļu grupa Pash ar East End Girls. Braucam mājās!

0: braucam laiks.
1: Ķekavā protsvinēt! Nāc un piedzīvo! No 4. līdz 6. jūnijam baudīsim un svinēsim Ķekavas novada svētkus kopā ar Mjuziku, Emīliju, Lādazaru un citiem. Kopā augam, kopā ziedam! Tiekamies Ķekavā!
0: Iztēlojies perfektu pagalmu. Skaistu,
2: skaistu,
0: gaumīgu,
2: gaumīgu,
0: tavu. Latvijas modernākais bruģa ražotājs Brikers piedāvā vairāk nekā 300 dažādus bruģa veidus, unikālas krāsas un daudzveidīgas apstrādes iespējas. Turklāt mūsu dizaina studijā izveidos tava sapņa vizualizāciju. Apmeklē Brikers LV un sāc sava ideālā pagalma ceļu jau šodien!

0: tikai līdz pat 50%. Atjaunotā Aeronics veikala atklāšana 4. jūnijā, 2010. Iepirkšanās centrā Akropoli Rīga, 2. stāvā. Nenokvē, preču skaits ir ierobežots. Uzzini vairāk Aeronics.lv.
1: Cita runa. Mežpils. Par īstām sarunām. Kad darām, tad labu.
2: Alkohola lietošanai ir negatīva ietekme. Tā pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.
3: Lidl Latvijā jau 5 gadus. No pirmdienas grīķi 800 gramu 99 centi. Lazāņa ar cūgaļu 1 kilograms 3,99. Lofbergs malta kafija 500 gramu 6,99 centi. Lidl ir vērtīgi.
4: Mēs esam kaut kaili.
5: Un mēs peldamies vanā.
6: Kur ir labais?
7: Radio SVH.

kaut kaili un tieši stāv tev. Bez 5 minūtēm 4. Un šīs stundas pašās beigās vēl amerikāņu country zvaigzne Dasha ar Here for the Party. Tad jau izdzirdēsim Agnes Wassermans balsu šeit ar jaunākajām ziņām.

0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji Vēders Rūts. Savaldi to ar sātīgu Viršu vistas burgera un kolas komplektu.
1: Šonakt un rīt dienā Latvijā neliels un mainīgs mākoņu daudzums, dažviet īslaicīgs lietus. Vairāk lietas mākoņu rīt pēcpusdienā Kurzemē, kur iespējams arī pērkona negaiss. Pūtīs lēns dienvidu vējš, naktī vietām Kurzemē sabiezēs mīgla. Gaisa temperatūra šonakt plus 6,13, rīt dienā plus 20-24 grādi. Rīgā starp mākoņiem rīt uzspīdēs saule, ir iespējams īslaicīgs lietus, pūšot lēnam vējam gaisa temperatūra naktī Rīgā plus 10-13, rīt dienā plus 23-24 grādi.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji Vēders Rūts. Savaldi to ar sātīgu Viršu vistas burgera un kolu.

Ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Latvijā vidējā bruto darba samaksa, jeb darba samaksa pirms nodokļiem par pilnas slodzes darbu šogad pirmajā ceturksnī bija 1831 eiro, kas ir par 4% jeb 73 eiro vairāk nekā pagājušā gada attiecīgajā laikā. Šādi centrālās statistikas pārvaldes dati. Sabiedriskajā sektorā vidējā bruto darba samaksa palielinājusies līdz 1834 eiro, kamēr privātajā sektorā vidējā bruto darba samaksa ir pieaugusi līdz 1839 eiro. Sākoties vasaras brīvlaikam uz ielām un pie autoceļiem būs vairāk bērnu, tostarp to, kuri brauc ar velosipēdu, skrejriteni un citiem braucamrīkiem. Ceļu uzturētāji aicina autovadītājus būt īpaši uzmanīgiem, īpaši apdzīvoto vietu tūmā. Savukārt vecākus aicina atgādināt bērniem par satiksmes drošības noteikumiem un viņu atbildību piedaloties satiksmē. Diemžēl novēroti gadījumi, kad mikromobilitātei turpina izmantot autoceļa joslas. Rīgas ostā šogad jūnijā plānotas 22 kruīzu kuģu vizītes atvadot kopumā 41 tūkstoti ārvalstu tūristu. Divi no jūnijā pieteiktajiem kuģiem Rīgā piestās pirmo reizi. Tostarp rīt ostā ienāks Vācijas kruīzu kompānijas Aida kruīzes kuģis Aida Bella, kuram ir 13 klāju un kurš ir 252 metrus garš un 32 metrus plats. Rīgas brīvosts pārvalde arī norāda, ka strādājot pie papildu pasažieru kuģu uzņemšanas infrastruktūras izveidas Andrejas salā. Ilgadējais valstsvienības basketbolists un kapteinis Dairis Bertāns 1. Jūnijā sācis darbu Latvijas vīriešu izlašu sporta direktora amatā. Tā informē Latvijas basketbola savienība norādot, ka Bertāna atbildības lokā būs visa vīriešu izlašu saimniecība no U14 vecuma līdz valstsvienībai, īpašu uzmanību pievēršot izlašu sistēmas veidošanai un attīstībai, kā arī mērķu sasniegšanai un rezultātu uzlabošanai. Nedēļas nogalē Jūrmalā Kautiņā svētkos jomas ielā cietušais vīrietis ir izrakstīts no slimnīcas, savukārt policijas sāktā pārbaude pārkvalificēta pēc cita panta, līdz ar to uzbrucējam draud maigāka atbildība. Nedēļas nogalē Jūrmalas svētkos uz ielas izcēlās masveida Kautiņš, cietušais 98. Gadā dzimis vīrietis nogādāts Stradiņa slimnīcā, kur mediķi nesot konstatējuši smagus miesas bojājumus, krimināla process līdz ar to pārkvalificēts. Cēts par huligānismu, aizturētais dzimis 2006. Gadā. Krievija zaudē iniciatīvu kaujas laukā tādējādi paverot ceļu diplomātiskam risinājumam. Tā intervijā ASV raidorganizācijai CBS paudis Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Arī Eiropai jāsēžas pie sarunu galda iespējams trīspusējā formātā, iesaistot Lielbritāniju, Franciju un Vāciju. Tā rosinājis Ukrainas prezidents. Bet Zviedrijas sabiedrības veselības aģentūra aicinājusi vecākus nolikt malā telefonus, pavadot laiku kopā ar bērniem. Pētījumi liecina, ka to vecāku bērniem, kuri daudz laika pavada pie ekrāniem, ir lielāka iespēja attīstīt līdzīgus ieradumus. Vecākiem arī ieteikts izveidot bērniem zonas bez ekrāniem, piemēram guļamistabā vai pie vakariņu galda. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: ko tu darītu, ja? Kas šajā nedēļā kopā ar pasaules tūris posmu pludmales volejbolā Futures 2026 sērijas sacensībā. Majora pludmalē no 10. līdz 14. jūnijām notiks šis te gaidītākais jūrmalas sporta notikums. Un uz 12. jūnijā spēlēm norisēm divas biļetes katru dienu šeit braucam laikā šonedēļ varēs dabūt. Ieliekot sevi hipotētiskā situācijā, kuru es vēl izziņošu un pafantazējot, ko tu darītu? Ja? Tāpat kā pagājušajā nedēļā. Tā, pēc 5:00 runāsim par Riga Tech Girls. Riga Tech Girls biedrības vadītāja Anna Andersone būs ciemos braucam laikā. Un parunāsim mēs par, par 10 gadus festivālu šeit ar Riga Tech Girls biedrībai. Kas tur notiks? Kad tas notiks, to jau mēs zinām 5. jūnijā. Un par to visu vairāk ar Annu izrunāsim pēc 5:00. Savukārt muzikālais plāns ir šāds. Jungle un Carry On klausīsimies jau pavisam drīz. Būs arī Dons un Debes jums. Šeit rādies VH braucam laikā 7 minūtes pār 4:00.
1: Šodien no Radio SVH diskuskāpjā.
0: Erasure un A Little Respect turpinā.

0: tava spēka recepte. Daudz proteīna un daudz labu garšu. Un tā sākas Lido veikalā.
1: Radio SVH studijā Aleksis Vilciņš.

ļoti gaidīts albums vismaz manā pasaulē. Ir gaidāmais Jungle 5. albums Sunshine augusta vidū, vasaras beigu daļā. Tas mums sasniegs arī šī dziesma būs šī albuma skaņu celiņā. Carry on no Jungle. 13 minūtes pār 4 un solītais Dona debes jums. Skanēs turpinājumā šeit braucam laikā. Ja kas stāstāms 27339933, varam sazināties WhatsAppā, ja kāda satiksmes aktualitāte vai kas tam līdzīgs. Esiet sveici!

0: Leslie's Regiers ar Why Am I Here? Dziesma no viņa mini-albuma Sensitive to the Room. Aprīļa beigās. Šī amerikāņu mākslinieki mini-albums iznāca. Tikai 23 gadi viņam ir. Jauns čeks. Šeit rādies vai kā braucam laikā 19 minūtes pār 4. Tagad māziņā reklāmas pauzīte, pēc tam mūzika no autobusa debesīs arī sastrēgumu kartē iemetīsim acī.
1: Ikdienas Skanste kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super Skanste. Līdz 1. jūnijam sviests Rimi 200 grami 89 centi. Saules puķu eļļa Floriol 1 litrs 1,69 eiro. Mini plūmju tomāti Mix Rimi 1 kilograms 3,59 eiro. Akcija spēkā ierobežotam preču daudzumam vienā pirkumā. Rimi – gudra izvēle.
2: Latvijā vajag premjeru no tautas. Viktors Valainis ir audzis 5 bērnu ģimenē. Par visu bija jācīnās pašam. Lai izmācītos RTU, no 17 gadiem strādāja Īrijā. Kamēr studēja, strādāja 4 darbos. Valainis saprot, ko nozīmē dzīvot Latvijā. Zina, kā ir, kad visam nepietiek. Viņš ir ekonomikas ministrs, kurš cīnās pret augstajām cenām. Tāds ir Viktors Valainis, premjers no tautas.
3: Politiskā reklāma. Sponsors Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
4: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota, jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
5: Uzņēmēji, neiesaldē naudu biroja tehnikā. Ieguldi to sava biznesa attīstībā. Ar LMT datoru nomu – moderni biznesa klases datori bez lielām sākuma investīcijām. Tas nav tikai dators, tas ir pilns servis. Ja gadās ķibelē ar datoru, mēs salabosim vai nodrošināsim maiņas datoru. Elastīgi nosacījumi – maini vai atsakies jebkurā brīdī. LMT datoru noma – tava biznesa jaudai. Uzzini vairāk LMT LV vai pie klientu konsultanta.
6: No 10 burciņu veikala plauktā izvēlēties īsto reizēm nav viegli. Taču, ja uzticēsies Rundāles mērcēm, ēdiens izdosies pārsteidzoši labs. Tīra manta un tīra garša – Rundāles mērces.
7: Pasaules čempionāts motokrosā atgriežas Tegumā 6. un 7. jūlijā. Latvijas labākie motokrosa meisteri vienā trasē ar pasaules ātrākajiem un jaudīgākajiem motokrosa braucējiem. Tas būs skats, tas būs emocijas, ko tev jāredz un jāpiedzīvo klātienē. Nepalaid garām. Gada skaļāko motosporta notikumu Latvijā 6. un 7. jūnijā. Tegums tevi gaida. Biļetes aula.lv atbalsta Latvijas Republikas izglītības un zinātnes ministrija, Radio SVH un Travel Latvija.
8: Ērik, tu tikai paklausies grillēta cāļa filaja.
9: Ļoti labi.
8: Cepta mintaja filaja.
9: Kolosāli.
8: Biespiena plācenīši.
9: Tā, parādi, ko tu tur skaties?
8: Lido piedāvājumā ir daudz proteīna avotu produktu. Ak, kungs, un vēl tuncis kažokan mājas pastēti.
9: Viss, braucam pakaļ.
10: Tieši tā. Lido veikalos atradīsi proteīna avotu produktus brokastīm, pusdienām, vakariņām un arī svētkiem. Lido, tava spēka recepte.
11: Vai esi mednieks un vēlies būt vienmēr informēts par jaunākajām medību ziņām?
12: Katru trešdienu 11.30 un ceturtdienu 19.30 Radio SVH ēterā raidījums Iknedēļas mednieku vēstis.
11: Viss par aktuāliem mednieku notikumiem, pasākumiem un sacensībām, kā arī nozars profesionāļu ieteikumi un komentāri, kas var būt noderīgi arī tev. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Klausies Iknedēļas mednieku vēstis. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.

0: autobusu debesīs. Šeit radies vai habraucam laikā 27 minūtes pār 4 pievakarē. Pēcpusdienā vēl pagaidām lamāšu par pievakaru, tad, kad būs 5. Sarunājuši. Aleksis Vilciņš šeit līdz 7:00. 7:00 vakar sporta stunda ar Andoli Kreipānu un Edgaru Barbaku. Bet līdz tam vēl daudz, kas mums jāpadara braucam laikā. Varam vaļā Baltic Maps sastrēgumu karti tieši tagad.
1: Droši ceļā un atceļā. Zaļā gaisma. Satiksmes informācija, kas ikdienas tevi pavadīs no pirmdienas līdz piekdienai. No darba uz mājām.
2: Piedāvā pašapkalpošanās automazgātavu tīkls Puto. Puto – jaunākās tehnoloģijas tīrākam auto.
0: Lielākais sastrēgums Rīgas ielās šobrīd uz Liepājas ielas posmā no Mārupes ielas līdz Atpūtas ielai. Šo posmu brauksiet gandrīz 10 minūtes. Tāpat arī Augusta Daglava iela sastrēgos no Gunāra Astras līdz Ilūkstes ielai 7 minūtes gandrīz ceļā. Šajā posmā arī uz Gustava Zemgala gatves posmā no Gaujas ielas līdz Brīvības gatvei 7 minūtes pavadīsiet un uz 6 minūtēm uzkavēsieties uz Kārļa Ulmaņa gatves posmā no Jārvāciešu ielas līdz Vienības gatvei. Jā, manas minētās 6 minūtes un arī autoceļš P2 prasīs par 4 minūtēm vairāk kā ierasts no mazās Juglas līdz Rīgas apveceļam. 27339933, ja arī tev kādu satiksmes novērojumu vai kādu akūtu situāciju uz ceļa, par to padod ziņu man un es ar lielu atbildību nodošu to tālāk citiem radies vai kā klausītājiem auto vadītājiem. Ir pirmdiena, 1. jūnijas, jauna darba nedēļa ir sākusies.
3: Jaunums – Radio SVH TV raidījums – vērtīgi atradumi. Šonedēļ atklāsim vietas un stāstus, kas ir tepat mums līdzās. Restorānā La Caseta redzēsim, kā top svaiga pasta. Droni LV iepazīsim dronu tehnoloģiju iespējas. Kuba kafē sajutīsim karību noskaņas vecrīgā. Bet daktera Mauriņa klīnikā noskaidrosim, kāpēc smaguma sajūtu kājās nevajadzētu ignorēt. Skaties – vērtīgi atradumi – ceturtdien pulksten 21:00, atkārtojumā sestdien pulksten 8:00. Radio SVH TV.

0: Noah Langlia. Choosing Texas. Nedaudz jau pār puspieciem šajā brīdī pirmdienās dodu es vārdu Agnesai Vasermanai. Agnes studijā ar medicīnas ziņām.
1: Radio SVH medicīnas ziņas. Ēterā Agnese Vasermane. Valsts policija kopā ar neatliekamās medicīniskās palīdzības dienās aicina vecākus un sabiedrību pievērst īpašu uzmanību bērnu drošībai, tostarp digitālajai drošībai vasaras brīvlaikā. Ar bērniem jāpārrunā arī tas, kā pareizi rīkoties, ja tomēr ar viņu pašu vai kādu citu līdzās notiek negadījums un ir gūta trauma. Svarīgi atgādināt, ka nelaimes brīdī var būt stress, apjukums un neziņa, kā rīkoties, taču izsaucot neatliekamo palīdzību, dispečeris sniegs arī pirmās palīdzības padomus. Radioloģija Latvijā šobrīd ir paradoksālā situācijā. Modernas iekārtas ir pieejamas, taču akūti trūkst speciālistu to izmantošanai. Tā norāda uzņēmuma Datamed valdes priekšsēdētājs Māris Dreimans. Nacionālā veselības dienesta dati liecina, ka vidējais gaidīšanas laiks uz valsts apmaksātu magnētisko rezonansi vai datortomogrāfiju var ilgt no nedēļas līdz pat 200 un vairāk dienām. Datamed vadītāji ieskatā datu apstrādes rutīna būtu jāpārņem mākslīgajam intelektam, ļaujot ārstiem koncentrēties uz kritisko lēmumu pieņemšanu. Un Paulus Stradiņa medicīnas vēstures muzejā no 10. jūnija līdz nākamā gada martam būs skatām izstāde nepieskaitāmie dzīvības tehnoloģijas un nākotnes cilvēks. Tajā uz pagātnes notikumu fona iezīmē mūsdienu medicīnas apsolījumus, ilgmūžību, jaunas reprodukcijas iespējas un ģenētiski pilnveidotu pēcnācēju paaudzi. Muzejā klāsta, ka progresa ideja par nākotnes cilvēku veselīgāku un spējīgāku izstādē atklājas kā labi gribēts, bet vienlaikus riskants nodoms, jo ceļš pretīm ideālam reti kad pieļauj atšķirīgo un gandrīz vienmēr izslēdz tos, kas negrib vai nespēj tam sekot.
2: Tās bija Radio SVH medicīnas ziņas.
3: Braucam laiks sadarbībā ar Lido.
4: Nav laika gatavot, bet gribas ēst jēdzīgi? Tava spēka recepte jau gaida Lido veikalos.

0: The City. Pirmdienas 1. jūnija braucam laikā ir bez 20 minūtēm 5. Nu gan sākam taisīties uz māju pusi sarunās. Tūdaļ startējam arī šīs nedēļas. Ko tu darītu ja segmentu? Ko tad tur varēs dabūt šonedēļ?
1: Braucam laiks.
0: Varēs tikt pie divām biļetēm uz volejbolu. Par to visu tūdaļ pastāstīšu. Pirms tam par pašu spēli. Ko tu darītu ja? Katru braucam laiku es tev prezentēju vienu hipotētisku iedomātu situāciju. Dažkārt fantastiskāka, dažkārt mazāk fantastiska. Un tev tajā ir jāieliek sevi un jāieraksta balss ziņa. Un jāatsūta WhatsAppā 27339933 balss ziņas garums līdz vienai minūtē. Tad trīs spilgtākās ziņas, manuprāt. Mēs noklausāmies visi kopā Radio SVH ēterā un tad ar pavisam vienkāršas laimes rata griešanas un izlozes palīdzību mēs nosakām arī uzvarētāju. Šodien tev tādā dzīvnieciņādā būs jāiejūtās, jāļauj savai fantāzijai vaļa un jāatbild uz jautājumu. Ko tu darītu, ja tu būtu lācis, kas iemaldījies Jēkabpilī? Ko tu darītu? Varbūt tie, kas labāk pārzina Jēkabpils aktualitātes, ielas un vietas,

0: kādas nu, stabilas 20 minūtes jūsu atbildēm došu. Un tad jau sapratīsim tālāk visas izlozes lietas. Un šīs dienas uzvarētājs tiks pie divām biļetēm uz 12. jūnija mačiem pasaules tūras posmā pludmales volejbolā Future sērijas sacensībās. No 10. līdz 14. jūnijam Majora pludmalē norisināsies gaidītākais jūrmalas sporta notikums pasaules tūras posms pludmales volejbola Future sērijas sacensībās ar 24 pāru līdzdalību pamatturnīrā vīriešiem un 24 pāru sievietēm. Arī 20,000 dolāru balvu fondu. Šobrīd plānots, ka skatītā varēs just līdzi visiem Latvijas labākajiem pludmales volejbola duetiem, gan sieviešu, gan vīriešu konkurencē. Kvalifikācijas spēles 10. jūnijā līdzjutējiem būs iespēja apmeklēt bez maksas, bet biļetes ir iespēja iegādāties, sākot ar 11. jūniju, kad sāksies pamat turnīra spēles. Un uz šo 12. jūliju, tātad otro pamat turnīra dienu, un uz šīm spēlēm divas biļetes ir piedāvājumā katru dienu šodien. Radio SVH braucam laikā. Tāpēc raksti vien savu balss ziņu, ko tu darītu, ja tu būtu lācītis, kas iemaldījies Jēkabpilī. Gaidu es tavu ziņu WhatsAppā 27339933, atbildes apkoposim pēc brītiņa.
1: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi!
2: Jaudīgai vasarai izvēlies Tele 2. Izvēlies iPhone 16. Tagad par 829 eiro. iPhone 17e par 699 eiro. Vai jaudīgāko modeli iPhone 17 Pro par 1269 eiro. Nepalaid garām un iesāc vasaru jaudīgi. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 30. jūnijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
3: Mani sauc Andrus Švājevs. Esmu progresīvo premjera amata kandidāts. Es vadu progresīvos, esmu universitātes pasniedzējs un Saeimas deputāts. Redzu un zinu, ko Latvija spēj. Komandā ir Eiropa un spēcīga arī pati. Mums nevajag nepārdomāts eksperimentus, mazos Trumpus vai Orbānus. Tagad svarīgākais ir sargāt Latvijas cilvēku labklājību un drošību. Es, Andrus Švājevs, gribu redzēt Latviju augam, tāpat kā tu.
4: Šī ir politiska reklāma, ko apmaksā partija Progresīvie saistībā ar Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija Progresīvie LV.

0: 7. jūnijā, 2010. Iepirkšanās centrā Akropola Rīga, 2. stāvā. Nenokvē, preču skaits ir ierobežots. Uzzini vairāk Aeronics LV.
1: Metāla jumti un noteks sistēmas Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde Metal Master. Metāla jumtu ražotājs Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
2: Nu labi, 4.
3: 4. Ok, tas nozīmē, ka tu tiec līdz zelta kāpostam, bet noslīd lejā par nožēlu skāpnē. Tu varētu uzlikt spēkšanās pārliecības zirga, bet ir iespēja, ka tas tevi iemest posta portālā.
2: Pagi, ko?
4: Esi apjūtas no finansējuma piedāvājumiem. Maini noteikumus ar Altero.
5: Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
6: Braucam laiks sadarbībā ar Lido.
7: Kad diena skrien ātrāk par tevi, paņem līdzi savu spēka recepti no Lido.
8: Vai zini, kas patiesībā ir klimata pārmaiņas un kā tās ietekmē mūsu Latvijā? Mainās visas papārdes. Radio SVH skaidro sarežģītas lietas vienkārši. Kā mājās ietaupīt enerģiju, kā šķirot atkritumus un kāpēc tas ir svarīgi? Kā izvēlēties zaļāku transportu un stādīt kokus savā pagalmā? Mūsu padomi ir praktiski un saprotami ikvienam. Klausies, mainās visas papārdes. Ceturtdienās 2008. Radio SVH. Mainies tu, mainās viss ap tevi. Projektu līdzfinansē Vīdas investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par raidījuma mainās visas papārdes saturu atbilda akciju sabiedrība Radio SVH.
9: Braucam laiks ar Aleksi Vilciņu.
10: Radio SVH.

0: și Protams, Chapel Wrong, Good Luck Babe, 12 minūtes pirms 5. Mums vēl brītiņu gaisā konkurss, ko tu darītu, ja? Vari tajā tikt pie divām biļetēm. Uz pasauli, uz gaidītāko Jūrmalas sporta notikumu, pasaules tūris posmu, pludmales volejbola future series sacensībām. Visus Latvijas pludmales volejbola labākos duetus tur varēs redzēt. 12. jūnijā, 12. jūnija mačiem divas biļetes. Tev tikai jāieraksta balsziņa līdz minūtei. Ko tu darītu, ja tu būtu lācītis, iemaldījies Jēkabpilī? Kur dotos, ko darītu, kā justos? Gaidu tavu ziņu uz 2733-9933.
1: Pirmie padeļu soļi sākas šeit. Padel by My Fitness. Trīs moderni korti, inventāra noma, nodarbības iesācējiem un privātie treniņi. Sajūti spēles tempu, izbaudi katru punktu. Padel by My Fitness. Korta rezervācija Play Tomic aplikācijā. Uz tikšanos My Fitness sāga Biķeru ielā 4 Dreiliņos. Padel by My Fitness.
2: Aroda meistari izvēlas Bosch Professional instrumentus, balstoties uz labo pieredzi pagātnē. Bosch piedāvā lojāliem klientiem jaunos Pro Deals piedāvājumus un dāvanas līdz 31. augustam. Bosch Professional bezvadu instrumenti – jaudīgi, izturīgi un viegli lietojami. Vairāk informācijas – boschprofessional.com.
3: Es negribu turēt.
4: Es esmu ar tevi. Es būšu tev blakus.
5: Tev tas ir maz, viņam viss. Māza tava rīcība, bērnam liela drošība. Uzklausi un sniedz atbalstu. Uzzini, ko darīt, lai bērns justos droši. Atbalsts bērniem.lv, slīpsvītra vecākiem. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.
6: Piedalies Svetbank investīciju spēlē. Investē virtuālo naudu un sacenties ar citiem. Balvās jauns iPhone 17 Pro Max un 8000 eiro īstām investīcijām. Reģistrējies spēlē bez maksas investīciju portfelis LV. Svetbank.
7: Vasara Mājo Līvu akvaparkā! Baudi vasaru lielākajā ūdens atrakciju parkā Ziemeļa Eiropā! Moderna vasaras pludmale, unikālas atrakcijas, luksus spa un vēl un vēl! Līvu akvaparks lieliskā atpūtelas pilnu klapi! No 6. jūnijā! Vairāk info www.akvaparks.lv uz tikšanos vasarā! Līvu akvaparkā!

0: Dance No More. Un mums jānoslēdz konkurss, ko tu darītu, ja? Kur šodien tev lāča lomā jāiejūtās un jānonāk Jēkabpilī. Mums jau Ēriks jau prasa, vai šovarēs kaut kur onlainā noklausīties, gribas dzirdēt citus asprāšus, tagad nepagūšu. Protams, pēc tam meklē Radio SH mājaslapā vai lietotnē arhīvā. Meklē tik braucam laiku un uzstin uz īsto vietu. Tā, 6 minūtes pirms 5 mums jāpaklausās jūsu varianti tām, ko jūs darītu, ja būtu lāči. Jēkabpilī, un tad no tiem, ko es te esmu izvēlējies, kurus klausīsimies ēterā, izlozes kārtībā noskaidrosim, kurš šodien tiks pie divām biļetēm uz pasaules tūras posmu Pludmales volejbolā Futures serijas sacensībām Majoru Pludmalē 12. Jūnijā. Ko? Pirmajai dodam vārdu Lainei.
1: Hei, hei, ja es būtu lācis, kurš būtu ieradies Jēkabpilī, es tur nebūtu iemaldījies, bet ļoti apzināts gājiens šis būtu. Patiešo es dotos uz volejbola klubu Jēkabpils Lūši, parunātos ar komandas vadību, lai turpmāk šī komanda būtu Jēkabpils Lāči.
0: Konkrēts uzdevums, lai ne kā Lācim Jēkabpilī, ir prātā. Turpinām ar Agri.
2: Es būtu Vinnijs Pūks, kas iemaldījies Jēkabpilī. Es ietu uz Bišu un Medus muzeju.
0: Ir tāds Jēkabpilī? Es nezināju nemaz. Ja ir, tad baigi forši. Tad tā tiešām Lācim būtu īstā vieta. Labdien, Lielde!
3: Labdien! Ja es būtu Lācis un iemaldījies Jēkabpilī, es noteikti meklētu ceļu uz Krustpili. Pāri pa tiltu Daugavai un nonāktu citā pilsētā.
0: Nā, paceļot. Lielde kā Lācis paceļotu nedaudz, ko darītu Ēriks?
4: Ja es būtu Lācis iemaldījies Jēkabpilī, es noteikti aiziet līdz Brīvas 301A un iegādātos īsto komercklases nulles pagriezienu zāles pļavē ar vienīgo pasaulē amortizējušo piekari ar 10 gadu garantiju.
0: Ērika Lācis marketinga kursus izgāja. Izskatās. Jā, šodien 4 es devu iespēju, jūs tik daudz sarakstījāt, es nevarēju izvēlēties. Nu lūk, Laine, Agris, Lelde un Ēriks tūdaļ griezīsies laimes ratā. Noskaidrosim, kurš tiks pie divām biļetēm uz Pludmales volejbola Majora Pludmalē 12. jūnijā. Nu ko, griežamies. Un pie divām biļetēm uz pasaules tūras posmu Pludmales volejbola Futures serijas sacensībām tiek Laine! Lai noklausīsimies vēlreiz Laines kā Lāča vēstījumu.
1: Hei, hei, ja es būtu Lācis, kurš būtu ieradies Jēkabpilī, es tur nebūtu iemaldījies, bet ļoti apzināts gājiens šis būtu. Patiešo es dotos uz volejbola klubu Jēkabpils Lūši, parunātos ar komandas vadību, lai turpmāk šī komanda būtu Jēkabpils Lāči. Absolut.

0: tāpēc starp citu slēdzamies klāt arī Radio SVH TV, kur braucam laiku arī vizuālā formātā vari redzēt. Tūdaļ arī jaunākās ziņas Agneses Vasarmanes izpildījumā. Šeit Radio SVH viņus, Aleks Vilciņš, kopā ar tevi līdz 17. Apsveic vēlreiz Laini, kas tikko novinēja, ko tu darītu, ja konkursā?
1: Lācis, paldies, ar vīru iesim, super!
0: Super, tiekamies tur!
2: Radio SVH laika ziņas atbalsta veikals noliktava Depo. Depo, viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
3: Šonakt un rīt dienā Latvijā neliels un mainīgs mākoņu daudzums, dažviet īslaicīgs lietus. Vairāk lietus mākoņu rīt pēcpusdienā Kurzemē, kur iespējams arī pērkona negaiss. Būtīs lēns dienvidu vējš, naktī vietām Kurzemē sabiezēs mīgla. Gaisa temperatūra šonakt plus 6,13, rīt dienā plus 20-24 grādi. Rīgā starp mākoņiem rīt uzspīdēs saule, ir iespējams īslaicīgs lietus, pūšot lēnam vējam gaisa temperatūra naktī Rīgā plus 10-13, rīt dienā plus 23-24 grādi.
2: Radio SVH laika ziņas atbalsta veikals noliktava Depo. Depo, viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos. Brīvdienās dosimies piknikā. Kurš piedalās?
4: Es labprāt, tikai pasaki uz kurieni.
2: Vispirms uz Depo. Tur ir grili un iesmi, krēsli un desiņas.
4: Depo ir arī pārtika?
2: Kā tad? Manā veikalā Depo arī pārtikai ir zemas cenas katru dienu.

0: Ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Latvijā vidējā bruto darba samaksa, jeb darba samaksa pirms nodokļiem par pilnas slodzes darbu šogad pirmajā ceturksnī bija 1831 eiro, kas ir par 4% jeb 73 eiro vairāk nekā pagājušā gada attiecīgajā laikā. Šādi centrālās statistikas pārvaldes dati. Sabiedriskajā sektorā vidējā bruto darba samaksa palielinājusies līdz 1834 eiro, kamēr privātajā sektorā vidējā bruto darba samaksa ir pieaugusi līdz 1839 eiro. Sākoties vasaras brīvlaikam uz ielām un pie autoceļiem būs vairāk bērnu, tostarp to, kuri brauc ar velosipēdu, skrejriteni un citiem braucamrīkiem. Ceļu uzturētāji aicina autovadītājus būt īpaši uzmanīgiem, īpaši apdzīvoto vietu tūmā. Savukārt vecākus aicina atgādināt bērniem par satiksmes drošības noteikumiem un viņu atbildību piedaloties satiksmē. Diemžēl novēroti gadījumi, kad mikromobilitātei turpina izmantot autoceļa joslas. Rīgas ostā šogad jūnijā plānotas 22 kruīzu kuģu vizītes atvadot kopumā 41 tūkstoti ārvalstu tūristu. Divi no jūnijā pieteiktajiem kuģiem Rīgā piestās pirmo reizi. Tostarp rīt ostā ienāks Vācijas kruīzu kompānijas Aida kruīzes kuģis Aida Bella, kuram ir 13 klāju un kurš ir 252 metrus garš un 32 metrus plats. Rīgas brīvosts pārvalde arī norāda, ka strādājot pie papildu pasažieru kuģu uzņemšanas infrastruktūras izveidas Andrejas salā. Ilgadējais valstsvienības basketbolists un kapteinis Dairis Bertāns 1. Jūnijā sācis darbu Latvijas vīriešu izlašu sporta direktora amatā. Tā informē Latvijas basketbola savienība norādot, ka Bertāna atbildības lokā būs visa vīriešu izlašu saimniecība no U14 vecuma līdz valstsvienībai, īpašu uzmanību pievēršot izlašu sistēmas veidošanai un attīstībai, kā arī mērķu sasniegšanai un rezultātu uzlabošanai. Nedēļas nogalē Jūrmalā Kautiņā svētkos Jomas ielā cietušais vīrietis ir izrakstīts no slimnīcas, savukārt policijas sāktā pārbaude pārkvalificēta pēc cita panta, līdz ar to uzbrucējam draud maigāka atbildība. Nedēļas nogalē Jūrmalas svētkos uz ielas izcēlās masveida Kautiņš, cietušais 98. Gadā dzimis vīrietis nogādāts Stradiņa slimnīcā, kur mediķi nesot konstatējuši smagus miesas bojājumus, krimināla process līdz ar to pārkvalificēts par huligānismu, aizturētais dzimis 2006. Gadā. Krievija zaudē iniciatīvu kaujas laukā tādajādi paverot ceļu diplomātiskam risinājumam. Tā intervijā ASV raidorganizācijai CBS paudis Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Arī Eiropai jāsēžas pie sarunu galda iespējams trīspusējā formātā, iesaistot Lielbritāniju, Franciju un Vāciju. Tā rosinājis Ukrainas prezidents. Bet Zviedrijas sabiedrības veselības aģentūra aicinājusi vecākus nolikt malā telefonus, pavadot laiku kopā ar bērniem. Pētījumi liecina, ka to vecāku bērniem, kuri daudz laika pavada pie ekrāniem, ir lielāka iespēja attīstīt līdzīgus ieradumus. Vecākiem arī ieteikts izveidot bērniem zonas bez ekrāniem, piemēram, guļamistabā vai pie vakariņu galda. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Braucam mājās. Radio SVH. Braucam laiks. Ar Aleksi Vilciņu.
2: Nu gan, braucam arī. Braucam mājās. Mana atļauja jums ir. Cik to jums nevajag? Kāpjam mašīnā.

0: Saturiskā nozīme. Par to uzzināsiet manā sarunā jautūdaļ ar Riga Cegirls vadītāju Annu Andersoni, kur būs ciemos braucuma laikā jau pēc dažām minūtēm.
1: Radio SVH diskuskāpis ir vaļā.
0: Un no tā klausāmies Queen un David Bowie kopdarbu Under Pressure. Ir 6 minūtes pār 5 vakarā. Braucam mājās!

0: Queen un Davids Bovijs. Un Under Pressure precīzi gandrīz precīzi 10 minūtes pāri 5 pievakarē. Un man ir ciemiņš.
1: Braucam laiks sadarbībā ar Lido.
2: Tava spēka recepte. Daudz proteīna un daudz labu garšu. Un tā sākas Lido veikalā.
3: Šis ir Braucam laiks. Ilgstoša reklāma.
0: Un pie manas ciemos ir Riga Tech Girls vadītāja Anna Andersone. Anna, sveika. Piedod, tagad vēlreiz varu teikt.
4: Sveiks? Oh, jā, tagad dzirdēt.
0: Tagad strādā arī mikrofons.
4: Jā.
0: Apsveicu ar Riga Tech Girls 10 gadi.
4: Paldies.
0: Tu taču esi visus tos 10 gadus ar Riga Tech Girls, vai ne? Nu, tad sākumā varbūt tu vari pagremdēties kaut kādā nostaļģijā vai kaut kā tam līdzīgi. Nu, kas ir mainījies pa šiem 10 gadiem, ja to jāsalīdzina ar šīs tā kopienas pirmo gadu?
4: Tik daudz, kas mainījies. Nu, pirmkārt, sāksim ar to, ka pirms 10 gadiem nebija Riga Tech Girls.
0: Jā.
4: Un toreiz, kad es darbojos arī jaunu uzņēmumu tajā ekosistēmā, tad bija ļoti maz sieviešu tajā jomā. Un vēl pat 19. Gadā bija tikai 9% sieviešu, kas dibināja savus jaunu

0: uzņēmumus. Tagad jau ir 26% no visiem, kas dibina jaunu uzņēmumu sievietes. Bet tajā laikā arī nu, viss kaut kas bija citādāk. Nebija mākslīgā intelekta vēl.
1: Jā, tas man tev sagatavots par to.
0: Jā,
1: to ir prasīt.
0: Bet jā, īstenībā 2016. Gads bija tas gads, kurā lielie uzņēmumi pasaulē nolēma, ka viņi gribēs investēties tajā mākslīgā intelekta izstrādē spēcīgi. Un tā kā tie 10 gadi tieši tagad pagājuši tam visam attīstoties, un tagad jau mēs visi zinām, lietojam. Un jā, ir tāds...
1: Viņi ir savus solījumus turējuši tādās.
0: Jā, nu viņi tur ir ļoti, ļoti ieguldījušies. Bet Latvijā... nu, tie bija arī, tas bija pirmais laiks, kad mūsu tagadējais vienredzes Printful nu, kļuva tāds atpazīstams un komerciāli veiksmīgāks. Es domāju, ka, nu, jā, mainījies galvenokārt ir tas, ka daudz vairāk cilvēku šobrīd ir tajā tehnoloģija jomā un arī jaunu uzņēmumos daudz vairāk sieviešu tagad ir. Tad bija daudz mazāk un arī daudz mazāk cilvēku par strādāju šajā jomā. Un sievietes bija daudz mazāk pamanāmas, tā kā man liekas, tagad ir daudz redzamākas.
1: Nezinīšiem, vai tu vari īsi ieskicēt, ar ko Riga Tech Girls vispār nodarbojās? Un ko nozīmē IT komūna?
0: Aha. Nu, mēs sākāmies kā tāda tiešām sieviešu komūna no IT jomas, kuras sanācām kopā un brīvprātīgi viena ar otru dalījāmies pieredzē un arī sākām veidot tādas apmācības mazas workshopiņas par programmēšanu un pieredzi tādas dalīšanās vakarus, meetupus.
1: Bet... Arī cilvēkiem, kas vispār, tā kā, kas pirmos soļus spēja?
0: Jā, vai... jā, jā, tur mums bija piemēram... uzrakst savu pirmo kodu rindiņu, uztaisu savu pirmo mājaslapu, tādas bija pirmās tās darbinīcas. Bet tagad mēs esam patiesībā izauguši no tādas maziņas nevalstiskas kopienas uz tādu, nu, es teiktu, diezgan lielu kustību visā Latvijā, jo mēs šobrīd nu, piedāvājam dažādas gan tiešsaistē apmācības, gan klātienē, gan arī mentoringu, gan hakatonus katru gadu, un mūsu programmās ir piedalījušies vairāk kā 65 tūkstoši cilvēku Latvijā.
1: Tas ir milzīgs skaitlis, es lasu un brīnījos.
0: Jā, jā, mēs paši arī ļoti, ļoti priecāmies, un katru gadu šo cilvēku ir arvien vairāk. Pagājušais gads bija jauns rekords, bija vairāk kā 17 tūkstoši, kas piedalījās dažādās programmās. Un, protams, ka ir mainījies arī tas, ko mācās. Tā kā šobrīd daudz aktuālāk ir kiberdrošība, mākslīgais intelekts, un pirms tam varbūt vairāk bija tieši programmēšanas pamati.
1: Bet tagad, ja, droši vien, arī runājot jau par jubilejas festivālu 5. jūnija, nu, tur mākslīgais intelekts visās norisēs, droši vien katrā otrajā teikumā. Tur nu, vispār nevar aizbēgt.
0: Nu, tā, nu. Grūti aizbēgt, grūti. Tagad ir jau pat arī tas joks, ka visās lielajās konferencēs kāds uzskāpja uz skatuves, pasaka aģenti un mākslīgais intelekts un visi aplaudē. Nu, tā kā tas joks, protams, tur ir, bet nu, mēs runāsim par plašākām arī tēmām. Mums, piemēram, būs uzņēmēja mieram vadītāja Laura. Viņa stāstīs par to, kā rūpēties par savu aizsardzību un tad tā drošība ne tikai tehnoloģiskā, bet vispār kā mēs kā sabiedrība varam domāt par drošību un kiberdrošību kā tēma. Elvis būs pie mums arī ciemos stāstīs par kiberdrošību, par jaunu
1: uzņēmumiem. Tas pats sakinās cepurs.
0: Jā, jā, jā, jā, tas pats. Un nu, būs arī, mūs pagodinās ar savu klātbūtni un nāks apsveikt gan Rīgas mērs, gan arī ārlietu ministri, ar ārlietu ministriem ir bijuši daudz sadarbības ārpus Latvijas. Un jā, man liekas, Baiba Braža ir ļoti nu, tāda gudra, spēcīga sieviete, kā mums ļoti, ļoti priecājas, ka viņi ir atradusi to laiku un iespēju arī pievienoties mums. Bet būs arī, jā, starptautiski viesi, no Google Org mums brauc, no Lietuvas būs mūsu partneri, kas nu jau darbojas visā Eiropas mērogā, arī tieši ar sieviešu atbalstu IT jomā, tā kā plaša programma, un mākslīgais intelekts noteikti caurstrāvos daudz ko. Runāsim arī par izglītību. Vispār, kā izglītība ir mainījusies, man liekas, tas ļoti nozīmīgi.
1: Džeki var nākt?
0: Jā, visi var nākt. Jā,
1: es ticu, ka tu katru gadu saņem šādu jautājumu.
0: Jā, mēs visu laiku saņemam šo jautājumu, jo tas nosaukums Riga Tech Girls, viņš ir mulsinošs un viņš liek domāt, ka tas ir tikai meitenēm vispār. Bet tas galīgi jau sen, mēs vairs neesam tikai par meitenēm, mēs esam par digitālajiem prasmēm kopumā un puiši ļoti, ļoti mīļi gaidīti un aicināti.
1: Arī visi šie viesi, kurus tu pieminēji, arī eksperti, kas 5. jūnija festivālā būs, nu, aktīviem cilvēkiem bieži gribas arī kādam kaut ko pajautāt un kādu noķert uz sarunu un tā tālāk, vai tāda iespēja tur būs arī?
0: Es domāju, pilnīgi noteikti, jā, tā, tur būs tā, nu, nevar teikt telpa, mums būs tur tā kā tā promenāde VF kvartālā un arī telpa, un ir divas skatuves, un tad vēl ir darbnīcu zona, tā kā būs ļoti daudz iespēju satikt visādus cilvēkus un noteikti arī tos, kas kāps uz skatuvēm.
1: Patīkloties.
0: Jā, tieši tā. Tā kā vide būs tāda, kurā būs forši un ērti tīkloties.
1: Vārds festivāls man tātad liek domāt, ka tur pirmkārt arī tātad sarunas, par kurām tu jau stāstīji, bet tad, nu, ja ir festivāls, jābūt arī mūzikai.
0: Jā, jā. Un izrādās, ka mums ir ar Riga Tegels saistīt diezgan daudz mūziķi. Un tā arī mēs esam veidojuši šo te vakara line-upu. Vakarā, no, sākot jau nu, no sešiem, būs dažādi mūziķi. Mums būs, piemēram, DJ Danī, kurš ir arī absolvents vienai mūsu programmai. Viņš ir puises, ja, un arī absolvents. Mums būs Katie Barville, kas mācās kiberdrošību. Mums būs hospitāļiela, kurā es pat arī dziedu. Un tautmeitas, kuras piedalījās hakatonā 21. Gadā. Un viņas pat vinnēja balvas mūsu hakatonā, viņas izstrādāja tādu...
1: Tautumētis.
0: Tautumētis, grupa tautumētis, jā.
1: Ko viņas izstrādāja?
0: Viņas izstrādāja lietotni. Jā, viņas izstrādāja lietotni, un viņas dabūja LMT balvu. Un jā, tā lietotne, ja es nemaldos, saucās Find My Ethno, un doma bija par to, ka varētu... nu, tā kā veidot tādu datubāzi ar etnografiskās mūzikas dažādiem žanriem visā pasaulē. Ja es pareizi atceros, tas bija pirms 6 gadiem, tā kā es varbūt kaut ko es piemirstu. Bet es atceros, tas bija tik brīnišķīgi, ka tautumētis pieteicās un piedalījās mūsu hakatonā. Un varbūt cilvēku vēl atcerās, 21. Gads tas bija Covid gads, tāpēc
1: jā,
0: mums
1: tas... Vistrakākais. Jā.
0: Vistrakākais Covid gads, un hakatons bija tiešsaistē, mums piedalījās no 20 valstīm cilvēki, un tautumētis bija viens no dalībniecēm, viena no veiksmīgajām komandām.
1: Nu, cik labi, ka tagad mēs varam tikties aci pret aci, saberzēties, darīt jā. To visu vienā kvartālā, runa ir par VF kvartālu, 5. jūnijā, kas pirms tam ir kaut kāda biļete kaut kur jāpērk, kas ir jādara, lai tur nokļūtu?
0: Jā, nu, ir tā, ka tātad mums būs daudz dažādu viesu un mūsu mentori un lektori, kurus mēs ielūdzam, bet tad pārējo kopienu mēs aicinām iegādāties biļetes, un jā, jebkurš vēlās, var iegādāties biļeti, nākt uz visu dienu vai nākt uz vakaru, kā nu kuram ir tā iespēja, jo tomēr piekdiena pa dienu darba diena, bet nu, ja var atrast to laiku, es domāju, būs ļoti vērtīgi, arī darbnīcu, piemēram, skatu vai ja, kaut ko jau sākt izmantot, tā kā, jā, vairāk izmēr par visu Riga Tegels mājaslapā, un tieši es te varu iegādāties biļeti.
1: RigaTechGirls.lv
0: .com. Jā, RigaTechGirls.com.
1: Nu, lūk. Un es arī savā sociālajā lokā redzu, cik ļoti cilvēki mēdz pārdzīvot, ja netiek uz hospitāļielas koncertiem, kas nozīmē, ka šī ir vēl viena iespēja tikt uz hospitāļielas koncertu.
0: Jā, jā, tas tā tas ir. Un jā, ļoti, ļoti priecājos, ka hospitāļiela ir pamodusies no komas uz vienu gadu. Un šis ir tas gads, tā kā ir jāizmanto visas iespējas. Būs arī laba daba vēl un tā. Mm-hmm. Bet jā, var nākt arī šo piekdienu.
1: Nu, lūk. Tad katrs atrodiet savu iemeslu no visiem mūsu pieminētajiem un tiekamies visu 5. jūnijā VF kvartālā. Anna Andersone bija ciemos šeit braucam laikā. Anna, paldies un tiekamies piekdien.
0: Jā, paldies, tieši piekdien. Tā, tas ir piekdien, jau šo piekdien.
1: Paldies, tiekamies atā.
0: Paldies.
2: Ilgstoša reklāma apmaksā biedrība Riga Tech Girls.

0: pēc sarunas ar Annu Andersonu Rīgas Tech Girls vadītāju. Vai mūziķis no grupas Hospitāļa iela. Šis ir Kaķis. 22 minūtes pār 5 vakarā. Un šis ir Radio SVH braucam laiks. Saulīgs silciņš līdz 7 kopā ar tevi. Somber un Potential, to solīja jau pirms brīža. To dzirdēsim jau pavisam drīz arī austrāļu grupu Royal Oats un Car. Šeit braucam laikā.
1: Radio SVH braucam laiks. Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltic lidojumu izpārdošanā Air Baltic lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.
2: Tava izvēle var mainīt kāda bērna dzīvi un nākotni. Kļūst par auču ģimeni un dāvā bērniem mīlošu ģimeni. No 1. jūlija Rīgas pašvaldība palielina finansiālo atbalstu auču ģimenēm. Uzzini vairāk riga.lv/auču ģimenes.
3: Vizionete. Atlaides ir te. Tikai šonedēļ 40% atlaide brīļu ietveram vai brīļu lēcām. Vizionete.
4: Latvija spēlē! Latvija atbalsta! 5. un 7. jūnijā Latvijas sieviešu un vīriešu volejbola izlases Eiropas līgā cīnīsies par vietu 2028. gada Eiropas čempionāta finālturnīrā. Latvijas vīriešu izlases spēlēs pret Rumāniju un Kosovu, bet sievietes pret Rumāniju un Izraēlu. 2 dienas, 4 spēles un spilgtas emocijas komandas sporta spēļu hallē Rīgā. Biļetes biļešuparadīze.lv. Kopā ar Latvijas volejbolu Latvijas gāze.
5: Lauksinieki, pilsētnieki, visi mūsu izcilnieki!
6: Latkredīs!
5: Bundzinieki, atslēdznieki, visi citi ierindnieki!
6: Latkredīs!
5: Tiklīdz uz ko nosapņojat, kopā mēs to piedzīvojam!
7: Ienāc latkredīts.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
8: Mani sauc Andris Švājevs. Esmu progresīvo premjera amata kandidāts. Es vadu progresīvos, esmu universitātes pasniedzējs un saimnes deputāts. Redzu un zinu, ko Latvija spēj. Komandā ir Eiropa un spēcīga arī pati. Mums nevajag nepārdomātus eksperimentus, mazos Trumpus vai Orbānus. Tagad svarīgākais ir sargāt Latvijas cilvēku labklājību un drošību. Es, Andris Švājevs, gribu redzēt Latviju augam, tāpat kā tu.
9: Šī ir politiska reklāma, ko apmaksā partija Progresīvie saistībā ar saimnes vēlēšanām. Plašāka informācija Progresīvie.lv.
10: Man patīk, ka standarts nozīmē kruīza kontroli, atpakaļskata kameru, apsildāmu stūri un pat 5 gadus tehnisko apkopi bez maksas. Tāpēc es izvēlējos Nissan Qashqai. Kāds būs tavs iemesls? Tiec pie sava Qashqai tikai par 299 eiro mēnesī. Piesakies izmēģinājuma braucienam Nissan LV.
11: Lido Latvijā jau 5 gadus no pirmdienas. Grīķi 800 gramu 99 centi, lazaņa ar cūgaļu 1 kilograms 3,99, Lofbergs malta kafija 500 gramu 6,99 centi. Lidl ir vērtīgi!
12: Laba pašsajūta darbā sākas ar vienkāršām lietām, piemēram, ar pusdienām. Lido pusdienu kartes ļauj uzņēmumam ērti parūpēties par darbinieku labbūtību ar garšīgu, kvalitatīvu ēdienu katru dienu. Darbojas visos Lido restorānos un veikalos, ērti papildināmas un viegli pārvaldāmas. Mazāk rūpju uzņēmumam, vairāk labas pašsajūtas komandai. Lido. Par to, kas īsts.
13: Sveiciens no Radio SVH, labo vārdu telefona būdiņas.
14: Tēti, mēs tev ļoti mīlām, lai tev labas, lai tev laba diena, lai tu labi ēd.
15: Bučas!
16: Radio SVH labo vārdu telefona būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
13: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga,
16: uzmeklē oranžo Radio SVH telefona būdiņu,
13: ierunā savus labos vārdus,
16: un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
13: Lai labais vairo labo!

0: Potential. Precīzi pusē šī vakarā. Pirmdienā, 1. jūnijā, braucam mājās. Cik sarežģīti vai viegli to būs izdarīt galvaspilsētas, pat galvaspilsētas ielām braucot, par to turpinājumā.
1: Droši ceļā un atceļā. Zaļā gaisma. Satiksmes informācija, kas ir dienas tevi pavadīs no pirmdienas līdz piekdienai. No darba uz mājām.
2: Piedāvā pašapkalpošanās automazgātavu tīklis Puto. Puto – jaunākās tehnoloģijas tīrākam auto.
0: Lielākais sastrēgums Rīgā šobrīd uz Gustava Zemgala gatves. Posmā no Gaujasies līdz Brīvības gatvei. Šo posmiņu brauksiet 11,5 minūtes. Tāpat Ribalskas iela no Dienvidu tilta. Uz 9 minūtēm būsiet tur. Kronvalda bulvārs sastrēdzis 8 minūtes. Brauksiet posmu no Miķaļa ielas līdz Krišāņa Valdemāra ielai. Tāpat arī 8 minūtes uz Biskaļu ielas. Posmā no Čekurkalna otrās līdz pirmajai līnijai. Tās pašas 8 minūtes arī uz Salu tilta no Lucavas līdz Telts ielai un gandrīz 8 uz Kārļa Ulmaņa gatves posmā no Ojāra Vācieša ielas līdz Vienības gatvei. Sastrēgus arī Augusta Daglava iela. 7,5 minūtes posmā no Gunāra Astras ielas līdz Ilūkas cielai pavadīsiet un 7 minūtes arī uz Krišāņa Valdemāra ielas no Ķipsalas līdz Slokas ielai. Tev kāds akūts vēstījums par norisēm satiksmē 2733-9933. Dod ziņu un pabrīdināsim arī pārējos radies vai kā klausītājs, auto vadītājs. Roja Laucies, jau to daļ.
3: Jaunums – Radio SVH TV raidījums – vērtīgi atradumi. Šonedēļ atklāsim vietas un stāstus, kas ir tepat mums līdzās. Restorānā La Caseta redzēsim, kā top svaiga pasta. Droni LV iepazīsim dronu tehnoloģiju iespējas. Kuba kafē sajutīsim karību noskaņas vecrīgā. Bet daktera Mauriņa klīnikā noskaidrosim, kāpēc smaguma sajūtu kājās nevajadzētu ignorēt. Skaties vērtīgi atradumi ceturtdien pulksten 21:00, atkārtojumā sestdien pulksten 8:00. Radio SVH TV.

0: Shir Royal Otis duet no Austrālijas ar dziesmu Car. Šeit rādījos vai kā braucam laikā. Redzu, iesoļojam blakus talpā Anatoliju Kreipānu. Tas man atgādina jums atgādināt, ka 7:00 vakar sporta stunda šodien. Kreipāns un Barbaks par visām sporta aktualitātēm te viss stāstīs, bet līdz tam vēl jātiek. Pavisam drīz autoziņas šeit braucam laikā. Cik pulkstenis?
1: Pareizs laiks kopā ar Inbank. Pievienojies 6000 tirgotāju, kuri jau nodrošina maksājumu sadali daļās ar Inbank.
2: Pareizs laiks 17:35.
3: Zivs vai makšķere? Tirgotāji, te tev makšķere no Inbank. Ieviesavā klātienes vai e-veikalā maksājumu metodi, sadali daļās un noķer vairāk klientu jau no pirmās dienas. Dodies uz Inbank LV, spied pogu kļūt par partneri, piesakies līdz mēneša beigām un pilnībā bez maksas 3 mēnešus ļauj saviem klientiem maksāt pa daļām, kamēr tu saņem visu maksājumu uzreiz. Pircēji jau 15 gadus maksā pa daļām ar Inbank.
1: Radio SVH autoziņas.
2: Ēterā Agnese Vassermane. Sākoties vasaras brīvlaikā mūsu ielām un pie autoceļiem būs vairāk bērnu, tostarp to, kuri brauc ar velosipēdu, skrejriteni un citiem braucamrīkiem. Ceļu uzturētāji aicina autovadītājus būt īpaši uzmanīgiem, īpaši apdzīvoto vietu tūmā. Savukārt vecākus aicina atgādināt bērniem par satiksmes drošības noteikumiem un viņu atbildību piedaloties satiksmē. Lauku apvidū, ciemos un mazpilsētās, kur līdz šim bērni ikdienā nav uzturējušies, tagad sāk parādīties atpūtnieki, tostarp bērni. Sausuma periodos grants autoceļi pastiprināti putu un redzamība var būt pasliktināta, tāpēc autovadītājiem jābūt piesardzīgiem un jāizvēlas atbilstošs braukšanas ātrums. Vietās, kur gar valsts autoceļiem ir pieejama velo infrastruktūra, velospēdu un dažāda veida skrejriteņu un citu mikromobilitātes rīku lietotājiem, jāizmanto viņiem paredzētā infrastruktūra. Diemžēl novēroti gadījumi, kad mikromobilitātei turpina izmantot autoceļu joslas. Rīgā sāk pārbūvēt Jūrmalas gatves krustojumu ar Kurzemes prospektu un Zolitūdes ielu, un darbu laikā no šodienas ieviestas būtiskas satiksmes organizācijas izmaiņas, kas būs spēkā līdz pat 5. septembrim. Būvdarbu laikā tiek slēgta satiksme Jūrmalas gatvē, organizējot apbraucamo ceļu pa Zentenes ielu, Anniņmuižas bulvāri, Kurzemes prospektu. Vienlaikus autotransporta kustība būs atļauta Jūrmalas gatves posmā starp Kurzemes prospektu un Anniņmuižas bulvāri, līdz ceļazīmei iebraukt aizliegts. Un automašīnu Porsche oficiālais izplatītājs SIA Baltijas sporta auto ir atklājis jaunu autosalonu Porsche centrs Lidosta Kāļa Ulmaņa gatvē. Šis ir Baltijas sporta auto otrais Porsche autosalons Latvijā. Uzņēmumā norāda, ka Porsche centrālās un Austrumeiropas reģionā šā gada pirmajā ceturksnī ir pārdoti 2074 automobīļi, no tiem 23% bija elektroauto.
1: Tās bija Radio SVH autoziņas.
4: Braucam laiks sadarbībā ar Lido.
5: Nav laika gatavot, bet gribas ēst jēdzīgi? Tava spēka recepte jau gaida Lido veikalos.
6: Čau, te grupa Idila. Tu klausies Radio SVH.
0: Turpinām braucam laika muzikālo programmu un jau tuvākajās dienās, starp citu, grupa Idila izdos savu debijas albumu ar tādu pašu nosaukumu Idila, to noteikti visi skriesim klausīties. Šī, starp citu, daļa no šī albuma pēdējā skaņdarba. Vienu dienu rādījos vēl kā braucam laikā gandrīz, visas 21 minūtes līdz 6:00 vakarā braucam

0: Šis ir Braucam laiks. Cita runa. Mežpils. Par īstām sarunām. Kad darām, tad labu. Alkohola lietošanai ir negatīva ietekme. Tā pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.
1: Ja tev mājās metāls krājas, Metaproms tev palīgā stājas. Metaproms.lv – labākās cenas, ātra samaksa.
2: Mani sauc Andrišu Vājevs. Esmu progresīvo premjera amata kandidāts. Es vadu progresīvos, esmu universitātes pasniedzējs un Saeimas deputāts. Redzu un zinu, ko Latvija spēj. Komandā ir Eiropa un spēcīga arī pati. Mums nevajag nepārdomāts eksperimentus, mazos Trumpus vai Orbānus. Tagad svarīgākais ir sargāt Latvijas cilvēku labklājību un drošību. Es, Andrišu Šuvājevs, gribu redzēt Latviju augam, tāpat kā tu.
3: Šī ir politiska reklāma, ko apmaksā partija Progresīvie saistībā ar Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija – Progresīvie.lv.
4: Savam sirdsmieram izvēlos Ergo. Ērti noformēt kasko, īpašuma vai nelaimes gadījumu apdrošināšanu vienviet. Ienāc ergo.lv vai tuvākajā birojā. Svarīgais – kļūst vienkārši. Ergo. Apdrošināšanas pakalpojums sniedz Ergo Insurance SE, Latvijas filiāle.
5: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
6: Big Bank maksā saviem klientiem?
5: Tieši tā!

ar nosacījumiem. Aicinām iepazīties www.bigbank.lv. Sulīga, kraukšķīga, ar izteiktu garšu. Heisburgeri saldskābā tortilja ar vistas gaļu šomēnes par 3,90 eiro. Kraukšķīga vistas gaļa saldskābā mērce, ledus salāti, baltā siera kubiciņa, halapeņo pipari, sīpols un slavenā heisburgeri majonēze ar papriku. Heisburgeri!

0: uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
1: Kas noticis?
2: Smējās par mani.
1: Es tevī klausos. Es tevi dzirdu.
3: Tev tas ir maz, viņai viss. Māza tava rīcība, bērnam liela drošība. Uzklausi un sniedz atbalstu. Uzzini, ko darīt, lai bērns justos droši. Atbalsts bērniem.lv, slīpsvītra vecākiem. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.
4: Atklāti par aktuālo. Intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 19:00, Radio SVH vakara sporta stundā. Latvijas hokeja izlasē 6. vieta pasaules čempionātā. Šveice atkal paliek bez zelta. Dainis Krištopāns, Eiropas handbola līgas uzvarētājs, Andžejs Ļebeļevs, iekļūst nākamā gada Speedwaya Grand Prix pretendentu finālā. Pludmales volejbolistiem augstas vietas Elite 16 turnīrā. Latvijas volejbola izlasēm pēdējās pārbaudes spēles. Paris Saint-Germain otro gadu pēc kārtas uzvar UEFA Čempionu līgā. Tonibet futbola vislīgā pauze Latvijas izlasei Baltijas kausa izcīņa. Par šiem un citiem notikumiem šodien 19:00 Radio SVH vakara sporta stundā. Mūsu ciemiņi Latvijas čempiones hokeja kluba Mogo komandas galvenais treneris Ģirds Ankipāns un Latvijas sieviešu volejbola izlases kapteine Paula Ņečiporuka. Būs arī balva radio klausītāju konkursā.
5: Braucam laiks ar Aleksi Vilciņu.

0: The Sun. Redzēsim live 12 minūtes pirms 6 vakarā. Pirmdienas vakarā. Nedēļas grūtākā diena, kā daudz varētu teikt, ir nokauta. Jau atlicis tikai mājupu ceļš, vismaz absolūti lielākajai daļai no jums, es ceru. 27339933, ja kas svarīgs ziņojums vai kāds īpaši apsveicams, man jūs to šodien var pierunāt. Grupas The Rolling Stones, jaunākais skaņdarbs In The Stars, turpinājumā. 10. jūlijā, pirms bišķiņ vairākā mēneša, viņi laidīs klajā savu 25. studijas albumu. Pēc tam daudz jaunāks mākslinieks. Stundas beigās vienardzes Molly. Šis ir Braucam laiks.
1: Radio SVH Braucam laiks. Man patīk, ka standarts nozīmē kruīza kontroli, atpakaļskata kameru, apsildāmu stūri un pat 5 gadus tehnisko apkopi bez maksas. Tāpēc es izvēlējos Nissan Qashqai. Kāds būs tavs iemesls? Tiec pie sava Qashqai tikai par 299 eiro mēnesī. Piesakies izmēģinājuma braucienam Nissan LV.
2: No 10 burciņu veikala plauktā izvēlēties īsto reizēm nav viegli. Taču, ja uzticēsies Rundāles mērcēm, ēdiens izdosies pārsteidzoši labs. Tīra manta un tīra garša Rundāles mērces.
3: Vizionete. Atlaides ir te. Tikai šonedēļ 40% atlaide brīļu ietveram vai brīļu lēcām. Vizionete.
4: Visi bērniem! Prieki mazajiem, atlaides lielajiem! Līdz pat 40% veikalos maksima!
5: No 26. maija līdz 1. jūnijam ar paldies karti piena maisījums aptamīl 6+ vai 12+ 800 gramu 10,49 eiro. Ar paldies karti jautiņu biksītes Hagijs pēns S4 vai S5 izmērs 9,59 eiro. Konstruktoriem Lego un rotaļlietām 40% atlaide maksima!
6: Plāno būvēt vai atjaunot māju? Nāc uz Svedbankas zaļās mājas skolu. Lekcijas, pieredzes stāsti, tikšanās ar privātu māju ražotājiem un finanšu konsultācijas. 4. jūnijā, 2004. Svedbanka centrālajā ēkā Rīgā. Uzzini vairāk Svedbanka blogā.
7: No rīta tu esi treniņā, pēc tam darbu sapulcēs, tad skraidi pa kāpnēm augšālējā, jo nestrādā lifts, un tad jau bērni jāved uz pulciņiem. Ir ko turēt. Bet, kad diena prasa daudz, prasi vairāk no savas maltītes. Atrodi savu spēku recepti Lidl veikalos. Šeit tavā rīcībā ir tādi proteīna avotu produkti kā grilēta cāļa fileja, mintaja fileja, piespiena plācenīši un citi gardumi ikdienas jaudai. Atceries, tava spēka recepte ir

0: Stones und In the Stars. Tebe 6 minūtēm. 6. Un mums ir ziņa no Norvēģijas. Harijam Nīmantam šodien ir dzimšanas diena. Reku. Sandis sūta tētim sveicienus no Norvēģijas. Harij daudz laimes arī no mums šeit, Radio SVH. Mēdz arī CJs ir atsūtījis ziņu. Čau, CJ!
1: Čau, čau! Skrienu uz Rīgu nodot preci. Pēdējos divus mēnešus esmu norāvis bez brīvdienām, ar cerību sarot vairāk naudu, un pa ceļam sāka galvā parādīties doma, ka varētu noklausīties citu zēnu pēdējo dziesmu.
0: Nezinu, vai tā būs viņiem pēdējā, bet jaunākā noteikti. Čau, citi zēni!
2: Dāmas un kungi, SVH studijā citi zēni ar dziesmu Zimbabvē.

0: 23 minūtes līdz stundas beigām. Joyce Manor tās skaisti aizpildīs ar Well, Whatever It Was. Un tad arī Agnes Vasermane. Ēterā ar šīs dienas noslēdzošo ziņu izlaidumu Latvijas un pasaules aktualitātēm. Vēl pēdējā braucam laika stundiņa mums kopā līdz vakar sporta stundai. Labvakar!
1: Tad Zimbabwe! Braucam laiks!

0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji Vēders Rūts. Savaldi to ar sātīgu Viršu vistas burgera un kolas komplektu.
1: Šonakt un rīt dienā Latvijā neliels un mainīgs mākoņu daudzums, dažviet īslaicīgs lietus. Vairāk lietas mākoņu rīt pēcpusdienā Kurzemē, kur iespējams arī pērkona negaiss. Pūtīs lēns dienvidu vējš, naktī vietām Kurzemē sabiezēs mīgla. Gaisa temperatūra šonakt plus 6-13, rīt dienā plus 20-24 grādi. Rīgā starp mākoņiem rīt uzspīdēs saule, ir iespējams īslaicīgs lietus. Pūšot lēnam vējam gaisa temperatūra naktī Rīgā plus 10-13, rīt dienā plus 23-24 grādi.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji Vēders Rūts. Savaldi to ar sātīgu Viršu vistas burgera un kolas

0: Plašs ziņām ēterā Agnese Vasermane. Latvijā vidējā bruto darba samaksa jeb darba samaksa pirms nodokļiem par pilnas slodzes darbu šogad pirmajā ceturksnī bija 1831 eiro, kas ir par 4% jeb 73 eiro vairāk nekā pagājušajā gada attiecīgajā laikā. Šādi centrālās statistikas pārvaldes dati. Sabiedriskajā sektorā vidējā bruto darba samaksa palielinājusies līdz 1834 eiro, kamēr privātajā sektorā vidējā bruto darba samaksa pieaugusi līdz 1839 eiro. Par aizsardzības ministrijas valsts sekretāru plānots apstiprināt ministrijas aizsardzības plānošanas un analīzes departamenta aizsardzības padomnieku Airi Rikvēli, kurš vēl nesen bija līdzinējās premjeras Evikas Siliņas padomnieks. Par to liecina ministrijas sagatavotais rīkojuma projekts valdībai. Ņemot vērā, ka civildienās attiecības ar līdzinējo valsts sekretāru Aivaru Putniņu izbeigtas 31. Maijā, pamatojoties uz savstarpēju vienošanos, valsts sekretāra amats ir vakants. Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes priekšsēdētājs Ivars Āboliņš nolēmis atkāpties no padomes locekļa amata un kļūt par kultūras ministrijas parlamentāro sekretāru. Āboliņš atklāja, ka šo piedāvājumu viņam izteicis jaunais kultūras ministrs Nauris Puntulis. Krievija zaudē iniciatīvu kaujas laukā, tādējādi pavarot ceļu diplomātiskām risinājumam. Tā intervijā ASV raidorganizācijai CBS ir paudis Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Arī Eiropai būtu jāsēžas pie sarunu galda, iespējams trīspusējā formātā, iesaistot Lielbritāniju, Franciju un Vāciju. Tā rosina Ukrainas prezidents. Rumānijas eksperti savos galīgajos secinājumos konstatējuši, ka drons, kas naktī uz 29. maiju ietriecās dzīvojamajā ēkā Galacā Rumānijas austrumos, ir bijis izgatavots Krievijā, tā norādījis Rumānijas prezidents Nikošors Dans. Jāatgādina, ka drona triecienā Galacā tika ievainoti divi cilvēki. Latvijā Rīgā ceļu būvnieki sāk pārbūvēt Jūrmalas gatves krustojumu ar Kurzemes prospektu un Zolitūdes ielu. Darbu laikā no šodienas ieviestas būtiskas satiksmes organizācijas izmaiņas, kuras būs spēkā līdz pat 5. septembrim. Turpinoties būvdarbiem Tērbatas ielā, no šodienas darbi notiks no Ģertrūdes līdz Blaumaņa ielai. Savukārt no 8. jūnija darbi notiks posmā no Dzirnavu ielas līdz Elizabetes ielai, bet jūlijā plānots sākt seguma atjaunošanu posmā no Blaumaņa ielas līdz Dzirnavu ielai. Preses nama kvartāla biznesa centra teritorijā gar Valdemāra ielas fasādi notiek būvdarbi, lai izveidotu biznesa centra ēkas ūdensvada pieslēgumu Rīgas ūdens maģistrālajiem tīkliem. Šie darbi varētu ilgt līdz 3 nedēļām. Satiksme šajā laikā tiks saglabāta vienvirziena režīmā, no Raņķa dambja puses centra virzienā tiks organizēta apbraukšana zem Vanšu tilta, kā arī tiks slēgta nobrauktuve no Vanšu tilta un brauktuve virzienā uz Zunda krastmalu. Šodien Rīgā atklāts 7. tramvaja līnijas pagarinājums un jaunais mobilitātes punkts Ķengaraks. Kopējais 7. tramvaja maršrutas Liežu ceļa pagarinājums ir 2,2 km. Pa Višķu ielu 300 metru garumā pagarināts arī 15. trolejbusa maršruts līdz jaunajam mobilitātes punktam. Un jūnija pirmajā nedēļā dažbrīd gaidāms lietus arī pērkons, bet saulainākajās un siltākajās dienās šonedēļ gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 25 grādiem. Nedēļas otrajā pusē arī naktis kļūs vasarīgi siltas un gaisa temperatūra vairs nenoslīdēs zemāk par plus 10-15 grādiem. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Braucam mājās. Radio SVH. Braucam laiks. Ar Aleksi Vilciņu.
2: Paldies, Agnesē.

0: šodien no Radio SVH diskuskapja.
1: Klausāmies Huey Lewis un The News. I want a new drug. 7:06. Šis ir Radio SVH braucam laiks.

0: Braucam laiks sadarbībā ar Lido.
1: Kad diena skrien ātrāk par tevi, paņem līdzi savu spēka recepti no Lido.
2: Radio SVH studijā Aleksis Vilciņš.

0: pēc divām nedēļām, 12. jūnijā, Olivija Rodrigo izdos savu trešo studijas albumu You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love. Pagarš nosākums, viņai uz savas plates jāuzraksta. Šī dziesma Drop Dead, galvenais iesildošais singls. Šim albumam precīzi 4:00 pār 6:00 vakarā.
1: Droši ceļā un atceļā. Zaļā gaisma. Satiksmes informācija, kas ik dienas tevi pavadīs no pirmdienas līdz piekdienai. No darba uz mājām.
2: Piedāvā pašapkalpošanās automazgātavu tīkls Puto. Puto – jaunākās tehnoloģijas tīrākam auto.
0: Lielākais sastrēgums šobrīd uz Gustava Zemgala gatves Rīgā. Posmā no Ieriķes līdz Brīvības gatvei 12,5 minūtes aizņems šis brauciens. Tāpat arī Saltilts sastrēdzis no Lucavsals līdz Telcielai. 11 minūtes brauksiet un Krišāņa Valdemāra iela. Arī 7 minūtes prasīs posms no Ķīpsalas līdz Slokas ielai. 7,5 minūtes būsiet uz Kārļa Ūmaņa gatves. Posmā no Jāra Vāciešies līdz Vienības gatvei. Arī Bauskas iela sastrēgus no Koka ielas līdz Viesītes ielai. Šis posms 6,5 minūtes prasīs un Slokas iela Mūsējā. No Kalnciem ielas līdz Hāmaņa ielai par 4,5 minūtēm ilgāk kā ierasts. Kuldīgas iela tāpat 4,5 minūtes ilgāk kā parasti posmā no Daugavgrīvas līdz Slokas ielai. Un arī uz Kārļa Ūmaņa gatves posms no Liepājas ielas līdz Ojāra Vāciešu ielai 5 minūtes ceļā tev aizņems. Stirna un psihologi, pēc tam arī vienārdzes Molī. Šeit trādies VH braucam laikā.
3: Sastrēgums. Vairāk laika, ko pavadīt kopā.

0: Ikdienas konstē kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super Skanste. Līdz 1. jūnijam sviests Rimi 200 grami 89 centi. Saules puķu eļļa Floriol 1 litrs 1,69 eiro. Mini plūmju tomāti Mix Rimi 1 kilograms 3,59 eiro. Akcijas spēkā ierobežotam preču daudzumam vienā pirkumā. Rimi – gudra izvēle.
1: Latvijā vajag premjeru no tautas. Viktors Valainis ir no Jelgavas puses. Vecākiem bija maza saimniecība, audzēja kāpostus, pārdeva centrāltirgu. Valainis palīdzēja, krāja santīmus, sakrāja mocim. No darba nebaidās, baidās bezdarbības. Iegāja politikā, jo redzēja, kā var palīdzēt cilvēkiem. Spītīgs. Mēdz piesargt, kad jūt, ka kāds mult. Tāds ir Viktors Valainis, premjers no tautas.
2: Politiskā reklāma. Sponsors Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV. Apstājies uz brīdi. Ko patiesībā nozīmē būt vīrietim? Ne lomai, ne amatam, ne tēlam, bet pašam sev. Ja tu esi vecāks par 35 un iekšā skan jautājums, uz kuru vēl neesi atbildējis, klausies uzmanīgi. Šovasar Latvijā notiks vīriešu iniciācijas rituāls. 5 dienas, kas maina visu. Piesakies. Stacija LV.
3: Lielākie pludmales volejbola svētki atgriežas Jūrmalā. No 10. līdz 14. jūnijam Majora pludmalē pasaules tūras futures posmus. Vienā laukumā tiksies pasaules līmeņa spēlētāji no 17 valstīm. Tūskaitā pasaules čempionis Tīna Graudiņa un Anastasija Samoilova. Biļetes ierobežotā skaitā. Biļešu paradīze LV atbalsta izglītības un zinātnes ministrija un Jūrmalas valsts pilsēta.

0: tev bonuspica par brīvu?
1: Kā pilnīgi par brīvu?
0: Jep, ar kodu bonuspica katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Brīvu, brīvu, brīvu! Ieķer jauno Ululu vai jebkuru citu garšu. Lulu.lv
2: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
3: Big Bank maksā saviem klientiem?
2: Tieši tā!

0: ar nosacījumiem. Aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
1: Kings of Leon 14. jūnijā Tallinā Unibet Arēna kvartāls. Biļetes ierobežotā daudzumā pieejamas biļešu servisā. Kings of Leon 14. jūnijā Tallinā.
2: Radio SVH braucam laiks ar Aleksi Vilciņu.

0: ir Conan's Grace. Sarādies ehā braucam laikā ar Vodka Cranberry. 29 minūtes pār 6 vakarā pirmdienā. Nu gan visiem jau vajadzētu būt ceļā māju. Es ceru, ka tur esi arī tu. Par ceļu runājot, Egons ir atsūtījis satiksmes ziņu. Egons pats turpina.
1: Okay, čau, ja nu kāds brīnās, kāpēc no Džaikavas aktu līdz nākamajam aplim virzienā uz Salaspīlī ir baigais kortis, tad tajā otrajā aplī smagais ir vienam džipiņam iebraucis aizmugurē, un smagais ir tieši izbrauktuvē priekšā piestājies, kamēr viņu tur visi apbrauc. Pūrēm bišķīt grūtāk, vieglajiem vieglāk, bet... Nu jā, dēļ tā arī veidojās diezgan garš koridors. Policija kā strādā, bet cik kādi atbrīvos ceļu, to grūti pateikt. Tā kā braucam prātīgi.
2: Braucam laiks.

0: vairāk iet uz Kārļa Umaņa gatves pagriezienu uz vienības gatvī. 10,5 minūtes tev vajadzēs, lai tiktu ar to galā. Tāpat arī Saltilts sastrēdzis no Lucausās līdz Telcielai. Bet arī tu vari būt satiksmes reportieris, tikai balzziņu iemauc. Pie stūres garos palagus nevajadzētu rakstīt. Līdz 7:00 Radio SVH braucam laiks, tad jau metamies iekšā vakara sporta stundā.
1: Sastrēgums. Vairāk laika, ko pavadīt kopā.
2: Braucam laiks sadarbībā ar Lido.
3: Tava spēka recepte. Daudz proteīna un daudz labu garšu. Un tā sākas Lido veikalā.

Future Capital Cities ar Safe and Sound. Braucam laikā pirms brīža, pēc brīža. Dzirdēsim vienu, nu, gan arī jau jāsaka leģendāru latviešu skaņdarbu pavisam jaunās skaņās. Grupa Dzels Svilk. Es lagājuši kopā ar Baltic Groove Orchestra. Esmu balerīna jaunās skaņās. Dzirdēsim pēc dažām minūtēm arī Wolf Alice un White Horses. Braucam mājās.

0: 3. jūnijā, 2010. Iepirkšanās centrā Akropola Rīga, 2. stāvā. Nenokvē, preču skaits ir ierobežots. Uzzini vairāk – Aeronics.lv.
1: Uzņēmēji neiesaldē naudu biroja tehnikā. Ieguldi to sava biznesa attīstībā. Ar LMT datoru nomu – moderni biznesa klases datori bez lielām sākuma investīcijām. Tas nav tikai dators, tas ir pilns servis. Ja gadās ķibele ar datoru, mēs salabosim vai nodrošināsim maiņas datoru. Elastīgi nosacījumi – maini vai atsakies jebkurā brīdī. LMT datoru noma – tava biznesa jaudai. Uzzini vairāk LMT.lv vai pie klienta konsultanta.

piecu gadu zemākā cena no ceturtdienas. Sviests 180 grāmu 69 centi. Riekstu maisījums 200 grāmu 1,89 €. Lidl ir vērtīgi!

0: Klausies, ko es tev teikšu. Atbrīvo sātu, stiep savus metālužus uz Stolmets, dabū piķi un piedalies loterijā. Laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva – veseli 5000 eiro. Nav slikti ko? Uzzini vairāk stolmets.lv. Loterijas atļaujas numurs 8882. Uz redzēšanos pie svariem. Metālūži Stolmetā.
1: Ērik, tu tikai paklausies grillēta cāļa filaja.
2: Ļoti labi.
1: Cepta mintaja filaja.
2: Kolosāli.
1: Biespiena plācenīši.
2: Tā, parādi, ko tu tur skaties?
1: Lido piedāvājumā ir daudz proteīna avotu produktu. Ak, kungs, un vēl tuncis kažokā un mājas pastēt.
2: Viš, braucam pakaļ.
3: Tieši tā. Lido veikalos atradīsi proteīna avotu produktus brokastīm, pusdienām, vakariņām un arī svētkiem. Lido, tava spēka recepte.
4: Radio SVH, braucam laik!

0: and Wild Horses. Es no jums braucam laikā šajā pirmdienā atvados. Došu talpu vakara sporta stundai jau pēc brīža. Anatolijs Kreipāns un Edgars Barbaks runās par sportu stundas garumā starp 7 un 8 vakarā. Mēs tiksimies atkal rīt. Rīt diena, protams, iesāks rīta šovu strādi rīti 7. Sandadejus. Un Nauris Brikmanis. Tad stafeti 11. Pārņems Madara Kjukucāne un tavs labākais laiks. Un tad jau 3 arī braucam laiks. Šīs dienas braucam laikā apsveicam Laini ar uzvaru, ko tu darītu, ja konkursā. Skatīsimies, kā ies rīt. Pludmales volejbola arī rīt varēs dabūt 2 biļetes uz 12. Jūnija mačiem Majora Pludmalē. Rīt pēc 5:00 Justs kopā ar Krisī būs ciemos braucam laikā ar savu jauno skaņdarbu. Tāpēc noteikti esi uzrādījies vai kā braucam laika viļņa arī rīt starp 3 un 7 vakarā. Lai tev fantastiska pirmdienas izskaņa. Patīkams saulēns vakars, silts ārā starp citu ļoti, iziet laukā. Mans vārds ir Aleks Svilciņš, šodien sāku paldies par klausīšanos, tiekamies rīt visu labu. Atā!
1: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info@visualmedia.lv Apskati www.visualmedia.lv
2: Sviniet skaisti, dāviniet ar mīlestību. Golden Saga un Juvelieru fabrika numur 1 līdz 30. Jūnijam svētku atlaides. 30% sūdraba rotaslietām, 25% visām zelta rotaslietām un 25% interjera kolekcijām. Ideālas dāvanas sev un saviem mīļajiem par labākajām cenām. Golden Saga. Jūsu stāsts juvelieru izstrādājumos.
3: Māsa izmērs, liela garša, mini vistas burgers, Hesburger, tikai €50. Mīsta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un Hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien! Hesburger!
4: Iztēlojies perfektu pagalmu. Skaistu, gaumīgu, tavu. Latvijas modernākais bruģa ražotājs Brikers piedāvā vairāk nekā 300 dažādus bruģa veidus, unikālas krāsas un daudzveidīgas apstrādes iespējas. Turklāt mūsu dizaina studijā izveidos tava sapņa vizualizāciju. Apmeklē Brikers LV un sāc savā ideālā pagalma ceļu jau šodien!
5: Plāno būvēt vai atjaunot māju? Nāc uz Svedbank zaļās mājas skolu. Lekcijas, pieredzes stāsti, tikšanās ar privātmāju ražotājiem un finanšu konsultācijas. 4. Jūnijā, 2004. Svedbank centrālajā ēkā Rīgā. Uzzini vairāk Svedbank blogā.
6: Braucam laiks ar Aleksi Vilciņu.

0: atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 2019. Radio SVH vakarā sporta stundā.
1: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā – SEP. Tavs uzticamākais partneris projektēšanā.
2: Esiet sveicināti, ir vakar sports stunda un tas nozīmē, ka ēterā Antolijs Kreipmans un Edgars Barbaks šodien, kā ierasts.
3: Jā, kāds pārsteigums patiešām, jā.
2: Pārsteigums?
3: Nē, pārsteigums par to, ka pirmdienā, 2019, es domāju. Jā, vakar sports stunda, es šodien no rīta, kad pieteicu tā nedaudz programmu, pieteicu ciemiņus, bet man nebija skaidrība par balvu mūsu radioklausītāju konkursā. Balva būs no Radio SVH, mums ir ko piešķirt un uzdāvināt mūsu klausītājiem.
2: Jā, redz arī, ko fonā sāk skanēt mūziciņi, tas nozīmē, ka iesildamies. Iesildamies jau divi tādi lieli temati šodien, kurus atskatīsim.
3: Jā, viens temats ir it kā beidzies, otrs tūdē sāksies.
2: Nu, nevar teikt, ka...
3: Tāda veida stafeta.
2: Ka ledus sports beidzās, tagad ir vasara un dzērienos, tas ir ļoti aktuāli, protams.
3: Nu, galu galā ļoti aktuāls arī Stenlija kausa, galu galā...
2: Tur arī vēl čaļi vēl kapā, jā.
3: Jā, un kā vēl.
2: Un, protams, otrs temats, kas paies šī vasara arī volejbola zīmē.
3: Pilnīgi noteikti, sākot jau tagad ar šīs nedēļas nogali un pabeidzot vasaru ar Eiropas čempionātu fināla turnīriem, kur pēc 20 gadiem, 20-30 gadiem pirmo reizi divas Latvijas izlases spēlēs fināla turnīrā gan vīriešu, gan sieviešu komandas. Jā, bet, protams, ir daudz arī citi notikumu. Mums ir atkal Eiropas kausa ieguvējis handbolā, kādu laiku nav bijis. Nu, tas pats cilvēks vien bija. Čempionīgi tagad.
2: Cilvēks tas
3: tagad,
2: pats.
3: Tagad Eiropas līga, jā. Nu, tāds liels cilvēks, jā. Kreivis, liels kreivis, jā. Es un lielākajiem par savā sporta veidā. Un, protams, arī vēl visādi.
2: Tarp, nu, būtu man atvaļinājums tagad, veidā. Es brauktu uz Varšavu. Es brauktu uz Varšavu, jā, paskatīsies 3-3 basketbolu.
3: Jā, nu, mēteni šodien sāk ar divām uzvarām, gan pret Filipīnām, gan pret Itāliju, nu, 14-11 attiecīgi, Itālija 21 pret 13, tā ka rīt puiši sāks.
2: Pret Filipīnām tas sākums tāds lēnāks bija varbūt, sākums, un tad jau izskatās, sākums, kā izgāja.
3: Jā, katrs viss. Sākums ir grūts.
2: Un ir gan meitenes, gan puiši, kā teist, tas nozīmē, ka katru dienu ir mūsēji, kāds no mūsējiem spēlē, un, nu, ja vēl neesat izplānojuši, un jums ir brīva šī te nedēļa nosacīta, tad varat doties uz Varšavu, jā. Vakarā jau būsiet tur, ja rīt no rīta izbrauksiet.
3: Jā.
2: Bet viens notikums, protams...
3: Trīs reizes drīkstat minēt, kurš tas notikums būs, jā.
4: Nedēļas notikums!
3: Nu, var teikt, pasaules čempionāts hokejā kā tāds kopumā, bet laikam pareizāk būtu teikt Latvijas izlases sestā vieta. Otra augstākā vieta vēsturē, elites divīzijā. Bronza tikai bija augstāk mums 23. Gadā un aiz mums Zviedrija, Amerikas Savienotās valstis, Slovākija, Vācija.
2: Nu, daļa no komandām arī, kuras uzvarējām arī šajā čempionātā.
3: Jā, nu mēs zaudējām tikai trim medaļniekiem.
2: Un Austrijai.
3: Un Austrija nākam gan atkal ar mums vienā grupā.
2: Nu, klaus.
3: Disaldarpā.
2: Aicināsim mūsu ciemiņu pie galda.
4: Vakara sporta stundas ciemiņš.
3: Nu, var teikt gandrīz vai, nu, ne gluži tikko, bet no Šveices. No Mogo hokeja kluba galvenais treneris, Latvijas čempionvienības galvenais treneris, Dirds Ankipāns. Nu, karsti tur bija, vai ne?
5: Labvakar, jā. Nu, ļoti karsti bija, 30 grādu temperatūra. Nu, jā, ļoti vasarīgi.
3: Bet karsti bija arī laukumā.
5: Laukumā bija, jā, priekš spēlētājiem, protams, tā temperatūra nebija īsti laba, tas ledus kvalitātes un arēnā, protams, bija patīkami sēdēt T-kraklā un skatīties, bet tiem spēlētājiem jau nācās tur svīst un strādāt, jā.
3: Jā, nu, kā tev tas, nu, es domāju, par Latvijas izlases, nu, man jau liekas, ka mēs tā pa tādiem amerikāņu kalniņiem. Sākām it kā labi, tad, nu, tā pavisam labi, 2-0 uzvara pār Vāciju, pēc tam austrieši tie atkal nāk pretī, tad Somi, pēc tam pavisam labi. Nu, beigas varbūt ne tik labi, bet galu galā, nu, paši mēs esam vainīgi iedvesmojām 2023. gadā tos norvēģis, ka var paņemt medaļas.
5: Nu, tie amerikāņu kalniņi visām komandām bija, kur ta komanda viss zaudēja gal galā. Šī čempionātā nebija viena komanda, kas nezaudēja spēli.
3: Pat Šveica zaudēja.
5: Pat beigās Šveica nenocietās un zaudēja. Jā, tā kā, nu, to grūti parasti prognozēt. Mēs skatītāji vienmēr grib prognozēt kaut kādas vietas un jau nākotnē jau skatīties, kur tam mēs būsim beigās.
3: Daudz jau tagad rēķina, kur mēs būsim nākotnē Disodorfā, jā.
5: Nu, jā, tā var, bet ja mēs pieejam tā pragmatiski no profesionālā viedokļa, tad skaidrs, ka katra spēle ir savādāka un pretinieki arī gatavojās un austrieši man pārsteidz nu, paši jau otro reizi, jo es biju pārliecināts, ka divreiz vienu grābekļu mēs tā kā neuzkāpsim, bet nu, sanāca tā. Tā kā Norvēģi malači, nu vācieši atkal pārsteidz negatīvā nozīmē. Ka,
3: jā, piekrīt.
5: Jā, nu viņi, tomēr viņiem ir hokejisti, kas ir NHL mērogā, ir superstāri un jā, īsti neko tā arī neparādīja.
2: Par Norvēģiem varēja kaut ko tādu spriest pēc tām spēlēm, kas bija šeit arēnā pirms paša čempionāta?
5: Nu, viņi atbrauc jau tad, to, ko mēs te runājam ar citiem kolēģiem, viņi atbrauc.

0: толку там интригует.
1: Негагует.
0: Ладно, что приятно.
2: Это эмоционально, я ведь берет лед фокуса, то он дешам в нем Рипа Клауса, и он дивциньс у него винне, и он... Tas jau pats svarīgāk. Nu labi, pret Kanādu pēdējā minūtē viņiem tas nedaudz viņi notrīcēja tā roka, bet beigās viss sastājās tā kā vajag.
0: Nu jā, nu viņiem arī tā jaunā pauze ļoti labi tomēr. Tie, kas Zviedrijā spēlē, gan tie, kas ir draftējuši NHL, un nu, tas pats kaut labākais vārtīgojas 18-gadīgais puika.
2: Stīns, jā. Nē,
0: stīns, kas uzvars goliem, bet ne, bet tas, nu...
2: Es saprotu, tas kaut kolibrī, kā
0: viņi. Kobels, jā, tas...
2: Jā, nu, jā, un Čaļi, jā, es saku, viņi ir diezgan fiziski mobili, viņi tāda Zviedru skolas piekartēja.
0: Nu, caur to skolu viņi izgājuši liela daļa.
2: Jā, jā, nu, cepur nost, plus vēl vārdsargs, nu.
0: Nu, Haukelēns, jā,
2: vārdsargs,
0: tas mums labi zināms.
2: Bija, tā, nu, pārsteidzoši labs varētu pateikt.
0: Par Latvijas izlases, nu, tomēr mums 8 hokejisti, kas pirmoreiz spēlē pasaules čempionātā, nu, tu manos pagājuši, kad bija, bet laukumā tā arī neizgāja, tā kā 8 debitanti. Un tomēr, nu, tā pirms pasaules čempionāta tas noskaņojums tāds, es neteiktu, ka bija ļoti optimistisks hokeja aprindās. Nu jā, redzēs, kā nu būs, bet beigās sanāca.
1: Daudz bija tajā sarakstā, kuri, nu, ar lielu pieredzi un varētu it kā jā. Būt, bet nebija.
0: Jā, jā, tieši tāpēc.
2: Nu, tās ir tieši tāds pašs prognozes, kā to rezultātu reiķināt pirms tam, ja. Jauni čaļi nenozīmē vienmēr slikti vai uber labi, jo, nu, principā, viņi jebkurš var izšaut, ja, un mēs tur redzējām, tomēr Smirnovs un nu, Vilmanis, tieši, ja.
0: Mani Smirnovs pārsteidza visvairāk, jā, kā tāds sakot.
2: Kā ceturtās maiņas spēlētājs tur Šveicas klubā, viņš spēlē pirmo violi Latvijas jā. Izlasē, un Vilmans tas pats, viņš ir lomu spēlētājs vairāk vai mazāk NHL, un tad viņš ņem to pirmo violi. Tā kā tas nevienmēr ir tik ļoti paredzams. Es neprognozēju, ja, jo pārējās komandas jau arī kādi izskatījās Zviedru, viņi atveda un ieliek pirmajā maiņā 19-gadīgs čaļus, ja, tikko U20 spēlējoši. Ja. Tā kā daudz komandas bija jaunas, un es zinu, ka Slovāki arī bija tādi...
0: Nu, Slovāki jau maug ļoti labi jaunām.
2: Jā, jā, un viņi ir ļoti neapmierināti ar to savu sniegumu. Un tā kā, nu, jā, nu forši, kad jaunie tiek pie, jo vairāk spēlētāji tiks tajā apritē, jo mums lielāka izvēle nākotnē būs, jo katrs čempionāts jau dod to pieredzi un pats galvenais pārliecību par saviem spēkiem galgalā.
0: Nu, es apmēram kaut ko līdzīgu, kaut kad pagājuši vienā no mūsu tiem hokeja apskatiem ar Renāru Rutkeviču, ko mēs to hokeja studijām runājām, ka tas, ka mums iztrūkst, var teikt, vairāki, nevis daži, bet vairāk spēlētāji, potenciāli pamatsastāvu spēlētāji, nenozīmē, ka mums tā komanda ir daudz sliktāk. Tas nozīmē, ka mums tā rezervīte arī nav slikta.
2: Jā, nu, es vienmēr esmu uzsvērs, nu, ka Latvijas hokejam ir ļoti paveicies ar tiem, tas pasaules čempionāts ir, nu, tāksim, viņš ir kaut kāds gada notikums Latvijā, ja, un tie fani, kas tur ir uz vietas, un, kad uzvēlas to kreklu, tev kļūst trīsreiz spēcīgāks un labāks.
0: Tu pats arī to kādreiz izjūti?
2: Protams, ka mēs to visu izjūtam, it sevišķi kaut kādos grūtos brīžos, un tās emocijas sita augstu vilnu, un dažreiz tu pārlic tajai latiņai pāri, kas tu varbūt ikdienā esi. Un, protams, nu, tas atklāja tavs jaunās kaut kādas tur varējumus, nezinu, lietas, kuras tu varbūt agrāk nedarīji, neuzdrošinājies vai vēl kaut ko. Tā kā tas viss ir laba pieredze cevišķi jaunajiem, jo tur bija diezgan daudz NHL spēlētāju pretī, un tu pret viņiem vienādi spēlē vai labāk, tas ceļ tavu pašapziņu un bez šaubām pārliecību, un nākotnē tas ir liels plus.
1: Tad tu saki, nu, tā ir tāda veiksme arī viņiem piedzimt Latvijā, jo redz, citā komandā, spēlētājs, kurš ir lomas spēlētājs ikdienā klubā, netikt uz izlasījā un tur uzspēlēt pret tādu līmeņu džekiem, un tas var iedot tev to pārliecību, lai pēc tam jau arī klubu karjerā, ej, šitais džeks īstenībā apskaties, kā viņš izskatījās čempionātā.
2: Jā, viennozīmīgi.
0: Es jau ceru, ka Smirnovs dabūs.
2: Redzam to ar Vilmaņu piemēru, ja. Tad, piemēram, tur bija Amerikas izlasē spēlētāji, kas varbūt tās ir kotējās daudz augstāk, bet viņi ne tu sev neparādīja tik labi, kā to izdarīja Vilmans, ja? Tā kā pilnīgi noteikti. Un tas pats Šmits, es domāju, nu, viņa akcijas ir tik ļoti augstu, un tagad viņas ir vispār kaut kur kosmosā, un cilvēki tur...
1: Laimīgi tie, kas palēto.

0: Jā,
1: jā, tā kā nu, tas, tā būs instanta izvēle, ka 18-gadīgs čalis šitā tēmā mums nospēlē tādā līmenī. Jā.
0: Nu, man jau liekas arī trauma, ka, nu, tomēr vēl viens solis pretī tam NHL parādīt, ka viņš ir tur piederis.
2: Traumas būs Čehijā nākamā sezonā.
1: Traumas būs Čehijā, jā, nu. Jā, nu, Malacis viņš atskrēja, tāpat kā Nīgārds, abi divi kopā Norvēģi.
2: Nu jā, labi,
1: Norvēģiem un nācās vienam par to otru tā kā spēlēt. Malacis atskrēja, cīnījās. Jā, viņa vārti tieši varbūt kaut kur pietrūka, mēs ļoti gaidījām pret Norvēģiem, tur bija viņam varianti. Nu, tā, katram savs varbūt gadu nospēlēs Čehijā, atgūs atkal vēlreiz
2: rezultatīvākais.
1: Jā, un kādu citu komandu varbūt viņi tad nomedīs, ne, ko mēs varam.
0: Kā tu saki, tā sestā vieta, kas mums ir vēsturiski pirmo reizi arī, mēs varam teikt arī, ka tas ir, nu skaidrs, ka medaļa ir medaļa, bet ka šis ir otrs labākais čempionāts, kāds Latvijas izlasē ir bijis.
1: Nu, pēc skaitļiem viennozīmīgi. Pēc skaitļiem viennozīmīgi, un laiki jau mainās. Tagad ir cits pavisam laiks.
0: Negribas tev kādu savēju atdot, jā?
1: Nu, cits spēles, tas izspēles, sistēma absolūti.
0: Vairāk spēles?
1: Nu, vairāk spēles, vieglāk tikt pie tās iespējas spēlēt play-offā. Tur, kad es spēlēju, tur bija trīs komandas, četras komandas, un dabūna divas lielās un viena līdzīgā. Un tur,
2: viena galvenā spēle.
1: Jā, nosacīt Zviedriju, Kanādu un tur Vācija, jā, un tad trīs iet tālāk, viena iet spēlēt to play-down, jā, un tad tas bija sarežģīts turnīrs, tādā veidā izspēlēt. Tagad ir savādāk. Ziniet, hokejā pavisam vienkārši kāda tā mentalitāte ir, nu, viņi ir dažādāk audzināti. Mēs uz to skatāmies pirmā, otrā, sestā vieta, un tad kanādiešiem
0: pirmā vai nekas,
1: jā, vai amerikāņiem, ja viņi tur īsti tas viņiem nestrādā. Jā, tā kā, nu, skaidrs, ka no finansiālās puses, protams, hokeja federācija un teiksim, tā nauda kaut kur tiks ieguldīta kaut kādā attīstībā, jo augstāk tu atrodies, jo vairāk tu no starptautiskās federācijas saņem naudu. Tā kā, nu, tas ir arī svarīgs punkts.
2: Bet vai nav tā, ka salīdzināt tavu pauzi, varbūt arī mazliet, nu, iepriekšējo, varbūt nākamo, ka tagad tie jaunie čeļi, kas nāk no Ziemeļamerikas mums, ka viņi vairs tā nerespektē tās lielās kopas. Nu, nevis nerespektē, bet viņi nāk laukumā, nu, un tad, kad man te pretī tur Krosbīs un vēl kaut kas.
1: Jā un nē. Hokeja līmenis ir izlīdzinājies tādā izpratnē, kad visi spēlētāji vairāk vai mazāk ir fiziski līdzīgi jau kaut kur. Gan slidojumā, gan es saku, fiziskajā kaut kādā tur ātrumā, izturībā un tā tālāk.
0: Izimot Vilmanu, kas ātrāks.
1: Nu, jā. Jā, bet NHL spēlētāji, nu, viņi tomēr atšķirās ar savām kvalitātēm, tā spēles izpratni, kas ir augstākajā līmenī, un to jau mēs nevaram tā uztrenēt, tas jau ir, tie jau ir talanti.
2: Nu, ir lietas, kas ir vai kuru nav.
1: Nu, jā, ne visi varbūt daladajotāji vai muzikanti.
2: Jā, tieši tā.
1: Tā kā katram ir savs, tur tā atšķirība bija daudz mazāka, jo agrāk tiešām NHL hokejisti bija kaut kā citā tādā planētā, tā kā labākie bija labākie, tagad tā masa ir lielāka. Un gan es pasaules čempionā novēroju, nu, šogad novēroju, ka ir trīs tādas kategorijās mēs varam dalīt šo turnīru. Labākās, vidējās, kas grib būt pie labākām, un tad ir viena daļa, kas, laikam, nu, grib būt pie tām vidējām tuvāk.
2: Grib palikt,
1: jākārši. Grib palikt, jā. No tās komandas ir tālu no tām labākajām, tā kā tur tagad ir tādas trīs daļas. Bet, kas attiecās uz, nu, mēs agrāk nerespektējām, bet nu, nerespektējām absolūti, bet bija tie zaudējumi sevišķi olimpiādēs ir sarežģīti nospēlēt pret tādiem grandiem līdzīgi.
0: Nu, labi, no tevis teiktā es saprotu, ka arī tas čempionāta līmenis ir Eiropā krietni cēlies tādās valstīs, kur agrāk varbūt viņi nebija tik spēcīgi.
1: Nu, viennozīmīgi. Skaidrs, ka tie čempionāti ir pievilkušies. Gadi 10 atpakaļ ne Zviedrijas čempionāts, ne Sveicas čempionāts vai Čehijas nebija ne tuvu tāds, kāds viņš ir tagad. Tā kā, nu, NHL komandas arī kaut kad atbrauc uz Eiropu un sacenšās ar Eiropas komandām. Nu, tur nav vairs tā distance tik liela, varbūt, kā tas būtu. Nu, bijis agrāk.
0: Nu, bet tu kā Latvijas čempionu treneris, tu skaties tās spēles un domā, nu labi, bet te kāds manējais, kāda mana maiņa varētu būt tur tajā, ja tomēr Latvijas čempionāts ir, neskatoties uz to, ka jūs esat čempioni, vēl tas izlases līmenis tur...
1: Kas attiecas Latvijas izlases, nu, teorētiski varētu būt, bet, nu, tas ir subjektīvi, katram trenerim savu izvēli, nu, pieļauju, ka es kā Latvijas čempionu vairāk pārzinātājs, es varētu atrast vietu kādam Latvijas izlases spēlētājiem, kas attiecās uz kopējo līmeni, tad kādā citā komandā, es negribu kurā minēt, viņi būtu pilnīgi noteikti.
2: Tā kā... Nu, jā, tomēr jāņem vērā, ka mums jau tomēr nu, nav tās 100% profesionālas komandas lielākā daļa, tas tomēr arī...
1: Arī, jā, bet... Nu, jā,
2: kontinentas saku... līmenis nav slikts, to jūs pierādījāt kontinentālā
1: kausā. Jā, mēs ar par tām komandām spēlējām, kas tur apakšējais gals, jā. Mēs par viņām spēlējām, mēs to spēlētājus tā kā zinu, un skaidrs, ka mēs ļoti mierīgi varam konkurēt ar viņiem. Tā kā Latvijas izlase, jā, tas ir tā subjektīva, vienam otram varbūt tas arī atrast, jā.
2: Nu, Zabasovs bija, bet laukumā tā arī neizgāja, Patriks.
1: Jā, kaut gan, es domāju, treneri izdarīja pareizās izvēles, jā.
0: Nu, un runājot par Latvijas čempionātu un nākamo gadu, par Daugaviņu planojat jau paziņot kaut kad tagad, ka viņš būs pie jums?
1: Viņš jau pats paziņo, pareizi.
2: Viņš jau jūs pretlāk ir oftografējis.
1: Jā, nu, tā kā visi bija paziņots. Nē, tas, mums ir tas, mēs parasti tā komanda mums vācās jūlija beigās, un tad mēs vasarā mēģinām pilnīgi atslēgties, noslēgties no tā hokeja, jo sezona... Tu saki, mēs esam amatieri, mēs esam pusprofesionāli, jā.
2: Tu vienreiz man teici, cik jūs spēles apmēram nospēlējām?
1: Mēs nospēlējām šosezonu 62 spēles, jā. Tā kā tas ir daudz, jā, tu visi saki, cepuru nost vienmēr maniem čaļiem, kas spēja pacelt to latiņu, nu ļoti, teiksim, augstu, jā, jo tas to darbu, ko viņi ar sirdi iegulda tajā visā, nu tas ir diezgan, tas ir daudz, jā.
0: Nu, ja tik daudz spēles, tad treniņiem laika tur maz atliek sezonas laikā, ne?
1: Nu, mēs trenējamies agri, es saku, no rīta, tur mēs atrodam laiku.
2: Labi, ģir, paldies, ka atradu laiku no pasaules čempionāta, un gandrīz uzreiz pie mums izrādies svehām. Lai mogu arī nākamā sezona tikpat laba.
1: Centīsimies, paldies.

0: Vai zinājāt, ka lielākais arhitektūras birojs Latvijā ir SEP? SEP komanda rada mūsdienīgus, funkcionālus un ilgtspējīgus projektus visā Latvijā. No idejas līdz realizācijai. Pieredze, inovācijas un profesionāla pieeja katram projektam. Tas ir SEP standarts. Ja meklējat uzticamu partneri projektēšanā, izvēlieties SEP. SEP – lielākais arhitektūras birojs Latvijā. Tavs uzticamākais partneris projektēšanā.
1: Meklējam kājas ar raksturu. Pārbaudi kāju vēnas daktera Mauriņa klīnikā un piedalies konkursā. Mauriņa klīnikas ārsti izvēlēsies trīs pacientus, kuru kāju raksturs ir tik iespaidīgs, ka pelnīs bezmaksas operāciju. Ja tev ir nogurums, tūska un diskomforts kājās, piesakies Mauriņa klīnika LV. Daktera Mauriņa klīnikas kods 01000161.
2: Visi bērniem! Prieki mazajiem, atlaides lielajiem! Līdz pat 40% veikalos maksima!
3: No 26. maija līdz 1. jūnijam ar paldies karti piena maisījums aptamīl 6+ vai 12+ 800 gramu 10,49 €. Ar paldies karti jautiņu biksītes Hagijas pēns S4 vai S5 izmērs 9,59 €. Konstruktoriem Lego un rotaļlietām 40% atlaide maksima!
4: Vīrieši par nelielām urīnu noplūdēm klusē. Neesi kautrīgs, esi atklāts un drosmīgs. Rūpes par veselību sākas ar rīcību. Konsultējies ar speciālistu, rodi risinājumu un vienlaikus izvēlies diskrētu aizsardzību. Jaunie Tena Men melnie kokvilnas boksershorti paredzēti vīriešiem pie pilienveida un vieglām urīnu noplūdēm. Tie izskatās kā ierastā apakšveļa. Valkā, mazgā un lieto atkārtoti. Esi pārliecināts gan darbā, gan sportā, gan mājās. www.tena.lv
5: Uzņēmēji, neiesaldē naudu biroja tehnikā. Ieguldi to sava biznesa attīstībā. Ar LMT datoru nomu – moderni biznesa klases datori bez lielām sākuma investīcijām. Tas nav tikai dators, tas ir pilns servis. Ja gadās ķibele ar datoru, mēs salabosim vai nodrošināsim maiņas datoru. Elastīgi nosacījumi – maini vai atsakies jebkurā brīdī. LMT datoru noma – tava biznesa jaudai. Uzzini vairāk LMT.lv vai pie klientu konsultanta.
6: Žāvāšanās ir lipīga.
7: Un nogurums vēl lipīgāks. Ja žāvājies jau no rīta vai vakarā nespēj atslābināties, ir laiks labākam miegam. Good Sleep Spray – dabīgs miega sabiedrotais, kas palīdz ātrāk iemigt un izbaudīt kvalitatīvāku miegu. Tik vienkārši kā viens pūtiens zem mēlis pirms gulētiešanas. Pietiks žāvāties. Izmēģini Good Sleep Spray un izgulies pa īstam. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
8: Pirmie padel soļi sākas šeit. Padel by My Fitness. Trīs moderni korti, inventāra noma, nodarbības iesācējiem un privātie treniņi. Sajūti spēles tempu. Izbaudi katru punktu. Padel by My Fitness. Korta rezervācija Play Tomic aplikācijā. Uz tikšanos My Fitness sāga Biķeru ielā 4 Dreiliņos. Padel by My Fitness.
9: Atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 2019. Radio SVH, vakarā sporta stundā.
10: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā, SEP. Tavs uzticamākais partneris projektēšanā.
11: Vakara sporta stundas ciemiņš.
12: Mums tāds autobīgs stafeti. Vieni pabeidz turnīru. Citi tūdaļ sāks abas Latvijas volejbola izlases, gan vīriešu, gan sieviešu izlases sāks ar Eiropas līgu, jo šīs nedēļas nogalē jau piekdien pirmās spēles. Un sieviešu izlases kapteinu mums ciemos Paula Čiporuka.
13: Labvakar.
12: Jā, paldies, ka tādā spraigajā laikā atradāt laiku pie mums atnākt. Nu, tad, kas tad notiek tie sieviešu izlasē?
13: Trenējamies, vēl gatavojamies, vēl pēdējās dienas, pirms sākās īstās spēles.
12: Jūs aizvedījāt tagad pārbaudes spēles, nu, pat pēdējās bija Somijā. Nu, kāds var apskatīties, nu, jā, tur viņš zaudēja uz 5 sets, tur viņš arī zaudēja. Ar kāda bija tā stratēģija, kāda bija tas nolūks tām spēlēm, ko jūs tur... Nu, kaut kādi mērķi, protams, vienmēr gribas uzvarēt, bet tomēr.
13: Jā, nu, kā mēs arī ar treneri esam runājuši, viņš vienmēr grib atrast pretiniekus, kuri ir stiprāki par mums, lai mums mazliet tā spēle attīstās arī, jo pret Igauniju jau tā kā sanāk otrais gads, un mēs jau tā kā spēlējam stabilāk pret viņām, un tad ir interesanti paspēlēt pret stiprākiem pretiniekiem. Un nu, mums bija arī pirmā treniņa diena, kur mēs arī spēlējām, bet tā neskaidījās kā oficiālā spēle, un tur mums tā kā izdevās viņus uzvarēt. Un es domāju, ka viņas pišķiņ bija pārsteigta.
12: No tālāk, tas rezultāts nekur neparādījās.
13: Tā kā tas neparādījās, jā, tā bija tāda treniņa spēle, un es domāju, uz tām nākamajām spēlēm viņām bijāts, ok, varbūt mums pišķiņ ir jāfokusējās vairāk, un tad jau, nu, pēc tam viņām bija ļoti ātra spēle, ļoti labi uzņēma. Tas bija arī tāds apgrūtinošākais, bet mēs labi sabluķējām. Es domāju, tas bija arī tāds pārsteidzošs viņām. Un, jā, īsta stratēģija nebija vienkārši iedrosmīgi spēlēt, testēt Sērbiju agresīvi laist. Un...
12: Nu, tā, Eiropas līga tagad ir tā, tāds gatavošanās posms Eiropas čempionāta fināla turnīram droši vien.
13: Nu, principā, jā. Protams, arī tā pati Eiropas līga ir svarīga, jo mēs sākam jau krāt punktus uz nākamo Eiropas...
12: Uz to reitingu, jā?
13: Jā, uz reitingu, jo sanāk to arī spēlēts, kas saprot par divām vasarām, tad šovasar jau sāk.
14: Cik liela šobrīd nu, pārliecība ir tām meitenēm, kas ir uz vietas jau par tikšanas sastāvā, un cik liela ir konkurence par sastāvu sieviešu izlasē?
13: Nu jā, šogad ir noteikti pozīcijas, kur ir palielinājusies konkurence, īpaši libero pozīcijās. Mums pašlaik ir 4 meitenes, kas cīnās par to vietu. Nu, diagonāls mums šogad ir ļoti stiprs. Mums ir Marta Irbe arī šogad ir pievienojusies izlasēji.
12: Nu, jā, viņa arī izcēlās jau vairākās spēlēs.
13: Jā, Megija no Somijas, un tad Megija šogad mēģinās palīdzēt mums pusītēm, par cik mēs esam tādā šokākā skaitā. Tā kā konkurents noteikti ir arī pirmajiem tempiem, un tas arī ceļ to līmeni vispār treniņos.
12: Par pretiniecēm Rumānija un Izraela. Nu, ir taču pētīts kaut kas jau. Vai to jūs atstājat? Nu, tā, lai būtu tas svaigāks iespējas pirms spēlēm.
13: Jā, nu, treners
12: kā notiek tas process?
13: Jā. Nu, treners mēģina mūs pārāk neapgrūtināt ar tādu pārāk lielu informācijas daudzumu, bet šonedēļ mums ir daudz video mītingi ieplānot, tā kā tur mēs noteikti viņus pētīsim vairāk Izraēlu, jo mēs mazliet vairāk zinām no iepriekšējā gada, kad mēs tikāmies. Jā. Un tad Rumāni ir tāda nezināmāka. Tur mēs zinām, kur ir... tāds galvenās uzbrucējs ir no otrā tempa uzbrucēja, viena pirmā tempa meitene, un tad tā spēle visticamāk arī caur tiem spēlētājiem ies.
14: Par tevi pašu, nu, vasara tagad un arī pludmales volejbola sezona ir sākusies un pilnā sparā iet, kā ir, nav sāpīgi skatīties uz tām pludmales spēlēm, kas notiek, un saprast, ka tev jāiet ir zālē jāspēlē, jo nu, tev jau patīk smiltīs spēlēt, vai ne arī?
13: Patīk, bet, ja godīgi nav tik bieži, varbūt sanācis vairāk pagājušo gadu vecāķos uzspēlēt turnīru. Kā bija interesanti, noteikti pietrūkst saule un tāds, nu, tā atmosfēra pat pa sevi ir mazliet citādāk un iedegums, tā kā pavasaru.
14: Savādāks.
13: Jā, pavasaru visu vasaru esot zālē, tur tāds...
12: Nu, varēs kompensēt nākam sezonu Spānijā spēlējot. Nu, sporta zālēs gan sanāks spēlēt, bet tomēr...
14: Tur jau aizinot uz treniņu,
12: kanāri,
14: jau
12: tu esi sālas. To.
13: Tieši tā, nu, treniņi ir paredzēti vakarā, tā kā es domāju, dienu pavadīt, varbūt jāpludmulē.
14: Bet, nu, tu esi tādu punktu tam pielikusi, jeb, kā teikt, Gustavo, tikai komats par pludmali. Nu, ir vēl kaut kad doma uzspēlēt arī, jeb tas tā šobrīd neskaidri.
13: Nu, ja godīgi, es pat neesmu domājis par pludmali. Nu, ir tā, ka tu paskaties un ir ļoti forši, bet man liekas arī tas sports jau ir tik ļoti attīstījies. Es nezinu, vai es pat turētu līdz, ja es tagad gribētu iet atpēc.
12: Nu, jā, tagad mums abi pāri arī tā līdz 16 turnīra atkal labi nospēlē. Līdz piektajā vietā tika, nu, puiši nedaudz ātrāk izstājās, bet tik un tā, ja tu top 16 tiec izslēgšanas spēlēs un kaut vai vienu kārtu pārvari, nu, tas jau...
13: Noteikti, jā, mums ir labi pludmales turnīri, tad lai...
12: Tur vispār jātiek, vispirms ir.
13: Jā, arī ar to sistēmu tagad tiešām.
14: Kas ir Spānijas līga, kur tu spēlēsi? Kāds tev saka, piedāvā tātad droši vien zvana aģents vai nesaka, tev ir reku piedāvājums tur un tur. Saka, Spānija, kas ir pirmais, kas tev nāk prātā saistībā ne tikai ar sauli, bet ar to līgu?
12: Barcelona, Real Madrid.
13: Jā, par to Spānijas līgu es īsti nekad nebija domājis braukt uz Spāniju spēlēt, bet tagad, nu, par cik jau es paliek vecāk, varbūt tās prioritātes kaut kā mainās, gribās tādu arī pabaudīt laiku vairāk un Bet, nu jā, cik zināms, tad Spānijā ir diezgan līdzīga līga, konkurentspējīgas komandas, tā kā, man liekas, katra spēle būs ļoti interesanta.
14: Arī skaties uz to, kā vēl uz kaut kādu atspērienu tālāk, nu, kā lai to pasakītu, paņemt to Spāniju un tad jau skatīties.
13: Nu, varbūt tad skatīties, bet es domāju, tā ir laba līga, kur atkal varbūt sev pierādīt, jo tagad es biju tādā, nu, spēcīgās līgās, kuras neesmu bijis galvenais uzbrucējs, man varbūt ir bijis cita loma komandā, tā kā varbūt Spānijas čempionāts atkal būtu tāda vieta, kuras varētu, kur man augums mazliet
15: varētu būt jauna loma arī pašai, ne?
13: Jā, tieši tā, jo cik es arī saprotu, tad komanda būs mazliet jaunāka un tad man ņem kā tādu līderības cilvēku arī savā ziņā uzņemties, tā kā, jā, redzēs, kā sanāks.
14: Tas droši vien arī mazliet, nu, nomierina, tā teikt, arī tagad šajās te spēlēs, kad tu zini, kad tev ir nākamajā sezonā, tev ir līgums, tev ir komanda, kur turklāt visas iespējas būs sevi parādīt, tas iedod tādu pārliecību, ja, treniņos?
13: Iedod noteikti un nav, tev vairs neiet domas un uztraukums par to, ka tev jāatbū līgums, un man liekas, šis ir tāds pirmais gads, kad īstenībā man ir tik laicīgi līgums, kad iepriekšējos gads es tur vasaras beigas, tur rudens pats sākums, un tad es tikai pievienojos kādai komandai.
14: Ne tikai jāiekļūst izlasē, vēl jādabū ir arī darba vieta, vai ne?
13: Jā.
14: Labi, parunājam mazliet arī par vīru volejbolu. Armands Samets mums šeit, Latvijas Volejbola federācijas mediju direktors arī klātienē. Vīru komandai, es saprotu, šobrīd izlasē ir komandas saliedēšanās pasākums, vai ne?
16: Vakar, jā, tā ir taisnība, jo ir bijis 4 nedēļas gatavošanās posma, daudz darba treniņos ir pavadīts, un tāpēc, nu, jāiedod tādu mazliet tādu, nu, atpūta rezervu tonus, un, nu, lai komanda visa ir vienotāka.
12: Nu, patiesībā, laikam, visi, kas viņam krasniem bija nepieciešams spēlētāji, ir pašais.
16: Nu, visi, kuri gribēja paši arī, un kuri
12: trenēs
16: gribēja, ir uz vietas.
12: Nu jā, viņš arī, ka pie mums ciemojās, viņš teica, ka izlase nav tā vieta, kur kāds jālūdz spēlēt.
16: Tieši
12: tā.
14: Kāds tur tas noskaņojums, ja salīdzinām tagad to, ko dzirdējām par sieviešu izlasi, kas tur kādu pretinieku mūs gaida, kāds ir grafiks?
16: Runājot par noskaņojumu, nu, jāsāk laikam ar to, ka atšķirībā no meitenēm tur tomēr ir bijis diezgan pārmaiņām bagāta ziema. Ziemas periods ir, nu, pirmkārt, ir jauns galvenais treneris, šobrīd ir arī jauns kapteins komandai, un tie mērķi varbūt tiek stādīti mazliet citādāk, nekā tas bija iepriekš. Un
14: kādā ziņā citādāk?
16: Nu, katrā ziņā tas, kas nāk no komandas iekšienes, ir ļoti liels atbalsts jauniem trenerim, un visi saprot, kur Uģis ir strādājis pēdējos gados un ko viņš ir sasniedzis.
12: Kādā līmenī, tieši tā.
16: Un viņam ir, teiksim, tā savu vīzija, ko spēlētāji, nu, cik es saprotu, ir vismaz diezgan skaidri jau uztvēruši, un atlai tikai strādāt, lai to panāktu. Tāpēc arī spēlētāji ļoti cer, ka tā sadarbība ar Uģi būs ilgadīga, un viņš jau pats arī saka, ka tas nav viena gada jautājums to līmeni pacelt tādā līmenī, kā mēs to gribētu, un tas ir vairāk gadu uzdevums.
12: Nu, arī vīrieši izlasēja viens no pretiniekiem Rumānija un otrs Kosova.
16: Jā, būs interesanti, jo tieši ar Rumāniju sākam ne tikai Eiropas līgu, bet arī vasaras beigās Eiropas čempionāts, kas grupa notiek
12: pirmā
16: spēle tieši ar Rumāņiem, ar laukuma saimniekiem. Tikai tas būs interesanti novērtēt arī no tā aspekta, gan to pretinieku spēku, gan to mūsu līmeni, ko mēs varam šobrīd un vēlāk paskatīties, kā varbūt ir attīstījusies tā līkne sniegumam.
12: Un par Kosovu kas zināms?
16: Nu, Kosovu ir spēlēts šķiet pēdējos gados vairāk kārtu, nu, un tā ir komanda, pret kuru šķiet, ka jūtamies labi.
12: Nu, mēs viņus apspēlējam.
16: Jā.
12: Vismaz līdz šim.
16: Vajadzētu pie tā turēties. Jo Eiropas līgas turnīrs jau arī ir notikušas pārmaiņas, un šobrīd tur tiek izspēlēts arī ceļzīmes uz Eiropas čempionātu, jau uz nākamo, uz 2028. gadu. Tātad tas arī ļoti svarīgi, un tur ir daudz reitingu punkti jāpelna arī, lai pasaules čempionātam varētu kvalificēties arī vēlāk, tāpēc tās ir. Nu, šobrīd tās ir jau diezgan svarīgas spēles, jo ja vēl pāris gadus iepriekš to uztvēru kā tādu gatavošanās posmu, šobrīd tā īsti vairs nav.
12: Nu, cita likme.
16: Jā.
14: Nu, es par to Rumāniju tev kā spēlētāji pajautāšu, kā tu skaties uz to, ka tev ir divas spēles pirms tam, un pēc tam vēl čempionātā pirmā spēle, tu izvēlētos tādu, nu tagad tā vienkārši ir sakrits, tur neko vairs nevar izvēlēties.
12: Neliels paslēpes, teiksim.
14: Jā, bet tu tā gribētu, lai tā ir, vai tieši otrādāk negribētu spēlēt pirms tam ar komandu, ar ko jāspēlē čempionātā?
13: Nu, droši vien atkarīgs, cik labi tā komanda ir.
12: Ar Kosovu mierīgi.
13: Ar Kosovu mierīgi, jā, dzird, tur tā pārliecība tā, bet ja tu... Nu jā, par tādu stiprāku pretinieku tas var arī mentāli kaut kādā ziņā grūti palikt, tu jau vēl spēli ar tādu iepriekš jau, nu, kādu iepriekš pieredzi ir bijis varbūt, un jā, es kā spēlētājs laikam nē.
14: Lai gan, nu, skatoties pēc hokeja analoģijas, nu, Norvēģiem tas ļoti labi izvērtās, divas pēdējās spēles, kur zaudēt Latvijai un tad čempionātā uzvarēt.
12: Nu, redzēsim. To tā nevar
14: sakt. Nevienmēr.
12: Nē, nu šeit tomēr bija nedaudz cita Norvēģija nekā pasaules čempionātā.
14: Tā vēl noslēdzošais jautājums, kas tad ir nākamās spēles datumos un laikos, kad mēs varam sekot līdz?
12: Jā, tātad nedēļas nogale.
13: Jā, nu šonedēļ
12: Meitenēm priekšā, ka jūs sākat pirmās.
13: Jā, mēs aicinām visu spēlēm 5. un 7. Jūnijā. Pirmā spēle 5. būs 4:30 pret Rumāniju un otrā spēle būs 7:30 pret Izraēlu.
12: Vīrieši izlases pēc tavu spēlē, jā?
16: Jā, un secīgi tās spēles notiek, un komandas sports spēja Halle Rīgā, tas viss
12: pārspēlēs. Un vīrieši pirmā arī ar Rumāniju. Un...
16: Jā, es pirms biju Rumāniju, un otrā spēle pret Kosovu.
12: Tas Rumānijas volejbola vakars mums
13: gan. Jā.
12: Ja piecējā datumā.
16: Rumāņiem arī, cik es saprotu, atbraukšot vairāki desmiti līdzutēji, tā kā nu.
12: Ā, būs interesanti.
16: Jā, tur līdz būs.
14: Nu ko, paldies, tiekamies volejbolā.
13: Paldies.
17: Pareizs laiks kopā ar InBank. Pievienojies 6000 tirgotāju, kuri jau nodrošina maksājumu sadali daļās ar InBank.
18: Pareizs laiks 19:40.
19: Zivs vai makšķere? Tirgotāji, te tev makšķere no InBank. Ieviesavā klātienes vai e-veikalā maksājumu metodi sadali daļās un noķer vairāk klientu jau no pirmās dienas. Dodies uz InBank LV, spied pogu kļūt par partneri, piesakies līdz mēneša beigām un pilnībā bez maksas 3 mēnešus ļauj saviem klientiem maksāt pa daļām, kamēr tu saņem visu maksājumu uzreiz. Pircēji jau 15 gadus maksā pa daļām ar InBank.

Jaunums Radio SVH TV raidījums Vērtīgi atradumi. Šonedēļ atklāsim vietas un stāstus, kas ir tepat mums līdzās. Restorānā La Caseta redzēsim, kā top svaiga pasta. Droni LV iepazīsim dronu tehnoloģiju iespējas. Kuba kafē sajūtīsim karību noskaņas vecrīgā. Bet daktera Mauriņa klīnikā noskaidrosim, kāpēc smaguma sajūtu kājās nevajadzētu ignorēt. Skaties Vērtīgi atradumi 4. pulksten 21.00, atkārtojumā sestdien pulksten 8.00. Radio SVH TV.

0: Vai zinājāt, ka lielākais arhitektūras birojs Latvijā ir SEP? SEP komanda rada mūsdienīgus, funkcionālus un ilgtspējīgus projektus visā Latvijā. No idejas līdz realizācijai. Pieredze, inovācijas un profesionāla pieeja katram projektam. Tas ir SEP standarts. Ja meklējat uzticamu partneri projektēšanā, izvēlieties SEP. SEP – lielākais arhitektūras birojs Latvijā. Tavs uzticamākais partneris projektēšanā.
1: Latvijā vajag premjeru no tautas. Viktors Valainis no bērnības saprot, cik svarīgs ģimenei ir katrs eiro cents. No pieredzes zina, ka iekrājumi vai dakteris bez rindas Latvijā ir retums. Uzskat, ka jāstrādā ir daudz. Kvēls Latvijas fans ne tikai sportā. Nepatīk zīmēšanās un riebjas divkosība. Dienu sāk agri ar krosiņu. Liels basketbola entuziasts. Tāds ir Viktors Valainis, premjers no tautas.
2: Politiskā reklāma. Sponsors Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
3: Lauksinieki, pilsētnieki, visi mūsu izcilnieki!
4: Latkredīs!
3: Bundzinieki, atslēdznieki, visi citi ierindnieki!
4: Latkredīs!
3: Tiklīdz jūs ko nosapņojat, kopā mēs to piedzīvojam! Ienāc latkredīts.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
5: Nopirkt pienu, samaksāt par pulciņu, pierakstīties pie zobārsta. Kad beidzās odsta, kur ir kas ko rēķins?
6: Tev nav jāatceras viss. Izvēlies Balta – drošību, kas nepārtrūkst. Bez atkārtotiem pieteikumiem un pārtraukumiem. Abonē Balta apdrošināšanu un tava polise vienmēr būs spēkā. Uzzini vairāk – balta.lv.
7: Signet Bank piedāvā 3. jūlijā Grupa Carnival Youth Meža parka zaļajā teātrī Grandios brīvdabas lielkoncerts Jauns studijas albums Labākā doma pasaulē Tas būs maģisks vasaras vakars Kā pasakā Informē Radio SVH Delfi Biļets meklē biļešservis.lv Čā
8: Uzmanība, uzmanība. Blakus sēdētāji, arī tu esi satiksmes dalībnieks. Ikvienam šoferim ir tiesības vadīt auto, taču tev ir tiesības neklusēt, ja blakus viņam ir bail. Neklusē, aizrādi šoferim, ja nejūties droši. Aicinu es, drošas braukšanas skolas vadītājs Jānis Vanks un Latvijas valsts ceļi.
9: Atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 19:00, Radio SVH, vakara sporta stundā.
10: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā, SEP. Tavs uzticamākais partneris projektēšanā.
11: Nu, vēl aktuālie jaunumi, kas šajā aizvadītajā nedēļā.
12: Jā, mēs jau pieminējām to augumā lielo kreili. Visu uzreiz sapratu, par ko ir runa, par Dainu Kristapānu. Nu, viņš nav pirmais no Latvijas handbolistiem, kurš ieguva Eiropas kausu. Viņš vienīgais, kas čempionlīgas uzvarētājs bija 2019. Gadā, ja nemaldos. Bet viņš ir pirmais, kurš divreiz ir ieguvis Eiropas kausu čempionlīgu. Viņš uzvarēja Skopjas Vardaru un tagad ar Melzingdens komandu uzvarēja Eiropas līgā, kas ir pēc ranga otrais turnīrs. Nu, kā sakot, Melzingdenu visu uzskatīja kā ceturto no četrām komandām Final Four. Tur Montpellier. Tur pagājušā gada uzvarētāja Flensburg Handewitt, tur Ķīle, nu ko Melzingena, kam pirmo reizi vispār viņi tik tālu tikuši. Bet viņi uzvarēja Flensburgā plus 7, Dainam 9 gūti vārti. Finālā viņi spēlēja ar Ķīli. Un uzvar atkal 24-23, komanda, kas nekad nav bijis nevienā finālā Eiropas kausos, uzreiz paņem trofeju. Jā, tā kā apsveicam Daini, viņš viens no komandas līderiem, bija abās spēlēs, protams, un tāpēc jau viņi ņēma tajā komandā. Nu, ka viņam tagad divas Eiropas trofējas. Nu, arī Andžēm Ļebeģevam nedēļas nogala kopumā varbūt nebija tik laba. Nu, tā netik laba daļa attiecas uz Polijas ekstralīgu. Tur Zirana Guras komandā tagad vēl gan savainojumi, gan nu, viņiem tur varētu teikt jautriet, bet negluži jautriet tajā klubā.
11: Nepozitīvās.
12: Jā. Bet, toties, Andžējs diezgan pārliecināši iekļuva jau nākamā gada Grand Prix seriāla pretendentu finālā. Pretendentu fināls būs Terencano Itālijā 25. jūlijā. Mazliet Francim Gustam pietrūka, viņš nedēļu iepriekš piedalījās, lai tiktu. Bet Andžējs tika pārliecinoši pirmajā pieciniekā trešo vietu ieņēma. Tas ir viens no ceļiem, kā nodrošināt savu vietu pamatsastāvā ar pretendentu. sacensībām, otrs uzvarēt Eiropas čempionātā, trešais
11: tikt sešniekā vai
12: septītniekā, septītniekā šā gada Grand Prix kopvērtējumā.
11: Var izdarīt arī vairākos.
12: Jā, jā, nu, pagājušajā gadā to izdarīja un ievilka Maikla Jepsena Jensena līdz ar to. Jā, un šīs nedēļas nogalē jau Mančestrā piekdienu un sestdienu, jā, atkal divi vakari pēc kārtas, nākamie divi posmi, tā ka tur ies interesanti. Nu, un par plūnos volejbolistiem mēs jau minējām atzīstams sniegums gan meitenēm, gan Tīnē ar Anastasiju, gan arī Mātiņam ar Kristiānu. Tā ka,
11: jauni treneri.
12: Jauni
11: Latvijā
12: treneri.
11: Dažādām komandām.
12: Jā, Vladimirs Vasiļjevs. Tie, kas seko futbolam, tie zina šo igauņu bijušo futbolistu, bijušo arī Tallinas Levadija treneri Nime United, un Paidē viņš strādāja, tātad arī Slovākijas otrajā līgā strādāja. Viņš Liepājas, futbola kluba Liepāja, galvenais treneris tagad. Tā kā Andrejs Alms ir prom ar futbolu nesaistītu iemeslu dēļ. Nu, nezinu.
11: Visdažādākie tie var būt.
12: Nefantazēsim. Ne, es pagājušajā gadā dzirdēju, ka bija runa par to ar viņa līguma pagarināšanu, ka viņa dzīvesbiedrē ļoti patīk Liepāja, bet viņa negrib šeit pārcelties uz veselu gandrīz gadu. Varbūt, nu galā kāda starpība, kāds tas iemesls, nu nerekņāsimies tagad viņa, kas saka, personiskajā dzīvē un tā tālāk.
11: Bet pilsētā, kurā piedzimst vējš...
12: Nespakulēsim ar to, ko mēs nezinām.
11: Pilsētā, kurā piedzimst vējš, tagad būs arī vētra?
12: Jā, tur būs vētra, basketbolā būs vētra, Guntars vētra, mēs domājam, tādā ziņā. Viņš tagad būs Liepājas basketbola komandas galvenais treneris, un tas jau vien ir interesanti.
11: Pirmais latviešu NBA basketbolis.
12: Jā, un galu galā viņš, nu tur viens viņa basketbola saknes aug.
11: Un, nu labi, tagad viņš tajā ekscelences centrā bija, pirms jā, tam daudz sasniedzis ar sieviešu komandām. Nu, visu kaut ko jau darījis, vēl arī Baronā bijis kā otrais treneris un tā, nu, kadrā ziņā arī interesēs tiešām gaidu, kā tas izskatīsies. Ar Artūrs Visockis Rubens pirms tam tur daudz sezonas nostrādāja, arī Liepāja viņam saka lielu paldies, bet tas kadrā ziņā nav vienīgais, ka te lielākā daļa bez maz vai Latvijas basketbola līgas klubu maina treneri šajā te sezonā par daļu jau zinām, nu daļu vēl uzzināsim.
12: Nu, Valmiera nemainīs, es
11: domāju. Nu, Valmiera varbūt pati nemainīs jautājums vai kāds... Jā,
12: varbūt nāksies mainīt.
11: Jā, nepiesolīs vairāk jā, jaunajam vecvagaram.
12: Vispār...
11: Jaunais vecvagars, tas arī skan interesanti.
12: Jā, runa par Kasparu, jā. Nu, vēl tāda ziņa, ka Latvijas hokeja izlases aizsargs, viens no mūsu vispieredzējušākajiem spēlētājiem, Ralfs Freibergs pēc 10 pasaules čempionātiem beidz karjeru izlasē. Tāda ziņa arī šodien ir ienākusi.
11: Vairāk laika arī viņam veidot podcastus tagad, Freibi podcasts ar
12: nu,
11: par hokeju
12: jā,
11: daudz.
12: Jā, bet, nu, ļoti interesanti personība, ne tikai hokejā, bet vispār man vienmēr baudu sagādā ar Ralfu. Vienkārši parunāties.
11: Nu, tādi laikam tie ātrie jaunumi, nu, tātad virslīgā pauze šobrīd vēl.
12: Jā, tagad, jā, nu,
11: jāpiemin.
12: Tur nekāda tāda sensācija nav. Jā, jauns treneris arī super, nu, pat debitē, Viktors Mazurs. Tas varbūt mazāk zināms, kā Sirijos, bet tomēr futbola aprindās ir zināms. Galu galā viens no U21 izlases trenera asistentiem un arī metas sistēmā ir strādājis. Un arī Slima Solbi, sastajā spēcīgākajā Kipras komandā galvenā trenera asistents bija iepriekšējā sezonā. Tagad pauze, bet izlasē Baltijas kausa izcīņa. Ar Lietuvu pirmā spēle tur, un pēc tam redzēsim Rīgā vai no Fēru salām vai no Rigauniju.
11: Nu, un vēl viena lieta, kas noteikti jāpiemina, bija liela koncerts tātad nedēļas nogalē, un koncerts sākumā daudzi joprojām telefonos, un es skatos, ko tad viņi dara, protams, sekot čempionu līdz finālā.
12: Kam tad citām viņi varēja sekot, jā, par Saint Germain. Jā, nu, redz, tā sanāk, ka Havertz divos finālos pēc kārtas guva vārtus. Londons Chelsea uzvarēja 21. gadā, tagad viņš atkal guva vārtus, Londons Arsenal rindās, bet viņa komanda šoreiz neuzvarēja. Jā, pēc spēles 11 metru sitienu sērijā 4-3 Paris Saint-Germain uzvarēja, nu, otro gadu pēc kārtas, un, protams, ka zibenīgi ar Luis Enrique tika pagarināts līgums ar treneri, tas būtu diezgan muļķīgi to nedarīt, Jā, man tā divējāda sajūta bija. Man vienmēr ir simpatizējis Londonas Arsenal komandu. Tas nav mans mīļākais klubs Premjerlīgā. Tie, kas man pazīst, tie zina, ka tas ir Manchester United. Vienalga, kurā vietā viņi atrastos turnīra tabulā. Bet nu, jā, Arsenal kopš Arsena Vengera laikiem. Bet no otras puses...
11: Lielka balnieka.
12: Jā, no otras puses treneris Enrique, kā treneris, savulaik kā spēlētājs. Jā, viņš spēlēja Barcelonā, viņa tajā vienā sezonā 45 vārtus guva. Tagad viņa vadībā Paris Saint-Germain arī guva 45 vārtus, viņam vēstot galvenajam trenerim, un viņš kā treneris, arī kā personība, par viņu diezgan daudz palasot, ne tikai futbola kontekstā, bet vispār, viņš maratons skrien, ko tik viņš nedara, triatlonos piedalās, nu, traks cilvēks.
11: Viņam patīk viss, kas ir 42 kilometrus noskrien, jā.
12: Jā, un tā tālāk, nu, ārkārtīgi simpātisks treneris, un gribējās, lai viņš uzvar otro gadu pēc kārtas, bet nu tā kā divas komandas nevar uzvarēt. Nu tad uzvarēja Paris Saint-Germain.
11: Mums maz pauzīt vēl un būsim ar konkursu.
12: Uzspēlēsim paši, jā.

0: sulīga, kraukšķīga, ar izteiktu garšu. Heisburgeri saldkābā tortilja ar vistas gaļu šomēnes par 3,90 €. Kraukšķīga vistas gaļa saldkābā mērce, ledus salāti, baltā siera kubiciņa, halapeņo pipari, sīpols un slavenā Heisburgeri majonēze ar papriku. Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
1: Big Bank maksā saviem klientiem?
0: Tieši tā!

0: ar nosacījumiem. Aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
1: Spins kopā ar Roda Racing Piķernieku trasē. Nepalaid garām 5. un 6. jūnijā lielākās Baltijas autošoseis sacensības šogad. Spins – oficiālais Roda Racing atbalstītājs. Nav svarīgi, no kuras pozīcijas tu startē. Galvenais ir virzīties tikai uz augšu. Spins un Roda Racing – par uzvaru katrā aplī.
2: Azartspēles ir no 18 gadiem. Pašaizliegušos personu reģistrs – registrs.iaui.gov.lv.
3: Ķekavā prot svinēt! Nāc un piedzīvo! No 4. līdz 6. jūnijam baudīsim un svinēsim Ķekavas novada svētkus kopā ar Mjuziku, Emīliju, Lādazaru un citiem. Kopā augam, kopā ziedam! Tiekamies Ķekavā!
4: Vai zini, kas bērnam jāprot, uzsākot pirmo klasi?
5: Vai tavs bērns ir gatavs pirmajai klasei?
6: Uzzini to 10. jūnijā ģimenes aktivitāšu centra RIFS rīkotajā bezmaksas seminārā.
5: Pārliecinošs starts pirmajai klasē.
6: Praktiski padomi vecākiem, bērniem, spēles un iepazīšanās ar skolas vidi. Reģistrācija bezmaksas semināram un plašāka informācija ģimenesrifs.lv.

0: atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 2019. Radio SVH vakarā sporta stundā.
1: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā – SEP. Tavs uzticamākais partneris projektēšanā.
2: Konkurss. Atceries vai mini?
3: Vakar sports stundas konkurss un tālrunis mums 2733-9933, kā ierasts zvaniet augšā. Tas, kurš pirmais uzzvanīs, to arī laižam uzreiz ēterā. Sveicināt, kā jūs sauc?
4: Aldis.
5: Aldi, jautājums būs par hokeju, balva būs no Radio SVH, mums ir tādas, kā to nosaukt, tādas skaistas mūsu krāsās. Tādas.
3: Termokrūzes.
5: Tā kā tas, jā, bet drīzāk pēc tādu termos izskatās. Jā,
3: noderēs.
5: Noderēs, pilnīgi noteikti, jā. Šveicas izlase atkal neuzvarēja. Šveicas izlase trešo gadu pēc kārtas spēlē finālā un trešo gadu pēc kārtas zaudē. Kas vēl vienāca Šveicē bija šajos visos trijos finālos?
4: Sudraba medaļas.
5: Nē.
3: Tas nebūs tā īstā
5: atbilde, jā. Īstā, jā.
3: Halo, labvakar. Halo, kas mums sazvanīs?
6: Jā, lūdzu.
3: Dzirdējāt jautājumu?
6: Nu, daļēji.
3: Jā, kas kopīgs Šveicē visos,
5: visos trijos zaudētajos,
3: zaudētajos finālos?
6: Pagarinājumu zaudē.
5: Nu, nē.
3: Nebūs šī atbilde. Halo?
7: Labdien.
3: Kas mums sazvanīs?
7: Andi,
3: jūs variants.
7: Vai nebija tā, ka viņi neiet
3: nevienas vārdas? Jā.
5: Tieši tā arī bija. Tieši tā arī
3: jūs
5: bija.
3: Jūs ar to gūstat uzvārdu.
5: Jā, 0-2 pret Čehiju, pagājuši gadu 0-1 papildu laikā ar ASV, un šogad 0-1 papildu laikā ar Somiju.
3: Nevajadziet klausuli, ar jums sarunāsim to daļu par balu. No visiem pārējiem mēs atvadamies, sakam tā, paldies, ka bijāt kopā ar mums veselu stundu.
5: Jā, un mēs sākam meklēt ciemiņu nākamajai pirmdienai.
3: Antolis Kreipāns, Edgars Barbaks ar jums.

0: Jāņos.
1: Jāņos.
2: Top. Jaudīgai vasarai izvēlies Tele 2. Izvēlies iPhone 16 tagad par 829 eiro. iPhone 17 E par 699 eiro. Vai jaudīgāko modeli iPhone 17 Pro par 1269 eiro. Nepalaid garām un iesāc vasaru jaudīgi. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 30. jūnijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
3: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Kāpēc tik bēdīga?
5: Ai, biroja telpas aplūda, nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
3: Zini, akciju sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piesmanīja man paši un teica, ka 2028. gadā pilnīgi visiem aizdevumiem tiek piemērota LKPP zemāku procentu garantija.
5: Pierakstu! Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
3: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
6: Pasaules čempionāts motokrosā atgriežas Tegumā 6. un

0: balsīs, ko tev jāredz un jāpiedzīvo klātienē. Nepalaid garām. Gada skaļāko motosporta notikumu Latvijā 6. un 7. jūnijā. Degums tevi gaida. Biļetes aula.lv, atbalsta Latvijas Republikas izglītības un zinātnes ministrija, Radio SVH un Travel Latvija.
1: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – liela formāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.

0: Vasaras pludmale, unikālas atrakcijas, luksus spa un vēl, un vēl! Līvu akvaparks, lieliski atpūtelis, pilnu klapi! No 6. jūnijā! Vairāk info www.akvaparks.lv uz tikšanos vasarā! Līvu akvaparkā!
1: Es esmu Stīgārēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
2: Nu kādas muļķības? Mēs tikai REM zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā, ja pārdosi savu mežu Stiga REM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stiga REM LV un piesakies sarunai.
3: Cita runa. Mežpils. Par īstām sarunām. Kad darām, tad labu. Alkohola lietošanai ir negatīva ietekme. Tā pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.
4: Man ir pāri.
5: Esmu tepat. Ejam, es tev palīdzēšu.
6: Tev tas ir maz, viņam viss. Māza tava rīcība, bērnam liela drošība. Uzklausi un sniedz atbalstu. Uzzini, ko darīt, lai bērns justos droši. Atbalsts bērniem.lv, slīps vītra vecākiem. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.
7: Ko Jāņos?
8: Jāņos! Top, top!

0: Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltica lidojumu izpārdošanā Air Baltica lietotnē un krāj lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.
1: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota, jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
2: Žāvāšanās ir lipīga.
3: Un nogurums vēl lipīgāks. Ja žāvājies jau no rīta vai vakarā nespēj atslābināties, ir laiks labākam miegam. Good Sleep Spray – dabīgs miega sabiedrotais, kas palīdz ātrāk iemigt un izbaudīt kvalitatīvāku miegu. Tik vienkārši kā viens pūtiens zem mēles pirms gulētiešanas. Pietiks žāvāties. Izmēģini Good Sleep Spray un izgulies pa īstam. Uzturu bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Pīt

0: tev bonus pica par brīvu?
1: Kā pilnīgi par brīvu?
0: Jep, ar kodu bonus pica. Katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Brīvu, brīvu, brīvu. Ieter jauno Ululu vai jebkuru citu garšu. Lulu.lv
2: Dabas baudīšana sniedz patiesu mieru. Taču šo idili bieži vien izjauc sīkumi. Termasel odu atbaidītājs ar citrona eikaliptēļu rada dabisku nodiem brīvu zonu ikvienam dabas draugam. Vienkārši Termasel.
3: Jūrmalā! Lielākie pludmalas olaibāla svētki atgriežas Jūrmalā! No 10. līdz 14. jūnijam Majora pludmalē pasaules tūras Futures posms. Vienā laukumā tiksies pasaules līmeņa spēlētāji no 17 valstīm. Tūskaitā pasaules čempionis Tīna Graudiņa un Anastasija Samoilova. Biļetes ierobežotā skaitā. Biļešu paradīze LV atbalsta izglītības un zinātnes ministrija un Jūrmalas valsts pilsēta.
4: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
5: Pārvākšanās ir rūpju pilns pasākums, tikai ne mums. Komanda 24. Pārvadājam dzīvokļus, mājas, ofisus, noliktavas. Saudzīga iepakošana un transportēšana mantā. Saudzības tehnikai, mēbelēm, būvmateriāliem. Mūsu autoparkā ir tikai tehniski nevainojams, tīras un drošas automašīnas. Strādājam bez brīvdienām un visā Eiropā. Licencēti komerc pārvadājumiem. Komanda 24. Labākais palīgs pārvācoties. Komanda 24. Vienkāršāk būtu tikai teleportācija. Komanda 24.lv 201670 06.

izvēle var mainīt kāda bērna dzīvi un nākotni. Kļūst par auģu ģimeni un dāvā bērniem mīlošu ģimeni. No 1. jūlija Rīgas pašvaldība palielina finansiālo atbalstu auģu ģimenēm. Uzzini vairāk Rīga.lv/auģu ģimenes.

0: 9. jūnijā, 2010. Iepirkšanās centrā Akropola Rīga, 2. stāvā. Nenokvē, preču skaits ir ierobežots. Uzzini vairāk Aeronics.lv.
1: Ja tev mājās metāls krājas, Metaproms tev palīgā stājas. Metaproms.lv – labākās cenas, ātra samaksa.
2: Vīrieši par nelielām urīnu noplūdēm klusē. Neesi kautrīgs, esi atklāts un drosmīgs. Rūpes par veselību sākas ar rīcību. Konsultējies ar speciālistu, rodi risinājumu un vienlaikus izvēlies diskrētu aizsardzību. Jaunie Tenam Men melnie kokvilnas boksershorti paredzēti vīriešiem pie pilienveida un vieglām urīna noplūdēm. Tie izskatās kā ierastā apakšveļa. Valkā, mazgā un lieto atkārtoti. Esi pārliecināts gan darbā, gan sportā, gan mājās. www.tena.lv.
3: Dāmas un kungi, šeit Šarms, Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret.lv.

Raidījums Vērtīgi atradumi. Šonedēļ atklāsim vietas un stāstus, kas ir tepat mums līdzās. Restorānā La Caseta redzēsim, kā top svaiga pasta. Droni LV iepazīsim dronu tehnoloģiju iespējas. Kuba kafē sajutīsim karību noskaņas vecrīgā. Bet daktera Mauriņa klīnikā noskaidrosim, kāpēc smaguma sajūtu kājās nevajadzētu ignorēt. Skaties Vērtīgi atradumi ceturtdien pulksten 21:00, atkārtojumā sestdien pulksten 8:00. Radio SVH TV.

0: Meklējam kājas ar raksturu. Pārbaudi kāju vēnas daktera Mauriņa klīnikā un piedalies konkursā. Mauriņa klīnikas ārsti izvēlēsies trīs pacientus, kuru kāju raksturs ir tik iespaidīgs, ka pelnīs bezmaksas operāciju. Ja tev ir nogurums, tūska un diskomforts kājās, piesakies Mauriņa klīnika LV. Daktera Mauriņa klīnikas kods 01000161.
1: Aroda meistari izvēlas Bosch Professional instrumentus, balstoties uz labo pieredzi pagātnē. Bosch piedāvā lojāliem klientiem jaunos Pro Deals piedāvājumus un dāvanas līdz 31. augustam. Bosch Professional bezvadu instrumenti – jaudīgi, izturīgi un viegli lietojami. Vairāk informācijas – boschprofessional.com.
2: Metālu žnitolmetā, nauda tavā cūciņā, metālu žnitolmetā.
3: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metālužas uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
2: Metālu žnitolmetā.
4: Vai esi gatavs īstam izrāvienam savā dzīvē? 5 dienas Latvijas dabā. Spēcīgs vīru loks, bez maskām, bez lomām, tikai patiesais tu. Ričarda Rora izstrādātais vīriešu iniciācijas rituāls. Tas ir pagrieziena punkts. Šeit tu satiec savu īsto spēku un vīrišķību. Vietu skaits ierobežots. Piesakies tagad. Stacija LV.
5: Sviniet skaisti, dāviniet ar mīlestību. Golden Saga un Juvelieru fabrika numur 1 līdz 30. jūnijam svētku atlaides. 30% sudraba rotaslietām, 25% visām zelta rotaslietām un 25% interjera kolekcijām. Ideālas dāvanas sev un saviem mīļajiem par labākajām cenām. Golden Saga. Jūsu stāsts juvelieru izstrādājumos.
4: Iztēlojies perfektu pagalmu. Skaistu.
6: Skaistu.
4: Gaumīgu.
6: Gaumīgu.
4: Tavu. Latvijas modernākais bruģa ražotājs Brikers piedāvā vairāk nekā 300 dažādus bruģa veidus, unikālas krāsas un daudzveidīgas apstrādes iespējas. Turklāt mūsu dizaina studijā izveidos tava sapņa vizualizāciju. Apmeklē Brikers LV un sāc savā ideālā pagalma ceļu jau šodien.
7: Vai zini, kas bērnam jāprot, uzsākot pirmo klasi?
8: Vai tavs bērns ir gatavs pirmajai klasei?
9: Uzzini to 10. jūnijā ģimenes aktivitāšu centra RIFS rīkotajā bezmaksas seminārā.
8: Pārliecinošs starts pirmajā klasē.
9: Praktiski padomi vecākiem, bērniem, spēles un iepazīšanās ar skolas vidi. Reģistrācija bezmaksas semināram un plašāka informācija ģimenesrifs.lv.
10: Gaidītākais vasaras koncerts Kings of Leon 14. jūnijā Tallinā Unibet Arēna kvartāls. Grandios koncerts zem klājas debes un vienīgais šovs Baltijā no Grammy balvas ieguvējiem. Biļetes ierobežotā daudzumā pieejamas biļešu servisā Kings of Leon 14. jūnijā Tallinā Unibet Arēna kvartāls.

0: Nu, labi, 4.
1: 4. Ok, tas nozīmē, ka tu tiec līdz zelta kāpostam, bet noslīd lejā pa nožēlas kāpnē. Tu varētu uzlikt spēkšanās pārliecības zirga, bet ir iespēja, ka tas tevi iemest posta portālā.
0: Pagi, ko?
2: Esi apjūtas no finansējuma piedāvājumiem. Maini noteikumus ar Altero.
3: Reklāmas zemnieciskās darbības veicējiem.
4: Latvija spēlē! Latvija atbalsta! 5. un 7. jūnijā Latvijas sieviešu un vīriešu volejbola izlases Eiropas līgā cīnīsies par vietu 2028. gada Eiropas čempionāta fināla turnīrā. Latvijas vīriešu izlases spēlēs pret Rumāniju un Kosovu, bet sievietes pret Rumāniju un Izraelu. 2 dienas, 4 spēles un spilgtas emocijas komandu sporta spēļu hallē Rīgā. Biļetes biļešuparadize.lv. Kopā ar Latvijas volejbolu Latvijas gāze.
5: Nopirkt pienu, samaksāt par pulciņu, pierakstīties pie zobārsta. Kad beidzās odsta, kur ir kas ko rēķins?
6: Tev nav jāatceras viss. Izvēlējies Balta. Drošību, kas nepārtrūkst. Bez atkārtotiem pieteikumiem un pārtraukumiem. Abonē Balta apdrošināšanu un tava polise vienmēr būs spēkā. Uzzini vairāk. Balta.lv
7: Vizionete. Atlaides ir te. Tikai šonedēļ 40% atlaide brīļu ietveram vai brīļu lēcām. Vizionete!
8: Pirmie padeļu soļi sākas šeit. Padel by My Fitness. Trīs moderni korti, inventāra noma, nodarbības iesācējiem un privātie treniņi. Sajūti spēles tempu. Izbaudi katru punktu. Padel by My Fitness. Korta rezervācija Playtomic aplikācijā. Uz tikšanos My Fitness sāga Biķeru ielā 4 Dreiliņos. Padel by My Fitness.
9: Es negribu tur iet.
10: Es esmu ar tevi. Es būšu tev blakus.
11: Tev tas ir maz, viņam viss. Māza tava rīcība, bērnam liela drošība. Uzklausi un sniedz atbalstu. Uzzini, ko darīt, lai bērns justos droši. Atbalsts bērniem.lv. Slīpsvītra vecākiem. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.
12: Signet Bank piedāvā 3. jūlijā grupa Carnival Youth Meža parka zaļajā teātrī. Grandios brīvdabas lielkoncerts. Jauns studijas albums Labākā doma pasaulē. Tas būs maģisks vasaras vakars. Kā pasakā. Informē Radio SVH Delfi. Biļetes meklē biļešservis.lv. Čā!
13: Atklāti par aktuālo. Intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 2019. Radio SVH vakarā sporta stundā.
14: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā – SEP. Tavs uzticamākais partneris – projekts.